0: хүн төрөл хийднээ ядуг тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
1: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчрэхтэй хүмүүсийн бүгдийн ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд эд бас олон тэмдэглэлийг үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус сайн нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус сайн нэвтрүүлэг. Сайн бачхааны өрхөн хүндэтэ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолохж байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 70-та багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын нам хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухайд сонсохгор боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хоно. Лаоцзи бичиг бол Бомбин сургаалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртнэ уран жохойн алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртнэ гүн ухааны жохойн огт талсад болох юм а. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургаалын үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртнэ гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Таны нэр хэн бэ?
3: Талантай. Өвөр Монголын Багшийн их сургуульд одоо багшаар удаан жил ажиллаа. Тэгээд хадлын амралтаа авчихад одоо сууж байна.
2: Багшлахтаа гадуур ямар мөрөдлөөр багшилцсан бэ? Ямар
3: гол нь бол одоо миний гэчэл энэ уяатад орсон гэчэл гол нь эхлээд бас л дунд улсын эртнээ бодох гэж байна. Энийг бол одоо хэрвэн жил орч. Тэгвэл энэ дагуу тань бол одоо юу орчлуулах гэж хэл гэж. Монгол орцоолох хоёр хэлнэ юм орцоолох ийм төрөвтэй Лаоцзи бичгийн тухай одоо энэ их сургуулийн гуяктад бас ярьдаг уулга дондот улсын эртний уран зохиолын төөхийг ярихад одоо энийг бол дүгм танилцуулдаг тийм одоо их чаг бас хэрэгэлд хийлгүй их одоо дүгмөөр танилцуулдаг ийм нэг сэдв юм аа Лаоцзи бичг бол дондот улсын эртний утга зохиолын алдарт бүтээл болноо. Энэ бүтээлбэл чин улсаас өмнөх үеийн утга зохиол багтана. Тэгвэл татарам шинчин гэж. Тэгвэл энэ үеийн олон эрдэмтдийн найруулд орно. Энэ доторх найруулан бол олон эрдэмтдийн найруул гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ дотор багт. Тэгвэл дараа нь энэ Лаоцзи бичгийн хэлбэр ба уулгын ончлог гэдээ яриа. Энэ тухай нэг өмнө яриад байна. Лаоцзи бичг бол энэ дөд доорт хоёр бүлэгтэй. Тэгвэл дээд бүлэг нь бол доо үсгээр ихэлсэн тул бол дээд бүлгийн бол доожин ном гэж нэрлэдэг. Энэ бас ёсны ном. Ингээ орчуулсаар ёсны ном. Тэгвэл доорт бүлэг нь бүлэ дөө үсгийн ихэл тайлбарлаж байгаа юм байлтай. Тийм учраас доорт бүлгийн бол дөөжин ном гэж нэрлэдэг. Одоо эрдмийн ном. Дөө үсэг. Эрдмийн ном гэж орчуулж болдог. Тэгвэл дөд доод хоёр бүлэгийг бол нийт нь бол давдэжин ном гэж бас хэлж болдог. Бас нэрлэдэг. Энэ юм дээр бол утга зохион түгэн дээр бас давдэжин ном гэж бас нэрлэдэг. Тэгвэл орчуулбал одоо ёс эрдмийн ном гэж болно. Тэгвэл сүүлийн үеийн энэ Бомбин шашин гарснаас хойно бол энэ Лаоцзи бичгийг бол одоо Яс эрдмийн үнэн ном гэж нэрлэх болсон байна. Энэ бол энд гитараа одоо Дауд Чэнгжин Чэнгэсэндээ үсэн оруулчих. Одоо үнэн ном гэж их төгөлсөн байна. Бомбин шашин байна. Энэ сүлд гарч ирсэн. Тэгвэл Лаоцзи бичгэл өндө энэ юу? Бомбин шашинтэй яг тэнцэх юм бишээ.

0: энэ хоёр бол ялгаатай. Лаоцзы бич болоод Бомбын шашны тэр ариун ялгаа байна. Тэр нь бол үнцгийн тавьсан юм юм болно. Ийм. Тэгвэл Лаоцзы бич бол нийт 81 найрал буюу гэсгээр бүрлдсэн. Гэтам чон гэж байна. Энэ бол манаас одоо хичээл дээр бол найрал гэдэл орцоолт юм аа. Тэгэхээр зарим гэсэгчтэй санаа нь бол одоо нэг нэг гэсэг тийм юугаар ингээд бүрлдсэн 81 найрал юм уу гэсэг байдгаа. Тэгвэл дээд бүлэг нь бол одоо доожин номстэй. Энэ бол 37 гэсэгтэй найралтай. Доорт бүлэг дээжин ном энэ гэсэг нь бол 44 найралтай. Ийм. Тэгэхэд бол нийлээд бол 81 ийм хэсгээр бүрлдсэн. Одоо 81 найралтай ийм ном болно. Тэгвэл энэ Лаоцзы бич бол одоо нэлээд богинох шиг жохол. Тийм урт жохол биш. Нийт бол одоо 5000 илүү үсэгтэй. 5000 илүү үсэгтэй. Их одоо бакхлеврин гэсэн үг. Үсгийн тоогоор бол их чөөхөн үсэгтэй ийм ном болно. Ийм шиг байлтай. Тэгвэл хэлбэрийн талын ончлог бол ийм нэг хоёр хэдэн тал байна. Нэг нь бол энэ бүтээл бол сүлгэлсэн хэлбэртэй. Энэ бол одоо олон эрдэмтдийн найруулын дотор бас одоо ончхай ховор харагддаг. Энэ сүлгэлсэн хэлбэртэй бол олон эрдэмтдийн найруулын дотор одоо жишээ Күнзгийн ном юм уу одоо Хамфриз ч юм уу эсвэл одоо энэ Мөз бичгэн тэрээс ялгагдах их ончлог. Мэнзэ бичгэн тэр тийм ээ гүнзэн мэнзэн бичгэн тод бүр одоо чадгай хэлбэр тавиад. Тэгвэл хэлбэрийн үзвэл олон хэдэн дөрвөн үсэг нэг мөр болตก. Одоо сүлэг юм ингээд нэг мөр гэж хэлнэ. Тэгвэл нэг мөртөө олон хэдэн бол дөрвөн үсгийг жарна. Гэхдээ бүл энэ дотор бол хоёр үсэгтэй, гурван үсэгтэй, таван үсэгтэй, долоон үсэгтэй мөрдүүд нэлээд байна. А тийм үү гэхдээ хоёр үсэгтэй мөр болчих юм. Тийм үү гэхдээ гур бас гарч ирнэ. Тэгвэл одоо 5 7 юм шиг байна. Эргээ дөрөв нь бол хамгийн олон. А хамгийн олон гарч ирдэг нь дөрвөн үсэгтэй нэг мөр болчих ингээд сүлгийн хэлбэрээр бичгдсэн юм нэг нам юм а сүлгэлсэн хэлбэртэй. Тэгвэл уулгын талын ончлог бол ийм нэг тал байна. Энэ Лаоцзы бичвэл утга зохиолын алдарт бүтээл болохоор үл барам бас дундад улсын өртнөө гүн ухааны алдарт бүтээл болно. Энэ бол нэг талаар уран зохиол, нөгөө талаар бол гүн ухааны зохиол. Аа гүн ухааны дотор нь болоод ах бас их алдартай.
1: Гүн ухааны хэрэгсэл хорлсон.
0: Баргаран гүн ухааны. Мөндө баргаран гүн ухааны гэж ингэж хэлж байна. Аа их гэн гүн ухааны юм ярьж байгаа. Лаоцзы бичгэн дундад улсын өртнөө Бомбын сургаалтан одоо бас ёсны сургаалтан гэж хэлнэ. Энийг л одоо уламжлалаар бол баг бомбын сургаалтан гэж хэлээд байна. Гэвч энэ бомбын шашинтай одоо бомбын сургаалт гэтэр доожиа гэж.
1: Доожиа.
0: А доожиа. Энэ бол яг тэр бомбын шашинтайхан бас цаахан ондоо. Энэ ёсны сургаалт нэ ийм урсгал юм гэсэн мэй. Бомбын сургаалын одоо хамгийн ихнэ юм ий тавьд бомбын сургаалтан гарах юм юу гэвэл урсгал нэгэж. Тэгвэл одоо энэ сүүлийн үеийн одоо бомбын шашин нэ илэрж бүрлдэж яах тавина шууд холбоот. Учир нь бол тэр яг суурийн тавиад үнцэл болсон юм уу? Гүн ухааны үйл санаагийн яасан байна. Бүрлдүүлсэн байна. Тэгвэл Лаоцзы бичгэн дундад улсын эртнээ босод сургаал нуудад бол чүм гүнжээ нөлөө үзүүлсэн. Ийм нэг талтай. Өөрөөр энэ эртнээ үед энэ дундад улсын гүн ухааны үйл санаа тэгвэл одоо өлжилийн сургаал гэж тийм ба өлжилийн сургаал сургаалтан одоо жаа гэж тийм ба рүжаа за күнзийн сургаал күнзийн сургаал бол бас бичгийн сургаал гэнэ энэ нь рүжаа гэж а рүжаа гэх тэр тэгвэл хуулийн сургаалтан тэгвэл энэ гэтэн фажаа гэж одоо хамфиз энэ гэсэн хүн ээ хуулийн сургаалтан энэ гэтэн фажаа гэж энэ сургаал тэгвэл одоо мөөзгийн сургаалт аа мөөж яг гэж. Эдгээр сургаалтад нь энэ Лаоцзы бичгүүлээ бас их нөлгөөлсөн. Аа нөлгөөлсөн. Ягаад нөлгөөлсөн гэж хэлдэг байг вэл эдгээр сургаалтны үзэл санаа нь Лаоцзы бичгийн үзэл санааны элементийг адил бас хэмжээгээр шингээж авсан. Өөрөсөлвөл энэ тэднүүсийн энэ сургаалын доторх юм уу тэднүүсийн бичиг дотор дотроос бол Лаоцзыгийн үзэл санааны

0: зарим элемент өрт гаргаж болно. Ийм шиг яаждтай. Тэгвэл Лоузы бичгийн нөлөөгөөр одоо дондод улсын өртний нэгэн шашин шүтлэг бүрэлдсэн байна гэж одоо дээр ярьсан бомбын шашин. Бомбын шашин энэ бол одоо Лоузы бичгийн үндсэл болгосон Лоузы бичгийн одоо яг шууд нөлөөгөөр байвалсан нэг шашин бол. Гэхдээ энэ бол энэ Лоузыгийн төр сургаалаас юм байна. Ондон. А энэ бол 2 жил юм. Энэ жил юм гэж хөтсөн. Одоо болохгүй. Тэгвэл одоо бомбын шашин гэсээр одоо юу штэ. Одоо манай сайн мэддэг бомбын шашнаас болоо үндэ 2 жилийн юм. Ерийн хүнээ мэддэг 2 жилийн юм байна. Одоо бид бүр мэднэ. Энэ юм дэг нь бол хийгийн бяцхал. Ямо одоо Жерман бол амьсгалын эрдэм гэж. Эрдмийн боловсрал. Тэр катара чигүн гэж. Энэ юм гарч ирсэн. Бомбын шашны үндэ бол энэ бол их холбоотой. Бомбын шашнаас бол юм одоо ерийн хүнээ мэддэг штэ. Энэ нэг юм байна. Нөгөө нэг нь бол энэ юу мөнгө амтрах юм уу мөнгөрөх урт наслах үрлэлийн боловсрол болох ийм 2 жилийн юм байна одоо бомбын шашин сэргийн 2 жилдээ их хол өгдөн энэ ерийн хүмүүс мэднэ тийм байх нэг бол чи юм одоо бас ингэж явж байгаа юм тэгвэл энэ бол одоо манай энэ бомбын шашны одоо үндэслэсэн лозы бичих бол ийм нэг шашны үндэс суур болсон тэгвэл энэ шашны энэ 2 жил бол үндэ бас идэхэд хам байна. А яг ин өртөө хүндөөдийн урт насалж удаан жаргах буян чахрагч явах тэгвэл одоо өвчин өмгөхөөс чаялах өвчин өмхий сэргийлэх тэгвэл одоо өвчин голцсон бол часаж өдгөх ийм талын хүсэл өрмжил байна. Хэлгэнгүй одоо наачгай тал бас байна шүү дээ. Наачгай нь бол хамгийн ихэндээ бол тийм одоо наачгай тал баг тийм наачгай тал баг. Бүр сайн сайхан тэр хүсэл өрмдлээс үүсч гарч ирсэн юм. Тэгэхээр их их үхэж байгаа одоо болтер чирмэн одоо энэ амьсгалын эрдэмтэн төр одоо чиг хүн төр үлээ үндэн бас сайн тал их байна ингэж үз болно. Нөгөө нэг тэр мөнхрөх үрэл боловсруулагч наа бас юу штэ энэ сүлийн одоо энэ шинжлэх ухааны төвхөн дээр бол одоо химийн содлол юм уу өмлөгийн содлол юм уу өмийн ухааны содлол юм уу ангах ухааны өнөндөө бас тэр итгэх үед үйлдэл гарах хөлөвл гаргадаг юм.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубара жоогийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Тэгвэл Лоузы бичгийн үжил санаа нь бол одоо дээр ярьсан шиг бомбын шашин тэгвэл гүн ухаанэ. Үжил санааны үндсэл суур болсон байдаг. Тэгвэл энээс гадна бол Лоузы бичгийн үжил санаа нь бол босд жилийн шашнэ. Одоо босд жилийн шашнэ гүн ухаанэ үжил санаатай нэвтрэх буюу нийлэлчих тал байдаг. Босд жилийн одоо шашин. Жишээл манай сайн мэддэг бурхны шашин. Мата бодин шашин гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ нь тэгвэл ямар талаар нэг юм бол хоосон чанарыг өрхмлэх энэ талаар юм байна. Энэ бурхны шашин тэгвэл нийлэх, нэвтрэлчих тал байна. Гэдэг нь үнэхээрээ их энэ бурхны шашин их бичгтэнд одоо их амархан хүлээж авдаг бол энэ тал нь байна. Их одоо нэвтрэлчих тал байдаг. Тэгвэл энэ хоосон чанар тийм ба хоосон чанар нь үндэн бөлө юучгүй хоосон гэсэн үг биш. Энэ хоосон гэдэг юучгүй ямар ч юм байхгүй юм биш. Хоосон гэдэг нь энд мөн чанар нь бол нэг юм байна. А мөн чанар бол хоосон гэдэг юм нэг юм байна. Энэ одоо гүн ухааны сэдв болно тийм ба. Тэгвэл үндэн бөлө энэ хоосонгийн мөн чанар нь бол хүнээ шунал тачаалыг дөвчих, арилгах. Хүнээ сэтгэлийг ариутгах. Дотор нь ямар юм хоосон тийм тиймэг жилийн сэтгэл өндө хүнээ сэтгэлийг часах хүнээ сэтгэлийг ариутгах ийм талыг одоо өндө хоосон чанарын мөн чанар бол хоосон чанар гэснээр мөн чанар бол тийм юм хэлж тэр бол юучгүй гэсэн бишээ тийм нэг байдал. Тэгвэл Лоузы бичгэд бол хоосон чанар бол төмөн бодсын уур чанар болно гэж үздэг. Төмөн бодсын тэр хамгийн юу нь бол одоо мөн чанар бол хоосноос ирсэн. Хоосон дээрээс эргээд байгаа гэдэг ингээд ийм ачаар том бодсон. Ог

энэ чанарын нэг л болоо төр хоос. Эргээ бас хоолндоо бочно гэж. Ийм нэг. Энэ бол одоо бурхны шашинтай нийлгэж ял ба тийм. Дараад нь бол энэ одоо энэ Монгол үндэстнээ, манай Монгол үндэстнээ одоо шашин баяртай хамгийн эртний шашин юугийн бөөгийн шашин. А бөөгийн шашин. Тийм а бөөгийн шашин бол одоо нэлээд баларлаг шашин гэж үздэг штэ. Тэгвэл бөөгийн шашин ээ байгалийн дөөдлөх талд явлаа нэгдэж байдаг. Бөөгийн шашин бол үндэ байгалийн дөөдлөг. Тэр нь ягаад байг вэ? Тэнгэр иш үү штэ. Тэнгэр чи юу? Тэнгэр чим бол тэр чигээр байгаал бол. Байгаал. Тэр мөн жишээлбэл одоо парад хэсэр энэ төр бол тэр тэнгэрийн зөөрлж их нь бол бүр малчин хүнээр тэнгэрийн зөөрлж. Энэ чи юу вэ? Тэр байгаал мөртөө байгаал чи эргээ бас хүнэн өөрийн малчин хүнэн бас энэ тэнгэртэй тэнгэрийн очиж малчин хүн шиг зөөрлж энэ чи бол яг байгаал хүн одоо тийм. Тэгвэл тэнгэрийн шүтгээр илэрд. Шашин дарамт тэнгэрийн шүтгээр илэрд. Гэвч үнэ чаан нь бол байгаал шүтг. Тийм юу байна. Чи лоц бичгэд бол ингэж хэлж штэ. Тэнгэр, гажар, хүн энэ гурван имид орж. Тэгэд бол дотор нь бол ингэж бичиг юм. Хүн нь гажраа дүрэн болгоно. Хүн нь бол гажраа дүрэн болгоно. Гажар яавал хүн яар гэсэн ийм санаад өгнө. Гажраар багш болно гэе бол. Хүн нь бол гажраар дүрэн болгоноо. Гажар нь бол тэнгэрээр дүрэн болгоно. Тэнгэр нь бол ёсоор дүрэн болгоно. Одоо лоуз бичгийн хамгийн гоё ёсны сургаал гэдэг чинь тэнгэр ёсыг дүргал. Ёсыг бол дүрэн болгоно. Тэгвэл ёс нь яах юм? Ёс нь бол байгаалар дүрэн болгоно гэж ингэж бичсэн. Өчиг үстэн байгаал дүр болно. Тийм үү. Тийм үү. Бенвэл юу одоо лоуз бичгийн одоо их төлөвийн юусийн яриад доорвлаа лоуз бичгийн одоо жохоогч лоузгийн үйл явдал амьдралын тухай энийг нэг товч хараад энэ бол одоо лоуз бичгийн жохоосон ямар шиг хүн юм гэж энэ бол лоуз гэсэн энэ хүнээ үйл явдал амьдралын тухай тэмдэглэл бол маш чөөхөн гэж хэл хомс олдохгүй яг эхнийх нь бол улам чөөхөн тэгвэл одоо сымачны судар тэмдэглэл гэж орчуулдаг. Тэгвэл бас түүхийн тэмдэглэл гэж орчуулдаг. Энэ дээр бол одоо Лаозыгийн намтри бол хамгийн түрүү баг тэмдэглэсэн. Тэгтээ бол энэ дээр бол одоо энэ мөдөө жангийн талаар бол их хомс. Энэ Лаозы гэдэг хүн чи ямар шиг хүн яаж ийсэн одоо их нарийн юм бол их хомс. Тэгвэл энэ намтардуула 400 илүү үсгээр энэ Лаозыгийн одоо намтрийг бол тэмдэглэсэн байна. Тэгвэл энэ намтардуула 6 жил уулгатай. Одоо хэрвээ уулгаар нь ингэж явла хаваавал нэг нь бол одоо Лаозыгийн нэр овог энийг хэлсэн. Тэгвэл Лаозыгийн бол Ли овогтай гэж нэр нь бол R гэж. Тэр яг юу нэ R? Чихнэ R. Өөрөгсөн нэр нь бол Дан гэж. Дан гэж. Ийм юу. Тэгээд бол яг тал лод юу гэж штэ. Одоо Lear гэх юм уу одоо. Ингээд дууддаг. Зарим юм дээр бол эндээс ирсэн штэ. Тэгвэл энэ бол нэг бол. Дараа нэг болгоно. Энэ Сыма Чэн Лаоцгийн тухай бол тэр өөрөө тод мэдгүй байх мэдгийч. Тэр яаж бай дараа нэг болоод ингэж хэлээ. Бас хоёр лоо өгдөг хүн байна гэж. Ингээд хоёр лоо өгдөг хүн юу вэ? Энэ хоёр хүний бол жарим хүн лооц мөн байх оо гэж хэлдэг гэж. Ийм юм тэмдэглэл. Одоо смач я тодгүй. Тэгэхээр энэ хоёр хүн хэрэг ли өгдөг биш лоо өгдөг. Ийм хоёр энэ юм би юм тэмдэглэсэн байна. Энд чи 2 дугаар уул. Тийм учраас энэ юу гарч ирэх нь 2 дугаар уулгаас уула бид бүл энийг мэдж болно. Жишээлбэл энэ лоуцвол чомли огт юм уу? Лоо огт юм. Тэгвэл ягаад смачныг л хэрэглэе огт гэж хэлж штэ. Лиар ли аргсын юм нэртэй хва. Өргсөн гэвэл дан гэж. Тэгэхэд энэ ли огт ягаад лиц гэж дууцсангүй ягаад лоуц гэж дуудтыг. Жишээлбэл Кун авгата кунзыг ивэл кунзыг дооч тийм үү. Тэгээд хэнийг хэнийг вэл чил

мэнцэгэл мэнцэ мөн авахдаг шүү дээ. Мэнцэ ангиж доочны. Энэ төр үсгэл одоо энд эртнэ. Тэр үеийн одоо энэ эрдэмтэн хүн дууддаг. Ийм хүн. Одоо өөрөөр лоз гэсэн бол лоо эрдэмтэн гэсэн үг. Комз гэсэн ком эрдэмтэн гэсэн үг. Тийм учраас энэ үлээ ийм нэг мадагтай. Чхам ли авахдаг ёо лоо авахдаг гэсэн ийм нэг юу болно. Ли авахдаг бол ягаад лоузэг дуудгийн тэгвэл лоо авахдаг бол ягаад сыма чин хамгийн түрүүд ли авахдаг нэрлсэн ийм одоо юу байна. Энэ бол тодгүй гэсэн үг. Тийм учраас одооны зарим эрдэмтэн одоо бас энэ бол шууд лоо авахдаг нэр нь бол тань лоо дан гэсэн одоо сүүлийн жишээлбэл зонгзэ бишгээр тэмдэглэж байгаа тийм лоо дан гэдгээр нэрлж байгаа тэр бүл тэр хүм гэж. Тийм учраас лоо ингээд хэлж байна. Энэ бол одоо их тодгүй юм байна. Одоо энэ чинь нарийн содлох хэрэгтэй яа. Асуудал энэ одоо ярвиар. Энэ бол 2 дугаар уулга. 3 дугаар уулга нь улаа тэрний нутгийн хэлж байна. Аль газар хүн юм? Аа энэ лоц бол аль газар хүн юм? Тэгэхдээ сумачин бол эртний цөхөн улсын хүн аа. Тэгэд энэ газар нь улаа одоогийн хөөнэнэ газар. Хөөнэнэ газар. Багтаа таны хананы гад. Тийм учраас энэ бол одоогийн хананы гадрын хүн. Тэгвэл одоо эртний цөх болсон хүн ба. Эний тушаал. Тэгвэл дөрөвдүгээр уулга нь болоо тушаал инхэлсэн байна. Энэ хүн чинь ямар тушаалтай? Юу хийжсэн вэ? Тэгвэл энэ дээр бол самаачлагтай цөх улсын судар бичгийн хамаарах төсөмөл байв. Ингээл их томрон, тод томрон товчхан ингээд орсон байна. Энэ хүн бол одоо судар бичгийн төсөмөл. 5 дугаар уулга нь улаа аль олон тэмдэглэсэн юм болно. Аль олон үсгийн 5 дугаар уулга дээр царсан. Тэгвэл энэ уулга нь юу вэ гэвэл Күнз Жалуудан энэ Лоузгаас очиж ёсны тухай асуусан байна. Тэгэний тэмдэглэсэн. Энэ тэмдэглэл нь бол энэ намтрынх нь одоо гол юу үнд их хэсгийг эдэлж байна. Их хэсгийг. Тэгвэл энэ дээр бол ийм их хэдэн юм бичээ. Нэг нь бол Күнз Лоузгаас ёсны тухай асуухад бол Лоуз бол хамгийн түрүү Күнзэд үл хөдөн сануулгах чийл одоо сургаал гэж хэлж байна. Одоо жалуух юм. Күнзэсийн жалуух очоод тэрнээс юм асуучих одоо тэрнээс сануулж гисэн. Юу гэж сануулж вэ? Күнзэгийн чивэл энэ чамд бол дэндүү их хомог жориг байна гэж. Дэндүү их хомог жориг байна. Тэгвэл дэндүү олон хөсөд дурлж байгаа чийл байна. Эннэн бол чавл гөөх хэрэг. Энэ бол хэрэггүй юм. А чиний тэр дэндүү их омог жоргч хэрэггүй. Чиний тэр дэндүү хүсэд дурлж байгаа зүйл чинь хэрэггүй. Энэ бол чавл гөөх хэрэг. Ингээч хэл. Тэгвэл нөгөө нэг нь үгүй бай. Тэгвэл Күнзгий бол гадар талын сүр байдал гэрэл гэл байгаа. Бос гөөх хэрэг. Дарах хэрэг. Дэндүү гэрэл сачруулаад ингээд хүний нүдийг гэл болохгүй гэж хэл. Харин уур үнийн өгөөл боргожон байдалд орох хэрэг. Их сайхан таруу намхан эгэл тийм олон хүнтэй ялгахдаггүй тийм байдалд орох хэрэгтэй. Тэгээ одоо өөрийнхөө тэр лоузгийн үйлс санаа яг нөгөө хэлсэн ба шүү дээ. Тэгвэл энэ бол нэг болно ба. Нөгөө нэг нь бол юу гэж бичинэ самаач юм. Күнз хараад энэ сургаалыг сонссны дараа Күнз хараад бол шав нартаа хэлсэн байна. Тэгээд бол Күнз хараад бол шав нартаа юу гэж хэлж байгаа гэвэл тэгвэл лоуз бол их гайхамшигтай хүн гэж гайхамшигтай хүн. Тэр бол одоо өөр юм юу би бүр мэдэж болно, ойлгож болно, гүрж болно. А энэ бол ямар юм бэ гэдэг. Гэвд лоуз би ойлгохын аргагүй. Тэр бол яг тэнгэрийн луу шиг гүрж ойлгоход бэрх гайхамшигт хүн гэж биширсэн одоо их гайхсан тийм одоо их хүндэлж биширсэн тийм нэг санаа. Энэ хүн бол одоо багтай хүн одоо өөрөө бас ойлгосон, Күнзэ бас ойлгосон гэж юм. Тийм учраас их ойлгоход бэрх ийм гайхамшигтай хүн гэж. Ингээ одоо их юу бишэрсэн юм санааг тэмдэглэсэн байдаг. За энэ бол одоо 5 дугаар болгоно. Тэгвэл 6 дугаар болгоо энэ намтар дээр бол юу гэж бичээ? Лоуз бичиг яаж жогогцсон юм? Яагаад лоуз бичиг одоо хойч юм уу боломтлогцсон юм? А лоуз яаж бичсэн? Эний бүлэ ингээс их дөгмхөн гэж. Лоуз бол Төв улсын төсмөл байсан шүү дээ. Төв улсын дорайцны үзэд бүлэ төсмөл суух дурггүй болсон. Тэгэхэд бол нууц суухаар бүлэ. Одоо нууц цоног хөдөө явж одоо яаш тээ хөдөө юм уу байгаа

юм очиж одоо энэ суур. Тэгээд бол тушаалаан гээд бол бомбтонд хүрчээ. Энэ бомбт нь бол хангуу гуан гэж хэлдэг. Хангуу гуан бомбт одоо баран тэр. Тэр үеийн нийсэл бас шигэний тэргүүр байсан шүү дээ. Хангуу ганаас хангуу ганаа тэргүүр бомбтар гараад одоо одоо аглаг ууланд хөнгөө газар ут нууц унаа төшмөлэг гэж хэлдэг. Тэгэхэд бол бомбт исэхсэн жанжин төшмөл Янши гэсэн хүн байна. Тэрнийг үлдээж аваа. Тэндээ суулгаад чи нэг бичиг үүсгэж үлдээ нөө. Одоо та бас нууц уухаа одоо явах гэж байна. Им найд нэг бичиг үлдээж байгаа. Тэрний хүсэл эрмдлэр бол ийм бичгэм бичиж үлдээж ээ. Лооц бичиг одоо энэ доод гэж нэм бол тэгж бичигдсэн гэж. Ингэж бичиж. Тэгээ энэ бол одоо Сваачэн намтар Лооцгийн одоо амьдрал юм уу? Нам юуних байдал бол ийм шиг дүмөө. Сүүлийн хүн бол энэ Лооцгийн тухай бас арван бичсэн бас байна. Харагдана. Хаяа харагдана. Энэ бол голдоо одоо томогчлсан. Жишээлбэл одоо Лооц бол төрөнгөөтэй өвгөн хүн байсан. Тим учраас ийм шиг. Тэгээ нүлээ идэх аргагүй. Ийм шиг одоо ярвиас одоо томгогчлж байна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв барааджуугийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг болно. Монголчууд аль эртээс ном бүтээж байсан бөгөөд номыг хүндлэн дээдлж 9 эрднэр хүртэл урлан бүтээдэг байлаа. Эннэр үл барам номын эрднийн дээд эрдэн хүнээ оюун ухаанаа ойх дээж хэмээн үжиж ном судар бичиж туурбах, бүтээх, унших, хадгалах эрхэм хүндэтгэлтэй бүхэл бүтэн ёс заялгийг бий болгосон бөгөөд ном хэвлэх өвөрмөц техник мэрэгжлийг үүтсэн байдаг. Одоо энэ тухай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс 3 академич, 9 доктор профессор, 23 дэд доктор профессорын уран оролцуулж тууран бүтээсэн Монголын соёлын түүх номод хураангуйлж дүгнсэн монголчуудын ном хэвлэх техник, технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгоё. Ном хэвлэхэд жайлшгүй ордог өөр нэг чухал хэрэглэгдэх хүн бол судрын бэх юм. Монгол бэхийн үндсэн түүхэд нь хөө байлаа. Барчид энэнийг дөрвөн янжийн аргаар гаргаж авдаг байжээ. Энэ нь ночж байгаа хөөхөн дэн дээр тавьсан шавар варнай хөө, жууханд тавьсан тогооны хөө, нэрсэн ойсны хөө, мөн ургаж гүйтсэн тэнгэрийн дөлийн хатаан гаргаж авсан харангийн нундаг бодсож иргийн үндсэн хэрэглэгдгүн болгон ашигладаг байна. Гэгээ тусгасан хөө чайруу болдог учраас хөө авахтаа нарны гэрэл тусгадаггүй байсан байна. Мөн ойс нэрж хөө гаргах арга ихтэй дэлгэрсэн байжээ. Монгол барчид ёроолын алга дарам чоолсон тогоог хусны ойсоор дүүргэж дээрэс нь амсар адилхан бүтэн тогоо хөмрүүлэн тагалж уулжврын шавардаад гурван чулуун дээр тавьж гаднаас нь гал өрдөж халаахад тогоон доторх ойс битүү түлэгдэж өтгөн хар хөөн доор тоссон саманд гоождог байна. Энийг ойс нэрх гэж нэрлдэг байлаа. Ингэж гарсан хөөг нарсны шилмүүс чансан усаар шингэлж бэх болгодог байна. Бэхнийхэн үнрийн хайтайхан байхын тулд түүнд агруу, бамбай, гавр чичгийн ханд нэмрэлдэг байсан байна. Судар хөвлөгчийн хэрглэж байсан үндсэн багаж хэрэгслэн гэвэл ширээ сандал, төмпөнд хийсэн хөвлөлийн бэх, бэх түрхтэг даабун бахс юм уу эсхий түрхүүл, дарж боомдуулсан хялгас, хөвлсөн хуцаан дээд хоёр булангаар нь хатгадаг хатхуур жирэг байсан байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 75 багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоузы бичигэх номд орсон, Лоузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын ном хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухай сонсглоо. Программа өндөрлүүлээ. Программыг дээж найруулж, бүрэн үлжи хянж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүүнэмэдэ.
2: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Эрүүнэмэд аккуланд авсан сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 25-ны өдөр Каргийн нэгэн. Бидгэн улсын 4-р сарын 9. Үрмшд үйлдэг асан чилгэр 11-23 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
2: Чиншожан борлолжууд 50-аас 8-ах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаалт нь цэцлэн сайжруулах ажлыг хинэн жуулаад ийж. Амах үгэ төрөнд тавих бүзүүлгөө хөвжөлтөн самар ерэс холурлгоогөр замныж. Эсгэн сайхан Шинжаангийн метан байгууллалтад тасралтгүй шинэ үр бүтээмж олохыг агуулах гэрэгтэй гэж ижилжүүлсэн.
3: Тэвхрэн амах үгэн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаахад дугуйлангаас манай орондоо 15-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 50% хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: Еврон засварлах хөгжүүлбэрийн өөрчлөлтөн зөвлөлөө. Манай орны цаглагаа гарах гэх талын багт амжилт цаглагааны үнийн тогтцыг төгөлдөрлөхө холбогдлоос үүссэн тухай мэдгдлийг барлан тархааж 6-р сарын 1-ний өдөр циклын чингтар хэрэгжүүлэхээр байх.
3: Энэ жил Шинжаангийн Тяншан нэртэй олон хэлбэрийн хамтарсан зөэлтийн нэртэй тэмдэгтээ барааны зөэлтийн селена галт иргэн нийт 414 селагийн зөвөрлийн явуулж барааны өртгөн 96 дүншүр 4400 тэмд өрхтөг хөрсөн.
2: 2026 оны түншин цөксдөж Шинжаангийн хэлбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдаана 2-р ээлж ана уралдаан бүх талаар явагцэн.
3: Нэг хуудас бичээсэн ягаад нэр гарсан бэ гэхүү гарсагтай Шинжаангийн радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шүүмж зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгүрэн аавгыг сонсох юм.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан чимээн. Ерөн зас хурнаа намын хураан шүүжи Чиншаожан 5-р сарын 24-ний өдөр Порталын Монгол Ерөн засгчдыг хөрчээ. Тэвхрэн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалт зааж гаргасан асуудалтай байрлуулна. Цэгцлэн сайжруулж буттаарлахыг тухайн газртын кинэн жолаад ба. Тэр чихэлжилсэн. Шижинпин амах үгийн болосны үзэл санааг гүнзгий суралцсан нарын ойлгож, лабдуунаар үйлдэлж үйлж. Шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах ар бодлогыг бүрэнгүй сонвчтай бүх талаар төвшлүүлнэ. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын ерөнхий харалтыг батжан гатхаж, дундын юнисна хамтын цогцны үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хөгжилт ба амар төвшнийг нэн сандар нэгдэлтэй төлөвлөж, амах үгийн төрөнд тавих, бузрдлгоо хөгжлөлтийн самар эрс холдуралтгоогоор замнж, хатуу жанга арга хэмжээ гардан кинэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах ажлыг сайнар атхаж, амах үгийн орчин тойрныг хамгаалан засахыг ихээр акуулж, Үсгэлэн сайхан Шинжаангийн бүтээн байгуулалтад тасралтгүй шинэ үр бүтэмж олохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Чиншаожан кинэн жолаатахтан чихэлжилсэн. Альва газар альва салам ичрэ. Ерэнгэ шүүжи Шижинпингийн аялгаа үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөлтө болно. Шаншигийн Чанжу хотын Чингюан шана нүүрсна уурхан газ дэлгэрсэн эндлийн тухай гаргасан чихэл заврын зөрг санааг гүнзгий сурулсан дүүжлүүлж. Эндлаас гүнзгий сургамж авч Амар төвшин хөвжлөлтийн ойлгохтныг батпик бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чанга буттай санаар атгахж, ард уулын төмнө амнаас эдгэрэнгийн амар төвшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Чиншаожан портал хоттог хөрчээ. Сайрмын нүрийн орон бис болон хологдлолтой ажиглалтдаг гүнзгийрч. Амахгийн орчин тойрны хамгаалтын байдлыг тухайн сарнд байсан үзж, хологдлолтой асуудлын цэгцлэн сайжруулсан акцийн хариу мэдүүлтийг сонсч, Цэгцлэн сайжруулах ажлыг заан жолоод нь акуулваа.

Тэншоужаан зааж гаргасын. Шилдэг сан амахуугын орчин тойрон болвол Шинжаангын аж ахуй нийгмийн хөдөлтийн эрхэм дандын их баялаг ба шихал давуулаг болно. Тунгалаг усн хөкөмдөг үйл болвол даруу эрхэм дандын их баялаг мөнгөгүй ойлгох нэг батбик байулгаж амахуугын орчин тойрон тухайн асуудлыг зөвэр хандаж чанга ар хэмжээ авч цэгслэн сайжруулж буттааруулахыг санаар атгахж амахуугын амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг үнэнхө батсагч. Дээр яс чанартай хөвжлтийн амахуугийн дэвсгэр өнгийг нэн ил тод болгож, аль үндэснэ олон төмнө амахуугийн олдтай сэтгэлгийг нэн төгөлтөр болохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чиншожан эрклэн хурал хийж, Бортал жүгийн намын хураа болон Евран зас хуурна амахуугийн орчин тойрны тэнгмийн хинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах, амахуу орчин тойрныг хамгаалах зэрэг голдлогтой ажлын хариу мэдүүлтийг сонсч, Портал жүг хийгээд харьяат альва шин хот болон хологдлтай салаа мэшрийн хариуцлагатай нөхөр. Евран зас хурнаа хологдлтай салаа мэшрийн хариуцлагатай нөхөртэй ярилцсан сулсва. Тэр чихэлжилсэн. Амахуугийн амар түвшнээ халгав чиг бат бэхчүүлэх улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж. Зөв алан намжилтын нүзэлтийг бат бэх бэ болгон үйлдэлгжүүлж. Төвхөрөн амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтаар заптокол болгож. Экүслэсэн Кюрлско талыг нөхөрлж. Тогтсыг бүрэншүүлж, эмжигтэй талыг сайжруулж, амахуугийн болсны байгуулалт болон амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын ажлыг нарийн хинмгаа сандар хийх хэрэгтэй. Кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулахыг нэг зүйлийн шихал улс төрийн үүрэг болгож, улс төрийн талаас өсгө, улс төрийн талаас атгах, улс төрийн талаас сайжруулахыг баримтлж, асуудлын үндэс сурулжиг гүнзгий үүдэлж, төрөл хуван арга бодлогыг хэрэгжүүлж, нарийн оновчтойгоор бишилж, бүх талаар төвлөртэй сайнар цэгслэн сайжруулахыг баталж, нэгээс зүйлшлэн нөгөөгийн мэж, нийтлэг чанартай асуудлыг системтэй засахыг ахиулж, үд хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцоогийг байгуулан бүрэншүүлж, амахуугийн орчин тойрны яс чанарыг тогтуундар дээгшлүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Амахуугийн орчин тойрны хамгаалалт засалтыг лабдуунаар ахиулж, ерөнхийлэн засах, системтэй засах, экүслэсэн засахыг баримтлж, цэлмэг окторго, тунгалаг усн, арын цэвэр хөрс шурагийн хамгаалах ажлыг гүнзгий сайнар хийж, чихал амахуугийн системийг хамгаалах ба сэргээх чихлийн инженерингийг төрөгтгөн хэрэгжүүлж, аль үндэснэ олон төмнө хамгаалсан санаа өргч байгаа хамгийн шууд, хамгийн буттай амахуугийн орчин тойрны асуудлыг сайнар шийдрүүлж, амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын үр өтөмжийг өргөжлөн бэхжүүлэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуй нийгмийн хөгжлийн бүх талаар бузрдлгоо зүг хэлбэрийн хөрөлхийг төрөгтгөж, Нийслэгчийн давхарслан гадагшлуултыг дургшлуулах, бузрдлыг багасгах, нугааруултыг өргөтгөх, аж ахуйн нэмэгдүүлэхийг хамжилцуулан ахиулж, бузрдлгоо дур нийслэгчдийн хөвжлтийг цусралдгүй ахиулж, их байлгийг ариулах ба орчин тойрныг хамгаалах аж үйлсэн бүтс, үйлдвэрлэлийн арх хэлбэр, амьдралын арх хэлбэр, орон зайгийн байршлыг бүрдүүлж, амахуугийн орчин тойрныг өргөдүүлэхээр үн өртөг болгож, Нэг цагийн аж ахуйн нэмэгдлийг суулж өгдө болохгүй. Хөвжлөлтийн далд хүчин ба сэлхий хүчийг тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Амахуугийн орчин тойрны Кураны өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, бинг тайм ба орон нутгийг нэг цогцжуулах, хамтар сэргээлж, хамтар засахыг баримтлж, амахуугийн орчин тойрны засалтын хариуцлагын системийг төгөлдөржүүлж, ажлын дүрм тогтсыг дөрөншүүлж, кинэн хамьяарши хууль хэрэгжүүлэх үйлдэл шийдрийг чангадах гэж Амахуугийн орчин тойрны засалтын систем болон засалтын чидрийн өдгөөшлийн хэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Кинэн жилатх хугацаанд Чиншожан Бортал жүгийн тогтворжлыг хамгаалах, аюулгүй үйлдвэрлэл, аж ахуйн хөгжлөлтөд зэрэг ажлын байдлыг гүнзгий ойлгож, одоогийн хөт аж ахуйн аж үйлсэн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үлгэр үзүлэх Куралин зэргийн хөгжлөлтийн үр өтөмжийг байцаа нүсжиж чахалжилсэн. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, Сүрдүлгийн эсэргүүцчи тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах хэвэнжүүлэх арга хэмжээг нарийн санаар буттааруулж, нийгмийн амар түвшнэ бүхэл цогцсон сэргээлийн эзэмдхийг чангадах гэж, аливаа төрлийн зөрчил зууралдаан болон айл төвшүүрийн далд айлыг цаг даруудын сэргээлийн арилгаж, амар тогтун бүлгэмдэлтэй, ив зогсолтой тогтвортой байдлыг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нийлүүлж, Тусбийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн замаар замнахыг баримтлж, их баялаг, орон байр зэрэг давлагтай далдаг хүчийг өргөжлөн бадруулж, бүтэмжтэй эх орлуутыг идэвхтэй өргөтгөн, онцлогтой давлагтай ажилласан хөгжлөлтийн

0: Кинэн хамьярч хууль хэрэгжлүүлэхийг ч амлах гэж айлгой үйлдвэрлэлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаагийн эрс хүчтэй шийдэх гэж газар хөдлөлтөө үүлийн үеэр шороо чулууна урсгал зэрэг байгалийн гамшгаас сэргээлэх ба шийдвэрлэх ажлыг нарин хинмга сайнар хийж хүнд онцгийн эндэл гаргахаас чангас сэргээлж айлын тусна олон түмэн амар тайван эм найрамд Курбан баяр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Кадан кабин Вангуис хөдөлгөрт оролцов.
1: Төв хоран эмах уг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалд.
2: Синжангын радио телескранч маань 5 дугаар сарын 24 өдөр Манорын Төв хоран эмах уг нурчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуулынгийн тушаан шийдвэрлэх 15 дугаар хэсгэн олон дүнэ сахтал саргаар илчлэл мэдүүлсэн 50 хоёр хэрэг. Голдлогта анхаарж байх 8 хэрэг кланат ба. Энэ дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 39 хэрэг, сахтлаар илчлэл мэдүүлсэн 13 хэрэг байна. 50 хоёр хэрэгний дотор Эрэмч хотын 28 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 3 хэрэг. Цамжийн хүйхэн еврэн засагчуугийн 5 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 2 хэрэг. Баянголын Монгол еврэн засагчуугийн 5 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 хэрэг. Хамин хотын 3 хэрэг, Хашгир аймгийн 3 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 хэрэг. Илэн хас еврэн засагчуугийн 2 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 хэрэг. Тарвт аймгийн 2 хэрэг, Карамай хотын 2 хэрэг, Ахсу аймгийн 1 хэрэг, Кызыл Сүгийн Кыргыз еврэн засагчуугийн 1 хэрэг байна. Тус кэсгэ тушаан шийдвэрлэх захтал саргаар илчлэл мэдүүлсэн хэрэгэн дотор орчин төрнө бузуртлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агар мандлын бузуртлын 17 хэрэг, хат бийт хайдмал бидсэн бузуртлын 11 хэрэг, дуу шуугана бузуртлын 10 хэрэг, усна бузуртлын 6 хэрэг, амах үгэн эблэгэн 4 хэрэг, бусууд бузуртлын 4 хэрэг байна. 5 дугаар сарын 24 өдөр хүртэл Төв хоран амах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад 7 дугаар дугуулынгаас ман орнод тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнэ захтал саргаар илчил мэдүүлсэн хэрэг нийт 15 кескудагийн 797 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 58 хэрэг болж үйнө дотор утсаар илчил мэдүүлсэн 650 хэрэг, сахтлаар илчил мэдүүлсэн 117 хэрэг байна. Дээр дурдсан сахтал саргаар илчил мэдүүлсэн хэрэгийн нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холбогдлолтой тогтоолын усаар шийдвэрлэл ба.
0: Шинжанг радио телескранч мэн 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Төв хоран амах үгийн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуулынгаас манай орнд 6 дугаар хэсгийн олон тэмнэ сахтал саргаар илчил мэдүүлсэн 46 хэрэгийг тушаан шийдвэрлүүлв. Үнэ доторхгүй дөрөнг хэргийг хологдлолтой тогтоолыгийн үндэслэн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлагын юусаар тус кэс худагийн олон тэмнэ захтал заргаар илжил мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахан даху цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гөснгийг Шинжангын уйгар өрөө засхурна ардын засгийн урдна сүлжаагаас байцаан лавлж болно.
2: Шинжангын радио телескранч маань 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн өдөр хөөнө Евран засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас Евран засгорны засгийн урдна банк хурлыг эрхлэн гэж ерөн хашуужи Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихлийг гэж чихл зааврын зэрэг санааг дамжуулан суралцыж Евран засгорны намын хураан байшуултын усаар түйг суулын зэлэн хамгалан ашгалах ажлыг судлан ярилцаж Еврэн засгорны ардын засгийн ордно 2026 оны чихэл их засаг захиргааны шийдвэрт бодлогон зөвлөсөн гарцг. Шинжангын уйгар еврэн засгорны битан байгуулалтын байрлагын үнэн хамьяралтын ард засвар уруулсан төсөл зэргийг хинэн зөвлөлдөв. Гуралд Эрэмч хотын Тэнгэрүүлэр ойна 8 Алтай аймгийн Бөөржин шана Ломату зэлийг еврэн засгорны түйх суйлын зэл болохыг судлан ярилцаж зөвшөөрв. Хурлаас зааж гаргасан түүх соёлын зэл болвол хот хөдөөгийн түүх соёлын хөгжилтийн чихэл ацаалвар мэн. Дундын энэ нэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг

0: баримтлжээ. Соёлын сугасцлыг үүсэлцүүлэн хөгжүүлэхийг сайнраад гээж, Тюикын дурсгалтын зөвлсөөр яруулжээ. Тюикаар яруулжээ. Албан ёсны олон төмнө 5 хүлэн талантыг татралгүй чангадах гэрэгтэй. Дүрэм тогтцоо төрөн бодлогыг төгөлдржүүлжээ. Тийх соёлын өвн хамгаалалт болон хотын бүтээн байгуулалтыг хөгжүүлтэн хацаг зөвөр сайнар шийдвэрлэжээ. Тийх соёлын зөвлөлийн хамгаалалтын төлөвчлөгийг найруулан дуурунхо кинэн зөв шарах ба хэрэгжүүлэн хамьярах ардыг хуул тогтоолын усаар сайнар хийх гэрэгтэй. Шинжангийн үлгэрийг сайнар ярахтай байрлуулна. Тийх соёлын зөвлөл агуулагдж байгаа дүмнүүдийн соёлын тэмдгийг боловсруулан дүнжээ. Гол дүрс байдлыг хөөрөхгүй урдлдор тохиромжтой эзэн нутгийн хэлбэрийг идэвхтэй дагуулна. Сүйр тоног төхрөмжийг сайжруулж олон нийтийн үйлчлэгийг дээшлүүлэх гэрэгтэй. Гуул хэрэгжүүлэх нь кинолт хамьярлалтын хүчил сайн нэгтгэж салаа мэтрийн кино хамьярах хариуцлага болно. Харьяалах газар нь хамьярлалтын хариуцлагыг чанга ботгаруулж өдөр тутмын эргэн байцаалтыг чангадах гэж Тюик соёлын зэлийг битүмжтэй хамгаалахын дунд шинэ амжилтны кышта болгох гэрэгтэй гээв. Хуралда Еврон засгуурын ардын засгийн ордноо 2026 оны чихэл их засаг цагаргааны шийдвэртэй бодлогын зөвлөсөн гарцгийг кинэн зөвлөлдөж баталва. Хурлаас чихэлжилс энэ альва шийдвэртэй бодлогын зөвлөсийг Дан Битаки нэгцэн чихэл их засаг цагаргааны шийдвэртэй бодлогын дэстаралын шаардлагыг чанга журмлэн хууль ёсч чинэр нь кинэн байцаах хүчилцээ нэгтгэх хэрэгтэй. Засгийн ордноо шийдвэртэй бодлого тогтоох явцдаг олон нийт нь оролцох ба тусгай мэрэгжилд нь нотлох гэхийн үйлдэлийг өнөнгө сайнар бадруулж ардын санаа күнтг ардын оюун ухааг нэгтрүүлэх ардын хүчийг нэгтрүүлэх ардын амьдралыг сайжруулахыг засаг захиргааны шийдвэртэй бодлого тогтоох бүх явцдад хүрт болох гэрэгтэй. Зөв алам намжилтын үйлдэлийг бий болгох нь үйлдэлжилд суралцлах хэмжээ өрнөлөх тавгүйлд болон шийдвэртэй бодлогыг хэрэгжүүлэхний үр бүтэмжийг өргөлжлөн дахин үнэлж чихэл их засаг захиргааны шийдвэртэй бодлогын шинжилх ухаанч бүргэд дээр бүтэмжтэй байх ард түмэнд зол жиргэл хэдлүүлгийг батлах гэрэгтэй гээв. Хуралд Шинжангийн Уйгур Еврон засгуурын бүтээн байгуулалтын байдлын үнэн хамьяралд нь аргад засвар оруулсан төслийг кинэн зөвлөлдөж батлав. Хурлаас ааж гаргасан Альва гадар альба хологдлта салам мэтэр бүтээн байгуулалтын байдлын үнэн хамьяралтыг уламныг алхам чангалах гэж бүтээн байгуулалтын байдлын үн бодох үйл ажиллагаа гэд өрөмжлөн бүтээн байгуулалтын байдлын яз чинэр ба амар төвчнийг батламжулж дөрмийн хатуу чанга чинэрээр байдлын бүтээн байгуулалтын альбатгал гэсэн гуул ёсны эрх гашгийг батламжлах хэрэгтэй. Бүтээн байгуулалтын байдлын үнэн хамьяралтын байгуул тогтцыг уламныг алхам төгөлдржүүлж сүрэг зангилтын мэрэгжлийг хэрэгдэн кинолт хамьяруудын арх гэлбарыг шилдэгжүүлэн бүтээн байгуулалтын байдлын засалтын үйлдэл шийдвэрийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэлсэн Курбан баяр гудалгаа болохоор байх тул нийгмийн тогтворжил хайнаг уу хэлбэрлэл зэрэг ажлыг өргөлжлөн сайнар атгахыг зах дэлгэр нь хангалгыг батлах идана амар төвшин зам харилцаа зугаацлын эзэмжийн цэг зэрэг голдлох төрөний ажил төрлөн амар төвчнө байцаалтыг чангадах гэж аливаа төрлөн гамшиг сэрэг алан гамшигыг басгаж гамшигас аврах бэлтгэлийг сайнар гэх хэрэгтэй. Жижирлэг жижирлэн сахгва сүрэг зангийг дамжуулан мэдвэлхийг чангадах гэж хүчирлэлтэй олон төмнөөс мэнс сурч хавтран туслах ажлыг сайнар гэж сайн сайхан баярны өдөр нь өвөр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан яралцваа.
1: Шинжанг радиод хэлс хураан сурвалжлагч Янжуухи медааснаар болвол шидрэ Еврон засгорны хөгжилтэй өөрчлөлтийн зөвлөл манурна цахлаа гарах талын багтаамжийн цахлагааны үнийн тогтцыг төгөлдржүүлэхгүй хологдлтай зүйлсийн тухай мэдгдлийг барлан тархааж манурна тохируултын чинэртэй цахлагаа үйлсгэгчийн тогтун бүгэд эмх дараатай битэн байгуулалтыг хөтлөн жолаадэж цахлагаан хүчнээ системийн амар төвшин тогтун ажиллагааг батламжилва. Шин тогтоолыг энэ жилийн 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхэнэ хэрэгжүүлнэ. Цахалгааны багтаамжийн үнийн даруй элчин цахалгаан энерги хадгалах метийн тохируултын чанартай цахалгаа үүсгэжтэй тэнцэж, машин зогслуурын багтаамжийн хэмжээгээр тархах нэг тогтмол батламжтай урлагуулна. Энэ төрлийн цахалгаа үүсгэгч нь цаг эмхтэй дөрөн дасар цахалгаа

0: гаргахад шахалгүй байж, голдоо цахлаан торийн тохируултын хангаалгыг батлах үйлдлийг үргэлдэв. Салхины хүчээр цахлаа гаргах, нарны энергиээр цахлаа гаргах зэрэг шин энергийн цахлаа гаргасан хэмжээ гүйц үйд. Тэр нь санаачлагаас нь үйлдвэрлэлийн хэмжээгаан багасгах гэж шин энергиар гаргасан цахлаанд орон зай гаргаж өгнө. Харин шин энергиар цахлаа гаргасан хэмжээ хөрөлцөхгүй цахлаан дурын цахлааг хэрэглэх байдал бачимдалтай үед тэр нь цаг даруудын ажилж хөрөлцөхгүй цахлааны хэмжээг нөхрөлж бүхөрнөө цахлаан хүчнээ хангалгын тогтун найдвартай байхыг батламжилнэ. Инхий тогтмол урлагын даруй иймэрхүү тохиролтын чанартай цахлаа үүсгэх шиг утга хугацаагаар тогтундар ажилуулж цаг эмгтээ зарлиг хүлээхийг батламжлахын тулд юм. Еврэн засгуурны хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн энергийн үнийн газрын дэд дарга Хуаньян илэрхийлэхдээ Еврэн засгуурны шин энергиг их хэмжээ гараа залган уруулахыг дахалдан шин энергиар цахлаа гаргах хэмжээнэ эзлэхийн харьцлын тасралтгүй дээгшилж байна. Бид энэ цахлаа гаргах талын багтаамжийн цахлааны үнийн тогтцыг цаг даруудын төгөлдржүүлж аль төрлийн тохиролтын чанартай цахлаа үүсгэх чинь ашиг урлагыг тогтворжүүлж ажиахлуулын битэн байгуулалтын идэвх ажлыг дайшлан цахлаан дурын цахлааг хэрэглэх урлагийн хугацаанд тулаарлах чидвэрийг дээгшлүүлж цахлаан хүчний системийн амар түвшин тогтун ажиллагааг нэг санаар батламжлах чиглэлтэй байна гэвэ. Мэдээлэлд нүүрсэн цахлаан, ки цахлаан, устач энерги хадгалах, биян даасан шин хэлбэрийн энерги хадгалах зэрэг адил ус цахлаа үүсгэх чинь төрөл хэлбэрт анхаарлаа төвлөрүүлж багтаамжийн цахлааны үнийн баримжааг төрөл хуваан шилдэгжүүлвэ. Хуаньян илэрхийлэхдээ шин тогтаалд аж ахлуулын ашиг урлах хэрэгэд хэрэглэгчийн эврэн өртгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тэнцвэржүүлж нөлөөгийн нарлаг унштайгаар эзэмдэж болох болгов. Тохируулын чанартай цахлаа үүсгэхийн аж ахлуулд багтаамжийн цахлааны үнээр дамжин эргүүлэн хураах эврэн өртөг дээгшлэн цахлааны энергийн зах дэлгүүрээр дамжин эргүүлэн хураах эврэн өртгийн дурагшилж аж ахлуулын ашиг урлаг ерөнхийдөө тогтвортой болно. Суугаал ард кедаж ахгийн хэрэглэгчдийн цахлааны үнийн хэр хэмжээг нөлөөлөхгүй. Үйлдвэр худалдааны хэрэглэгчтэй авч хэлбэл арилжааны үн ба системийн ажиллагааны зардал нэгэн дурагшилсан боловчиг нэгэн өсч тулгын болох байдлыг бий болгосон болохоор үйлдвэр худалдааны хэрэглэгчдийн цахлаа хулдан авах эврэн өртөг бас үнсэндээ хувирахгүй юм гэвэ.
1: Шинжангын радио телескуранч маань энэ жил Шинжангын Тяньшань нэртэй олон хэлбар нь хамтарсан зөвлөлтөнд нэрт тэмдэгт барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэн олон нэртэй цэг хамжилтсан зөвөрлөн явуулах шин хэлбарыг хэрэгжүүлвэ. Шинжангын олон улсын хуурийн гармын бэлтгэлэн хязгаар тариуцлах компани Төмөр зам барааны зөвлөлийг хурлын явуулах аж ахлуултай хамжилтсан холбоолон хөдөлсгөн үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. 5-р сарын 19-ны өдөр хүртэл энэ жилийн Тяньшань нэртэй барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэнээс нийт 414 силаг зөвөрлөн явуулжээ. Барааны өртгөн 96 дүмшир 4400 төмөн төвөртгөрчээ. Дундад Европын барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэний өрөмчийн цогцлолын төвд хурмал авдрыг удалгүй Тяньшань нэртэй барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэн дачиж Дунд Азиа Европт үйн албаг алдартуу явуулахар байлаа. Шинжангын Чэнчэн нэрмжтэй олон улсын барааны зөвлөлтөн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компаниг нь энэ жил 1-р сараас нь орлон гүйцэтгэж явуулсан барааны зөвлөлийг нь 2000 хойрлон хурмал авдраас давжээ. Компанигийн тухайлсан ажлын Закерла Шаншвэчин хэлэхдээ энэ хоёр өдөр бидний яг Чанчэн тэмдэгт Мартин Терг зөвлөлгө нэг барааны зөвлөлтөн Селена Галт иргэгийг дугаарлан тохируулжээ. Хасгстана бүрэн дайд явуулахар бэлтгэж байна. Бидний энэ жил зөвөрлөн явуулсан барааны төрөл зүйл баахан нэмэгдвэ. Нэгэн жил бид нэ бүрэн бараа хувц хундрын төрлийн үйлдэл нар гол болгож байна. Гэтэл энэ жил Хасгстанд явуулах барааны талаар сүйр тоног төхрөмжин битэн байгуулалтын төрлийн үйлдэлнийг өргөтгөн явуулбаг юм. Энэ жил аснаар Тяньшань нэртэй барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэн өрөмчин баран өртөгөр гол улах гол өртөө цэг болгож Сампин өртөө гол өртөөтэй холбоолон хөдөлсөж олон өртөө цэг зөвлөлийн явуулах хэлбэрийг тогтоосны хамт Хэби Шинжангын барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэн Гуандун Шинжангын түргэн шугам зэрэг мужийн хоорондох барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэгийг явуулж

0: Бүхэл цогцны ажиллагааны үр бүтэмжийг 120 хүртэл дээшлүүлвэ.
1: Шинжлэх радио телескопын чимээнд шидрэн хугацаанд Евразийн цусхурны шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн тэнхим, 2 дугаар хэсгийн шинжилх ухааны судалгааны шинийг өсгө тавцсангийн шилгэн авсан үрдэнгийн нийтлвэ. 97 тавцсан шилгэн авахаас өнгөрч, голдлогтой туршилтын тасаг, инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төв, эмчилгээний эмнэлгийн ухааны судалгааны төв, нэг бүс нэг замын хамтарсан туршилтын тасаг зэргийг хамарсан байна. Шинжангийн электронны судалгааны газарт хөрөхтэй. Судлын нэг бүлгэм яг онлайнгаар дулааныг эзэмдэж, илчи хангах системд тушаан хэрэглүүлэхээс өмнө хамгийн сөрөлдөг ээж байла. Тус системийн уламжлалтын хэлбэрийн дулааламжийн хангалахын дулааны хэмжээг биеэн дажи тохируулахын аргагүй. Илчин энергийн дөрөлгөн сүйтгэхийн тоом. Ажилгааны аршилтын гүшүрдлийн их сэргийг гүшүртэй асуудлыг шийдвэрлэж. Энерги хариулах хэмжээ зүүнээ 15% зүүнээ 20% хүрнэ. Шинжангийн электронны судалгааны газар энэ удаа Евразийн цусхурны голдлогтой шинжил ухааны судалгааны тавцсангийн шилгэн авахаас өнгөрсөн явдлын түүнээ шинжил ухааны судалгаанаа бэрхшээдэг шийдвэрлэх боттой хүчин эрх сүртэй клиент талтай улсныг харуулж байна. Шинжангийн электронны судалгааны газрын шин хэлбэрийн судлын нэг байгууламжийн эрхлэгч Махай Тоо илэрхийлэхдээ дараалхамд Шинжангийн голдлогтой курадэ сүйрлэн шинийг өсгө тавцсан болон академичин бүлхэмтэн түшиглэн Шинжангийн тоожилсан аж ахуй болон буттай зөксөн аж ахуйгийн гүнзгий үүсэлсэлд хүч нэмрэлнэ гэвэ. Тус удаа шилгэн авахт өрөмжин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн орн шин хот районы нийт 28 нэгдсэн шилгэн авахаас төрөвчлэн өнгөрч Бүг Шинжангийн Ярингаа тууна зууна дэшин нэгцэг 79% эзэлсэн байна. Үрэмчийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн орн шин хот районы шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгө үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Юанжин Лун хэлэхтэн. Улсын дэсэн тавцсан болон академичийн төрөлжүүлгийг хөтлөн боожулж ажилласан хэлкастай байрлуулан шинийг өсгө хэлкасыг байрлуулж шинийг өсгө хамтарсан зөксийг зохион байгуулна гэвэ. Энэ жил Шинжан бас Евразийн цусхурны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөхөд дүрмдэ түшиглэн. Тяньшан туршилтын тасаг, Шинжангийн энергийн химийн аж үйлдвэрийн туршилтын тасаг зэрэг шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөхөд тавцсангийн байгууллагыг акууулж, дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж ахлуулын яс чанарын дээгшлүүлэн хэмжээгийн нэмэгдүүлэх ажиллагаа өрнүүлнэ. 2022 онд шинжил ухааны судалгаанаа шинийг өсгөхөд тавцсангийн байгууллагыг эхлүүлснээс нар нэгтээ Нэгэн исэн тавцсан шилгэн авахаас өнгөрчээ.
0: Шинжангийн радио телескопынч маань Хамд хотын төргөн гэрэлтэн ажил төрлөн хойнсон тоног төгрөмжн хамралтын хэмжээ 185% гэрчээ. Өдөр бүр гурван төмийн шахах кодаж ахгүйгэн онцлогтой үйлдэлнийг тухайн газрын төргөн гэрэлтэн шилжүүлэн зөвөрлөх төвөөс бих усны аль газарт зөвөрлөн явуулж байна. 5 сарын 23-ны өдөр Дунтун төргөн гэрэлтэн хамлын шилжүүлэн зөвөрлөх төвд дэс дэвшүүлснэ дараах автоцулсан хуанилх шугам яг ажиллаж төргөн гэрэлтэн бараг код ширүүх ус аваад цогцонго мужд гарга амд хуан кэркэгтл бих явцын 10 секунд кэркэ байж Кёдач хугын онцлог дэвэлхнэ хамгийн төргөн дан 48 цагийн дотор бих усын хэрэглэгчт нь хоолын шираад хэргэж чадна. Дунтун төргөн гэрэлтний Шинжангийн хамдын хуан тархах төвийн хариуцлагатан лоши бийн таньцуулан гэлэхтэн. Энэ жил манай шилжүүлэн зөвлөх төвнийд 1200 төмөн төрг оруулна хатуу тонгийг дээс дээшүүлж их баг төргөн гэрэлтний зүйлийг бүрэн автоучлалтаар нийтэм хуан илхгийг бийлүүлж хуан илхгийн үр бүтэмжийг 181% дээшлүүлвэ. Манай гарамдуу оруулах хэмжээ үхтэн нэгтмнээс нэгтмэн 5000 зак алгаснаас нь удаа нэмэгдээд 2000 5000-аас 3000 зак алган хооронд болов. Гармас гарах хэмжээ өдөр бүр дунджаар 300-аас 500 зак алгаснаас нь удаа нэмэгдээд өдөр бүр дунджаар хамгийн дээр ургалын үед өдөртөн нэгтмэн зак алгад хүрч байна гэв. Хамгийн хот энэ шууд нь түргэн гүргэлт нь хамьяралтан топчоно ажилт өрн хамьяралтан салон дэд дарга пангуу таньжлан гэлэхтэн.

0: тухайн газрын шуудн төргөн хэрэглэлтэн саламч руу ойнлогжуулан дэстэвшүүлэх нөхөр мангаас 500 өнгөрөөр төмөнд өргөж хэрмэн олж бих хотын 180 хасад ээш гээх кепчаачсан төргөн хэрэглэлтэн ажахлуулыг хамарсан хамт хангалах хэрэгцээ нь хоёр тал гэсэг санаачилгасан салгуулдуулж ювцан шилдэгжүүлэн барааны гүлгэн үр бүтэмжийг дээжлүүлвэ. Нэг талар ködөл тусхна илгээн гүрхгэ барааны гүлгэн системийн байгуултыг төрөлт хийж ködөл ажах үгний үлдэхнийг тусхнаас гаргаж хот дуруулах замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Нэг талар хараат орно шуудн төргөн хэрэглэлтэн ажахлуулыг тус талрын ködөл ажах үгэн онцлогтой үйлдэхэн буурлуулах гол цогцтой санаачилгаас нь ажлан залгуулахд ködлэн жолаад иж зөөлд нь үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг гомштагар тохируулна. Тусга тогтаасан тусгаачсан илгээн гүрг барааны гүлгэний үйлчилгээг буттай байдлын тохируулна хан анагива.
1: Синжаан нарадын телескорын чимээн манас шинэ шиндик хос өмнө кюмнэ күчээр тарсан 500 өнгөрөн мүү ави анхуда икепчахар цэцгэлвэ. Энийн Шинжаанда онс байдаг мөхгө шахсан ургамал болох аавыг кюмнэ күчээр үржүүлэн буужуулах ба кепчажүүлэн тарихын мэрэгжил зангилгын чинэртэй шувталтай улсныг харуулж байна.
0: Шинди хоз сумна аави тарих сүйрэн алдарт залгалдсан алтын шархал аави цэцэг салхинаяр бадран дэлгэнэ. Аличад аавыг нь ургалдан зангилгын хугацааг амжиж Эвс адилх зэрэг нарилгдсан танилмын газрын хамьяалалт хамгаалалт өрнүүлж идэркэн урхыг батламжилж байна. Шинжаангийн Мэйнун аавын нэрмжтэй амах үгэн шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хизгарт компанигийн 90 засагр Либийн сургуулиулагч ялгтаан. Энэ жил бидэн аавын их кепчагаар цэцгэлснийг голж үзвэ. Энийн дараа бидэн аавыг нь навчаас тогтун хураалт болохоор барахгүй. Хөөшт бас их кемжэнэ чинэр сайта аавыг нь үрэг хураан цуглуулж. Аавыг нь ерэн эрэлтэн боондолн асуудлыг төйлбөр та шийдвэрлэж чадхулсныг харуулж байна гэмэ. Аавыг ирдэн шижир алтан өвсөн гэдэг. Шинжаанд онц байдаг эмтидан гарал нэгта ургамлуу болох вэ гэдэг. Улс нь 20 дугаар дэссэн голдлогт хамгаалах зэрлэг хурмалд харьяалагдана. Зэрлэг аавыг нь айндаа нүржин боочхон их кечертэй бай гэдэг. Эсэлтэн эрдэн хугацаа нь үт байж. Ирдэн 6-аас 15 жил хэрэгжиж сай цэцгэлэн өр суудаг байна. Манасчан шинди хоз сумна өрөмц онцха уур амсгал кэрш шураан нөхсөлдө төшгөлөн шинжил хона судалгааны их дээд сургал болон ажахлуулта хамтран кюча хамтдах нь бэрхсэдвийг шийдвэрлж аавыг үржилэн буужуулах мэрэгжлийн кючерта асуудлыг амжилта шийдвэрлж шинжил хона судалгаа нь ажахлуулу сөйрэн гадар тараачны өрхийг үйлдүүлсэн хамьяралтын хэлбараа дамжин тарих кепчаг өргөтгснээр барахгүй Нэгчиг энгэрсэн мэх шахсан ургамлыг кепчаажуулан кюмна кучар буужуулахыг биелүүлвэ. Либийн хэлхтэн. Бидэн амах үгэн тарих хэлбараар дамжин, шинди хол сумнд 16 тэрл зүйлэн аавий тарвэ. Барагцалтар шин сургуг навчин мүбрэн гаралтын 800 кг күрх болна гэвэ. Аави их кепчагар сэсгэлсэн зэрлэг дүрсэнэ сүргэн сэргэлт гүйц үрэн ил тангасан байна. Ода манасчан эгэнт аавыг нь онцлогтой ажилсыг ködөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхгүй голдлогтой төрөл зүйл дөрүүлжээ. Тарих боловсруулах ба соёл зугаалсныг үйлдүүлэн уусал сүлгэн хөгжүүлэх бүх ажилсан гэлкасыг байгуулвэ.
1: Шинжаан нарадын хэлс хураан ерэнгайсан шимэн 5 сарын 23-ны өдөр 2026 оны тун шин цөксдө Шинжаангийн хөл бөмбөгийн кет тисэн хамдарсан уралдаана 2 дугаар ээлжэнэ 3 сарынгийн уралдаан явагдва. Саран бүрийн уралдаан бүрэ гайхан сайхан явагдаж, тухайн газрын зугаацл бас адилхан кюр хэгжээнээр билэх вэ. Баянгулжуугийн анги болон Хашхрын ангийн уралдаанд, Хашхрын анги дээд хагас сарангийн уралдаанд шүрэн дайралт явуулж, залаагаар хоёр бэмбэг оруулан төрүүлсэн давлгийг байгуулгаж, дураад хагас сарангийн уралдаанд Баянгулжуугийн анги күштэй гэдрэгэ дайралт явуулж, цэгийн бэмбэг ишгэлхэ завшаа уулж, нэг бэмбэг оруулва. Баянгулжуугийн ангийн хөл бэмбэгийн дур бахтан Аулис Абдулла хэлэхтэн. Энэ сарангийн уралдаанд Баянгулжуугийн ангичих болог, Хашхрын ангичих болог бүрэ маш сайн ишгэлж. Уралдаан их гайхам сайхан болва. Бидна төл бэмгийн дур бахтчгэ маш хүш нэмэрвэ гэвэ. Тартан ангулын өрөмчин ангийн бүх сарангийн уралдаана дайралтын хөргөлөлтийн айсам маш түргэн явагдва. Дээд хагас сарангийн уралдаа явагдаад 27 минут болохдоо Тартан ангийн 8 дугаар нэмэртэй бэмгчин Цэрэг Мурад Хөрөта урнаас бэмбгийгээ дээр ишглэн оруулж тэнцэлтгэ байдлыг урдаар эвдвэ. Хамаг эцэст Тарптан анги 3-д тэгээр Өрөмжин ангийг шивэ. Илин анги болон Санжин ангийн уралдаан күш тэнцүү явагдаж 90 минутын шүрэн уралдаагаар дамжин Илин анги 1-д тэгээр Эзэн сарангийн анхдагч дийлэтик олва. Жаншигийн хөл бэмбгийн дур бахтан Моогүй ан шүн хэлэхтэн. Тухан сарангийн үүр амсхал их кюр гэгжэнта болва. Энэ удаа би Илин ангийн шилдэг үйс агчин илэрлэгий үскаар ирсэн юм. Масан байна гэвэ. Хөл бэмбгийн талуртуу уралдаан хурц шүрэн явагдэж, уралдаана сарангийн дотор газаа кюр гэгжэнаар билэхнэ. Тарптан ангийн эзэн сарангийн уралдаана газар болох савал хоттоо. Тарптан долан шан хотын кэгжэн дэмжгэ баг тухан сарангийн хөрчи зөргжүлэн күш нэмрэлж. Сарангийн газаа бас савалын том тавхтай хуурсан такан мах амдлах хөтөлбөр эрхэлж, Кёль бэмгийн дур бахтат ба зугаасгчид 9 төгрөг 90 мянгаар жинхнэ савалын амт хитагийн амтлын нийтвэ. Зугаасгчи Ян Ифан гэлэхтэн би тусгаалын тухайн сарангад ирж Шинжангийн Кёль бэмгийн хэд дэсэн хамдарсан уралдаа гүзвэ. Энд бас том тавхтай хуурсан такан мах кэж байсныг гүзвэ. Савалд ирвэл савалын том тавхтай хуурсан такан мах амтлахгүй байж ягж болох вэ? Күмсэн жилвэгийн их хар хэрэгвэ гэвэ. Уралдаана сарангийн газаак гулс хотын Евшинжэ зэл адилхан кюр хөгжэнаар билэхэж, үзмжин орна том дэлгэст зэргээр шууд нэвтрүүлж, альвин дэсна олон түмэн зэлдэс огсон үзж, гайхам сайхан уралдаагийн хамтар сонорхва. Сүүжүүгийн зугаасгчи Чэн Шаудан хэлэхтэн, Тухан сарангийн хөрчи уралдаагийн өссөнд үзэгчдийн ургалам халуун сэтгэлгийн Жансу мужийн хотын Кёл бэмбгийн хамдарсан уралдаагаас хосрохгүй байна. Бэмбэг орсон тэр агшинд тухан саран үнээр күйр хөгжихээр билэх байгивэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 7-р сарын 24-ний өдөр 2026 оны түншин цөсцө Шинжангийн Кёл бэмбгийн кеттисн хамдарсан уралдаанаа 2 дугаар ээлжинд Дахин 3 сарангийн уралдаа юм өгдөө. Хотан анги эзэн саранд нэгтэн ягар Кызыл Сүүжүүгийн ангитай тэнцэж, Карамайн анги Гээчин саранд 3-д тэгээр Борталжүүгийн ангийг шивж, Турпан анги Гээчин саранд 2-д тэгээр Хагсүүгийн ангийг шивэ. Ийгэд Шинангийн Кёл бэмгийн кеттэсн хамтарсан уралдаан 2 дугаар ээлжин 6 саран уралдаан чөндөн дуусва. 3 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 30-ны өдөр үргэлжлэн явагдах болно. Шинжангийн радио телевизийн радио цагм байдлын шимж.
1: Ода нэг хуудас бичээсэн ягаад нэр гарсан бэ гэхүү гарцхтай Шинжанг радио телевизийн радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсхъя.
0: 5 дугаар сарын 23-ны өдөр Шинжангийн Кёл бэмгийн кеттисн хамтарсан уралдаана 2 дугаар ээлжийн уралдаанд Баянгулжүүгийн анги эзэн талбарт Хашгирын ангитай уралдаа. Хашгирын анги хоёрт нэг яр шивж, салж ух үйдан хувцулах ирааг сэрүүлж, нэг хуудас бичээс үлдээж, Баянгулжүүгийн халууч урхыг гээшлэгд таалархлаа. Бидэн талбарт бүх хүчээрд нь ширмэ ава. Талбарын газаа кизад сайн ахтуй болно. Бидэн бүр Шинжангийн сайн залуулна. Кедэн болон анар нь ер нь нэгтрэн бэлгэнд бай. Энхгэн нөхрөл болвол хамгийн эрхэм нандын юм гэж бичжээ. Бичаж бичсэн хүн болвол Хачхан ангийн 10 дугаар нэмэртэй бөмбөгчин Аламжан Абдгайны болно. Даруй Хашгир ангийн анхна бөмбөг оруулсан хүн болно. Тэр бас гэлэхтэн. Кэрва Баянголын анги Хашгирын эзэн талбарт ирвэл бидэн бас сайнаар бэлтгэнэ гэжээ. Халуучрахагар гээжилсэнд таалархсан эрхлэгч газарт болсон кинтгэл мэн. Царанд бих гэчарын чирмасын дөрлөгч талхсд болсон кинтгэ сэтгэлэг мэн. Кёл бэмгийн талх гэчин ирээс нь нэг нэгэн дийлэн давх хэлбарын дийлэл биш. Харин хоёр талхсаар нь бих гэчарын жинкна чидүрээр нь үзэлцхий явдал

0: Энэг үзэлцэнд ата өшө байхгүй. Харин Кэлбэнбэг дуусан хамгийн ариун цэвэр хайр сэтгэлгүй өгнө. Баянгол жүгэн анг шүйгцэн боловч талбар гадар хувц сулах өрөө Кюланаух талар нэгч хаашааш хамтсангөө. Хашгирын анг шүйсэн боловч хувц сулах өрөөг нь цэвэрлж бичаас үлдэн талхлан илтгэжээ. Энэ нь Бэмбэг шүйснаас нэн нэр төртэй явдал болно. Уралдаан төгсгүй шүглүү дугаар хас энэ дэрэлдэгч байж, уралдаан төгсгүй шүглүү дугаарснаас хоор найж болж. Нэг хуудас бичаас энэ нэг удааг нь уралдаана хайр халамжиг хүйн байзаас күмсэн сэтгэл шилжүүл ба. Бичаас күнсэн сэтгэлэг хамгаас дулаац үлсэн даруу, хэдэн ба анар нь ер нь нэгтэрэн бэлгэмцэн явдал болно. Шинжанг нь Кэлбэмэг нь хэддээс нь хамтарсан уралдаана алинэг бэмэг нь ангинэ. Олон үндэснээр бүрлдэж, царанд сэтгэл санаагаан олдсан анги найж болохоор барахгүй, царангийн газар төрсөн ах түшийг дутна юм. Үзэгчд нь тайзанд, альбин үндэснээр артумна гар гараан холвон сэтгэл зүрхэн холвож, Кэлбэмэг нь царандг хамгийн хайр сэтгэлэгтэй үзэмжийг бүрлдүүл ба. Аламжан адаг айны лозун бичиж ураа хашгирсангөө, Зөвхөн эврийн хамгийн зангсан арх хэлбэрээр нь шинжаанчдын сэтгэл нүгийг бичсэн юм. Түүхэн дурсгал төсөөлсдг дүмдлийн үнэснээ хамтын цогц.
1: Одоо Шинжаангийн радио төлөс хураан сүрүүлжилгч Ван Шөнэ сүрүүлжилмшсэн. Ханийн зург эртнээс үлийг ацаалж, дундудын болосна тасаршгүй уламжлыг илрүүлвэ гэхүй медалийг сонсхья. Баяншана хызлын чулан агуги нийтэн нон тулын 3-р зуунд малдсан бэгэд бурхан шажин зүйнши уламжлагдан дэлгэрч манан улсын кил доторго хамгийн баруун захт орсон том келварын чулан агугийн үлдэгдэл бүрэж. Дунхуангийн мөгөө хугаас 200 жил шаху эрт юм. Тайлбарлагчийн таньчилгыг дахын чултах үлийн 349 агу хадгалагдаж байна. Шинжаангийн Кюсана судалгааны Кюрэлингийн чулан агу 349 агу хадгалагдаж байна. Шинжаангийн Кюсана судалгааны Кюрэлингийн чулан агуугийн сүмийн хүүч судалба урлагийн судалгааны газрын дарга Мёли ихийг хэлэхтэн хызлын чулан агуугийн бурхан шажна дундад уусчилсан нэг эхлэлтэй гэж хэлж болно. Тэр мөнчгийн дундад улсын бурхан шажна үрлэгийн нэг чихл бүрэлдэхүүн хэсэг болно гэвэ. Чолон нагуугийн ханийн зургийн Грек, Рома, Перс, Эртнэ энэтхий зэрэг олон улсын үрлэгийн элементиг үүсэл зүүлж, дундад орноо соёлоор өндэс үүр болгон Кюсана бурхан шажна үрлэгийн хэм номбагийг бүрэлдүүлсэн байна. Мёлихийг хэлэхдээ энэ хызлын чулан агуугаас бидний дэлхийд ирэх гол болох болосныг олж өсч болох бэгээд хамгийн чихлийн дундад орно соёл эндээ солсон үүсэлсэж бурхан шашна дундад уусчилсан өнгөрлөлтийг илрүүлвэ гэвэ. Түүхэнд Кумара Жива зэрэг худагтал лам Кюсанаас алс хол дундад орондог өрчи бурхнаа ном дэлгэрүүлж Кюсана хөвжмтэй бэжиг чулан агуугийн үрлэгийг зүүнш дамжуулж хөши Дунхуан зэрэг газрын чулан агуугийн дүрс байдлыг нөлөөлжээ. Он сарын идэгдэл ба зөрөд эвдлгэр. Цөөхөн хүсүү ханийн зүрэг өргөдөн өнгөн уусан байна. Удаа шинжил ухаанаа судалгааны бүлгэм их тоо баримтай зукамл ойлог. Тайхоз гэрлийн жигсаал зэрэг мэрэгжилдэ түшхлэн. Ханийн зүргийг ширвэг өргөдсөн кескийг нь засчин өгг. Алдагдсан ханийн зүргийг тоожилсан хэлвараар сэргээх ажлыг өрнөлж байна. Шинжаангийн Кюсана судалгааны Кюрэлингийн тоочлсон шинжил ухааны техникийн мэрэгжлэгчээд сөрүлж бишхийн сөрөг зангийн судалгааны газрын дарга Жоули илэрхийлэхтэй. Шинжил ухааны судалгааны ажилтнууд 38-р номертэй агу, 110-р номертэй агу зэрэг агуугаар засан сэргээх үлгэр кэп болгож, үрлэгийн кэгулс, кюмнэ дүр дүрхүү зэргийг засан сэргээх хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэв. Удалгүй байгуулж дуусхаар байх тоожилсан хамгаалтын төв маань үүсэлслийн хэлбэрийн биежлэн ойлгохгүй хэлбэрээр Кюсана чулан агуугийн үрлэгийг илрүүлэх болно. Одоо бидний тоожилсан хэлбэрээр засан сэргээх ажлыг хийж,

0: агуугийн шинхэн мал теж, ханийн зургийг шинхэн зуржи дуусгсан байдлыг чирмэн сэргэнэ. Нэнчгий биднэ үргэлж ярддаг агуугийн малдсан бадралт үеийн байдлыг илрүүлэх болно гэвэ.
1: Шинжангын радио телескорон сургуулжуулагч Балгана Медальсар өнгөл 5-р сарын 23-ны өдөр нөрөө Төвн дуулуулж жижигэн креалингийн ээз өгслөн уянгаг их тусга царингийн дуу хөгжмөнд тоглуулдыг Шинжангын урлагийн жижигэн креалингийн театрт тоглуулваа. Тусудагын дуу хөгжмөнд тоглуулт бол 2-р хугацааны Дүмдэд улсын Шинжангын Ардын урлагийн өдрлөлийн тоглуулт нэгэн болно. Дуу хөгжмөнд тоглуулт экономикц Хавргын сар мандва Аламхан зэрэг Шинжангын Ардын дуу хийгээд Кёркин Некюс сарга цэцэг Дайчин нөхдөн дурсан сангалзна зэрэг дууг ар араас нь тоглож тухан царингийн үзэгчд айзмыг давхан айлх тарсана. Тухан царингийн үзэгч хонхон хэлхтэн. Уянгулха айлга бас найрал айлхта байж маш эркэмсэг санагдва. Тэрэн бас дэркэм ойлгомжтой зүйлийг үүсгэж Шинжангын маш олон ардын дууг дүмдин оролн дуулва. Маш тааламжтай санагдва гэвэ. Төвн дуулуулж өгөн креалингийн эрэгтэн ханкнам хоолондгуулч нь гэнжа хэлхтэн. Дуу хөгжмөн талаар бидэн эврийн хамгийн чадамга дуулуулж өгөн уянгулха айлгыг уусгасна хамт бас цөөхөн дот үндэснэ шилдэг урлагийн биталийг хамтын харгазва гэвэ. Тоглуулт нь адагт тоглогчод айлл замчлагчиг их дууг дуулж дараа нь үзэгчтэй хамт би эколстаган гих дууг хамтар дуулва. Тухан царингийн үзэгч Ванли хэлхтэн. Сунгсан дуйн ялаад онцлогтой байгаад тоглогчд бас их халуучрахгүй байж. Бидэн чи анхаарал татагтан суух дурва. Илэнгуяа би эколстаган гих хамаг сүйлшин найрал дуйн бүхэл дуу хөгжмөн тоглоотыг ургалдын гүргэж. Мэнч миний дулаас сэтгэлийн улсаа хайрлах хайр сэтгэлгийг хөгж аваа гэвэ.
0: Удаа тууч медиавидаа сонсхиа. 5-р сарын 23-ны өдөр Евразийн засгийн тараалингийн шинжилх ухааны креалингаас төрөвчлэн зохион байгуулсан Шинжангийн Кёда Жаху Кёда Тусхан тараашна ойна көмөргийн судалгааны төв байгуулагдав. Евразийн засгийн тараалингийн шинжилх ухааны креалин бүх креалингийн альва судалгааны байгууламжийг нийлүүлж орны дотор хазах засгийн ордны салам өчр ажилсан ажахлуул ихтэй сургуул судалгааны байгууламжийн хүчиг өргөн дэлгүүргээр илсэж Чөлөөтэй хөдөлмгийн тусгай мэрэгжлийн торыг байгуулж, Шинжан бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн нүүлтхэн малын ашиг шимэнчлэл хангалгын суурин газрыг байгуулахад оюуна тулаарл хангана.
1: 5-р сарын 23-ны өдөр өргөжлөрэй багцд гихгэ 2026 оны Эрэнц хотын залуучууд багцтын гулгур төрдийн төшөлд нурлаа нэхэлвэ. Уралдааны 3 өдрийн хугацаатай явагдах вэ гэдэг Гулгур Күрдийн зүргийн төшлөлд Челат Келварын Гулгур Күрдийн төшлөлдгийг хоёрын уралдаана төрөл илгэлийг тохируулж Бүх Өрөмж хотын 93-ийн Гулгур Күрдийн төшлөлд 896 залуу баг уралцагч уралдаанд оролцжээ.
0: Шидрэ Евразийн засгийн Кюмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим Евразийн засгийн Ахлагчид докторын шинийг үсгэ үйлдэлгийн сүрэн газрыг шинээс байгуулахар байхад тухай зарлалыг нийтэлвэ. Пезавашчана Шинжангийн Дазра нэрмжтэй амбицийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани амжилттай сунгагчээ.
1: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгэн хадагт бүх Шинжангийн 16 хотын цагуур нурчилсан мэдээгээ сонсхия.
0: Үрэмжтэй үйлтагаас нь чилгэр 11-аас 23 градус.
1: Алтады бахуртагас нь чилгэр 5-аас 18 градус.
0: Тартад чилгэр 8-аас 24 градус.
1: Гулзд чилгэр 10-аас 25 градус.
0: Буртаалд чилгэр 12-аас 27 градус.
1: Карамайд чилгэр 14-аас 26 градус.
0: Китэнд чилгэр 11-аас 28 градус.
1: Шихазд чилгэр 14-аас 28 градус.
0: Санжид чилгэр 11-аас 26 градус.
1: Хамилд үйл тагасан бахурта 11-аас 27 градус.
0: Турпанд чилгэр 18-аас 33 градус.
1: Корлд чилгэр 15-аас 28 градус.
0: Ахсууд үйлтэ 17-аас 29 градус.
1: Атушд бахурта 15-аас 22 градус.
0: Хашгарт

0: үнэлтэ 14-аас 22 градус.
1: Хотанд бах хурдаа 15-аас 25 градус.
0: Үрэмждэй үйлтэйгээс чилгэр 11-аас 23 градус.
1: Эрнэмэд нэвтрүүлэх гэсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж сандра мэргэн гинжэ наран туя боола нэвтрүүлвэ. Кулонат сонсонтон баярлаа. Нэг улан агуулгыг сонсгүй тавас сүлүшитин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битаалын сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Гаргинэг. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн жи царин жавсока жайсигийн урнаа зокагат урнаан дуусна энэрлэгтэй нам гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа, салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгэхэд ширэс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгэхэд үг сонсхья.

Хүндэс сонсогчоо та. Ода үгийгэн муталу мамитсока жайсигэн исгандар самитсокасын агуэхгэн наммэнгэгэ уйгар келаа дуусын найрлдүүг сонсохия.

Гүнжис сонсгчээд аа. Нитрүүлгаан үгийгийн дусан сухаа жайсыгийн гоэрэв сухаа гад минжаан дуусан аавын үтүг алтан дэхсгийг дугаар үргэлжлүүлээ.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж урна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энке тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээр радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсох.

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр гэргийн нэг. Синьцзян радио телевизээр Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартай гамдчилэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар бид хамтаараа Синьцзянга байрлагын Украина боловсруулалт ажил олголт ба дээр үр чидвэр таа чидвэрт нэ чидвэрийг дээгшлүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлсэн тухай ойлгоё. Таухын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Кириешена Китидемин зэгийн бүх ажилсын хэлкасын нэгтэ бүрлдсэн тухай ойлгоё. Гэрэлцсэн 1 дугаараар олондо 2025 оны Шинжаангийн хамгийн гарамгай хөдөлмөрч нэ Кангшоужингийг танилцуулъя. Жаода Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан апс сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевиз хураан слуштын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлдвэртээс эргээд нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч уулна.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үрх хүйхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загнал сонсогч та. Шидр антхор хуцана дундад улсын шин соёлын битэлжүүлэх нэ цуглараа маяг гэхэд уурсгал тоглол миний цэцэрлэгийн найр Бээжингийн Чоян цэцэрлэгт эхэл бай. Шинжаангийн музей Сүнэнгэр зүйлийн соёлын битэлжүүлэх нэ навада Бээжинд оч. Цуглараа маямад оролцож торгоналч өөр номын шошхо Кэлдагүрийн наалт зэрэг Сүнэнгэр зүйлийн соёлын битэлжүүлэх нэ Самбарагийн найслын хотын арда хулд навхта хангаж тэднэ бичгийн ширээд илрвэ. Тус хуцана цуглараа маамайн соёлоороо сайн сайхныг өмдөлж амьдрлэг цогцл нэдэлж урсгалын тогломоороо эргс зүгэ ургашлаа гэхээр агуул сэдв болгож дундад улсын түүхийн дурсгалт зөвлөсөн соёлын цараа тав зэрэг нэг цас жолооч соёлын битэлжүүлэхнийг дан гахц хэрэглэгээ байснаас уусл цолын хэлбарын бич ойлголттой зүгэ дэс дэвшүүлэхээр зорилгоан болгож. Энэ удаагийн улсын дэсийн соёлын битэлжүүлэхнэ өвдөвшө цугларанд Шинжаангийн музейн үзүүлгийн зүйлсийн нэр алдаршлын хэлбар ба шинэ гүсгийг хавсраасан үйлдэхэн болно. Үүнд 5 нуудын дурна зүгт илэр бас дундад улс мандмын гих кимэрлэг ханцвчаараа бэлэг сэрэл болгосоноо торгон алчуур. Хатхурын мөнгөн жилэ нөөсшө байсан хань улсын үеийн Элзата Кегулсыг хотын кимсийн хувцсаасалд уусхан оруулжээ. Кил хызгарын уул усыг сакан бараалхуя гэхэ ширс эдлэл хэрэгслийн кил хызгараана сака хамгаалхаг

0: Зузана хайр сэтгэлгийг өдөр тутмын амьдралдаа уусхнуулжээ. Чоуху Шаншан гихгээ Кэлдагурийн наалт Барине Иратай төгөрг алтан медалийн элементийг уусгаж, Нарин зүлсийн талаараас соёлын агуулханыг илрүүлжээ. Тэнгэрийн ордна цуулраа маама гихээ өгсрүүлх зургтөө Кызра чолон агуугийн өнг бүдгийг хуулруулж, мөнгөн оона ханийн зургийн урлагийг энгийн номын нэрадаа уруулсан байна. Үүнээс газар Шинжаангийн музей болон Шинжаангийн уран зургийн ордна хамтар үтсэн Шинжаангийн үзэмж зург мэт сайхан гихээ Бөс вакцинчгээ Шинжаангийн өнг үзэмжиг дээлгэн үзүүлэхэ шилжмэл нэр нэх хутс болсон байна. Шинжаангийн музейн соёлын бүтээлчүүлдэх нэ хэлтсийн нэрхлэгч Гуайн Илэр Калхтан. Энэ удаагийн шин соёлын бүтээлчүүлдэхнийг Бээжинд авч ирсэн. Нэг тайзд солилцож байгаа явдал болохоор барахгүй бас зах дэлгүүрийн байдлыг ойлгохгүй явдал болно. Гагцгүй Шинжаангийн төвийн дурсгалтын солилцыг дэлгэн үзүүлэхээ хорхоос цуглараа маама номи нөра болно айлын зам дурвал сая бүтээлч сэтгэмжиг үнэнх сайнаар боттарвч чадна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
0: Захан сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Кёл бомбигийн кеттэс хамтарсан уралдаана албана талхсын нэлзэт амтан болхоо. Тун тун ба шин шинэ шугамл хөргийг шидрэ үрэмчний их базарын явган зэлд босгоч. Маш олон хотын ардаа зугаацгчдийн анхаарлыг татна гэрэлцэн ирж зургт орж байна. Шидрэ үрэмчний их базарын явган зэлийн орхойдонд үрэмч хотын эсвэлгараа бах сургуулийн Аруура бичгэнэ Кёл бомбигчин Шинжаангийн Кёл бомбигийн кеттэс хамтарсан уралдаана албана талхсын Элза тамтын болхо тун тун ба шин шинэ шуумл хэргийн хажуудаа гэрч дур сонирхолтой бомбиг дэвхэлхээр итгэл зэрэг нэмэгдүүлэх хөдөлгөөнөөр нүүлж дур сонирхолтой бомбиг дэвхэлхээр итгэл зэрэг нэмэгдүүлэх хөдөлгөөнөөр нүүлж Шинжаангийн Кёл бомбигийн кеттэс хамтарсан уралдаанда хүч нэмэрлэн итгэл зөрг нэмэгдүүлвэ. Үрэмж хотын эстүгара бах сургуулийн сурагч Абдул Шамат Яасна хэлэхтэн.

Шидрэ Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кеттэс хамтарснаар л дана үүр амьсгалаа маш их гэнтэй байна. Шинжаангийн багчууда болсноо хөвд би маш өмгөж байна. Хөштөбэ бийн таймрын хөдөлгөө хэхийгэ баримталнэ. Би Кёльбэмгийг таартай. Шинжаан ширмэгэрэй гэвэ. Шинжаангийн Кёльбэмгийн кеттэс хамтарсан уралдаана алууна талхсын нэл зайтай амтан болхо тун тун ба шин шин хоёр мөхлөг бичгэн анрын үрэс хөвөрж иржээ. Эрэхтэй хөхт тун тун толгадаана идад өрөнг улаана анрын дөхтөн сүйж улаан хувцсан ба кök ахрым дэмсчээ. Бичгэн окна шин шиндэ улаан банзал ба хоёр гэрмэл гизэг тохруулж Залуу наста амжирлын гүчийг дамжуулва. Тун тун ба шин шина шуумул кергине бүхэл цогсто эн гилгэм анра улаанар гол өнг болгоч. Альва үндэстэн анрын ершиг нэгтрэн бэлкэмж сэтгэл нэгдэнэ гэж амтгаж бэлкэмд нь эрэл кеглэн ургашлсныг бэлгэдвэ. Элза тамтна Кёльбэм гişгэлг кэдлгэнтэ дэрс байдлын Кёльбэмгийн хөдөлгөөн ууруглам сэтгэлэг ба эрэл кеглэн тэмцгээ зэрэг санааг илрүүлсэн байгаад бас хамтарсан уралдаанда хүчин чидлээ нэгтрүүлж хүслэн ана хамтар биелүүлэх гэсэн утга санааг агуулсан байна. Тун тун шин шин шуумул хөргий хажууда альва газрын зугаацчдаа зүрх төрж турцгал үйдэж байна. Гэрнэ зугаацч гөнли ян хэлхтэн Тохан царанда очивсч Шинжаангийн Кёльбэмгийн кеттэс хамтарсан уралдаана үүр амьсгалыг ойлгох гээ маш хүсэж байна. Шинжаангийн Кёльбэмгийн анги чирмэгэрэг ивэ. Өрөмчийн их базарын үзмж норна ерэн калсны үлчил гана 50 дэд дэрхлэгч. Сүүш ялуу танилцуулан гэлхтэн. Энэ удаагийн үйлзэ тамтныг бид 8 дугаар сарын дунд өчиг хүртэл дэлгэнэ сүлнэ. Үүнэ хамта Үзмжин орон дотроо бидэн бас худалдаачтай холбоолон хөдөлсөж Шинжаангийн Кёльбэмгийн кеттэс хамтарсан уралдаанаа Бэйлатийн үйлдэс араан хасч хэлтрүүлхийг хэрэгжүүлэх хөдөлөөр гарахнаа. Найж нараа хөрөлцснэр зугаацснаа тахта өгч байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Дум дутун болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй үргэлж жилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж жилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн зүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалтаа зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк. Үйн үйд татаршгүй байж, ягам нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх үхтийг холусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаас

Чагна сосгоч та. Миний эколс минийгэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бидэ хамтар Шинжаангийн байрлалын крана боловсруулалтаа ажил олголтоо ба дээр үр чидвэртэй чидвэртнээ чидвэрийг дээгшлүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлж 3 жилд 18 төмөн комнуудад боловсруулалтаа гэж 12 төмөн комигэд ажиллана ажил олох гэдэг хайлах юм. Шидр Эврэнс хорны уран сууц ба хотгодагийн бүтээн байгуулалтын тэнхим. Эврэнс хорны комнаг хүснэх файлг ба нийгмийн батламжийн тэнхим хамтран Шинжаангийн байрлалын крана боловсруулалтаа ажил олголтоо ба дээр үр чидвэртэй чидвэртнээ чидвэрийг дээгшлүүлэх ажиллагаа нь 2026 оноос 2026 оноос 2028 он хүртэл төслийг дармолдон тархаава. Ирэх 3 жилд Бүкорна уран сууц ба хотгодагийн бүтээн байгуулалтын крад 18 төмөн комнуудад үр чидвэрийн боловсруулалт өрнүүлж 12 төмөн хөдөлмөрч нэг өөр эргэндэнэ тохон газартана ажил олохдоо хүч нэмрэлгээр төлөвлөж байна. Эврэнс хорны уран сууц ба хотгодагийн бүтээн байгуулалтын тэнхимийн байрлалын энерги харуулах ба шинжилх ухааны техник мэрэгжил сургам хэмжлийн газрын нэдэд дарга чижо талчлан гэлхтэн. Тусудагийн ажиллагаада шатлаг хэлбэрийн давхарга ухааны боожуулах хэлбэрийг тусгална зүрэн төлөвлөж шин хэлбэрийн хот балгасжилт ажиллуулсан дэс дэвшилт ба ардны амьдралын ажил олголтын хэрэг цай шаардлагатай нэгтэй барилдуулан авьяастын тохируулнаас зааж нарилаг оновчтойгоор хэмжүүлж өргөн олдно хотгодагийн хөдөлмөрчд ба ажил эрхлэгсдийг үнэн боттойгоор хавсарж сүр дөкмө гар урлуултай байснаас ажлын байранд чихэл хэрэг цайтай дээр хэр хэмжээтэй үр чидвэртэй чидвэртэн болгоно дээгшлүүлнэ гэвэ. Шатлаг хэлбэрээрээ боожуулах хэлбэрийг боттойгоор 3 давхарга хувааж түгээмэл харгалзлаараа үндсэн зүйлийг батамжилж багтамжиг өргөтгөх нэ чидвэрийг дээгшлүүлнэ. Хотгодагийн хөдөлмөрчд Хэдад тусахна бүтээн байгуулалтын дарахын чинь онц төрлийн ажил хэрэгсдэ зэрэгтэй хандуулан ботта ажиллаха үр чидвэр гээд амар төвшнээ дүрм жиллийн боловсруулалтыг бүх талаараа хамруулн нэрнүүлэхийн хамт хам бодисын үйлчлэг байгалийн шатамхаки цэцэрлэг зэрэг ардны амьдралын ажлын байрыг боловсруулалтын кепчанд оруулна. Голлогч хүчийг хүчрхжүүлж тулаар хүчийг бэхжүүлнэ. Ажахуулын хүм хүмжүүлэх хариуцлагыг чаан боттаруулж сахалгар хүмжүүлэх нэртэ багш ас шэв давхулха зэрэг ботта ажиллах саан сургалтыг хэрэгжүүлж нөхцөлд нийцэх ажахуулаа биян дааж ажил мэргэжлийн ур чидвэрийн зэрэг дэсиг магадлан тогтаах ажил өрнүүлэхийг дэмжнэ. Ур чидвэрийн мөрөө цайг кевэн жил нэрхэлж мэргэжлэлтэн дэд дэсинэ мэрэгжилтнэ бүрэн төгөлдөрөө дэс дэвшгэ нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлж ажил төрлийн голлогч чидвэртнэ инэг тогтуржуулна. Хэв дурьялыг сунгун бэй болгоч дэд дэсэрэ кэтлэн дахуулна. Ялба шатинэ үр чидвэрийн мөрөө цанда шавнул гэртгч олон жилэ нэгдүгээр фронт гүнзгаар нажилсан мэрэгжлийн голлогч хүчнээс дарханчна бэлтгэл чидвэртнийг шилэн сунгач чихэлхэ байрлагын тохан царангийн бот ажлын боловсруулалтад төшөглөн улсын дэс ба мужин дэсийн байрлагын дарханчдыг хэмжилж ажил төрлийн шилдэг давхуулагч үр чидвэртэй чидвэртнэ инэг бий болгоно. Чишо танилцуулан гэлэхтэй нь дараачийн алхамд Бүкорна уран сууц ба хотгодагийн бүтээн байгуулалтын систем Кюмнэ Квшнэ Эквайл

ба нийгмийн батламж зэрэг олон санаа мэтэртэй хамжилтсан хүчилж дадлага боловсролтын суурийн газар шилдэг багш зэрэг эквайлгийн нөхцөл гихад ажил олголтын нөхөр Шинжаангийн туслах эквайлг ба нэг шилгэлтээрээ хосо үнэлмэл олхо зэрэг ашигтай төрийн бодлогыг сайнаар хэрэглэн ажах хулдийн үнэн боттой ажлын байрыг хэрэгцээ шаардлагадаа зохицуулна. Найрлаг оновчтой боловсролтой гэж бүх явцын ажил олголтын мөрдөнө дааха бүх явцын ажил олголтын мөрдөнө даахга үйлчлэх хангаж Орон сууц ба хот гэдэгм битэн байгуулалтын Крадика өргөнөлнө хөдөлмөрчдэйг жинхэнэ сурч чадах, хэргэлж чадах, тогтвортой байж чадах болох нэ гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дотоод сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дотоод сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Цагны сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын ургашлсан шинжлэх ухаанаар бид хамтаараа Кирия Шена Китэд Эмзэгийн бүх ажилсан хэлкасс нэгтэй бүрлцэн тохой ойлгохъя. 2024 оноос нара Кирия Шен эсрэгч касс сэргаал нэсрэгчгийг засах ба ажилсаар ардыг бажуулах хос харалтад сүйрүүлж Элсэркэг орондо түрэг модон ба бүт модыг үйлдвэлх, бүт модон ба эминзэг үйлдвэлх тарилтын хэлбэрийг ихээр дэлгэрүүлж, тохон газрын байдалд нь тохируулна босаа цогцтой завсралын тархийг хөгжүүлж, сухада цаган гоя завсралын тарж, сарга цэцэгтэй шар хайч хөвсө завсралын тарж, нэг муу элсэркэг газарта нэг газраас хос хураалтаа олохыг биелүүлж, Амахуугийн халахвчгийг бэхжүүлснээр барахгүй олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгсөн байна. Энэхүү туршилт нь өмн захын эхжигс халын газар болсны хувьд Кирия Шена ой тоогоогоос сумна төрүүлэн хүчилж Элсэрк газарта Китэд Эмин Зэ тарихаа бүтэмшт арга замыг сүвшилжээ. Ой тоогоогоос сумна ардын төлөөлөгчдний их хурлын нэ тэргүүлэгч Али Жана Убула танилцуулан гэлэхтэн. Бидний нэг данс бодж өнгөрчээ. Удаа бүх сумна саргана нийлгч гин амьдрах кемжаа суна 90 хаасад авч. Бүх сумна 3000 өнгөрөөм ү сарга цэцэгтэй. Шар хаач өвссөө завсралын тарж. 2000 өнгөрөөм ү сарга цэцэгтэй. Хончрыг завсралын тарж. Сарга цэцэг ба эмин зэг үйлдүүлсэн босаа цогцтой тармилын байршлыг бүрдүүлжээ гэж. Зах дэлгүрээс нэн күчир тайзмтхэн болбула муу орчин тойрон болно. Элсэрк газарта ургалт тохирхо Китэд Эмин Зэгийн төрөл зүйлийг шилэн сунгах гинтэлэ. Синжангийн Тяньюэн нэрмштэй Кёда Жахугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газгаарт компани Кирия Шена Элсна Жүлсийн туршилтын сүйрэн газарта 32 Китэд Эмин Зэгийн төрөл зүйлийг туршин дарж Дакан даптан туршиж, нарин нимба хамяран хамгаалж. Кирия Шена өшүүгө болон нутг байлчаарын товчана элсэрч кассы сэргаалд нэлсэрчгийг засаха жулаатах газрын кадра. Патгүлэ иймин келхтэн. Төрөл зүйлийг шилэн сунхг баримжайны маша боттай байж. Даруу элсэн чөлийн орчин тойронд тохруулж, тараач нэрхийн кэрхсэ шаардлагада нийцүүлэх кэрхтэн. Нэгдэ ган хүрээд тесвэртэ, хужурд тесвэртэ, хоёрдо хамярч хамгаалах өвөр нэртгэрэ дууро, гурвандо зах дэлгүрийн борлуултын зам тогтвортой байх хэрэгтэй гэвэ. Хамгийн сөйхөвс, бадраш, хончир, шархач өвс, Кохиргэн авинцсэ зэрэг элсэрк газарт амьдрахтай тохиромжтой 5 төрөл зүйлийг шилэн сунган гаргаж. Үүнээ дотроос Сөйхөвс 8 жилээс 10 жил үргэлжлэн нургаж, жил бүр олон удаа төвж хураадаг байгаад хамярч хамгаалалт төгөм ашиг орлогын удаан байж. Элсэрк газарт тарих чинэр ба үнийн харьцлаараа хамгийн дээр төрөл зүйл болов. Кохиргэн авинцсэ зэрэг Китэд Эмин Зэйн борлуулт сайтаа Эминэ ажахуллийнэ хулд навха кэшлээрэ чанг байдага давулгаран тарач нэркин урлогыг нэмгдүүлгэ тогтур жулогча болсан байна. Машин дэрг жолаж ой тоғраг сумнас хойш кэдв 10 минут айл болла. Вэн хуай вэнэ элсэрхч гаса сэргалдан элсэрхчгийг засаха үлгэр үзүүлгэ орнд көрнэ. Нискүр агаарта нисэн гарч сүйдэрлэг дурна доорка үзмж кэмсэн сэтгэлэг хэдлэгнэ. Үнсэн шарангта элсэн чөлийн хажууд зах болон заг болон суха дээр тэгш жигдэр нургач. Кэс кэс кэс сөйх өвсөн үргэлжилсэн нуган кэвс мэтэд элгэгдэж. Сарга цэцгийнэ нийлгчгийнэ дуслуулн услаха бисэнэ. Умдлара соял нурхна. Энэ кө элсэрч кассы сэргалх ба им тарихыг үйлдүүлж
цогцолсона элсэн цөлийнэ кэхтэ байн кэмэн гихэдэ байгаал ине эв зогцолта хамт оршсона сэтгэл хөдөл гэмэ күчин жидлэр билхнэ кирья шана өшүгө ба нутгвэл чарын товчана дэд дарга үг хайвын танилцуулан гялхтаа 2025 оноодаг болтлоо кирья шана китэдэ эвс нэминэ тарилтын талбаа нэхтэ дёчор тэм мүүд гөрч үүнд цаган гоя 30 тэм мүү саргац хэсгэ 8 тэм мүү аж бусдине кохргэнэ үнцсэ улана мөлж шикэр буя хончор зэрэг болна гэвэ шидрэ шинжангийн жэнгвэн нэрмштэ эмин нүүлсэнэ кызгарт компани үзүлгийн тэнкимдэ тус компанинэг хариуцлагтна буудалсна цаган гоёине чанх эмиг авч гэрэлд хандуулна нарт нимбэ байсан шилгэж байна 2023 оноос үйлчээр Кирешена Тянжингийн ажил дүрийн Кралин орнд орж сүрсэн энэ аж ахуйн хоёрхон өнгөрөх жилийн хугацаа хэрэглэн үйл дүрийн тасгийг өөрчлөх мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэх савада Джампи эмин үйлдвэрлэл эмин зүйлийн үйлдвэрлэл ине яс чинэрийн хамьяалтын дүрмжлэг гэрчлэх

материалаа байснаас үйлдэхэн болгоно боловсруулах зүгээ Кэлбарийг нь хөвөрүүлэхийг акулва. 2025 онд Жэньвэн нэрмштэй Эмин Юлсиний газгаартай компани Кэпчаж гиснаас дэгшгэ аж үйлдвэрийн аж ахуйн энгнад амжилттай урж тохон газрын аж үйлсийн хөгжилт нэг чанга амжирлын хүч нэмэрлвэ. Ода хирье шинэ гихтэд Эмин Зэгийн бүх аж үйлсийн хэлкасын анхнад өрс байдал нэгтэлэрж тармилын газрын тарилтаас аваад үйлдвэрийн тасагта боловсруулах гэртэл тараачны өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхээс аваад аж үйлсийн дэс дэвшг гэртэл ам аху аж үйлс ардны амьдралыг уйлдуулсан хөгжилтэн арга зам улмаас улам тодорхой болжээ.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улан лолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улан лолн залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн нэр
3: гэнэ сонсгочдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Удаа гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо. 2025 оны Синжангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнэ. Кав Шаужингийн танилцуулъя. 31 жилийн хугацаанд Эврэн сусхорны ард нэмэлгийн хураанаа дэд дарах Арсна Салана тусгай мэрэгжилтэн Кав Шаужинг анхны зорилттой мартах гоогаар Энрэнгүй эмэлгийн мэрэгжлээрэн үүрэг хариуцлагаа үйлдэлжүүлж залуу насна гүчин чидлээн нутгусанда нэрэгч гой сайхныг өвчтөнд буцаан өгч альвин цэснэ олон төвнө арсна эрв мэндигэ харамгоогараас сакам галжирвэ. Энэ жилийн 4-р сард тэр 2025 оны Шинжаангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрч нар үнэлэгдвэ. 1989 онд тэр ашхаз их сургуулийн эмнэлгийн ухааны дээд сургуульд шилхэн орж 1994 онд ажилд оржээ. Эмчилгээний 1-р фронт кэд удаана ажиллах тутам тэр нэг гүл санаашрдаг болсон. Шинжаан болвола алаг маравчин, үхгэрэлдэн, кабоша махан хавдара олон нүстэх газар уран боловчгэ тус газрын тусга мэрэгжлийн чидвэртэ харийн тун цойхон байж. Маш олон өвчтэн өвчнээс болж ядуурч, өвчнээс болж дахин ядуурдгаас болж. 1998 онд тэр эвэргүүлжлийн суралцахыг сунгаж, эмэлгийн ухаанаа хошуурла мэдлэг дундаас шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлхийг хүсжээ. 2004 онд тэр дундад улсын шейха эмэлгийн ухааныг сургууль, удаагийн Бээжингийн шейха эмэлгийн ухааны дээд сургуулийн арсны өвчин ба бэлгийн өвчнө судлалын доктороо цолхом галсан байгаад 3-р зэргийн коктейсийн олон эмэлгийн хорооно сана олгомж ба нөхцөлийн нэмэн тэр эрс шуурхагаараа төрс нутга Шинжаангаа буцхыг сунгажээ. Каншожингийн сурагч Шинжаангийн эмэлгийн ухааны сургуулийн докторант Шижин Ихэлхтэн кан багш өргөлж Шинжаангийн эмэмлэгийн үйлсийн хөгжилтөд тус газрын чидвэрт нэ бат баримтлал хэрэгтэй болохоор сур

үндсэн мэдлэг арайна нутгуснагаан толиа зүтгэх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэр биднэ хил хязгаарт ажиллана амьдарч эмнэлгийн мэрэгжил арайна хил хязгаараа битэн байгуулах итгэл зоригийг баттахчаа гэж. 2009 онд Кангшоужийн Американ Хафвэй эмнэлгийн ухааны дээд сургуульд ахлагч докторийн судалгаа гэж мэдэгдэмэ үр бүтэл олсны дараа Газадын өндөр салин олгомжтой залгыг дахин тэмчиж хошуурлаа мэрэгжил болно ойлгох нэг авч Эвран засхорны ард нэмэлгийн хураад иржээ. Түүнэ Эрдмийн мэрийг көчлөлдсөн ул мэрийн төмөн газрыг алсалсан боловч Эдстаны харин тэнгэрүүлийн хормоода ажиллаж амьдарч байв. Кангшоужийн эргэжүүлэн гялхтаа чэжилж байхаараа хотанд нэг үхэр элдэнд нэрвдэгстэй надаас энэ өвчийг эмнэх арга байна уу гэж асуух үед энэ өвчийг эмнэх арга байна уу гэж асуух үед тэрхүү харцыг би удаа болтлаа мартаагүй гэв. Иймэрхүү өнгөрлөлтөөс болж тэр байдлыг тодорхой ойлгох гараа зэрэгшүүд ба. Тэр Билкман дахулуна Тэнгэрүүлийн өм хөтвийн 70 өнгөрөө шан хутаараа иргэн явж олон үндэстнэ арсна өвчнэ амд үдсэнэ үлхэрийнэ камергийг байгуулва. Тэр Билкман дахулуна Бэкшинжангийн 9 аймагт алаг маравчнэ үхрэлдэн онц тусгалт арсны өвчлийн нэмчилгээ нэг байгуулж. Хоёр том шахах хувь үйлхүртө төшөглөн Шинжангийн алаг мараа өвчин болон удамшлын хүчин зүйлийн харьцааг анх удаа тодорхойлж холбогдлоо судалгаараа үрүтэлийн 22 дугаар хугацаана Дэлкана арсна салааны их хурлд зэс медаль гэрчсэн байна. Алаг мараа өвчнээ эмчилгээний талаараа Кангшоужингээ Билкман дахулуна их на хугацаана шархталгаа уншлалтын системийг өвсгэн байгуулж өврийн бидийн харай динесийг шилжүүлнэ уруулах мэрэгчлэг төрүүлээд өрнөлж эмнэгтэй күчиртэй алаг мараа өвчнээ Кевин Өнгиг Сергаке Кемжагийн их кар дээгшлүүлж эмчилгээний бомдлыг шувталж Кангшоужин гүргэлж нэг кмэнэ күчирхэг боловчгаа күчин жидл хазгартаа бүлкэмд хамжилсэн Бүлкэмдэнэ хамжилсч нийлмэл күчийг бүрдүүлбэл тэгээд олон талыг хамгаалж чадна. Бүлкэмэ күчрэг болбаас сая нэг голн өвчтөнд ашиг гэрдэ чадна гэж хэлдэг. Тэр болно бүлкминий хамтын чир байлгаар Шинжангийн арсны өвчнээ судалгааны голдлогтой туршилтын таск болон Шинжангийн арсны өвчин ба Бельгийн өвчнээ эмчилгээний эмнэлгийн ухаанаа судалгааны төвөө зөвшөөрлөж байгуулагдж Шинжилгээнээс салана көгжилттэй Батвек ацаалвар байгуулв. Эмэт Шинжангийн жироор эмнэлгийн хорааг хамурсан Шинжангийн арсны өвчин ба Бельгийн өвчнээ тусгай салана холбааг байгуулж Зохамло инлгараа хавсарна уншлах системийг эхлүүлв. Жил бүр альва аймаг жуу хоттой үндсэн шатгийн аялал үндсэн шатгийн хязгаарлын тэнхим зэрэг эрдэм шинжилгээний хөдөлгөөрөөс 10 кедунууд өрнөлж төмөн өнгөрөө кмнуудааг боловсруулж 30 кедуны эмнэлгийн хорааг хавсарна арсна тусгай салааг байгуулж 1000 өнгөрөө тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нэг хөмжилж 80 өнгөрөө докторандыг дахуулва. Энэ кив кэр битэмжиний хуудас болбол Кангшоужингийн бэлкэмдэн хамжилсч нийлмэл күчиг бүрдүүлсэн амьдлаг үйлдэлэг болно. 2024 он болтлоо Кангшоужин өм ханара улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгнө 5 төрөл зүйл Эвран засхорна дэссийн 18 шинжилх ухааны судалгаараа төрөл зүйлийг эрхэлж Эвран засхорна шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн давшилтын шагнуулын 1-р дэссийн шагнуул төрийн явдлын хорооно Заскин ордна онц нөхөр улсын нэрвэл хамгаалал эрүүл мэндийн тоом хувь нэмэр үзүүлсэн идэр залуу тусгай мэрэгжлийн зэрэг 90 алдрыг гүртвэ. Хэдүгээр аль олон 90 алдар олсон боловч Кангшоужин мэнл эмчилгээний 1-р фронт яаралд ажилласаар байна. Тэр гэлхтэн. Өвчнээ асуудлыг шийдвэрлэхээр барахгүй бас башлаг дээр тусан гэдэгчлэн өвчтнийг дахна гой сайхан болох хэрэгтэй. Бэкшинжангийн

Арснаа өвчнөд нэрвдэгстэй чама шилдэг санаа тусга мэрэгжлийн нэм эмнэлгийн үйлчлэг гэрч эрв чирэг амьдрал табуулахыг хүсж байна гэж. Рекомендс сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ тохиолд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн класс сонссон баярлалаа. Нэг бол наглыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны гэж болоод нэм. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг жургийг хамтаар жургалж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Засгийн ажлын бүтэмжин зүг үжилтийн бий болгон үйлдэлгжүүлнэ. Шандун мужин Чиндоо хот, Гэрэн мужин Гэрэн хот сурчилхаар ажлаан яхуулахыг баримтлан сурчилх хүмүүжилийн гүнжгэрэн боттойчхийг ахиулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Шидэт төлөг 23 дугаар сансарчтай сансрын онгоцыг хөөрүүлэх ажил төгс амжилт олж, сансарчдын баг сансрын өртөнд ялгам орж суусан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж,

0: Бусын хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бусын чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрынхан хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохирдолгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдолгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан цэгчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохируусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дунадын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмбрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахэд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдолгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуана Ибина гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч, идэ умдаана онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж, 90 гарай калиметрийн ам ахуйн хонглон эндэх ам ахуйн ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард Хөвзөөфн хэлэгдэн, одоо ус тунглах чиж жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөнөө чичирлэгч холон болж, үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай өндөх хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдад чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бус гармиг тойлбортой чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-ыг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнө

0: аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдод төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй ажвилсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан, төрүүнээ болдод төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх энерги арбилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажвилсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын ажвилдур болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дээд дарга Шүфэн хэлхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх хүйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж, дээд жанданаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх хүйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг ажвилсийн сүргэжилийг бойжуулж, ажвилсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэж.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвархи квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарan гарч, улсын төрөүний үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодохын чанартай шин ажвилсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эзэлжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн, хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж, дэлхийн дэсийн ажвилсан сүргэжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турш хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховин жин 42.2 байснаасан 47.3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басч хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн, дараачийн алхамд ам ахуйн хөхмөрөн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрөн, нөөлттэй хөхмөрөн, соёлын хөхмөрөн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
0: Тубараж үг мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгож үйлдэлгжүүлэх сурчлах мөжлийг өрнүүлснээс нааш, Шандун можийн Чиндоо хот, Гэрийн можийн Гэрийн хотынхан дараахан байчаан дараахан засаж сурчлагаар ажлыг ахиулж, сурчлах мөжлийн үр бүтээлийг ардын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, ардд хайр халамж хүртээх, ардын аж амьдралыг туслах бодит үр ашиг болгон хавруулж байна.
1: Товарач хүмүүд дунд улсын сансарчтай сансар аялын инженерингийн албан гэрийн бүдэг үнцэлвэл Бөөжингийн чахаар 24 өдрийн 23 цаг минутад шидэт хөлөх 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоцыг ачаалсан аян дан 2 дугаар F алс жимчилт 23 дугаар ачааны тэрэлт сумыг зөвчөнө дагуулод хөөрүүлэх төвөөс хөөрүүлж барах 10 минутын дараа нисэх онгоц нь тэрэлт сумаас амжилттай салж жисэн тойролтын жамдан оржээ. Сансарчтын багийн байдал сайн байж, энэ удаанаа гүрэх төгс амжилт олсон байна. Бөөжингийн чагаар 25-ны өглөөгийн 5 цаг 13 минутад тойролтын жамд үүрэг гүйцэтгэж байгаа шидэт хөлөх 21-дүгээрийн сансарчтын баг хаалхаа нээж, холоос ирсэн шидэт хөлөх 23-дугаар сансарчтын багийн дунд дуусын сансрын өртөнд орж суухыг баярлан ухацсан байна.
0: Тобараж үг мэдээ. Ойрд манай улсын олон газарт их бороо орж хөвчэн өргөн хэмжээ нь их бөгөөд маш онцгой шинжтэй байна. Хунан, Хубэй, Чунчин зэрэг муж хотын жарам газар онч их бороо орж үер устлын гамшиг болсон байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 25-ны өглөөгийн 6 цагт шүрүүн борооны улвар өнгийн сэрэмж, чанга солиг урсгалт чагуурын шар өнгийн сэрэмжийг үргэлжилэн нийтэлжээ. Одоо эл газар эл салам өчрийнхэн бачин байдлыг арах жах тогтчийг ажилуулж үйрээс сэргийлж гамшихаас аврах ажлыг бүх хүчнээр сайн хийж байна.
1: Товорожиг мэд Шанхай бомбын тоо бүртгэлээс үжвэл энэ жилийн түрүү 4 сард хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орноо гадаа даралжаанаа ерөнхий өртөх 6 том 1400 дуншуур төвөргдөхөрч хөвчөөн түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж нэдэн айдлах хугацаанаас жуна 15-ийг 9-өөр нэмэгдэн бүх улсын гадаа даралжааны ерөнхий өртгөн жуна 37-ийг 8 хувийг эжилсэн байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Чагаан ордны нэгэн дээд дэсийн тушаалтнаа жадруулснаар Америк болоод Иран 24-ний өдөр дайн жогсох тухай хэлэлцээр тогтохгүй юм байна. Чагаан ордны энэ тушаалтан хэлэхдээ энэхүү хэлэлцээр нь хэдэн өдрийн чаг хэрэгсмэнжин сая Ираны удирдах давхаргын зөвшөөрлийг олж чадах магадгүй гэжээ. Мэдээлэлд тэмдэглэхдээ хэдийгээр Америкийн тал хоёр талын хэлэлцээр тогтож чадна гэдэгт баясангаа овортой байгаа боловч хэлэлцээрт гарын үсэг жорхаас өмнө бас ховролт гарах боломж байх юм гэжээ. Америкийн ерөнхийлөгч Трамп 24-ний өдөр хэлэхдээ Америк болоод Ираны хэлэлцээр нь хараахан бүрмсэн хэлэлцэж тохироогүй байсаар гэжээ. Тухайн өдрийн эрт шиг үеэр Трамп илэрхийлэхдээ Иранта хийж байгаа хэлэлцээ эмх журамтай бөгөөд бүтөөлч чанартайгаар явагдаж байна. Тэр нэгэнт Америкийн талын төлөөлөгчдөд Иранта хэлэлцээр тогтохоор яарах хэрэггүй гэж мэдгдсэн юм гэж. Трамп илэрхийлэхдээ Иранд авах битүмжилэх арга хэмжээгэн хэлэлцээр тохиролчиж гэрчлэлт олохын хамт гарын үсэг жорж дуустал үргэлжлүүлэх болно гэж. Тубараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилд бүх талаар түрэгдэж, үүдэлт шинчилэлтийн үр бүтээл түргэн илэрж, эл газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинчилэлтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөнөө шин давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай шишжэмтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлогтой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах шишжэмийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тойг нэмэргэжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгчийн энерг ба хөнгөн атомын чөмийн нийлэлтийн энерг, тархинай туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хэрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан. Хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
0: Эдгээр голдлоготой уралдаанаа жамын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулснаар ирээдүйн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ түрүүнд жангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээ ахвай үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон хувируулахыг ахиулж байна. ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйчэ чогчин үйлдлийг бадруулж, эл төрлийн үүдэлтэй шинчилэл

0: хэрэгтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил гажрын ирээдүгийн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлалын шинээр дансцуулсан хэмжээ үргэлжилэндээ шилсэн байна. Төрүүхэн Анхойгийн Хөфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж бүх улсын ил гажраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн Хөфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын гажрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүгийн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж чадвартай өндөрлөг гажрыг байгуулж шинэ төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чумын нэрэлтийн энергийн аж үйлс тийшээ түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
1: Ирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж жасан чигчлэх системийг бүрэнжүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижуангийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлгэ супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гарэ хүнэн бодтой харуугжигдлийг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлог машин хүнэ дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээрөө бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэхдээ бид жоргаан жи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчих тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтон тэр нь хаж үйлсийн хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Туршилтын тасхим мөрөгжлийн шувталтаас аваад хүйлдвэрлийн шугамын хүр бүтөлийг найдваржуулах хүртэл хаж үйлсийн хөрөлн тойргийн төвлөрөн хөгчөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл шалбдан хөгжиж байгаа хирээдүй аж үйлс нь тундад улсын хаж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож чанарлаг хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна. Товар аж үг мэдээ. 2026 оны 3-р сарын 12-ийн өдөр 14-р хугацааны бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын хүндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг хахуулах хуулийг санал оруулж баталсан юм. Энэ нэг хуулийн төслийг ханин зөвлөсөн явдал болохоор баггүй, нэнч дунддын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг хуулаар засах болгосон явдал болно. Тус хамэрэгжилтэд үчигдэн, тус хуулийг тогтоосон нь үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал үжил санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулсан чухал их арга бодлого болох бөгөөд дунддын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг бэхжүүлэн дунддын үндэснээ хамтын чогчийн байгууллалтыг хахуулахад хуулаар засах суурийг баттахын халс хэтийн ач холбогдолтой юм гэжээ.
0: Дундд улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн ухсаатан жүй болон хүн жин судалгааны гажрын уулын дарга судлагч Ван Янрун хэлэхдээ үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь шинэ цаг үед үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх хамаатай тогтоол үндэстний хэрэг явдлыг шийдвэрлэх ба үндэстний ажлыг өрнүүлэх суур чанартай хууль чааж болсны хувьд үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засгад хууль чаажийн тодорхой үндэслэл хангажээ. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон нь дараа улсаас хууль тогтоох арга хэлбэрээр дамжуулан улс орны нэгдлийг хамгаалж үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бол бүхий л дундд улсын ард түмнээ хамтын хариуцлага болохыг тодорхойлж үндэстнүүдийн ард түмэн агуу их их орон дунддын үндэстэн дунддын соёл дундд улсын өв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрхий батдахж хууль чаажийн зэвсгээр үндэстний чар хүрээндх хүнд их аж үйл эрсдэл гэм согыг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлэхийн төлөө юм гэжээ. бүгд найрамдах дундад ард улсын

0: үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулна. Дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах тойронд хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, явалчаа, солилчоо, уусалчааг ахиулах, хамтын чечгэлэл хөгжлийг ахиулах, батлах ба хяналт тавих, хуульчааж ба үүрэг хариуцлага зэрэг олон талаас дүрмийн зураг төлөвлөг гаргасан байна. Үүний голдолгон дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах гэсэн энэхүү шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шугам, үндэстнээ гажир орны ил төрлийн ажлын гол шугамыг онол ба үжил санааны давхаргаас хууль дүрмийн системд үнэнхүү найдваржуулах явдал болно.
1: Төвийн үндэстний их сургуулийн Хугасаатан Жүйба нийгмийн ухааны дэд сургуулийн захирал Гуанка хэлэхдээ тус хууль нь үндэстний ажлын чар хүрээ, шишжээ ба дүрмжиллийг тодорхой тогтоолоо. Хууль тогтоохоор дамжиж улс орон, нийгэм хэрхэт хардын дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг бий болгох явцдах хэр хашиг ба журмын үүргийн харьцааг тодорхойлж дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах сайн туршлага, сайн аргыг дүгнж үндэстнүүдийн холон тумны явалчаа, солилчоо, уусалчааг хайхуулан тэдний нийгэм журам тодогчлолт хийж ургашлахыг ахиулах болно. Тус хууль нь дунддын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтын тухай үндэстний ажлын чар хүрээнд хууль чаажийн хоосныг нөхөрлж дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар часах байгууллалтыг бүрэншүүлэн үндэстний ажлын чар хүрээнд улсын жасан чигчлэлтийн хадагчлалтыг хахуулах чангалгийн алхам болох юм гэжээ. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуулах хууль нь үндэстний ажлын тухай намын бүх талын удирдлагыг дүрэн ба хуулаар баталж үндэстнүүд бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжил санаа улс төрийн суур ба хуулаар засах суурийг тасралтгүй баттган бөгжүүлэх болно. Тусгай мэрэгжилтэд үчигдэн үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг хахуулах хууль нь үндэстний хэрэг явдлыг жасан чигчлэх шишжээм ба жасан чигчлэх чадварын одоогчлолтыг хуулаар дүрэмжүүлэхийг хахуулж хулмаар үндэстний сэргэн мандалтын хаахуй бэлсийн суурийг бэхжүүлэн үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг бүх нийгмийн хамтын ажиллагаа болголоо гэжээ.
0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш үндэстний өртөн жасах гажар орнд байгаа 420 ядуу хүчиртэй хошуу шан бүх нөрөн ядуугаас ангиж ирж хүн амар нэлээд чон 28 чон тод үндэстнээ хүн ард бүх нөрөн ядуугаас ангиж ирсэн юм. 2020 оноос 2024 он болтол 5 өртөн жасах орны үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлбэр нь 6 том 129 дуншуур төгрөг байснаа нэмэгдээд 8 том 3766 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Энэвэл үндэстнүүдийн ард томон хамтаар бүлхэмдэн тэмчиж, хамтаар чечгэлэн хөгжсөн амтлаг жишээ болно. Мөн ч тус хуулийг хэрэгжүүлэхэд ардын суур гүнж ужаан байхыг харуулж байна. Төвийн үндэстний их сургуулийн Ухсаатан Жүйба нийгмийн ухааны дээд сургуулийн захирал Гуанка хэлэхдэн, тус хуулийн жорилог нь үндэстнүүдийн ард томны оюун ухааныг төвлөрүүлж, үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлон харилцан лавлалт болгож уусалчгийг ахиулж, үндэстнүүдийн одоогчлох байгууллалтыг хамтаар ахиулах хүчирхэг их хүчнийг нэгтрүүлж, үндэстнээ сэргэн мандалтад хүчин нэмэрлэхийн тулд юм. Тус хуульд үндэстнээ гажир орны суур бэлтгэл төхөөрөмж, аж вилэс, олон нийтийн үйлчлэг, ам ахуйн байгууллалт зэргийг дэмжих бодтой батлагааг тодорхойлж, хилийн орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулах ажиллагаа зэрэг төрийн бодлогын үүдэлт шинжилтийг ахиулж, их баялагийг тэнцвэртэй тохируулах ба бүс нутгийн жогчонгоо хөгжилтийг ахиулж, үндэстнүүдийн олон туманд өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, үндэстнүүдийн олон тумны одоогчлох байгууллалтад оролцох идэвхжил ба бүтээлч хүчнийг хөгжүүлж, хамтаар чинээлэгчхийг биелүүлэхийг тодорхойлсон юм. Тус хууль нь үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсэд нийгэм нийтийн оролцох бүтэмжтэй тогтчийг байгуулахыг ахиулж, засгийн ордон, нийгмийн жохон байгууллалт, аж ахуйлал, эрхэт ард зэрэг ил талын хариуцлагыг тодорхойлж, хүн ард болгон үндэстний бүлхэмдлийн үйлдэлэг зүйлэгч, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтын оролцогч болох нийгмийн уур амьсгалыг бий болгохыг ахиулж, үндэстнээ бүлхэмдлийн

0: хүндэл давшилтыг бүх нийгмийн хамтын ажиллагаа болгох болно гэжээ.
1: Тос хамэрэгжилтэн жаахтан намын үндэснээ ажил түүхэд чанартай амжилт олсны хамт бас чон бус хөрсөлтөнд толхорж байна. Хүндэснээ орно хөгжилт шин төвчөнд хүрсэн боловч хөгжилтөнд хэнчүүргүй гүйчэд биш байх асуудал мул харчингүй таван байна. Хүндэстэн нүүдийн хүн амын хийх явалчаа хийх хуусалчаа тасралтгүй чангарж байх боловч хүндэстнүүдийн явалчж, солилчж, хуусалч хийх нөлөөлөх хүчин зүйл мөн л төвөг будлаантай бөгөөд олон янжин байна. Тундадын үндэснээ хамтын чогчийн хүжил санааны суур тасралтгүй бөгчиж байх боловч хүндэснээ чар хүрээний хүжил ухамсарын тэмчил мөн л хурч будлаантай байна. Манай улсын хүндэснээ бүлхэмдлийг харшилж, хөвдөх, харин хүчнээ аюул эрсдлийг хумтгайлж болошгүй байна гэжээ. Хүндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг хахуулах хуулийг тогтоосон нь дараа дунддын үндэстэн түүхээс хэрэгдэж үг жамнах, хуламжллаас ходоо үйж үг жамнах, холонд хайширлаас нэг чогччилсан хөгжилтийн хих ханчиг дагаж, дунддын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарын шишчэм тогтчийг төгөлдржүүлж, дунддын үндэснийг нэн илүү хүлээ мэдэрж, нэн хүч эрхэг ховж яана хамтын чогчийг байгуулахын тулуу юм. Төвийн үндэсний их сургуулийн дунддын үндэснээ хамтын чогчийн дэд сургуулийн гүйцэтгэгч Жахрал Янчин хэлэхдээ намын 18 дугаар их хурлаас нааш хүйлдэлгийн төвшөнд үндэснээ ажил тасралтгүй шин амжилт олж үндэснээ бүлхэмдэл давшилт шин байдалтай болжээ. Онлын төвшөнд үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал үжил санаа бүрэлдсэн байна. Хүндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг явуулах хуулийг тогтоосон нь намын 18 дугаар их хурлаас наашиг дунддын үндэснээ хамтын чогчийн байгуулалт болон үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг үйлсээ хахуулсан хамжилттай туршилгийг хууль чааж дүрм тогтоол болгон дээшлүүлж үндэснээ ажлын талаарх намын бүх талын удирдлагыг дүрм тогтоол хууль чаажаар батлан үндэснүүдийн бүлхэмдэн төмчих хамтын үжил санаа улс төрийн суур болон хуулаар засах суурийг тасралтгүй баттгсан явдал болно гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Араа Шаням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: За, өнөөдөр бид хүн төрөлх хитнэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
3: Дайнд ажин Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хотоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насаан халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид бодооч гэж хэлчихэе.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
0: Сайн байна уу хүм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн дасах хорны Түнглэн хотын Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан үйлдэл чадвархийн гүйцэд бодруулж, ард олны оюуны ба соёлын амьдралыг баялагжуулж байх тухай шингэлтээ сурвалжлагыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Сурвалжлагыг Түнглэн хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол ерөнхийлсэн арааж үгийн сурвалжлагч Мэйрүн хангасан юм. Та бүхэн хүлээн авт сонсноо.
2: Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан 1979 онд байгуулагдж 15 ажилтнтай. Одоохонд 16 түмэн ном хадгалагдж, үүнд урамжи хоол, түүх, гүн ухаан, улс төр, хууль цааш зэрэг өнгөшөгчдийн хэрэгжи хангаад дийлэх одоохчлсон номын сан болно. Тэгвэл хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан яаж ард түмэнд үлчилж байгаа тухай? Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сангийн дэв дараа яхаг сурхулжилсан байна.
3: Та зэн үү?
4: Ясаа сэмэн.
3: Адаханд одоо ямар ажиллаа хийгээд яарал яаж ингэв?
4: Адаханд одоо голдуу ном нөмрөг үтж байна. Ном жилүүлэг ажлын хэрэгч байна. Чөгөлөө нэ өөртөө ном жилүүлэг машины бас хамаарч байна. Нөгөө хийж байгаа ажил бол орон нутгийн сурамж шиг хурааж өгүүлж байна. Тасрал нөгөө нийгэмд өөр яваад элбэ өгөл багш нартай харин шаад шин шин мэтрэл эсвэл утгуулахгүй нам бивэр авч хураал авчирад тэд нэр одоо хандуулаад манай тоогэрийн танаар болоод манай дэлгэж үжил гинэ ажил хийж байна. Голын ажил ажилла.
3: Номон сангийн таяга тад надаа урдан мандаг дүгүм тэнэн шинэ хийгээд өгнө.
4: Энэ одоо нийгэм дээр олонний усуд номон сан гэсээр одоо Шинхуа номон дээр үртэй готхна. Хүмүүр асана. Шинхуа номон дэлгэр нэ үгүй би бишээ гэж. Учир нь Шинхуа номон дэлгэр бол ном бодлог газар. Манай номон сан бол ном амардаг газар. Энэ номыг бол одоо нийгэм нийтэд эсэглүүлээд сайн мэдлэг асан төөмжлөх дэлгэрүүлэх юм нэг ажиллаар гол цогцолгох гэсэн нэг бий гэвэл тэр манай номын замбал 1947 онд бий болжээ. Одоо бол одоо 40 хэдэн жилийн үрийн үзөөд хэд өчнө арт юм байна ижилэрч юм аа. Өвөл манай нэ хөрөвш болоо. Улс нь 3 дугаар төсөн номын сангийн хөрөвшөнд багтана. Чөл манай номын санд бол нийт 16 түмэн ном хатгалж байна. Түн доктор одоо таа бэрэмд оруулсан ном, таа бэрэмд оруулахгүй ном гэж бас хаваа штэ. Таа бэрэмд оруулж ирсэн бол одоо нэ нийгэм жагсан энэ компьютер үйлчилж дийлэх, компьютер одоо хэд дийлэх, төрөгнө шийдвэл дийлэх энийг чадвар оруулсан юм нэг арга. Энэ хамаарч ий бол одоо таа бэрэмд оруулж ийш штэ. Данг дэр бэ нэмэл 16 дэм өгт нүгөө. Тэгвэл манай ном доктор бол уран жаал Алам ми тавьчихлаа. Уу тэрэн гараа бол одоо түүх гүн баана. Гинжилэн нам бол одоо 2 дугаар биен дарна. Чөл жаргаа тэрэн гараа бол одоо улс төр хэл чааж. Эдгэр эдгэр намууд бол одоо 3 дугаар биен дарна. Ийм л өөрөөр одоо бүх өрөөвч бүр хамарч байна.
3: Өрхөл ирж нэг нам авдаг. Надаа ямар юу юм бол одоо юу гэж байна.
4: Манай намын сааны өнгөсөж болоо. Сурагш өнгөсөж Алын гитаг хийлээ. Хэрчмгаар хэлнэс төлөөр сурах шүнээ хэрчлэмэл хамаг өндөр. Тэрэн гарга бол одоо энэ ажил алхтны усад ажилын шүлэгөрөн одоо нам мужаат нам дээрээс өлдөг жилэн мэдлэг мэд завь гэсэн юм жилтэр ирж байгаа хөөсөд бол бас нэлээд том хийлж байна. Өмнө нь бол одоо нөлөөд хөмжөний нахтичд нам уншдаг. Нам уншсан мөртөө маш хэрэм нам уншина. Нэг он шиш бол тал гарсан үг юм гэж өмнө нь жил хэдэн жил одоо 570 ном авсан. Надад тэрний авсан ном хамгийн их байна.
3: Тэгвэл одоо таны номын санж надад нэг бүгдэд чарлсан уу? Надад нэг юу хүн чарлсан уу? Энэг өнөө надад яаж хаварлаж байгаа?
4: Манай юм бол том хүн чарлсан хүүхдэд чарлсан гэж бүр эдлэггүй. Уншлаг нүрэг бүр эдлэггүй. Хятад намар голдсон ата гадаг жилөлөг өрөө гэж байна. Энэ доктор бол одоо нэг 6 түмэн ном байна. Энэ бүр таа бэрэн даруулсан компьютер жимшин ном одоо. Үнгэн мөнгөн ном шиг нүрэн бал тамьяа авсан ном байна. Энэ бүр таа бэрэнтэй ном. Үүн хүүхтэн номын шилгүүрөө гэж байна. Энэ бүр 3 дугаар тавар дээр байна. Энэ дотор бас хөдөлмөрийн ном байна. Энэ бол голдуу багсар гүн 3 дугаар анаастаа ашиг гэлэг усгарыг тэмдэглэсэн энэ нэг номуудын үжигэд дүгм хүүхдэдээ жаруулсан ном. Одоо тийм намар голдуулсан юм нэг өрөө. Үүн дотор бол энэ жилийн сэтгэл бас байна. Үнгөл ширээ сантал энэ лалаган бэр хүүхдийн ачаалаг тээрүүлсэн хүүхдэн дур бай татид дээрийн адаар тэгж тээрүүлж. Энэ сан андан бас орон нутгийн сургууль шиг гэж байна. Энэ дотор бол манай голдуу хорчин жуманы төвшинэ фаал түүх жангаал энэ жилийн багтаас нь үгүй үл биег үл энэ фом эйл гэдгээр нэн эйлэг хийдий одоо ингэж авчирсан авчираад ингээд хатгалж тэлгэж үжилж байна. Энэ хэд өвчнээ саал дөхөн үжимши мэд чави эргой энэ дотроос мачаран өрийг сүүнд болоод дүгүм үжихнээ төлөө дүгүм хийж байна. Тийм.
3: Тэгвэл одоо нэг номон сангны өдөр тодмон нь хамдал энэ ажил надад яаж хийж байна?
4: Энэ өнгөсөж

0: эсвэл эрдэнэс намын сан гэснээр бол намжин бэг хэрэгтэй. Намын сан бол одоо намжин бэг орчин хэрэгсэн үү. Зүгэл бид нам зөвлөн гэсээр энэ сэтгэл хураах уу? Зүгээр үү чинь үү? Өнгөл одоо уншигч өөр бие нүн үлэл авчихна. Өнгөл өнгөл маний ажил тэнэ тэндээс ирээд одоо тэдний зөрөг дуртай нам бийсаар одоо намаа сунгамна. Чивад бие нүн үлэлээр маний ажил тэнэ тэндээс үйлчлэн карт мөнгөгүй сэтгэл чигээд ном зөвлөг карт хийдэмнэ. Том шилгүүрөөнэ номын бүр дураарын зөвл болно. Зөвл бид энэ ном зөвлөг томоо нөх сар нөх цаар зүгээр зөвлөнө. Яагаад юм даа бүр энэ ном чинь одоо олон хүн үг юм шүү дээ. Та одоо аашаад нэг сар өмнөд авчирвал өөр хүн олж үтгэлээ шүү. Бочоож авчирвал тийм нэлээд бид энэ нөх сар дотор бочоор шаардна. Номын гөөч гэж эсвэл урагтаад одоо хүн үтгэж ирвэлээ. Хэрэггүй лэвэл болсон бол бид тэр номны хамшины ясарна. Намаа надад төлж юм шүү дээ.
1: Аа.
0: Учир нь манай нам бол олон нийтийн тогтмол өрөм. Энэний бол одоо тоо давхтын хөрөнгө. Тэнд бол дан бид дураар нь хорооч болгоё, дураар нь өглөө болгож болгоё юм шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл заавал хорхосноос бол хорхосян сар нь орын бүгд тэлгүй хэрэгтэй. Бол одоо бид энэ орны шин нам аваад нүүр тэлмнэ.
1: Манай номын сан гэсээр одоо нэг ат онд үйлчлэн хөрөг гол болгоод. Тэгвэл одоо манай номын санаа зэн онцгчдээ ямар ямар талаада үйлчлэг илүү хангаж энэ.
0: Бидэн бол одоо нам жилөөр контижена зүгэл одоо манай 3 дугаар 5 дугаар давтлаг хийх гэв юм аа. Давтлаг хийх гэж бол одоо энэ ачи шилгэлэг муу эсвэл өөр жил нь ямар шаардлагаас болоод тирээд давтдаг уустал олон байна. Өдөр өдөр хүн давсаргүй. Жирэмдэн бас гүн алдаад суу гачир бас багтуулаад байгаа сандрыг авшир байгаа гэнаа. Энэ жилэн л орчид шинэлэг өдөр байсан бидний үдэн атахгүй. Мөн одоо номын үнсэн шатнд өргөх юм ажил бас хийдгээ бид энэ. Одоо тусгүй үнсэн шатнд одоо ном өргөх мүү эсвэл салам мэтлэг өргөх мүү ийм юм ошир байдаг. Ангул сом гачаа тусгүй номын өрөөнд бид бат ном өргөж аашаад номын өрөө байгуулж гүнэ. Тэд бол одоо арт тэмн номын өрөөс ном жолж дүгэн шүү. Өгөл өнөө сатамаас бид энэ сургуулийн өрөөтэй хашаад энэ сургуулийн өрөөний хичээлэн гадлын уншилгыг явуулъя бол одоо төлөөний хэмжээ нэ доктороодын хашаад ах жилжилэн гадлын хийж байна. Өгөл сургуулийн өрөөнд бол мөдлөгнөн таны бүгдлээ. Мөн сургуулийн зам бүтэлэг хийд бол одоо жоо шашиж. Хөшөөлөр үзрээд ингээд дэмжил болно. Ими валибер хийж байна. Одоо бид энэ шууд гашангар нь өрөвөн вагул та номон шигсэний вагул мөдлөг илүү үжимши вагул мөн одоо энэ манай коллер чэрэлд харамт бол одоо одоо бүлэгтэй дэлэл сочина.
1: Одоо хон одоо нэг бүлэг төрнө хөргөлөх одоо карудус гэнэ компьютер гэнэ одгори хөргөлөх хүн олширч байгаа номон атгаад оншиг үн туурчих одоо энэ одоо цагуд одоо баттай өндө бэлдэл те ойлгоод нэг манай номон санаас одоо нэг ямар ямар арга авчлаа гэж байна.
0: Баттай бол бид нэг хөдөн жилийн арга авч байна. Нэг дугаар нь болоо энэ Монгол уран бичлэг болоо өөртөө часах орны тасан болсон болсоо олон нөгөө манай орчны маны төсөв нь одоо Монгол уран бичлэгийн урлаг нутаг гэсэн сэнаал гэх юм уу. Мод бид одоо манай номон санаа болсон болсоо олон ба уламжлал баатар үлээ телевал энэ уран бичлэгийн багтээ ярьшаа да. Жил бүр 2 удаа 2 хугацааны сэтгэл хураагаар Монгол уран бичлэг жаах юм нэг ангийн үеж ээ. Энэ ангийн бол одоо хүүхдэн ангийн болоод том үеийн анги гэж хобоно. Хүүхдэн ангийн өдр орн том үеийн анги эрээ орн бүр эдлэг 2 бүлэг өмс цугтаа нэсэл араач ярьж гэлээ шүү дээ. Монгол одоо багшины цагийг бас ихсэн цаашаа нэг тийрүүлээд хэлчихэ. Энэ ангийн ирэл одоо бид одоо нэмэн ух цавал гинэ. Энэ ух цай нэмэн ух цавалаа бид жалгаад бас уруулж хийнэ. Өдөрт жил хийж яана. Сэтгэл ураг бай. Энэ нь нөлөө тусгай нөлөөс яана. Нөлөө талын үнийг хөндүүлж яана. Өөрөөр хэлбэл 2 дугаар нь бол одоо сэний ирээд гарсан сургуулиуд өдөрт оршиж. Хүчлэн гад нэг ном уншиг ажиллагаа бүх ширээ нь үнүүлж яана. Энэ бол одоо жил бүрийн 3 дугаар сар болоо ном уншиг сар үү. Энэ сургууль бас тийм ажил хийнэ. Бид бат радил хийнэ. Нэг жилэн бигээр хатрын төгөө юм гэж хийж байна. Завл тэр цаад бол манай хөдөлгөө нь олно гэсэн үг үү. Мөн одоо 3 дугаар мөн одоо дүүг юм хэлбэрээр намын дүүг яваа хүлэг ажиллагаа. Миний бол одоо 2 жил дараа хийж

0: одоо номонч хөдөлгөөний сургуулиураа даруулж байна. Онголата онч сэтгэл хатаар моо одоо нөх моон урам шилэг нэг ч бол энэ сэтгэл хороогаар явагдаж байна. Өдгөр шин одоо бүр одоо нөх номон сангийн үйлдэл одоо үнэн баттайгаар бадруулж байна.
1: Тийм шүү дээ. Өдгөр жилийн арга авчлаар номон сангийн үйлдэл ингэж бадруулж байна, төлөвлөж байгуулж байна.
0: Сэйснаар манай номон сан гол болсон намааны цэд халах энэ таада ажиллаг өнөөл юм аа. Одоо энэ жилдээ болоод одоо 2 жил дараа нь явдчихээ гэж. Одоо түүх бол одоо өнөө тань таньд батэр нь одоо нэг ажил гадам жиж одоо ямар одоо нэг юм нуулаад тасгал үүсчих.
1: Энэ ажиллаг бол манай бие бүлийн 2 жилийн өмнө шинээр үүссэн нэг жилийн намын дүүхи вагулык нэг ажиллаг. Төвчтэн өөр хөлбөрнөөд намын дүүхи вагулык гэдэл тэгээж зогсоод ингээ яраад тэрсээ тархуу. Манай бол ерх дуулык өгөлөдө фильм үзүлэг энэ жилийн бүр ойлдуулжээ. Бид бол одоо нэг цаг илүүний цаг дотор тэнэншил өгөл нам бий болсонос одоо болсон одоо фан намын үтэлтээр манай ус яан уд нүгчиж чирэг хүчрэх болж их энэ талаар одоо ингэж бүх талыг тусгаад нүдэн төчгөн карт яриаддаг юм ансаар одоо олын араа тусгаж ингэж үзүүлж байна. Өмнөсний сенаар бол олон том нь бол одоо маш байлын нүгтэж байна. Таашаалны сууж. Мөн манай тавлал бол 2 жил дотор бол одоо үл биегөлөх нийгэм дээрх эсвэл одоо манай арга төмөнд хандлаад бол одоо олон талвэ тоглож байна.
0: Одоо
1: өрөвд өндөрлөөс ээ. Өрөвд өндөрлөөс ээ. Мөн ч энэ үл шатны удатлаг бас нөлөөс ээ үнэлж байна.
0: Манай номон сан дантара чин ажиллана одоо яаж нүүс ээ хийхээр төлөвлөн дэ.
1: Бид бол одоо тасарлын үгээ шинээсээ хөшлөөд шиний үүдэд манай арга авчлаа нь өөрчлөөд үгүй манай ажил тэнэ ажлын чадварын төгшлөлөөд мөн одоо бүх сэтгэл бүх чирэгээрээ бүгд арт нь уншилгий дэлгэрүүг ажиллагаа мал одоо төлөвнө аягуулад нэн олон хүмүүст бол одоо ном уншинэ мэдлэг эзэмшинэ өрхөм нандын чанарыг танилаад бүх арт тамнараа ном уншиж дуртай болгох гинээр одоо чирмэж байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлзий, нэвтрүүлэгч Хувьсгалд та бүхний хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна. Энэ цагийн програмдаа өв соёлын алтан түлхүүр гэсэн сурвалжлаг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч гоон уу?
2: 非常历史悠久的中华民族，而且我们自豪地讲，我们是一个没有断流的民族。我们现在是56个民族，它是这个不断的交流、交融、形成的中华民族。所以我们在这个非物质文化遗产的保护方面，我们要特别注意我们少数民族。
1: Ерөнхий шүүгч Си Цзиньпин 2019 оны 7-р сард Өвөр Монголын өртөн цохорны Улаан хатын музейд гэсэр хайлахыг сонирхох үе хэлэхдээ манай улс бол нэгдсэн олон үндэстэнтэй улс мөн. Үндэстнүүд тасралтгүй харилцаж солилцаж

0: явуулчихтан дундадын үндэснийг бүрэлдүүлсэн юм. Цөөн тод үндэсний соёлыг хамгаалж уламжлах ажлыг чухалчлан үжиж, гэсэр жирэг бейт бос соёлын өвийг дэмжин тэтгэж, өвлөн уламжлагчийг сайн хүмүүжүүлэн үеийн үед уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпинд гэсэр хайлж сонирхуулахад оролцсон Өвөр Монголын Улаанхат хотын дэсийн гэсэр соёлын өвлөн уламжлагч Отхон Хуар.
1: Манай осын тэргүүлэгч манай энэ үндэсний хаан энэ өв соёл гэсэр соёлын болны үеийн үе уламжилж хөгжүүлж залгамжилж яваарэ гэж мэс сайхан сургаал хайрсан. Ингээд орчмын жилүүдэд би бол одоо энэ гэсэрч орлогчдаан дагуулж сургуулийн хөрөөнд очиж хөжөөл орох тоглолт гаргаа гэсрийн туулын хэлэх чунгал уул усны домгийн туулын хэлээр шүлэгчлээд чангад сүхтөд чөдлөөх махтаал гэсрийн махтаал хэлүүлэх өнгөл одоо домготой уул усны газар очиж байгаа тгчөөл орох өнгөл энэ домго жохом яаж гарсан тэд нар бас хэлүүлэн гэсрийн туулын тоглолт гачаа тусганд очиж бас одоо хүмүүжил хийж байна гэсрийн тоглолтын одоо яаж хийх яаж сурах энийг бас учааж байна. Одоо манас шийдвэрлэхдээ уусны сүлээр энэ олон ажлыг бол одоо маш амжилттай маш бүгдөрөө чармайж хийж байгаа.
0: Дундадын шилдэг уламжлалт соёл бол дундадын үндэснээ үндэс суур ба сүх сүнс бөгөөд дундадын хөвгөт охидын хамтын оюун санааны гэр орон болно. Бэйт бос соёлын өвн дундадын шилдэг уламжлалт соёлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Сургаан хүмүүжлэн бэйт бос соёлын өвийн үйлсийг үргэлжлүүлэхэд оюун ухааны дэмжлэг ба чадвартны баталгаа олгож байдаг. Бэйт бос соёлын өвийн үжилтийг уламжлан дамжуулах онол үйлдэлгийг судлах ба урмэрэгжлийг өвлөн уламжлахад улс ардын сургаан хүмүүжлийн системээс салж чадахгүй юм аа. Баг насны хүүхэд гэсэр жангарыг сурвал хилний суур уран жохойн суурийг бат чанга тавьж ой тогтоолтыг сайжруулан лог сэтгэхгүй бүтүүлж сэтгэхгүйг нөөхд өндөр их ач холбогдолтой байдаг. Өвөр Монголын Улаанхат хотын дэсийн гэсэр соёлын өвлөн уламжлагч Отхон Хуар Байран Баруун хошууны 5 дугаар баг сургуульд сурлж байгаа шав төгөлдөртөн гэсэр хайлгий жааж байла.
2: (Mandarin)

0: 2005 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмүүжил шинэ жил ухаан соёлын байгууллагаас 3-р бүлгийн хүн төрөлхийн аман уламжлал ба бит бос соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтыг нийтэлжээ. Үүнд Дундад улс ба Монгол улсын хамтаар эрэмжилсэн Монгол үндэсний уртын дуун жагсаалтад орсон юм. 2006 онд Монгол үндэсний уртын дуун Дундад улсын анхны бүлгийн бит бос соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтад оржээ. Өвөр Монголын Баянуур хотын Урдын Дундад хошууны туршилтын сургууль нь орны дэсийн ба хотын дэсийн урд ардын дууны өвлөн уламжлагчид тогтсон хугацаатай урьж ардын дуу сурагчдаан хичээл болгон жааж үндэсний өв соёлон үр хойчстон зах зүйнхаас нь ойлгуулж байна.
1: Олон сайхан хожий бүгд нартаа өнөөдрийн амар амгалан гэрдээ ачаа. Би бол Баянуур хотын дэсийн урд ардын дууны өвлөн уламжлагч. Миний нэрийг бол Тод Сэч гэдэг юм аа. Харамтай юм даа. Нарийн хөг гэсэн дуу. Энэ дуугийн бол 1979 онд бол энэ манай ортын алдарт одоо өтөөс хагсгийн тэмдэгч тавиад Нядна бол одоо би энэ дуугийн амжилт болж байна. Энэ дуугийн бол одоо ингэж хэлж байна.

0: дунд бол мороон дуулсан байна, ээжэн дуулсан байна. Манай Монгол үндэсний ургатын дуу бол энэ амтрилан дагаж явдаг. Манай газрын уул, уул хянган, өдөө цав энэнтэйгээ бараг ингэж шиг амтрилтаа ингэж юм дагаж явдаг. За, өнөөдөр одоо миний хичээлээ.
1: Ардийн дуу айлаас айл, найраас найр дамжин үргэлжилж, он жилийн гандан буурашгүй урлаг болон тогтсон юм. Мөн ч ардийн дууны нэгэн хэлбэр болсон уртын дуугаан аялахаар мал хүртэл тогтун бэлчиж, морд нь хүртэл чихэн сорталж улан сонсдог билээ. Өвөр Монголын Баян Нуур хотын урдын думдад хошууны туршилтын сургуулийн багш Гэгэн Танаа.
2: За, өнөөдрийн энэ хэсэг дунд манай Батсан бас соёлын өвлөгч наар одоо ерж манай хүүхдүүдэд урад ардын дууны тухай сайхан өглөн ярьж өгсөн байна. Тэгэхээр манай хүүхдүүд энэ урад ардын дууны тухай сайхан гүн ойлголттой боллоо. Тэгэхэд мөн цэ нарын багш нартаа баярлж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна. Тэгэхээр одоо манай сургуулийн хөвчөнд байсаар ийм юм хөтлөгөн ариун орж ирдэг. Тэгвэл жишээлбэл манай энэ жангарын өглөгч наар ерж манай хүүхдүүдэд жангарын тухай өгүүлсэн, ярьсан, дахиад эргээд хатгамлын тухай бас ярьж исэн. Тэгвэл эдгээр сайхан хөдөлгөөнөөр дамжаад манай энэ сургуулийн хүүхдүүд байсаар багасан бас нэг энэ ботсын бос үеийн тухай ойлголттой болж бас энэ тухай бас ойлголтоо гүнж гэрүүлж мөн эдгээрийн одоо хожим уламжилж явахт нь бас урмын хөгжөөд чадсан байна гэж би ойлгож байна.
1: Өвөр Монголын Баян Нуур хотын урдын думдад хошууны туршилтын сургуулийн сурагчийн хүслэн өөрийн сурсан уртын дуугаан аялууллаа.

намын 18 дугаар их хурлаас нааши сургаан хүмүүжлийн яамн Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан бадруулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийн зориг санааг туушлуулан найдваржуулж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ихэр хөгжүүлэн, шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн хүрээнд оруулж, үндэс сураан баттах инженерэн ба сүх сүнсэн чогчлох инженерэн болгон атгасаар ирсэн юм. Намын төв хорооны албан тэнхэн болон төрийн явдлын хорооны албан тэнхэн 2021 онд бейт бос соёлын өвийг хамгаалах ажлыг чаашид чангатгах тухай санлий дарамтлан тарааж, бейт бос соёлын өвийг хамгаалах ажлыг улс ардын сургаан хүмүүжлийн системд оруулах хэрэгтэй гэж тодорхой жаасан юм а.

нүүдэлчин үндэстэн урт удаан жилийн нүүдэл малжлын явцдан уяхан замбу ТВ-ийн нарныг уртын дуугаараа мэлээж хөрсөд алтан дэлхийг хуурын ихсгэрэн хөгжөөж хүн ард уул усаан баясгадаг билээ. Монгол үндэсний хаан хөгжим хэмээгдсэн морин хуурын хөгжим нь 2008 онд анхны бүлэг улсын дэсийн бейтбол соёлын үеийн төлөөлөх чанартай төрөл зүйлийн нэрсийн жагсаалтад орсон юм а. Монгол үндэсний морин хуурын хөгжмийн улсын

0: Эсийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч чи болог хэдийгээр насан өндөр болсон боловч банк хуур хөгжмөн үүсгэж нам засгийн алдар гавья ач нэрлийг магтсаар байна.
1: Я

0: Өвөр Монголын Хянга аймгийн Улаанхот баг сургуулийн 5 дугаар оны сурагчиг Хан Хүсэл багасан морин хуурт дур бахтай бөгөөд 2 дугаар оноос морин хуур сурчи одоо болоход гаада мэрийн түмэн ахтын төвөргөн зэрэг ая татж чадах болсон юм.
1: Би багасан мэрийн хуурын ай сонсод үртээ 2 дугаар оноос ирэх мэрийн хуур татж сурчээ. Одоо би гаада мэрийн түмэн ахтын төвөргөн зэрэг эс татэж шидэна.
0: Хан хүслийн ээж соргог.
2: Миний хүү багасан мөрөн хөрийн айс сонсогдортой болохоор баг сургуулийн 2 дугаар он болмогч хүүдэн мөрөн хөр сургаад. Одоо миний хүү 10-д илүү мөрөн хөрийн хөгжимдэж чадна. Амралт басаар мөрөн хөр хөгжимдэж бид нэгэн байс гадах. Унас хэжим бид гэрийн агмад болсны хавас хүүхэн мөрөн хөр хөгжимдхи бүх хүчээр дэмжид энэ басын бас сайлихан үбэн нэнсэн уламжлын батруулна.
0: Хүндэт сонсогчдоо, ойрын жилээс нааши бэйт бас соёлын өвийг улс ардын сургаан хүмүүжилийн системд оруулах талаар хэдийгээр мэдэгдэм ахилттай болсон боловч бэйт бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх юм уу? Тус хамиргэжлийн чадвартны хүмүүжүүлэхэд бас хараахан зайтай байсаар Хамаатай гажир орон салам мчрийнх нь үүнийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, бэйт бос соёлын өвийг үндэснээ сэргэн мандалтын агуу их үйлс дундадын үндэснээ одоо үеийн боловсон ба хүн төрөлхийтний ховжианы хамтын чогчтай нэг толбон бэйт бос соёлын өвийг хамгаалах итгэл бишрлэн батдах гэд ширгэшгүй хөдөлгөх хүч нь өмөрлөх чухалтай байна. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд өв соёлын алтан түлхүүр гэсэн сурвалжлах сонсголоо. Програмын найруулагч дээж, нэвтрүүлэгч хянагч Сарул. Та бүхэн залгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гоно.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Каргийн нэгэн. Бидгийн улсын 4 дугаар сарын 9. Үрмшд үйл таг асан чилгэр 11-23 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
0: Чиншожан борлолжууд 50 хураан амах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаалт нь цэцлэн сайжруулах ажлыг хинэн жуулаад ийж. Амах үгэ төрөнд тавих бузутлгоо хөвжилтэн самар ерс холурлгоогэр замныж. Эсгэн сайхан Шинжангийн битан байгуултад тасралгүй шинэ үр бүтэмж болохыг аккуулах гэрэхтэй гэж ичилчилсэн.
1: 50 хураан амах үгэн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаахад дугуйлангаас манай орондоо 15 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 50% хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Еврон засварны хөгжүүлэлт бай өөрчлөлтөнд зөвлөлөө. Манууданд цаглагаа аргагүй тал нь багт амжийн цаглагааны үнийн тогтцыг төгөлдөрлөхө холбогдлоос үүссэн тухайн мэдгдлийг барлан тархааж 6 дугаар сарын 1-ний өдөр циклын чингтар хэрэгжүүлэхээр байх.
1: Энэ жил Шинжангийн Тяньшань нэртэй олон хэлбэрийн

0: хамтарсан зөэлтийн нэрти тэмдэгт барааны зөэлтийн селена гал тэргийн нийт 414 селагийн зөөврийн явуулж барааны өртхийн 26 дүншүр 4400 төмд өрхтөг хөрсөн.
1: 2026 оны түншин цөксдөчийн дангын хэлбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдаана 2 дугаар ээлж ана уралдаан бүх талаар явагцэн.
0: Нэх хуудас бичээсэн ягаад нэр гарсан бэ гэхэ гарсагтай Шинжангийн радио төлөс хураан радиогийн цаган байдлын шүүмж зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгүрэн аамгыг сонсхия.
0: Шинжангийн радио төлөс хураан чимээн. Ерөн сас хурнаа намын хураан шүүжи Чэн Шаожан 5 сарын 24 өдөр порталын Монгол еврэн засгчдыг хөрчээ. Тэвхрэн амах үгийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаалт зааж гаргасан асуудалтай байрлуулна. Цэгслэн сайжруулж буттааруулахыг тухайн газрын кинэн жулаадва. Тэр чихэлжилсэн. Си Цзиньпин амах үгийн болосны үзэл санаагийн гүнзгий суралцсан нарын ойлгож, лабдуунаар үйлдэлж үйлж. Шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонгочтой бүх талаар төвшлүүлнэ. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын ерөнхий харалтыг батжан гадахэж, дундын үндэснээ хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хөгжилт ба амар төвшнийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, амах үгийн төрөнд тавих, бузрдлгоо хөгжлийн замаар эрс холдролтгоогоор замнж, хатуу жанга арга хэмжээ гардан кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах ажлыг санаар атгахэж, амах үгийн орчин тойрныг хамгаалан засахыг ихээр акуулж, Үсгэлэн сайхан Шинжангийн бүтээн байгуулалттай тасралтгүй шин өрөвтөмжө олохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан кинэн жолаатахтан чихэлжилсэн. Альва газар альва салам өчрө. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн аялгаа үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөлтө болно. Шаншигийн Чанжу хотын Чингюан шана нүүрсна уурхан газ дэлгэрсэн эндлийн тухай гаргасан чихэл заврын зөрөг санаагийн гүнзгий сурулсан дүүжлүүлж. Эндлаас гүнзгий сургамж авч Амар төвшин хөвжлтийн ойлгохтныг батпик бий болгож, аялгаа үйлдвэрлэлийн ажлыг чанга буттай санаар атгахэж, ард улан төмнө амнаас эд хөрөнгөний амар төвшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг баталгах хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан портал хотод хөрч, сайрмын нүрийн орон бис уулын хологдлтой ажиглалтдаг гүнзгийрч, амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын байдлыг тухайн сарнд байсан үзж, хологдлтой асуудлын цэгслэн сайжруулсан акцийн харин мэдүүлтийг сонсч, Цэгслэн сайжруулах ажлыг заан жулаад нахуулва. Чэн Шаожан зааж гаргасан. Шилдэгсэн амах үгийн орчин тойрон болвол Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн эрхэм дандын их баялаг ба чихэл давуулаг болно. Тунгалаг усн хөкөмдөг үйл болвол даруу эрхэм дандын их баялаг мөнгөг ойлгохныг батпик байуулгаж амах үгийн орчин тойрны тухайн асуудалд зөвэр хандаж чанга ар хэмжээ авч цэгслэн сайжруулж буттааруулахыг санаар атгахэж Амах үгийн амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг өнөнгө батсагч. Дээр яс чанартай хөвжлтийн амах үгийн дэвсгэр өнгийг нэн ил тод болгож, аль үндэснэ олон төмнө амах үгийн олдтай сэтгэлгийг нэн төгөлтөр болохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан эрхлэн хурал хийж, портал жүгийн намын хураа болон еврэн зас хуурна амах үгийн орчин тойрны тэнхмийн кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах, амах үг орчин тойрныг хамгаалах зэрэг голдлогтой ажлын хариу мэдүүлтийг сонсч, Портал жүг хийгээд харьяат альва шин хот болон хологдлтой салам мишрийн хариуцлагатай нөхөр. Еврэн зас хурна хологдлтой салам мишрийн хариуцлагатай нөхөртэй ярилцсан сулсва. Тэр чихэлжилсэн. Амах үгийн амар төвшнээ халгав чиг бат бэхчүүлэх улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж. Зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бат бэх бэ болгон үйлдэлж үйлж. Төвхөрэн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байсалтар заптокол болгож. Экүслэсн кюрлцко талыг нөхөрлж. Тогтсыг бүрэншүүлж, эмжигтэй талыг сайжруулж, амах үгийн болосны байгуулалт болон амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын ажлыг нарийн кинемга сандар хийх хэрэгтэй. Кинем байцаалтын цэгслэн сайжруулахыг нэг зүйлийн шихал улс төрийн үүрэг болгож, улс төрийн талаас өсгө, улс төрийн талаас атгах, улс төрийн талаас сайжруулахыг баримтлж, асуудлын үндэс сурулжийг гүнзгий уудалж, төрөл хуван арга бодлогыг хэрэгжүүлж, нарийн оновчтойгоор бишлж, Бүх талаар төвлөртэй сайнар цэгслэн сайжруулахыг баталж, нэгээс зүйчлэн нөгөөгийн мэдж, нийтлэг чанартай асуудлыг системтэй засахыг акуулж, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, амах үгийн орчин тойрны яс чанарыг тогтуунаар дэвшлүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Амах үгийн орчин тойрны хамгаалалт засалтыг лабдуунаар акуулж, ерөнхийлэн засах, системтэй засах, экүслэсэн засахыг баримтлж, цэлмэг окторго, тунгалаг усн арын цэвэр

0: төс шурагийг хамгаалах ажлыг гүнзгий санар хийж, чихэл амиах үгэн системийг хамгаалах ба сэргээх чихлийн инженерингийг төрөгтгөн хэрэгжүүлж, аливаа нэгэн олон төмнө хамгаалсан санаа өргч байгаа хамгийн шууд, хамгийн буттай амиах үгэн орчин тойрны асуудлыг санар шийдрүүлж, амиах үгэн орчин тойрны хамгаалтын үр өгтөмжийг өргөжлөн бэхжүүлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Ажаахуу нийгмийн хөгжлийн бүх талаар бузрдлгоо зүг хэлбэрийн хөрвүүлэхийг төрөгтгэж, нийгмийн давхар өслөн гадагшлуулалтыг дурагшлуулах, бузрдлыг багасгах, нугааруултыг өргөтгөх, ажаахуугийн нийгмийг хамжилцуулан ахиулж, бузрдлгоо дур нийгмийн хөгжлийг цусралтгүй ахиулж, эх баялгийг ариулах ба орчин тойрныг хамгаалах ажилсан бүтц, үйлдвэрлэлийн арга хэлбэр, амьдралын арга хэлбэр, орон зайгийн байршлыг бүрдүүлж, амиах үгэн орчин тойрныг өргөдүүлэхээр үн өртөг болгож, нэг цагийн ажиах үгэн нэмэгдлийг суулж өгдөг болохгүй. Хөгжилтийн далдаг хүчин ба сэлхий хүчийг тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Амиах үгэн орчин тойрны крана өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, бинг тайм ба орон нутгийг нэг цогцжуулах, хамтар сэргээлж, хамтар засахыг баримталж, амиах үгэн орчин тойрны засалтын хариуцлагын системийг төгөлдөржүүлж, ажлын дүрм тогтсыг дөрөншүүлж, Кинэн хамьяарши хууль хэрэгжүүлэх үйлдэл шийдвэрийг чангадах гэж амиах үгэн орчин тойрны засалтын систем болон засалтын чидрийн өдгөөшлийн хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Кинэн жилатах хугацаанд Шиншожан портал жуугийн тогтворлыг хамгаалах, аюулгүй үйлдвэрлэл, ажиах үгэн хэрэгжүүлэлтийн зэрэг ажлын байдлыг гүнзгий ойлгож, одоогийн хөдөө ажиах үгэн ажиулсан шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх крайлинг зэрэг хэрэгжүүлэлтийн үр өгтөмжийг байцаан үзэж чахалжилсэн юм. Нийгмийн тогтворлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, сөрдөлгийн эсэргүүцч тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах, хэвэнжүүлэх арга хэмжээг найрлаг санаар бутааруулж, нийгмийн амар түвшинээ бүхэл цогцны сэргээлэн эзэмдэхийг чангадах гэж, аливаа төрлийн зөрчил зууралдаан болон аюул түвшүүрийн далд айлыг цаг даруудын сэргээлэн арилгаж, амар тогтун бэлгэмдэлтэй, эв зогсолтой тогтвортой байдлыг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 нэгт айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нийлж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөгжлийн замаар замнахыг баримталж, их баялаг, орон байр зэрэг давлагтай далдаг хүчийг өргөжлөн бадруулж, бүтэмжтэй эх орлуутыг идэгатай өргөтгөх нь онцлогтой давлагтай ажилласан хөгжлийн яс чанар өр өтөмжийг дээгшлүүлж, дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чулаатай уулсхийг өргөтгөх нь ардны амьдралыг хүчлэн батламжлан сайжруулж, ажиах үгэн хөгжлөлтийн альваа зүйлийн харалт үргийг сайнар бутаарлахыг ахуулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангадах гэж, нүүрснээ үүрхэ ба үүрхэ, зам харилцаа, хотын өвдлийн бүтээн байгуулалт, соёл зугаацл, цэцэгт пожон, аюултай химийн бодис зэрэг голдлохтой крад анхаарлаа төвлөрүүлж, далд аюулыг дараалан байцааж цэгслэн засах яс чанар үр өтөмжийг өнөнхөд дээгшлүүлж, үйлдвэрлэлийн 1-р фронт болон ажлын тухайн сарангийн амар түвшинэ хамьяарлыг чангадах гэж, кинэн хамьяарч хууль хэрэгжүүлэхийг чангадах гэж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс хүчтэй шийдэх гэж, газар хөдлөлт, үүлийн үер, шороо чулууна урсгал зэрэг байгалийн гамшгаас сэргээлэх ба шийдвэрлэх ажлыг нарийн хинмгаа сайнар хийж, хүнд онцгийн эндэл гаргахаас чанга сэргээлж, аливаа нэгэн олон төмөн амар тайван эм найрамд Хурбан баяр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Кадан Кабин Вангуис хөтөлбөрт оролцсоо.
1: Төв хураан амиах үгэн орчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаалт.
2: Синжангийн радио телевизийн шимэн. 5-р сарын 24-ний өдөр Манорын Төв хураан амиах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 15-р хэсгэн олон төрнө сахтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 50 хуурь хэрэг. Голдлогта анхаарж байх 8 хэрэг кланат ба. Энэ дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 39 хэрэг, сахталаар илчлэл мэдүүлсэн 13 хэрэг байна. 50 хуурь хэрэгэн дотор Ирэмч хотын 28 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 3 хэрэг. Цамжийн хүйхэн еврэн засагчуугийн 5 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 2 хэрэг. Баянголын Монгол еврэн засагчуугийн 5 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 хэрэг. Хамин хотын 3 хэрэг, Хашгир аймгийн 3 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 хэрэг. Илэн хас еврэн засагчуугийн 2 хэрэг, голдлох

0: анхаарч байх нь 1 хэрэг. Тарвтай аймаг нь 2 хэрэг. Карамай хотын 2 хэрэг. Ахсуу аймаг нь 1 хэрэг. Кызыл сүгийн кыргыз еврон зоцогчгийн 1 хэрэг байна. Тус кэсгэ тушаан шийдвэрлэх загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор орчин төрнөө бузуртлын төрөл хэлбэр орхуу авал агар мандлын бузуртлын 10 дулаан хэрэг. Хат бийт хайдмад бидсэн бузуртлын 11 хэрэг. Дуу шуугана бузуртлын 10 хэрэг. Усна бузуртлын 6 хэрэг. Амхагын эвлэгэн дээрвэн хэрэг. Бусууд бузуртлын дээрэн хэрэг байна. 5 дугаар сарын 24-ний өдөр хүртэл Тэвхөрөн амхагын орчин төрний хамгаалалтын хинэн байцаах гэд 7 дугаар дугуйнгаас ман урдд тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал саргаар илчилэн мэдвэрсэн хэрэг нийт 15 кескудагийн 797 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 58 хэрэг болж юуны дотор утсаар илчилэн мэдвэрсэн 650 хэрэг, загтлаар илчилэн мэдвэрсэн 117 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал саргаар илчилэн мэдвэрсэн хэрэгийг нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холбогдлолтой тогтоолын усаар шийдвэрлэл бай.
1: Шинжаангна радио төлөс хураанч маань 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Тэвхөрөн амь ахуйн орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзаах 7 дугаар дугуйлангаас манай өрөнд 6 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал саргаар илчилэн мэдвэлсэн 46 хэрэгийг тушаан шийдвэрлэл бай. Үнэ доторхгүй дөрөнг хэргийг хологдлолтой тогтоолыг үнслэн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлагын юусаар тус кэсгүдагийн олон төмнөө загтал заргаар илжил мэдвэлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахан дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гөснгийг Шинжаангийн Уйгур Еврон засгуурна Ардэн засгийн урдна Сүлжаагаас байцаан лавлж уулна.
0: Шинжаангийн радио телесхураныч маань 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн өдөнөх өнө Еврон засгуурны тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврон засгуурны засгийн ордноо банк хурлыг эрхлэнгээж ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн шинэ хугацааны чиглэлийг чихэл зааврын зөрг санааг дамжуулан суралцэж Еврон засгуурны намын хураан байшуултын усаар түүх суулын зэлен хамгаалалтын ашиглах ажлыг судлан ярилцэж Еврон засгуурны ардын засгийн ордно 2026 оны чихэл их засаг захиргааны шийдвэрт бодлогын зөвлөсөн гарцга. Шинжаангийн Уйгур Еврон засгуурны Битан байгууллалтын байрлагын үнэн хамьяалалтын аргад засвар уруулсан төсөл зэргийг хинэн зөвлөлд бай. Гуралд Өрөмж хотын Тэнгэрүүл аройна 8-н, Алтай аймгийн Бөөржин шана Ломату зэлийг Еврон засгуурны түүх суулын зэл болгохыг судлан ярилцаж зөвшөөр бай. Хурлаас зааж гаргасан түүх суулын зэл болвол хот хөдөөгийн түүх суулын хөгжилтийн чихэл ацаалбар мэн. Дундын нэнс нь хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримталжээ. Суул зугаацлыг үүсэлцүүлэн хөгжүүлгийг сайнраад хийж түүхэн дурсгалтын зөвлсээр яруулжээ. Түүхээр яруулжээ. Альвин нэнс нь олон төмнө 5 хлан талантыг татралгүй чангадах хэрэгтэй. Дүрэм тогтсоо төрөн бодлогыг төгөлдөржүүлжээ. Тих суулын өвн хамгаалалт болон хотын битан байгууллалтыг хөгжүүлтэн хацааг зөвөр сайнар шийдвэрлэжээ. Тих суулын зэлийн хамгаалалтын төлөвчлөгийг найруулан дуурууха, кинэн зөвшөөрөх ба хэрэгжүүлэн хамьярах ажлыг хууль тогтоолын усаар сайнар хийх хэрэгтэй. Шинжаангийн үлгэрийг сайнар ярахтай байрлуулна. Тих суулын зэлд агуулдаж байгаа дүмнүүдийн суулын тэмдгийг боловсруулан дүнжиж гол дүрс байдлыг хөрүүлэхгүй урдлаар тохиромжтой эзэн нутгийн хэлбэрийг идэвхтэйгээр өрнө сүйр тоног төхрөмжийг сайжруулж олон нийтний үйлчлэгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гуул хэрэгжүүлэх нь кинолд хамьярлалтын хүчил сайн нэгтгэж салаа мэтрийн кино хамьярах хариуцлага болно. Харьяалах газар нь хамьярлалтын хариуцлагыг чанга ботгаруулж Эдгэр тутмын эргэн байцаалтыг чангадах гэж түүх суулын зэлийг битэмжтэй хамгаалахын дунд шинэ амжилтны күштэй болгох хэрэгтэй гэв. Хуралд Еврон засгуурны ардын засгийн ордноо 2026 оны чихэл их засаг захиргааны шийдвэрт бодлогын зөвлөсөн гарцгийг кинэн зөвлөлдөж баталва. Хуралаас чихэлж энэ альва шийдвэрт бодлогын зөвлөсөйг Дан битаки нэгц чихний засаг сахрааны шийдвэрт бодлогонд эс дараалын шаардлагыг чанга зүрмэл

0: Хоол ёсчи чинэрн кинэн байцаахын хүчилцаа нэгтгэх хэрэгтэй. Засгийн ордны шийдвэрт бодлох тогтоох явцдгөө олон нийт нь оролцох ба тусгай мэрэгжилд нь нотлох гэх үйлдэлийг гинэнгэ сайнар бадруулжээ. Ардын санаа кинтг, ардын оюун ухааг нэгтрүүлэх, ардын хүчийг нэгтрүүлэх, ардын амьдралыг сайжруулахыг засаг захиргааны шийдвэрт бодлох тогтоох бүх явцдад хүртүүлэх хэрэгтэй. Зөв алам намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлжүүлэх суралцлах хэмжээ өрнөх тавгүй л болон шийдвэрт бодлогыг хэрэгжүүлсэн ерөнхий хэмжээг өргөлжлөн дахин үнэлжээ. Жишээд их засаг захиргааны шийдвэрт бодлогын шинжилх ухаанч бүгэд дээр битэмжтэй байх ард түмэнд зол жиргал хэлүүлгийг батлах хэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжангын Уйгур Иврэн засгорны битэн байгуултын байдлын үнэн хамьяралд нь аргад засвар оруулсан төслийг хинэн зөвлөлж батлава. Хурлаас ааж гаргасан альва газар альва хулгадал та салам ичэр бүтээн байгуулалтын байдлаг нь үнэн хамьяралтыг уламныг алхам чангалах гэж бүтээн байгуулалтын байдлаг нь энэ бодох үйл ажиллагаа гэд ерөмжлөн бүтээн байгуулалтын байдлагын яз чинэр ба амар төвчнийг батламжулжээ. Дөрмийн хатуу чанга чинэрээр байдлаг нь бүтээн байгуулалтын альвад халгсан хуул ёсны эрх гарчгийг батламжулах хэрэгтэй. Бүтээн байгуулалтын байдлаг нь энэ хамьяралтын байгуулалт тогтцыг уламныг алхам төгөлдөржүүлжээ. Сүрэг занжилтны мэрэгжлийг хэрэгнэн кинэлт хамьяруд нь арх гэлбэрэг шилдэгжүүлэн бүтээн байгуулалтын байдлагын засалд нь үйлдэл шийдвэрийг дээгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэлсэн Курбан баяр гудалгаа болохоор байх тул нийгмийн тогтворжлох аялаг үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг өргөнжлөн сайнар атгах гэж зах дэлгэрэн хангалгыг батлах идана амар төвшин зам харилцаа зугаацлын эзэмжийн цэг зэрэг голдлогтой кюрян ажил төрлөн амар төвчнө байцаалтыг чангадах гэж алуу төрлөн гамшгас зэрэг ялан гамшгийг багсах гэж гамшгас аврах бэлтгэлийг сайнар гэх хэрэгтэй. Жижирлэг жижирлэн сахга ба сүрэг зангийг дамжуулан мэдвэлхийг чангадах гэж хүчирлэлтэй олон төмнөөс мэнс сурч хавтран туслах ажлыг сайнар гэж сайн сайхан баярны өдөр нь өвөр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан яралцва.
1: Шинжаан радио телевизхуран сурулжилгч Янжуухийн медалснаар болвол шидрэ Еврэн засгорны хөгжилтэй өөрчлөлтийн зөвлөл манаурна цахлаа гарах талын багтаамжийн цахлагааны үнийн тогтсыг төгөлдржүүлэхгүй холгөрлтэй зүйлсийн тухай мэдгдлийг барлан дархааж манаурна тохируулдын чинэртэй цахлагаа үйлсгэгчийн тогтон бүгэд эмх дараатай битэн байгуулалтыг хөтлөн жолаадэж цахлагаан хүчнээ системийн амар төвшин тогтон ажиллагааг батламжилва. Шин тогтоолыг энэ жилийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхэнэ хэрэгжүүлнэ. Цахлагааны багтаамжийн үнийн даруй элчин цахлагаан энерги хадгалах мэтийн тохируулдын чанартай цахлагаа үйлсгэжтэй тэнцэж, машин цогцлуурын багтаамжийн хэмжээгээр тархах нэг тогтмол батламжтай урилгуулна. Энэ төрлийн цахлагаа үйлсгэгчийн цаг эмхтэй дөрөн дасар цахлаа гарах чихэлгүй байж, голдо цахлаан төрийн тохируулдын хангалгыг батлах үйлдлийг үргэлдэг. Салхины хүчээр цахлаа гарах, нарны энергиээр цахлаа гарах зэрэг шин энергийн цахлаа гаргасан хэмжээ гүйц үйд. Тэр нь санаашилгаас нь үйлдвэрлэлийн хэмжээгаан багсах гэж шин энергиээр гаргасан цахлаанд орон зай гаргаж өгнө. Харин шин энергиээр цахлаа гаргасан хэмжээ хөрөлцөхгүй цахлаан дурын цахлааг хэрэглэх байдал бачимдалтай үйд. Тэр нь цаг даруудын ажилж хөрөлцөхгүй цахлааны хэмжээг нөхрүүлж Бүкөрнэ цахлаан хүчнээ хангалгын тогтмол найдвартай байхыг батламжилнэ. Инхи тогтмол урлагын даруй иймэрхүү тохируулдын чанартай цахлаа үйлсгэгчийг утга хугацаагаар тогтмолоор ажилуулж, цаг эмхтэй зарлиг хүлээхийг батламжлахын төлөө юм. Еврэн засгорны хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн энергийн үнийн газрын дэд дарга Хуан Ян илэрхийлэхтэн. Еврэн засгорны шин энергиг их гэж байгаагаар залган урлахыг дахалдан, шин энергиар цахлаа гаргах хэмжээнээ эзлэхийн харьцлын тасралтгүй дээгшилж байна. Бидэн цахлаа гарах талын багтаамжийн цахлагааны үнийн тогтцыг цаг даруудын төгөлдөржүүлж, альва төрлийн тохируулдын чанартай цахлагаа үйлсгэгчийн ашиг орлогыг тогтворжүүлж, аж ахлуулын битэн байгуулалтын идэвх ажлыг дайшлна. Цахлагаан дорын цахлаа хэрэглэх орглын хугацаанд тулаарлах чиглэрийг дээгшлүүлж, цахлаан хүчнээ системийн амар төвшин тогтон ажиллагааг нэг санаар батламжлах чиглэлтэй байна гэвэ. Мэдгэлд нүүрсэн цахлагаан, ки цахлагаан Устачи энерги хадгалах, биен даасан шин хэлбэрийн энерги хадгалах зэрэг адил хүсэл цахалгаа үүсгэгчийн төрөл хэлбэрт анхаарлаа төвлөрүүлж,

0: Багтаамжийн цахалгааны үнийн баримжааг төрөл хуан шилдэгжүүлвэ. Хуанян илэрхийлэхдээ шин тогтоолд аж ахлуулын ашиг орлох хэрэгэд хэрэглэх шин эврэн өртгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тэнцвэржүүлж. Нөлөөгийн нарийн гомштайгаар эзэмдэж болох болгоо. Тохиролтын чинэртэй цахалгаа үүсгэгчийн аж ахлуулд багтаамжийн цахалгааны үнээр дамжин эргүүлэн хураах эврэн өртөх дээгшлэн. Цахалгааны энергийн зах дэлгүүрээр дамжин эргүүлэн хураах эврэн өртгийн дурагшилж аж ахлуулын ашиг орлого ерөнхийдөө тогтвортой болно. Суугаал ард кюдаж ахгийн хэрэглэгчдийн цахалгааны үнийн хэр хэмжээгийн нөлөөлөхгүй. Үйлдвэр худалдааны хэрэглэгчтэй авч хэлбэл арилжааны үн ба сестмийн ажилгааны зардал нэгэн дурагшилсан боловчиг нэгэн өсч тулгын болох байдлыг бий болгосон болохоор үйлдвэр худалдааны хэрэглэгчдийн цахалгаа хулдан авах эврэн өртөг бас үнсэндээ хувирахгүй юм гээ.
1: Шинжангын радио телесхурааныч маань энэ жил Шинжангын Тяньшань нэртэй олон хэлбарын хамтарсан зөвлөлтөнд нэрт тэмдэгт барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэн олон нэртэй цэг хамжилтсан зөвөрлөн явуулах шин хэлбарыг хэрэгжүүлвэ. Шинжангын олон улсын хуурян гармны бэлгэлэн хязгаар тарифлах компани Төмөр зам барааны зөвлөлийг хурлын явуулах аж ахлуултай хамжилтсан холбоолон хөдөлсгөн үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. 5-р сарын 19-ний өдөр хүртэл энэ жилийн Тяньшань нэртэй барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэнээс нийт 414 селаг зөвөрлөн явуулжээ. Барааны өртгөн 66 дүншүр 4400 төмөнд өргөтгөрчээ. Дундад Европын барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэнээ өрөмчийн цуглуулын төвд хурмал авдрыг хөдөлгөө Тяньшань нэртэй барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэнд очиж Дунд Азиа Европт үйн альва галартуу явуулахар байлаа. Шинжангын Чэнчэг нэрмэштэй олон улсын барааны зөвлөлтөнд орлон гүйцэтгэх хязгаарт компаниг нь энэ жил 1-р сараасан арга орлон гүйцэтгэж явуулсан барааны зөвлөлт нэгэнд 20,000 хуурсан хурмал авдраас тавжээ. Компанигийн тухайлсан ажлын Закарла Шаншуэ Чин хэлэхдээ энэ хоёр өдөр бидний яг Чанчин тэмдэгт Мартин Тэрэг зөвлөлт нэг барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэгийг дугаарлан тохируулжээ. Хаскстана бүрэн дайдыг явуулахар бэлтгэж байна. Бидний энэ жил зөвлөлийн явуулсан барааны төрөл зүйл баахан нэмэгдэв. Нэгэн жил бид нь бүрэн бараа хувцс хундрын төрлийн үйлдэл нар гол болгож байна. Гэтэл энэ жил Хаскстанд явуулах барааны талаар сүйр тоног төхөөрөмж битэн байгуулалтын төрлийн үйлдэлхнийг өргөтгөн явуулбаг юм. Энэ жил аснаар Тяньшань нэртэй барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэн өрөмчин баран өртөгөр гол улах гол өртө цаг болгож Сампин өртө гол өртөдөө холбоолон хөдөлсөж олон өртө цаг зөвлөлийн явуулах хэлбэрийг тогтоосны хамт Хэби Шинжангын барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэн Гуандун Шинжангын төргийн шугам зэрэг мужийн хоорондох барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэгийг явуулж Бүхэл цогцны ажиллагааны үр бүтэмжийг суугна 20-р дээгшлүүлвэ.
0: Шинжангын радиод хэлсхөрөн чимэн. Шидрэн хугацаанд Евразийн засгаарны шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн тэнхим, 2-р хэсгийн шинжилх ухааны судалгааны шинийг өсгө тавцсангийн шилгэн авсан үрдэнгийг нийтэлвэ. 97 тавцсан шилгэн авахаас өнгөрч, голдлогтой төршлийн тасаг, инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төв, эмчилгээний эмнэлгийн ухааны судалгааны төв, 1-1 замын хамтарсан туршилтын тасаг сэргийг хамарсан байна. Шинжангын электрон судалгааны газартаг хэрэгтэй. Судлын нэг бүлгэм яг онлайнгаар дулааныг эзэмдэж, илчи хангах системд тушаан хэрэглүүлэхээс өмдөх хамг эссэн шөрөлтөг ээж байлаа. Тус системийн уламжлалтыг хэлбэрийн дулааламжин хангалахын дулааны хэмжээгээ биян дажи тохруулахын аргагүй. Илчин энергийн бүрлгэн сүйтгийн тоом. Ажилгааны ашлалтын гүшүрдлийн их сэргээ гүшүртэй асуудлыг шийдвэрлж. Энерги хариулах хэмжээ зүүн 15% зүүн 20% хүрнэ. Шинжангын электрон судалгааны газар энэ удаа Евразийн засгаарны голдлогтой шинжилх ухааны судалгааны тавцсангийн шилгэн авахаас өнгөрсөн явдлын түүний шинжилх ухааны судалгаанаа бэрхшээдгийг шийдвэрлэх буттай хүчин эрх сүрт клиент талд уулсныг харуулж байна. Шинжангын электрон судалгааны газрын Шин хэлбэрийн судлын нэг байгууламжийн эрхлэгч Махай Тоо илэрхийлэхдээ дараалхамд Шинжангын голдлогтой Крадис үйрлэн шинийг өсгөх тавцсан болон академичин бүлгэмтэн төшөглөн

0: Шинжангийн тоожилсан Ажаху болон буттай зогсчин Ажахугийн гүнзгай үүсэлсүлдөө күш нэмэрлэнэ гэвээ. Тус удаа шилган авахдоо ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн нурн шин хот районы нийт 28 нэгдсэн шилган авахаас төрөвчлөн өнгөрч. Бүг Шинжангийн Еринка тууна зуна дөшин нэгдсэг 79% эзэлсэн байна. Ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн нурн шин хот районы шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөө үйлчилгээнэ төвийн дэд эрхлэгч Юанжин Лун хэлэхтэй. Улсын дэсэн тавцсан голын академичийн төрөлжүүлгийг хөтлөн боожуулж, ажилсан хилкастай байрлуулан шинийг өсгөө хилкасыг байрлуулж, шинийг өсгөө хамтарсан зогсыг зохион байгуулна гэвэ. Энэ жил Шинжан бас Евразийн засгаарны шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөө дүрмдэд түшиглэн, Тяньшань туршилтын тасаг, Шинжангийн энергийн химийн аж үйлдвэрийн туршилтын тасаг зэрэг шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөө тавцсангийн байгууллагыг ахиулж, Дээр шин техник мэрэгжлийн аж ахлуулын яс чанарын дээгшлүүлэн хэмжээгийн нэмэгдүүлэх ажиллагаа өрнүүлнэ. 2022 онд шинжил ухааны судалгаанаа шинийг өсгөө тавцсангийн байгууллагыг эхлүүлснээс наар нэгт 109 тавцсан шилгэн авахаас өнгөрчээ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн Хамд хотын түргэн гэрэглэлтэн ажил төрлөн хойнсон тоног төгрөмжн хамралтын хэмжээ 185 хэмжээ гэрчээ. Эдэр бүр гурван төмийн шахуу кадаж ахуг нь онцлогтой үйлдэг тухайн газрын түргэн гэрэглэлтэн шилжүүлэн зөвөрлөх төвөөс бих усны аливаа газарт зөвөрлөн явуулж байна. 5 сарын 23 өдөр Дунтун түргэн гэрэглэлтэн хамлын шилжүүлэн зөвөрлөх төвд Дэс дэвшүүлсэн дараах автоцулсан хуанилх шугам яг ажиллаж. Түргэн гэрэглэлтэн бараг код ширүүх асаваад цогцонгу мөжд гарахгаа амд хуан кэрэг хүртэл бих явцын 10 секунд кэрэг байж. Кёдач хуг нь онцлог дэвэлдэх нэг хамгийн түргэн дан 48 цаг дотор бих улсын хэрэглэгчт нь хоолын ширээд хэрэгж чадна. Дунтун түргэн гэрэглэлтний Шинжангийн хамдын хуан тархах төвийн хариуцлагатан лоши бийн таньцлын гэлхтэн. Энэ жил манай шилжүүлэн зөвлөг төв нийт 1200 төмөнд төрг оруулан хатуу тонгийг дээс дээшүүлж их баг түргэн гэрэглэлтийн зүйлийг бүрэн автоучлалтаар нийтм хуан илхгийг биелүүлж хуан илхгийн үрв тэмжиг 181-20 дээшлүүлвэ. Манай гарамд оруулах хэмжээ үхтэн нэгтмнээс нэгтмэн 5000 закалг байснаас нь удааны мэгдэд 5000-аас 3000 закалг нь хооронд болов. Гармас гарах хэмжээ өдөр бүр дунджаар 300-аас 500 закалг байснаас нь удааны мэгдэд өдөр бүр дунджаар хамгийн дээр ургалын үед өдөртөн нэгтмэн закалгад хүрч байна гэв. Хамгийн хотын Шуудын түргэн гэрэглэлтэн хамьяралтан товчлон ажил төрлөн хамьяралтан салон дэд дарга панго таньцлан гэлэхтэн. Тухайн газрын шуудын түргэн гэрэглэлтэн салон мэчрөө ойнлогжуулан дэс дэвшүүлэх нөхөр мангаас 500 өнгөр төмөн төргөч хэр маань олж. Бих хотын 180-аас дээш гээ кепчачсан түргэн гэрэглэлтэн ажахлуулыг хамарсан хамт. Хангалах хэрэгцээнэ хоёр талгсыг санаачилгасан салгуулд үлж. Ювцан шилдэгжүүлэн барааны гүлгэн үр бүтэмжийг дээшлүүлвэ. Нэг талар көдөл тусхан илгэн күркө барааны гүлгэн системийн байгуултыг төрөлт хийж, кёдаж хугын үлдэхнийг тусханаас гаргаж, хот дууруулах замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Нэг талар хараат орн шуудн түргэн гэрэглэлтэн ажахлуулыг тус талрын кёдаж хугын онцлогтой үлдэх нь буурлуулах гол цогцтой санаачилгаас нь ажлан залгуулах хөтлөн жолаад иж. Зөвлөлт нь үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагатай нарийн гомштагаар тохируулан тусга тогтаасан тусгаачсан илгэн күрк барааны гүлгэний үйлчилгээг буттай байдалд нь тохируулан хан ана гэв.
0: Шинжаан нарад үйл хэлсгэрэн чимэн. Манас шинэ шинди хос умда кюмнэ күчээр тарсан 500 өнгөрөн бүү ави анхуда их кепч ахар цэцгэлвэ. Энийн Шинжаанд онц байдаг мөхгүй шахс нь ургамал болох аавыгийн кюмнэ күшээр үржүүлэн буужуулах ба кепчажүүлэн тархын мэрэгжил зангилгын чинартай шүхлэлтэй улсныг харуулж байна.
1: Шинди хоз усмна аави тархын сүйрэн гадарт залгалдсан алтан шархал аави цэцэг салхинаяр бадран дэлгэнэ. Ажилчад аавыг нь ургалдан зангилгын хугацааг амжиж Эвс адил кызэрэг нэрлэгчсэн тармилан газрын хам ярилт хамгаалалт өрнүүлж идэркэн урхыг батламжилж байна. Шинжангын Мэйнон аавын нэрмжтэ амахуугын шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн гизгарт компанигийн 90 тасакрал либийн сурвалжлагч ялгтаан. Энэ жил бид нь аавы их кепчагаар цэцгэлснийг голж үзвэ. Энийн дараа бид нь аавыг нь навчаас тогтун хураалт болохоор барахгүй. Хөөшт бас их кемжэн чинэр сайта аавыг нь үрэг хураан цуглуулж аавыг нь ерэн ирэлтэн боомдлын асуудлыг төлөвлөр та шийдвэрлэж чадхулсныг харуулж байна гэмэ. Аавыг ирдэн шижир алтан өвсөн гэдэг. Шинжаанд онц байдаг эмти дана гарал нэгтэ ургамлуулах вэ гэдэг. Улсын 2-р дэсэн голдлогт хамгаалах зэрлэг хурмалд харьяалагдана. Зэрлэг аавыг нь айнда нь үржин боочих нь их кичэртэ вэ гэдэг. Эсэлтэн ирдэн хугацаанд үт байж ирдэн 6-аас 15 жил хэрэгжиж сай цэцгэлэн үр суудаг байна. Манасчан шинди хоз сумна өрөмц онцхов өөр амсгал кэрш шурам нөхсөлд төшгөлөн шинжилх хоно судалгааны их дээд сургал болно ажахлуулта хамтран кюча хамтдах нь бэрхсэд үг шийдвэрлж аавыг үржилэн боожлох мэрэгжлийн кючерт асуудлыг амжилта шийдвэрлж шинжилх хоно судалгаа нь ажахлуулын сүйрэн газар тараачны өрхийг үйлдүүлсэн хамьяралтын хэлбэраар дамжин тарих хэвчээг өргөтгснээр барахгүй Нэгчиг өнгөрсөн мэх шахсан ургамлыг хэвчээжүүлэн кимна кучер бууж улахыг биелүүлвэ. Либийн хэлхтэн. Бидэн амах үгэн тарих хэлбараар дамжин. Шинди хол сумнд 16 төрөл зүйлэн аавы тарва. Барагсалтар шин сургуг навчин мүбрэн гаралтын 800 кг кюрх болна гэвэ. Аавы их кэбжагар сэсгэлсийн зэрлэг дүрсэн сүргэн сэргэлт гүйц үрін ил тангасан байна. Одоо манасчан эгэнд аавыг нь онцлогтой ажилсыг кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх голдлогтой төрөл зүйлд оруулжээ. Тарих боловсруулах ба соёл зугаалыг үйлдвэрлэн уусан сулын хөгжүүлэх бүх ажилсан гэлкасыг байгуулва.
0: Шинжаан нарад үед хилүс хураан ерэнгаасан шимээн 5 сарын 23-ны өдрө 2026 нуна түн шин цөксдө Шинжаангийн хөл бэмбгийн кет тэсэн хамдарсан уралдаана 2-р ээлжэнэ 3 сарынгийн уралдаан явагдва. Саран бүрийн уралдаан бүрээ гайхам сайхан явагдаж, тухайн газрын зугаацал бас адилхан кюр хэвжээнээр билэх вэ. Баянгулжуугийн анги болон Хашхрын ангийн уралдаанд, Хашхрын ангийн дээд хагас сарангийн уралдаанд шүрэн дайралт явуулж, залаагаар хоёр бэмбэг оруулан төрүүлсэн давлгийг бий болгож, дураад хагас сарангийн уралдаанд Баянгулжуугийн анги күштэй гэдрэг дайралт явуулж, цэгийн бэмбэг ишгэлхий завшаулж, Нэг бэмбэг оруулва. Баянгулжуугийн ангийн хөл бэмбгийн дур бахтан Аулис Абдулла хэлэхтэн. Энэ сарангийн уралдаанд Баянгулжуугийн ангичхи болог, Хашхрын ангичхи болог бүрэ маш сайн ишгэлж. Уралдаан их гайхам сайхан болва. Биднад хөл бэмбгийн дур бахтчхи маш хүч нэмэрвэ гэвэ. Тартан анги болон Үрэмчин ангийн бүх сарангийн уралдаанаа дайралтын хөргөлөлтийн айсам маш түргэн явагдва. Дээд хагас сарангийн уралдаа явагдаад 27 минут болохдоо Тартан ангийн 8-р номертэй бэмбэгч нь Цэрэг Мурад Хөрөтө урнаас бэмбгийг дээр ишгэлэн оруулж тэнцэлтгэй байдлыг урдаар эвдвэ. Хамаг эцэст Тартан анги 3-р тгээр Үрэмчин ангийг шивэ. Илин анги болон Санжин ангийн уралдаан күш тэнцүү явагдаж 90 минутын шүрэн уралдаагаар дамжин Илин анги 1-р тгээр Эзэн сарангийн анхдагчи дийлэтик олва. Жаншигийн хөл бэмбгийн дур бахтан Могуан шүн хэлэхтэн. Тухайн сарангийн үүр амсхал их кюр хөгжэнтэй болва. Энэ удаа би Илин ангийн шилдэг үйд сагчын илэрлэгийн үскээр ирсэн юм. Маш сайн байна гэвэ. Хөл бэмбгийн талурту уралдаан хурц шүрэн явагдаж, уралдаанаа сарангийн дотор газаа кюр хөгжэнээр билэхнэ. Тартан ангийн эзэн сарангийн уралдаанаа газар болох савал хоттоо. Тарптан долан шан хотын кэгжэн дэмжгэ баг тухан сарангд хөрчи зөргжүлэн гүш нэмрэлж. Сарангийн газа бас савалын том тавхтай хуурсан такан мах амдлах хөтөлбөр эрхэлж. Кэл бэмгийн дур бахтат ба зугаасгчуд 9 төгрөг 90 мянгаар жинхна савалын амт тидаги амтлын нэдвэ. Зугаасгчи Ян Ифан гэлэхтэн Би тусгаалын тухайн саранд иржээ Шинжангийн Кёльбэмбгийн Кэт дэсэн хамдарсан уралдаагийн үзвэ. Энд бас том тавхтай хуурсан

0: мах хээж байсныг үзвэ. Савалд ирвэл савалын том тавхтай хөөрсөн такан мах амтлахгүй байж ягж болох вэ? Күмсэн жилвэгийн их хар хэрэг байгивэ. Уралдаана сарангийн газаах гулс хотын өвшимжээ зээл адилхан күйр хөгж анар билхэж, үзімжін орна том дэлгэстэ зэргар шуд нептүрүүлж, алвин дэсна олон түмэн зээлдэс оксан үзжи, гайхам сайхан уралдаагий хамтар сонархуа. Сөөжүүгін зүгаасгчи, чэн шаудаан келихтэн, тухан сарандаг хэрчи уралдаагий үссэндэ үзгэштэн орглом халон сэтхэлгэн, жансу мүжин хотын көл бэмбгэ хамдарсан уралдаагасы хосурго байна. Бэмбг орсан тэр акшинды тухан саран үнэр күйр хөгжайхар билхуа гэвэ.
1: Шинжангын радио телескуранчы маан. Табдгур саран 22 нөөдөр 2026 он түншин цөксөн Шинжангын Кэлбэмгэн кет дисэн хамтарсан уралдаана 2 дугаар ээлжэнд дакын 3 сарангын уралдаан өгдөө. Хотан анги эзэн саранды нэгтэн ягар кызыл сүрдүгэн ангта тэнцэж, Карамайн анги гейчин саранды гурбду тигар бортолжүгэн ангийг шүйж. Турпан анги гейчин саранды хоорд тигар хахсүгэн ангийг шүйвэ. Ээгэд, Шинангын Кэлбэмгэн кет дэсэн хамтарсан уралдаан 2 дугаар ээлжэн 6 саран уралдаан цөэмдан дүүсвэ. 3 дугаар ээлжэн уралдаан 5 дугаар саран 30 өдөр үргэлжлэн явагдах болно. Шинжангын радио телескуран радион цагм байдлын шиймж.
0: Ода нэг хуудас бичээсэн ягаад нэр гарсан бэ гэхгүй гарцхтай Шинжангын радио телескуран радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсох яа.
1: 5 дугаар сарын 23 өдөр Шинжангын Кэлбэмгийн кеттисн хамтарсан уралдаан 2 дугаар ээлжийн уралдаанд Баянгулжуугийн анги эзэн талбарт хашгирны ангитай уралдаа. Ашхран анги хоорт нэг ашвэж, салж ухуйдан хувцулхуй эраг сэвэрлж, нэг хуудс бишас үлдээж, баянгулж үгэн халууч урхы гейшлэгд таалархла. Бидэн талурт бүг хүчаар нь ширим айва. Талуран газа кезаад сайн ахтүй болна. Бидэн бэр шинжангын сайн зал уулна. Кедэн болон анарын үрін нэгтэрэн бүлгүнд ба. Энгэн өкэрл болуул хамгэн эркэм нандын юм гэж бишча. Бичаж бисэн гэм болуул хачхан ангир нь 10 дугаар нэмэрт бөмбөгчин Аламжан Абдыгайны болно. Дару хашхан ангир нь анхна бөмбөг уруулсан гэм болно. Тэр бас гэлэхтэн. Кэрва Баянголын анги хашхан эзэн талбарт ирвэл бидэн бас сайнаар бэлтэхнэ гэж. Халуучрахагар гээжсэнд таалархсын эрхлэгч газарт болсон күнтгэл маань. Царанд бүх хүчээр нь чирмээсин. Дөрөлдөгч талхсд болсон кинтг сэтгэлэг маань. Кэлбэмгийн талх гүчийн ираас нь нэг нэгэн дийлэн давх кэлбар нь дийлэл биш. Харин хоёр талхсаар нь бүх хүч харин жинкна чидвраар нь үзэлцэх явдал маань. Энэ ки үзэл санд ата өшө байхгүй. Харин кэлбэмгд болсон хамгийн ариун цэвэр хайр сэтгэлэг болно. Баянгулж үгэн анги шүйгцэн боловч талвар газар хувц сулхуйра Күдан авахталар нэг чихэ хааш хааш хамтсангүй. Хашхирын анги шүйсэн боловч хувц сулхуй ирааган цэвэрлж бичаас үлдан талхлан илтгчээ. Энэ нь бэмбэг шүйснаас нэн нэр төртэй явдал болно. Уралдаан төгсгүй шүглөө дугаархас энэ дэрэлдэгч байж уралдаан төгсгүй шүглөө дугаарснаас хоор найж болж. Нэг хуудас бичаас энэ нэг удааг нь уралдаана хайр халамжиг хүйн байзаас күмсэн сэтгэл шилжүүлвэ. Бичаасд күнсэн сэтгэлэг хамгаас дулаац үсэн даруу, хэдэн ба анар нь ер нь нэгтэрэн бэлгэмцэн явдал болно. Шинжангын Кэлбэмгийн кет дисэн хамтарсан уралдаана аль нэг бэмгийн ангины олон нэснээр бэрэлдэж, царанд сэтгэл санааг нь олдсон анги найж болохоор барахгүй, Царангийн газа төрсөн ахтүй шиг дутна юм. Үзэгчтэн тайзанд альвын нэсэн артымна гар гарган холвон сэтгэл зүрг хан холвж Кэлбэмгэн царандг хамгийн хайр сэтгэлэгт үзэмжиг бүрүүлдүүлвэ. Аламжан Абдыгайны лозунг бичиж ураа хашгирсангүй зөвхөн эврийн хамгийн зансан арх гэлбараар нь Шинжангчтэн сэтгэлний үгийг бишсэн юм. түйгін дұрсғылды зүйлістікі дұмды ден үнісін ақам

0: Дунхуангийн Мөгөө хугаас 200 жил шаху эрт юм. Тайлбарлагчийн таньчулгыг дахна. Чултах уулын асга хат байх хызлын чулан давгаар урахдоо тэр нь 3 км сунулзан үргэлжилж удаа 349 агу хадгалагдаж байна. Шинжангийн Кюсана судалгааны Кюрайлингийн чулан агуугийн сүмийн хүүши судалба үрлэгийн судалгааны газрын дарга Мяули ихийг хэлэхтэн хызлын чулан агуугийн бурхан шажнаа дундад улсчилсан нэг эхлэлтийг ижиг хэлж болно. Тэр мөнчгэ дундад улсын бурхан шажнаа үрлэгийн нэг чихл бүрэлдэхүүн хэсэг болно гэвэ. Чулан агуугийн ханийн зургийн Грек, Рома, Перс, Эртнэ энэтхэг зэрэг олон улсын үрлэгийн элементиг үүсэлзүүлж дундад орноо соёлоор өндөс үр болгоно. Кюсана бурхан шажнаа үрлэгийн хэм номбагийг бүрэлдүүлсэн байна. Мяули ихийг хэлэхтэн энэ хызлын чулан агуугаас бидний дэлхийд ирэх гол болох болосныг олж өсч болох бэгэд хамгийн чихлийн дундад орноо соёл эндээс сулсан үүсэлсэж бурхан шажнаа дундад үүсчилсэн өнгөрлөлтийг илрүүлвэ гэвэ. Түйхэнд Кумара Жива зэрэг худагтал лам Кюсанаас алс хол дундад орондог ирчи бурхана ном дэлгэрүүлж Кюсана кевжимтэй бэжэг чулан агуугийн үрлэгийг зүнш дамжуулж хөши Дунхуан зэрэг газрын чулан агуугийн дүрс байдлыг нөлөөлж он сарын идэгдэл ба зөрд эвдлгэр цөөхөн хүсүү ханийн зүрэг өрөгдөн өнгөн унсан байна. Удаа шинжил ханаа судалгааны бүлгэм их тоо баримтээ зокамл ойлог Тайхоц гэрлийн жигсаал зэрэг мэрэгжилдэд түшхлэн ханийн зургийг ширвэх өргөцсөн кескийг нь засч нөхг. Алдагдсан ханийн зургийг туужилсан хэлбэрээр сэргээх ажлыг өрнөлж байна. Шинжангийн Кюсана судалгааны Кюрайлингийн туужилсан шинжил ухааны техникийн мэрэгжилхэд сөрүлж бишхийн сөрөг зангийн судалгааны газрын дарга Жоули илэрхийлэхтэй. Шинжил ухааны судалгааны ажилтнууд 38 дугаар номерт агуу 110 дугаар номертө агу зэрэг агуугаар засан сэргээх үлгэр кэп болгож үрлэгийн кэ гулз кюмнад үр дүрхү зэргийг засан сэргээх күшртэ асуудлыг шийдрүүлвэ. Үдлгөө байгуулж дуусхаар байх туужилсан хамгаалтын төв маань үүсэлслийн хэлбэрийн бичлэн ойлгохыг хэлбэрээр Кюсана чулан агуугийн үрлэгийг илрүүлэх болно. Одоо бидний туужилсан хэлбэрээр засан сэргээх ажлыг хийж агуугийн шинхэн малтэж Ханийн зургийг шинхэн зуржи дуусгсан байдлыг ширмэн сэргээнэ. Нэнчгэ биднэ үргэлж ярддаг агуугийн малтсан бадралт үеийн байдлыг илрүүлэх болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескоп сургуулж өгч баалгана мэдээлсээр бол 5-р сарын 23-ны өдөр нөрөө төвн дуулуулж жижигэн Кюрайлингийн ээз өгслөн уянгагийг тусгац арангийн дуу хөгжмөн тоглуулдыг Шинжангийн урлагийн жижигэн Кюрайлингийн театрт тоглуулваа. Тусудагын дүү хөгжмийн тоглолт бол 2-р хугацааны Дүмдэд улсын Шинжангийн Ардын урлагийн өдрлөлийн тоглолт нэгэн болно. Дүү хөгжмийн тоглолт эхлэмэгц хавирган сар мандва. Аламхан зэрэг Шинжангийн Ардын дүү хийгээд Кёркин нэг юус сарга цэцгэ. Дайчин нөхдөн дурсан сангалзна зэрэг дүүг ар араас нь тоглож. Тухан царангийн эзэгчүүд айзмыг дахна айлх тарсана. Тухан царангийн үзэгч хонхон хэлэхтэн. Уянгулхан айлга бас найрал айлгатай байж маш эркэмсэг санагдва. Тэр нь бас дөхөм ойлгомжтой зүйлийг үүсгэж Шинжангийн маш олон ардын дууг дүмдин оруулна гуйва. Маш тааламжтай санагдва гэвэ. Төвн дуулуулж өчгөн Кюрайлингийн эрэгтэн ханькнам хуулаандгуйч нь гэнжэг хэлэхтэн. Дүүх өжмөн талаар бидэн эврийн хамгийн чадамга дуулуулж өжгөн уянгулхан айлгыг уусгасна хамт бас цөөхөн дот үндэснэ шилдэг урлагийн биталийг хамтын харгазва гэвэ. Тоглолт нь адагт тоглогчод айл замчлагчиг ихэ дууг дуулж дараа нь өзөгчтэй хамт би экулстаган гихэ дууг хамтар дуулва. Тухан царангийн өзөгчи ванлый хэлэхтэн. Сунгсан дуун нэлээд онцлогтой байгаад тоглогчд бас их халуучрахыг байж. Бидэн чи анхаарал татагтан суух дурва. Илэнгуяа би Экулстаган гэхээ хамгийн сүйлийн найрал дуун бүхэл дуу хөгжмийн тоглолтыг ургалдын гүргэж. Мэнч миний дулаас сэтгэлийн улсаа хайрлах хайр сэтгэлгийг хөвж аваа гэвэ.
0: Удаа тууч медиавидаа сонсох я. 5-р сарын 23-ны өдөр Евразис хурны тараалын

0: Энэ шинжилх ухааны Кюралингас төрөвчлэн зохион байгуулсан Шинжангийн Кюда Жаху Кюда Тусхан Тарашна Ойна Кюмиргийн судалгааны төв байгуулагдав. Еврен засхурна Таралингийн шинжилх ухааны Кюралин Бүк Кюралингийн Альва судалгааны байгууламжийг нийлүүлж, Орно дотор хазах Заскин ордна салам өчөр, Ажүлсэн Ажахлуул, Ихтэй сургуул, судалгааны байгууламжийн хүчийг өргөн дэлгүүргээр илсэж, Чөлөөтэй хөдөлмөгийн тусгай мэрэгжлийн торыг байгуулж. Шинжаан бүх улсын чинэр сайтай Таралингийн үйлдэх нь малын ашиг шимэнчлэл хангалгын суурин газрыг байгуулахад оюуна туларул хангана.
1: 7-р сарын 23 өнөөдөр өргөжлөл арай багцд гихгэ 2026 оны Эрэнц хотын залуучууд багцтын гулгур төрдийн төшөлд нуралдаа нэхэлвэ. Уралдааны 3 өдрийн хугацаатай явагдах вэ гэдэг Гулгур Күрдийн төргийн төшлөлд Челат Келварын Гулгур Күрдийн төшлөлдгийг хоёрыг уралдаана төрөл илгэлийг тохируулжээ. Бүх өрөмж хотын 93-ийн Гулгур Күрдийн төшлөлд 896 залуу баг уралцагч уралдаанд оролцжээ.
0: Шидрэ, Евран засхурна Кюмна Күшний их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим. Евран засхурна Ахлагчиг докторын шинийг үсгэ үйлдэлгийн сүйрэн газрыг шинаас байгуулахар байхад тухай зарлалыг нийтэлвэ. Пезавас шинэ Шинжангийн Дазра нэрмштэй амбидсэн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани амжилттай сунгагчээ.
1: Цаг уурын хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгэн хадагт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг уурын орчуулсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Үрэмштэй үйлдэлтагаас чилгэр 11-аас 23 градус.
1: Алтад бахуртагаас нь чилгэр 5-аас 18 градус.
0: Тартад чилгэр 8-аас 24 градус.
1: Гулзд чилгэр 10-аас 25 градус.
0: Буртаалд чилгэр 12-аас 27 градус.
1: Карамайд чилгэр 14-аас 26 градус.
0: Китэнд чилгэр 11-аас 28 градус.
1: Шихозд чилгэр 14-аас 28 градус.
0: Санжид чилгэр 11-аас 26 градус.
1: Хамилд үйл тагасан бахурта 11-аас 27 градус.
0: Турпанд чилгэр 18-аас 33 градус.
1: Корлд чилгэр 15-аас 28 градус.
0: Ахсууд үйлтэ 17-аас 29 градус.
1: Атушд бахурта 15-аас 22 градус.
0: Хашгарт үйлтэ 14-аас 22 градус.
1: Хотанд бахурта 15-аас 25 градус.
0: Үрэмжд үйлтэгаас чилгэр 11-аас 23 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Сангжараа Мэргийн гинжи Наран Туя Буула нэвтрүүлвэ. Кюланавс сонсонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсгүй бол таваас сулуушид хин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн сонс минь сайн байцган та. Энэ дөрөвлөх 2023 оны 5 дугаар сарын 25 гэргэний болно. Синжаг нарад төлөсхран Монгол хэн нарадогын кэданутгын көгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндэлсэн золглаа. За мөхлөх хөтлөгч дэй баяр та болно. Эргэн гүн сонс та. Тэгний энэ удаагийн нэвтрэлгээр нь Хотан аймаг улан хурлахгүй хойно хуурдлыг гурнуудаа төлөх дээр өвдөмжтэй тэжээлэлхүү мэрэгдэл ихэр түгээмжил байх. Бортлар руу гэдэж авах уу? Гэдэж авах нь шинэ ухаан техник мэрэгжлийн ажилтна. Могофон үндсэн чадандаа алин амьдч тарайтаг жолоод нь шинэ ухаанчаар тарим тарьсан. 2026 оноо Шинжаг нь олон улсын гэдэж авах нь маш механик нь үсгэлэнгийн цуглараа нь явуулсан зэрэг агуулгыг байршлаа. Чао удаатлын нэвтрэлгэн дэлгэрэн говлын хэлэн ав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаг араадад хэрэгсэхран Слүштин Сезулчрин Кэлэгчний үлдвэртэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсвит минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг

Эрдэнэд сонсда шидэрн жиласнаар хотан аймаг манай жавхан хажуулсан дээр синтак хөвжөлт анхаарлаа төвлөрүүлж идэшин хэвэн хууржилдэг гурнуудаа төлөх дээр өвдөмжтэй тежэнэрлэхийн мэрэгждэг хикар түгэмжилж уламжилт аргаар тежэнэрлэхт үржил байлтын удаан ашиг орлогын дур зэрэг гүчтэй асуудыг шийдвэрлэж шинэ ухаан техник мэрэгжлээр читэмж болгохтой төшөглөн идэшин хэвэн хажуулсан хилээрийг хөрүүлэн дэс дэвшилгийг ахуулж Тарааш маштны урлагааны мэдээлэл нь баяжих замыг тасралтгүй хөргөдөг. Жаа технологи хэдэд осар иргэн явж, цэцгэлэл хөглөг өсгөө дугаараар нь харгаж шана, гарсай болгосноо. Түэл сумна, акрагай сумд гэрчин. Улан урлах хөвнө, ажилсан хөглөлт нь удаан байдлыг ойлгоё. Жилд нэг удаа төлөх, уламжлалт тежэнүүлэхийг хэлаардаа харьцуулглаа. Хоёр жилд гурван удаа төлөх үжилэн байлгах мэрэгжлийн ял хугацаантаас уруу урах мэрэгжлийн аргаар хэлбэлгэ. Нийлх ургыг эрцэр бийжүүлэх шинэ ухаан цараа сөрөг ван арслан жаг зэрэг арга барилдаж ишгэлэн. Тэжээн лөхөн явцэг их хар шилэгжүүлж идэшин байна. Үржилэн үрдэмжийг дагнаар нэмэгдүүлнэ. Загт өлтөө гарган борлуулах цагийг шууд сууна тавар хагартах шиг тэжээн өлгий хурашгийг илэрхэ дээгтэл байна. Хотан аймаг төрөв чазаах уу хурша тежэн өлгий том өргө ба тарааж нөргийг үйлүүлсэн улан эсгсэн хулаалан хөдөлсгө хөвдөлтөн тогтсог идвгата байгуулж идэшин хөвнө ажилсан баримж ажигсан үйлдэрл кепч ажигсан тежэн өлгий нэрд тэмжигсэн хөвдөлтийг системчлэн агуулж байна. Ард ашгуртаг төрөн болгын тэмдэлгээр өргөн улан тежэн өлгий өрг Тэжээн өлгий хийдэг ажил нь өргөлөн дэгшил ба. Харгашана харсай болгоснаа, юнган тосгоно, тэжээн өлгий өрг, нуур мамад турсан тогт, төрөн бодлогын ашгийг өнөнг хөрцөн байна. Тэр тань цөлин хэрэгтэн, би улан хурлахын хөвнийг хулдан авах уу, уруулгату. Хэн нүгүр тохлоо өрөн зөвхөн, 850 төгөрг цуглуулж, элдсэн томсон төгөргийг төрөн бодлогын нөхөрөөр дэмжинэ. Миний хөнсөргөн, удаа хуурдгар удаа төлөхийн хугацаанд нь хурж, Ахрахын нэг жилийн хугацаанд хөнсөргөн туу 146 хэм байснаас нь нэмэгдээд 350 хөр хэм болж шилдэг санил төрн санаамор тэжээн өлгий болгоч хөвжөлтний эрхч бас сайн гэвэ. Төрөв чажахул ажилласаар хөтлөн давхлах уу кэнд өргийг хөргөлж харгаш шин пибанг нэрмэшт хөн өлсөн хөвжөлтэн хасгаард компанийн туужсан уйлдаг тэжээн өлгийг хэлварыг бих талаар хэрэгжүүлнэ. Урсын төрнийг уйнгаар тохируулах уу эзэмдэх юм. Тэж аварыг нарлаг унамчтайгаар өгөх зэргийг нэг согсуулсан хамаарлан тавцангийн байгуулж юм. Хөвн хашааны урсын төрнийг цаг дараад нь хинэн хэмжих тохируулна эзэмдэж. 13 баримж ажигсан хөвн хашааг нь өдөр дутмын хамаарлд хамгаална хэлийг кек танц үгэн. 10 өөр хүн хэрэгслэл болж гэнэ. Удаа жавхлын тэжээж байгаа эдшин хөвн нэг тэм хуурмын өнгөрөө байг байгаад гол ержлийн эг хөвн хуурмын 500 байж Жилдан дундчаар 6,000 өнгөрөө өлтөр сайда хүсэг ухлаа гадаараа нь хангаач. Хутан аймгийн улан хургуулах хөвнө чихэл өлтөрийн ерэлтийг үржилэн байлгах сүрэн газар болсон байна. Адахлын хариуцлагад нь таньцуулан хэлэгтэн. Энэ жил чинэр сайда улан хургуулах эг хөвнөөс хурмын өнгөрөг шинаас нэмэгдүүлэхээр төлгөөлж байх байгаад бих явстуу өдөг ажилсан үржилэн байлгах мэрэгдлийг хэрэгнэ. Удаагийн шатанд сүйр эг хөвнө тогтвортаагаар Хоржилд гурван удаа төлөж, удаа бүрийн талаас хураас гурван хургана. Төлөлт усч болох байгаад. Ишгэр ургана хэмжээ 195-аас давж,

хурган амьдрах хэмжээ нь 98% төрчээ. Аливаа зүйл нь тежэн үйлдэх гүйцэтгэх нь уламжлалт хэлбараас хулд авч байна. А давхын ашиг хурлаг нь маш сайн байна гэв. Одоо улан уруулах хөвөн дээр үтэмчлээ тежэн үйлдэх мэрэгжлийн Хутаан аймгийн Бикү уран бүстэд тогтурдаад илгэрч байна. Идшивэна дэрсэн сэргийг өржилэн байж болох кепча өргөжлөн өргөдөж юм. Энэ жил тухайн газар дахь бараг салдар 8 тэм улан хуруулах хүн нэмэгдэж байна. Мала давхын ажилс нь Багтаамд лавднаар өргөдөх болно. Хутаан аймгийн Мала давхын мэрэгчлэг дэглэрлэгийн уртана ажил нь таньсэлэн хэлэгдэв. Тухайн газар Хуян хүн, Гуман улан хүн, Жиншин идшин хүн зэрэг улан хуруулах шилдэг үйлдвэрийг голлог тагаар байж байгаа нь дэглэрлэж байна. Улан баримжаа гэсэн тежэн үлхэр зүлг ширэн газрыг залгаагаар байгуулаа. Дараалхамд тухайн газар тежэн үлхэр кепчаган хэрэгжлэн хийгдэж байна. Мала давхын ажилсан хэлгасыг нөхөрлөн утгах чинь. Унсагта идэшин хөвнө ажилсыг хэрэгжлэн хөшргүүлж байна. Тарааш малчтны урлагын гэр хэмжээг тогтнаар дээглүүлж. Кодод усны ажилсын цэцгэлэн хөжилөлтөд бих талаар хүч нэмэрлэнэ гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, төвлөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болон

0: хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрмэгэн дэсэлстаа. Одоо байдлын замбай гавж хоолон дугаараар нь олонд Батардуугийн Кадажахуугийн Шинхуан техник мэрэгжлийн ажилтан. Могофонгийн Юнсен шаданд адын амьдарч трактик жолоод нь Шинхуанчаар газар тарсан хэлгэрийг ярьж өгье. Сэрдэл бортлог хотын Бэлэн хармадын сумна жүйкэн тусгна үргэлжлэн залгалсан Кэнгийн тарминг газарт Могофон хамд алгстаган тарминг газарт явуулан суужи. Кэнгийн чигсэн байдал болоод ургуултын байдлыг нарин хэмга байцааны үснаас хуур их яралтай ажилна.

Карим галатаг явглан сууж, Кевин ч гэсэн байдал болоод ургалтын байдлагт нарин хнуга. Байсан өснө хамт трайт нэрэгт чиглэх ухсаана. Хамаард хамаалт нь арга дамба. Гэмээ турхан хөнайлэг шинэ тухайнчаар сэргаалан гсарлах голгыг нэг нэгээр зааж байлаа. Могофон гэлэгтэн. Ялаа тусна газар шираа нөхцөл ялгаа бэгэд тарсан тарилын чи ялгаа болохоор би хэзээд трайт нэркийн тарилын дадгал болно. Филан авах хэмжээтэй уйлдуулж тараалан мэрэгтэн жулаалгыг хөрнүүлж үйлхийг трайт нэркийн хажуудаа хэрэгдэг гэв. Хорн 5 нуна 7-р сард Хөрөөр наста Могофон Чингдугын Кадажахын их сургуулаас төгсөж нэр мэдүүлэн баран дурнаа тэвлэгэн сайн дурнаа гэсэн байна. Могофон эргэжүүлэн хэлэгтэн. Төрснөдх шандун ас гал тэргэн сууж арсан шанди ирсэн минь тэр мэжтэ би нүдний амдгий өнгөс мэдхий татагдваа. Сүгэн сөндөрсөн цас туул өргөн удам хагас гарын харагдахгүй тал нутх жигтэрэн харагдах уу. Өнгөд байшин бас гизрхи гэрнэзтэй. Юста цаг нь ойлгож бидний өглөө халуучраас өгтөө гэвэ. Тэр арсан шана көк тухай үлтрим малын талбад ажилсан нэг жилдээ хамт алекстаган гүнзан нөхөл байгуулснаар барахга бас тухан газрын кимсэн. Эгэл бурамжин цайлган сэтгэлт нь байлагсан байна. Эдгар мохлоц хэм твина үйлхэна хугацаанд дээрснаас хууруу. Шинжан дайдан амьдарчи салуун насна гэрэл гэл байгаа нь үндсэн чаданд цатруулах уу шийдвэр гаргасан байна. Могофон хэлэгтэн. Могофон хэлэгтэн. Миний аав ээж трашин хэм болохоор ерөн тусгай мэрэгжлийн мэдлэгээр нь трайтик хавсарч трайтик туслах уу чицэндан бийх өмгөс байна. Тэр хархан багаас нь кодод осондоо өсөн байж чи газар чураад гин усан хайрталтай болохоор сүрсэн тусгай мэрэгжлийн мэдлэгэн. Айлын талаар нэг хэсэг амж дэмжиг гарахыг буцаар ирсэн байна. Ингээд хуурм 8 нундуу сайн дурнаа вилкана ухцаа мохлоо дээрсна дараа тэрэ ажилтны эсгүй шилгалтаас өргөжтэй өнгөрч бурталж бүгэн тараалан мэрэгжлийг дэлгэрлэхүй тавина мэрэгжтэн болсон байна. Могофон гарбер тараалан тусгай мэрэгжлийн дагч тарилын газар төг юмс гарши аливаа төрлийн тарилын газрын хамаарлт хамгаалт нь үр дамыг даруй хэсэнгээр сурулж тараажтын үйлдвэрлэлийн хүчтэй асуудал болно. Будаг хэрэгцээг ойлгож тарилын газар төг гэм өтөрхан хүнэлэг юуск байдалд болох бүр тэр санаалгаас мөхлө тухан газар төг хэрч тарилын газрын байдлыг ойлгон садал хийж хамгийн түрүүнд шинэ ухаан цар эм хэрэглэх төсөл тогтоож Тарайт нэргийн хавсрын хохирлыг нь багсгач өөр нэртгийг нь ариулдаг байна. Могофонгийн сэтгэлд тарвин газар төг хэрх болгоно. Бэрэ давтан болцохгүй эргэн нандан савшин болно. Икла боттайлуулахыг төвчлөө хөрмдүүлэх мөрчтгэн бас тарайт нэргтэй гүнзгий сулсах уу. Тэд нэг хэрэгцээ шаардлагыг хөөлөхгүй. Улан дуу шинэ ухаан цар өтөрхөнс хэрэгэл өтөрхөн сэргээл нь тарвиг хамгаалахыг Пиар мохлоо жолаачтна. Могофон гэлэгтэн. Бидэн тарайт нэрхтээ дугаархлаа. Дугаархлаа дүнэхтээ, дүгтглаа гүшнэхтээ байж. Алнаг имаах уу, тарилын газар чи сэтгэл тарилын сайнар хамаарын хамгаалглаа. Тарилын газар идэрхэн ургуулчтна. Ут ухсаагаар тарилын даруу тарилыг идэрхэн ургуулчтна гэвэ. Ут ухсаагаар тарилын газарт яарал талсар байж тэр. Өөрөөргөө таашны өргөтэй төрөл садан мэт хайр сэтгэлтэй болж. Яриад үлэн тараалан мэдлэг дэлгэрүүлэхдээ шим улмаас улам болсонго болсон байна. Хуурмын арс нуунд арсан шана көг тухай үлтрэн малын талбаан траашин. Сжинглинкин мэнгэн мөв шишин газартаа генти их талбаагаар гэмээ турхан хөлөр хийсч ургуултын их сан байсан тармилын гаралтын багсч цайлахтаа хураалдгаа айл төвшөртөө тулгарсныг үзад. Тэр боглом мен дураан Могофонд үсчээ. Могофон олон тав юм хэлсэнгүй. Сэгэр ухлаа тарын гасд амжин гөрч. Гамшигхан байдлыг буттагаар газартын байсан байс. Буттаа газартын хэн байцааж шинэ ухаан цар юм хэрэглэх. Сэргаал нь кызгаарлах төсөл тогтаасан байгаад би капсту цэгт сууж. Сэтгэн лейд боглаа. Сычанлыд сэргаалн сасху алиг ухлаа жулаацнаас гэмэ дурхан хүнэлэг маш дүргнар хөргөлж арын тэм шаху төргөн а дахын хөргөлгийг зайлс мана а дахын хөргөлээс зайлж уртал отны утлуун галгасна гагсхын хулаасан тусахна ард лиан лун хэлэгтэн
Хөөржил нэм манай тусгнаа Кевингийн тарим газар Кентин Мендертэ харагдчих. Цэг мус Кевингийн нилгч гэн Мендуран цогт нь хөгрөө. Могофын энгэшим яг сонсноо дараа хамгийн төрөнд тухайн царанд амжин гэрчээ. Эр эргэна тусгнаа ардык цуглуулна. Эврэн аврахуу алиг хамлсан өрнүүлж. Гамшигн дараа тарим газарт хэмээрх. Хамаалхуу таслиг тогтоож. Нэг нэг алхмаар жулаач нөхрөлн тарж. Арчлан хамаалхуу гарлыг сэргээснээс Олна Кевин гарлт хэлстан тогтурж баг вэ. 2025 оны хаврын тарилын зангилан ухаанд Могофын Бэлэн хар модон сумд гүнзгарам мэрэгчлэр хавсрын төслөхөө ажил өрнүүлж тараалан нэлдэр нь хэлвэ. Зангилан цагт өргөн долон тарилын өргөтэй хандуулна мэрэгчлийн газрын хязгаарлан танхимг нээж Кевин газрыг хамааран хамгаалах тармилын гэмэ уторхан хүнээлээс сэргээлэн хасгаарлах зэрэг мэрэгчлийн боловсролтой хэсэм байна. Жекэн тусгана Кевингийн тармил Кевингийн тарилын өргө Лүлэхийг хэлэхтэн. Тэр гэлцэнгүй нарин хинган байж. Тухайн царанд бидэндээ мадагт асуулдаг хариулт өгч шийдвэрлж өгснөр барахгүй бас. Таримны газарт явуулан сууж буттагаар ажилуулах уу арга замыг нэг нэгээр зааж өгвэ.

Юнас өмнө ковин тархуу шин хилэрэг дэлгэрлэх үед туснаардаг шин мэрэгчлэг хөлөггас болж эргэлсэн татгалсгүй туршгүй зөрггүй байжээ. Ингээд могофон илхэр зүйлх тарим газар байгуулж бикапсту мөрдөн тэмдэглэл хийж тарилны өргийг хэсэх хуван зохион байгуулж тарилны бутагаас нь уцуулн тарих хамаар нь хамгаалах серба твэж хураху бикапсыг тэрнэ зүйлж эдстан улна эргэлс яг арилгасан байгаад эмэрхэг ковин тарьж бөөжлөх шин хилэрэг бас тухайн газарт кепжагаар дэлгэрүүлэн хэрэглэсэн байна. 20 жилийн хугацаанд Могофон Алерт Бортал хот нь айлгар болж үйл өстэйч эхнэр авчи хөвгтө болж бас нас агсан аав ээжэн хажуудаан тусч авчирна хамт амьдарч нэг гэрэн мохло хамт баяр баландаа амьдрал өнгөрүүлж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг. Болтан зүйс огстаа кемжата байж үрэнкэ гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран
1: Монголтан зүйс огстаа кемжата байж үрэнкэ гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх тэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Шинжанг радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг нэн кичэр гигийг

Эрдэнэ сонсда. Залгаа бидэн худаан шанаа. Инвал сумна. Паршид усган дэгэрч туснард мамай давтлаа өшөр. Элсэн цөлин хөвэн байгуулсан. Цэцгэн ураги төрнөс я. Удаа цэцгэлстэй хэрэглэ. Эргүүлжлэн дээгшилж улан тэмдэ амьдрал чимнэгснаар барахгүй. Нэгж кодад усан онсолт ажилст шин хөвжлэлт нь замыг нээвэ. Такан макан элсэн цэлийн эм захт байх худаан шанаа ингавал сумна. Паршид усганду 56 настай мамад давтлаа цэсгэ өвсөндө болсон ургал мхалам сэтгэлгээн. 56 кранду улан дил чирмаан адалж өнгөл болсон цэсг тархи баялан замыг нээс мэнэ. Мамад давлан цэсгэ өвсө 56 сүрэн газраар хурахту нэг нэг сүйр күлэмж тэр тагшиж ихсэж. Күлэмж нь агнам сайхан цэсгэн энэр анхална. 150 өнгөрөн сүйлийн цэцгэ өвсө их сахлаг өргөж сарха цэцгэ. Өнгөлгөрөн келсэн мохло дэлгэж. Жугрын цэцгээс англим сайхан өнөр хонголж. Англим баск энжирэн нэлэх мод зэрэг аль төрлийн цэцг мод амьдрын хүчээр билэхнэ. Мама табла цэцгэн дундаагаар нааран цараа явж. Салаа намааг нарин нимбэ арчлан хайжлан ясч. Ургамлын ургалтын байдлыг байсан үзнэ. Тэр хэлэгтэн. Цэцгүүхла миний хархан багаасан мохла дуртай зүйл болох байгаад хажид хэмс бас бэр сураг сэсгтэй дуртай юм. Энэ менчи би аван худа экстан мохла цэцг тарьж ургаахыг бутсан шилтан болно гэвэ. Залууда мохла газаран гарч адилахуу кэжи өнгөрсөн тэр нутхинаан хөрсөраг мохла хэсэад санагласаар ирсэн болохоор шидэн жилаас наар цэцгээ өснөө захтэлгүрийн хэрэгтэй шаалгыг тасралгаа нэмэгдүүлж. Ирэгч уудам сарал байхыг олж үзээд нутгтан мусч юусттайч дуу сонголоо адилэлс болгоно хөрүүлэхээр ерөс үрхаагаар зөрөх шуудсан байна. Тусгай мэрэгдэн сүйрүүг болохоор тэр ном хулдан авч материал хайж тарь зургаахад сэдвэрт нар заалгаж баг баг орхлом элэг хөрмдүүлж цэцгэвстай нэлгчгийг бөөжлөх өдөр дутмын ардлан хамгаалах гэмэ туурхан кнарийн сэргалан засаг сэрэг шинэ ухаанч арга замыг эзэмшчи күлцэнгүү ба буттагаар адилуулах уураар тарь зургаах хүчтэй асуудлуудыг нэг нэгээр шийдвэрлсэн байна. Сэрмэл гэзнэн гундавха гэдэгчлэн улан жил сэтгэл талын эзэнхэр дамжин твина тарилтын хэвчээ анх ихэлстэн. Нэг баг номолжин хөлмж байснаас нь удаа дулан баримжаажсан хөлмж улан хөвсч. Юу дохлоо дөрөн хөлмжтэй. Яла төрлийн цэцг өвсө бөөжүүлж. Гурван хөлмжд нь нэлэх мод бөөжүүлэхдэг хэрэгэлж. Хэвчээ улаа чинэр шинсхийг хавсраас нь тарилтын байрлыг бүрлүүлсэн байна. Удаа мэмэ тавдлан биен даажи тархи хэлэрэг хэрэгж бөөжсөн цэцг өвснө төрөл зүйлийн баялаг чинэр сэнсгэн шилдэг сан болж юм. Энэ сан үнэлтэд төшөглөн тэр тарсан цэцг өвснө. Эла базарт хөргөн хулдаж борлуулсан зам нь тогтвтой болсон байна. Энэ өрнө хөвж байгаа цэцг өвснө адилс төшөглөн тэр жил бүр арын төм төрг орчим нь урлагтай болж амьдралын явх тутам өөдтэй өнгөтэй болж байгаа байна. Мама тавдлаа баясан чи нутгын авахын дараа марцсангүй. Тус туснаа нь хоор туснаардык дайшлан ажил болгож гэрэнгийн хажууд нутгийн агтын нэртэн тогтвортой урлагтай болгосон байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе. Шинжил

0: юугийн нэрж боловсруулан савл хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8000 790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэнэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчэд байгаад нь тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэн нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсхэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо кэдад яах вэ? Кэдад олсон трайтан тохоо мэдээгээ сонсгоё. Хуурмын 26 оноо Шинжанг нь улан улсан тараалан машин механик нь үсгэнэн сулраан 5-р сарын 25-ны өдөр эрмэжтэй явагдаж. Үсгэнэн талбаа нь дулаан тэм тэгтэрлэлийн метрт гэрж. Биг талбаа нь дулаан зөнгөрөө аж ахуулын. Анхаарлыг татна үсгэнэн дүү уралцуулваа. Тус ухсааны үсгэнэн сулраан уйн чи кэдад яах вэ? Уйнлаг тараалан машин гээд кэдад яах вэ? Кэдад осны үдгэ ажилд гээхээр гол сэдэв боловч. Машин механикар кэдад яах вэ гэчэрхүүлэг гээд туузлсан. Ажахуба, кэдад яах вэ? Кэдад осна тараачна үсэлсэл гээхээр хөөр гол шугамтаа нэгтэн барилдулжээ. Үсгэнэн дөрлөхөд тараалан машина ажахул нэгтэн нэгмэг өнгөрөөсөөр. Үзүүлгэн зүйлэг авчирч тарилтны үлээсэ малаж авах уу? Өөсэмсний үлээсэ төхөмж тараалан усна гаралн тэжэн үлдэх юм. Кэдад яах нь үлдэхний боловсрох зэрэг. Крана пикапцын машин дэлгсэн тоног тохиромжийн системийг дэлгэн зүйл бай. Тус ухсааны үсгэлэн цогцолроо дуу үсгэлэн цогцолрооны гол нэрлсэн тал гэсэн тусгаар нь шин энерги нь зүйлг нь уран гаргаж нэг хэсэг шин энерги нь хөлөгч хүчин уйныг эзэмдэл дээд дэсэн тоноглол үйлэн гэх Крана шинийг үсгсэн үйлхнийг төлөнгөр дэлгэн зүйл бай. Сонсгонраа шидэр харуулсан ото ховор цөхөг мэгш агсан усны амд үдсийг хэржилэн талах вэ калори өрнөж кидна гол нь дураа дурсахалын ганжаа хөг нь саг нэг нь усан дэсэн байганы хамаалд нь урандаа удоо чан

усан дорнод мэрэгсэн алгаар үржилэн байжсэн нэгтэн 9000 Сунгарын яалуу загсан жирмай хааг тавьсан байна. Сунгарын яалуу загс ухлаа хатуу яста загстай төрөлдөө хараалгад байгаад Шинжаанд унс байдаг. Бэдсэн дэрсэн сэрэг байж. Өнгөрсөнд бүрдин шана. Санж хот портал хот зэрэг уран бүстэй өргнө тархч байж. Дээр зүүн үед хэтэртэл ангжин шүйсэн ба гаднагаас гаднагийн бэдсэн дэрсэн сэрэг уруулсан зэрэг шилтанаас болж зэрлэг Сунгарын яалуу загснаа дэрсэн сэрэг нь туу төргнээр багс ши. 1998 онд дундуусан мөх шахсан амтнаа Улаангадарт бичгэн амархан мөх бэдсэн дэрстэй уруулж юм. Хорон нарсан онд манурна 1-р дэсэн хамаалт нь уснаа. Зэрлэг амтнад жигсгсэн байна. Удаа зэрлэг Сунгарын яалуу загсан цэвэг нь эвийн нуур хитна гол нь эвийн нуурд урснорхо гол нам ба савгадарт тархаж байна. Хөрнөн 23 онд Харуул сотын Сунгарын яалуу загсыг мэрэгжлийн алгаар үржилгүй сүрэн газрыг байгуулав. Харуул сотын Кэдэж аху Кэдэдосна топчан ажилтан Мөнхөн тэнцлийн хэлэгтэн. Удаа хүртэл Харуул сотын нэгтэй салаагаар 3 жил кэр гаднаа нийт 4400 сүрэн Сунгарын яалуу загсыг тавьбагв. Сонсгонара шидэр хуурм 26 оноо Марлбашина дээр кепчинэртэ трактик хэмжлэх төрөвзүйл унган газарт болцолт гэхэ. Айлг ухлаа шаар санд хөргөстэй хөрнүүлж Марлбашина. Эла сум балгаснаас ирсэн 56 ба тэзэн үлгэ 110 том өрг. Хуршаан давхлагч гээ дээр баримжаат 50 газрын хамаарлд хамгаалтан шидэрийг дээшлэх хуур анги ба. Улан хуруулах хөөг дээр вираш тагаар тэзэн үлгэ шидэрийг дээшлэх нэг анги хувааж. Улын гисэл урах ба будда газарт будда боолсол гэхийг уйлуусна хилара дамжин шаяр шинэ кэда жаху кэда тусна ажилсны үлсэн көгжилтийн төрөнө төрслөг ба будда хэрлэгэнэ мэрэгжлийн улсын хилараар сурлсва.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн сонсда. Энэ удаагийн хэдэнтгэн хөгдөн нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гэнэ сонсон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсхла та нар бас сүлүүртийн кэрлэгчний үчирэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр гэргийн нэгэн. Шинжангийн радио телесуран Монгол кино радиогийн уян дуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэн дэйн сайх мэнчлэн дэвшлэн зологч байна. Би хөтлөгчгүй юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэн дэйн 2 настандан 1 2 3 4-ийн дуу Багын үе сэрэг өнөөхдөө сайхан дуумуудаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэндээ Югигийн Чагдар Жав Зокаж, Айсигийн Мэнквайр Зокагад Инквайрын дуусан 2 настандан гихтүүг сонирхуулъя.

Гүнэ сонсогч та. Тэгэл удаа Тэнгэр уулын өм хойт би энэ шин дуулуул дугаараар та бүхэнд 1 2 3 4-ийн дуу гэхээ хуйсгалт сонгодог дууг сонсхъя.

Сонсогч ханараа тэгвэл удаа залгаа та бүхэнд байна. Багын үеиг Уйгур Клэр дуусан дуг сонсох яа.

гэнэ сонсогч та. Утхурлагийн тавцан нэвтрийн үйлг маань өргөлжүүлж байна. Тэгвэл одоо Үгийн зөрхтө зохиож Айсгийн Буян Бат зохиогаад Буян Батын дуусан 18 нас гэх дуг сонсох юм.

Күндэ сонсогчдаа уянгатуунаа Куртаал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхнаглаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телескураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгч нөөцлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэнөө сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсмын сайн байцгаана та. Энэ дөрөглөө 2026 оны 5 дугаар сарын 25-нд яг нэг болно. Синьцзян нарад төлөсхран Монгол хэд нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн та нартаг ан мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо. Эндсэн жаднаа цус нэвчлэлний илгэрүүлэх үйлчлэг шин тогтоалтаа болсон. Бамба үлсэрхан гэвдрэх тоглоо ягжи аргацуул зоггүй. Кэлнэскан арсан шүүрч. Арсан хуриад шүүрхлээ ягжи сүйлэн хамгаалах зоггүй. Хамгаалуул зоггүй. Зайлхнуудаа ерлмэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нь юлгая. Кэлэнап сонстын баяр нүгтшинэ. Манай нэвтрэлгийн Шинжаан арадад хэлүүсхран сэлүүштин шин зүүшрин кэлнэшний зүвтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн тосолстаа нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах дугаараар үндэсэн чадна цус нэвчлэлийн илрүүлэх үйлчлэгэн шин тогтаалдаа болсон тухай ойлгоё. Улсын ярилхан мал эрмэндийн соёлоос шидэр үндсэн шатнаа цус нэвчлэлийн хэлбэрлэх таск төвийн бүтээн байгуулалт хийгээд үйлчлэгээ төрсөн хэрэгжүүлэх зөвлөрийг нийтэлж үндсэн шатнаа цус нэвчлэлийн хэлбэрлэх таск төвийн тохируултын баримжаа ажилтнаа боловсруулалтын шаардлага хамаарлын төрөмжил үйлчлэгээ явцсан дүрмжлэг тодорхойлж улан төвний өдөр тутам өдөр эрт тутам нэмтж байх гэрн өөр эргэндэн Дөхм төргөн цус нэвчлэлийн хэлбэрлэх үйлчлэг гүрдэх хэрэгсэл шаалгыг хангах болов. Цус нэвчлэлийн хэлбэрлэх таск төв боохлаа. Архаг чинэртэй буюу төргөн чинэртэй бэрнам уудлын

өвчнөд нэрэгдсэн. Цус цэвэр шилхүү эмзэг хангаах тусга салбар газар байж. Тэвнэ үлкэнаа крэг хэвчээ нэгтэй. Ясадаах чинэртэй өвчин. Эмпедстүү худагдах зэрэг улан зүйл нь цус нэвчэргүй. Цус цэвэр шилхүү эмзэг хэвч халтай. Өвчнээ крэн хүртэл өргөдсөн байдаг. Сүглэргэн туслаа цус нэвчлэг болох таск төвд тохируултын хэрэгш. Уртын төрнө ярил хамгаалын ухааныг хийгээд хадрлыг хсгаалх гол зарчмыг чанг журмулж байрлуулд. Байрлуулын зүй зогста чидэмжин орно хуайрлын тодорхой илх тэмдэг нь тодорхой. Арин цэвэр хийгээд бузрдлыг сулулцахгүй байх хэрэгтэй. Цус нэвчлэн задруулах таск 50 тусгаарлах хуурныг харьцангаар ухлаа. Тусгаар байлгач төлөрлөн хамаарх Тэлэрэн хамаарх хэрэгтэй. Цуснаас шилтайлсан халдвар төвчнэ. Өвчнээ үсгч нь байцаалт энэ. Эрдэнгийн тодорхойлоодгүй өвчтөнд. Бачин байдлыг аргасах, нэвчлэлний лордлох уран байх хэрэгтэй. Шинээс байгуулсан буюу өөрчлөлт байгуулсан энэ шатанд цус нэвчлэл нь задруулах таск төвд амьсгалын замын хайдралд нэрдсэн. Бачин байдлыг аргасах, нэвчлэлийг задруулах таск гаргуул зохно. Цусыг нэвчлэлний лурлах эмчилгээний урны гол ажиллах уран болсон хэвд твина дутаад тохируулт нь хайдрлык хсгаалфа эмнэлгийг хэрэгцээ шаалгыг хангаж чигэлтэй байна. Хангаж чигэлтэй байдаг. Нэвчлэлний лурлах эмчилгээний уран нэгвэрд эвчтнийг ажилчдах сүвэлтийн аль нэр тагаас наа загтаа нэгийг тохируулал согно. Цусыг нэвчлэлний лурлах эмчилгээний урны эргэш салхи нэвтрэлг сань тоног тохиромж эсгэлэ. Витаминтай агаар ярдах тоног тохиромжийг тохируулж гэрэл туслалт нь гээдс. Агаар цэвэр шин сургах байхыг баталж ууршин тэрнэ яс нэг зоку шаарлагдах хэрэг хэрэгтэй. Юунаас хазаа байршилсан навчлын илрүүлэх. Нэвчлэлний илрүүлэх машин урна тоог ухлын үндэслэн эмчилгээний ажилд нь зүй зогцоо тохируулах хэрэгтэй. Эмчаас наад захтаа нэг сүйлэгчаас ээл бүртөө наад захтаа нь хуур байхын хамтаа. Байршилсан нэвчлэн задруулах. Нэвчлэн илрүүлэх машина тууг ухлын үнэслэн сүлэгчийг сүй зогста нэмгэлхийг сануулъя. Нэвчлэн илрүүлэх машин бүрт тэгсэг дөрөн сүлэгчийг тохируулахыг сануулъя. Нэвчлэн илрүүлэх машина урна тоон 10-аас давсан байхлаа хуурийг тохируулж. Хуур эмч тохируулж 20 сүрээс давсан байхлаа 20 сүр нэмэх бүр. Нэг эмч нэмэх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Бамба бүлсхан гүвдрүү тоохлаа. Яг чи 10 суул өгвэ. Зайлх нуда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. 5 сарын 25-ны өдөр углаа Дэлхэм Бамба Бүлжирхан өдөр болно. Залгаа бидэнд хамтан Бамба Бүлжирхан гэхэнгэ дутаал шүрлэн чихэл эрхнийг ойлгоё. Нэгэнт эхлээ юуг Бамба Бүлжирхан гэдэг вэ? Бамба Бүлжирхан хэлээр мох эрх гэж. Бамба Бүлжирхан хэлээр нь Ирака хэлээртэ байж, Кюзнэ өн мөрсөн хуулаан хоёр талд байдаггүйгээд Зимбарн бүрт тус бүр нэг хэлс ба хавчлан хэсэгтээ бүрлдгсэн. Кимда бийн маш чихэл дутаал шүрлэн бүлжирхан болно. Хоёр. Бамба бүлжирхан бахлаа ямар амар үйл тавиадгүй. Твинаа шүрүүлсэн бамба бүлжирхан хурмын кинабийн шин хүснаа сул загийг ахуулж биеийн дулаан тогтвортой байхыг баталж үүрэг өг нэр суснаа нэгдүр ин садарлт ба ашгалдыг ахуулна аргаас нь өсөн байж л ба булсрангу болохдоо маши чихал байдаг. Хера дутгатнаа нэлхгүйгт нь уйнаа чидвгэн муудху квигт нь өсөн байж л удаашрах. Насны хэрэгсэн чээлэгч дэрэн муудан хариу тусгаал нь удаашрдаг. Бамба бүлжирхан тухай 3 буруу ойлголтыг та кичнэний ойлгохгүй. 3. Эргэл тохиолдгийн ямар ямар бамба бүлжирхан өвчин байдаггүй. Үүнд бамба бүлжирхан гэвдрээ бамба бүлжирхан аялгаа чангарсан өвчин бамба бүлжирхан аялгаа бүрдсэн өвчин. Чобонши бамба бүлжирхан вирусл. Дээд төргийн чинэрдэ бамба бүлжирхан вирусл. Гэвдрүүгийн чинэрдэ бамба бүлжирхан хавдар зэрэг багтана. Үүнээ дотор хамгийн олон тохиолдсон бохлоо бамба бүлжирхан гэвдр болно. Тэнэг охлоо хорго чинэрдэ гэвдр болоод хурдаа чинэрдэ гэвдр. Бамба бүлжирхан имэн гэж бас ухаана. Тэр бамба бүлжирхан өвчнээ ямар ямар хор гэналтай байдаг юм. Бидсэн сулцаг нэлээлнэ. Бамба бүлжирхан кем бус болох үед шикрийн солилцаа, өөкнөө солилцаа, үүргэн солилцаа, витаминаа солилцаа, ус давсна солилцаа мөхлө бүрэ маш их нөлөөтэй байдаг юм. Бамба бүлжирхан ажиллагаа чангарахдоо шахлын халхаа сайхгүй, эсчд турху, хоолн дуршил нэмэгдэнэ. Бамба бүлжирхан ажиллагаа бүрэхдөө дарамтха болж, хоолны дуршил муудах, усны хавн үүсэх зэрэг байдал илэрнэ. Өсөн байжлтыг нөлөөлнэ. Күйхнэ гэдэг бамба бүлжирхан хурман дутгтлаа. Ёсон байжилт нь удаачирч, уйнаа чидвэх юм уу гэж маш их болох өвчнийг үүсгэж мэднэ. Зүрхчсэн судлын системийг нөлөөлнө. Нервд өстө зүрхнээ цогцолдог төр өсөх.

яг эмдлийн хэвэн байдлыг алдах уу гэх нь ноцтой үед цаалан зүрхтэн тамирын муудах зэрэг илэрдэ байдаг. Ержин системиг нэлэлнэ. Эмгтайчдын саран гэр самуурч зэрмэслэхгүй болно. Мэдрэлийн системиг нэлэлнэ. Урам сэтгэл икар көнгөрг сухлахгүй гэхэл гэсгэл гонсрох урам сэлтэн болох уу? Биеийн нөхөн зэрэг байдлыг илэрнэ.

5. Ямар ямар гисэн зүйлэн бамба булцхан навчныг амархан үсгдэхгүй. Бамба булцхан навчнаа шил таны нарийн будлаантай байж удаахан тул цасрагын цэнэртэй. Бедста кэрэлзэх. Тус бийн ясалдах уу? Удамчлан гисэн зүйл. Йотын шингаалтай харддагсан буюу гис бус. Ажил хийгээд амьдралын дараас. Ажил хийгээд амьдралын дараас. Утгах цагаар гонсорхо урам сэтэлтэй байх зэрэг гисэн зүйлдэ хулгалаа гэж хэлж болно. Бамба булцхан тухайн 3 зүйлийн сэжиглийг та тодорхой ойлгосон уу? 6. Өөрөө бамба булцхан гэвдрийг нэрвснээс нь яг жим аглах вэ? Нэгэн тоглоом гэвдрийн нэрэд баг ухлаа, улантан бахлаа, кевин. Улантан бахлаа, илэрка, эвгэ байдал гарахгүй ухлал байдаг. Улантан, илэрка, эвгэ байдал гарахгүй байдаг. Хоёр тоглоом гэвдрийн бахлаа нэрэд их юмстэй. Амсгал боглох, селекти, эвгэ байдал гарах уу? Дун сөнгө болох зэрэг илэрэлт юм. Гурван тоглоом хүзэнэ өмнөхийн гэвдрийн салхиг хөдөлгөөнийг дагч, дээж дургш шилждэг. Тэглэм бамба булцхан гэвдрийг олж мэдхлээ. Ягж тодлох вэ? Бамба булцхан гэвдрийг олж мэдхлээ. Улнаар мохлоо хамгийн сайн мохлоо. Бамба булцхан тусга салаана эмчиг хайж, эмнэлгийн хамтаа. Улам нэг алхам бамба булцхан бүдгдөө кет дуна дулгана байцаалт тулаад бамба булцхан айлган байцаалт хэлгэж. Чихэлтэй үд нарийн зүйгээр эсэн судлын байцаалт хийж, эвтэнжиг нь тодорхойлохыг сануулъя. 8. Бамба булцхан гэвдэр бүтэ болглаа. Ягж шийдэрлэх вэ? 1. Бэбик бамба булцхан гэвдрийг ухлаа бэрэ. Мессасл кэк эмнэг цэхл. Эмнэг хэрдэг гэсэн явдал биш. Хургуй чинэт болоод хур чинэтэг илгэн таних ухлаа сангил голно. Хоёр. Улан кэн хургуй чинэтэг гэвдрэн бохлоо тогсон хусаадагаар 6-аас 12 сард бүдгтүү кетуна дулгана байцаалтар дамжин дахин байцаалгын хамтаа бамба булцхан хайлгааг байцаалгал болж гэнэ. Мэс заслан кэкэ эмнэг цэхэл гоё юм. Гуру. Дурак нөхцөл нь аль нэг нь нийцхлээ. Гадар салаана мэс заслаар өгтлөн авахыг бодглох болно. Э. Сангилгата илэрхэ хулваата. Сангилгата илэрхэ хулваата хэсэг нь газар нь даралт нь өвчнө байдал хилэрнэ. Би. Бамба булцхан айлгаа давхруу давхарлагсан болглаа. Дотор эмнэлэг нь эмчлэг хэлгэж тус гаргав. Си. Хавдар нь өвч ясна ар буюу голд өрчин тохлов. Голд өрчин дүү оршина. Сангилгын хөвлөлийн чинэртэй авьсэлт. Эмчлэгэнэ бодлохын мөө хөрөлтө хандажтай байдаг. Гадар байдал буюу үзэл санааны эргэлзээ кетхэнд болоод кевин амьдралыг нөлөөлснээс мэс заслаар чанг шаардсад. Мэс засл келкийг чанг шаардсад. Дурапны дэмтлэгэн онцлогтой гүвдэр гарахаас хурц чинэтэй болохоос дээд хэмжээгээр сэрэмжилж мэс засл келкийг сануулъя. Гүвдэрийн шинрийн хатуу Келор байдал мохлоо эмч хөрөнгөө. Өөрөргөнө нэгдс тайган мохлоо наалдан тогтмол ус болсон буюу келгийг хэмжээ нь барагда байх. Гүвдэр нэслэлтийн төргөн. Кюзунагэсгэн лимбан бүзэрхан кевин бусу хавдачиг томорсон. Өргөлжсөн чинэртэй дус өвнг салг гэд хүчүртэх амьсгал хүчүртэх. Будуут кетуна дулгана байцаалт цуллог дурц ураан гүвдэр. Гүвдэрг нь доторх тусна хангаалт ээлвгэ. Квэ захан мохлоо эмч хөрөнгөө. Үчигэн калс хоо зэрэгэ. Гүвдрүүгэн ангил дуглаа. Дөрн нэ. Дөрн би. Дөрн си буюу. Тав гихэ. Төрөл гихэ. Дөрн си буюу. Тавн төрөл гихэ. Сануулмж хилэргэ. Эмдэр нар келэрэн хөрөлн сүйлгэ. Бамба булцхан авчна төрөл ухсган төвөгтэй хэмсэ. Залууч багшд тогтсон ухсаадагар бамба булцхан айлгаа хийгээд бамба булцхан кеттуна дулгана байсал келгэн. Бамба булцхан гүвдрийг их нухцаанд нь хилэрүүлж ятгэн эмнэгтэд тустай юм. Санаа сэтлэн үжид 50 байлгаж, сайн сайхан сэтгцэн байдалд байхыг баталж. Бачмдху, зоохо, уурлах зэрэг назга урам сэтлэхин сэтэлтээс сайц гэрэгтэй. Зогстамрч дэгэд ядархаас сайцсан. Адил жамархан уйлдуулахыг анхаарч, дэгэд ядартнаас болж, өвчин хүндрэхээс сэргэлнэ. Зогста хөлөн гэж би мапны салаах чидрийн дээхлэлх нэрго нудргу юга болсруулах баданжин болсруулах аргур гүйх сэргийг зогста хийж болно.

Аль шатгар болоо цацрыг багсахгүй юу? Тэвнээс сайсна. Үйн тухлаа X цацрын тусалт хийгээд бүсэд электронын үлдэхнаас 9 цацар багтана. Бамба бүлсханы өвчнө хэдвгээр ухлаа өргөл тохиолдог боловч сэргалж эмж болдог. Жил бүрэд элхан бамба бүлсхан өдрийн шинлухааныг тохиомжлохын ухаарлын ярах хөтлөөр дамжна. Нэн улан хэмсэ бамба бүлсхан асуудаг чихэлчлэн шинлухаан цай сэргалн эмжи. Ерэн мэнди амьдралыг эрэлхийг хүсэж байна. Бамба бүлсхан гүдрийг идэн унтнаар эмнэх гэж оруу. Хадаасан жиржин хальс 5 грамм. Жижиг энэ хулсан цэцэг 10 грамм. Бур жирэн 10 грамм. Бур маху хуурсан 50 грамм гэж шөл буслахад уухлаа. Жийлэн хатуу гүдрийг сарнуулгын хөвөл тавиадаг. Бамба бүлсхан гүдрийг так юмс цаву ухуж оруу. Хадаасан жиржин хальс 5 грамм. Уушг цэцэг 5 грамм. Саргац цэцгэд 5 грамм уухлаа. Хуурсан 50 мл усандуу дэвтэж ууна. Элхийг жийлэрүүлж, гонсрлыг тайлах, цэрийг арилгах, гүвдрийг сарнуулах үйл тавиадаг.

эргэнгээд сонстаа. Хэлнэсгэн нарсан хураад шүрхлээ. Яг чи сүүлэн хамгаалвал үгүй. Зайлх нь удаа. Эрлэн мэндийн багуйлаг дугаараар нь. Гэнэ тухай ярьж өгье. Энд рондо таньцуулах багуйлаг уухлаа. Асан болгон унтгаас нь эмнэ. Хэлнэсгэн хураад нь шүрсэн хэсэгтээ. Нэг давхар сувсан. Фэнслинг тус тэрхсэн дараа. Шин сургаар байлг. Сүлэ бэрхвчээр. Буугаад көнгтэй юмсар. Юмсч унтна. Көнгтэй юмсан юмсч унтна. Уур амьсгал дуларт маш олон хүмсээ сарим шахаа сулж хүмсээд Кёльнэсгэн мухлаа хил гарч Винад ер мухлаа хүрээтэн зүлэгдээд за болоод. Хүрээтэн зүлэгснээс болоод амархан арсан хүрээтэн шүүрш хөгзөрдөг. Фэншлинг тосон мухлаа чигийг хадгалж шин сургаг байлгүй сүлэбэр хүчиг. Битэмжилгүй урсан тэрнийг бэ болгоч. Өөрлөг эдэн давхар гин жөөлөр нь эдрхийг ахуулдаг. Кек арган мухлаа урдуурхлаа Кёльн билан усанду 10 минут дептайж Өвөрчсөн арчиг зүлэгжи хаяд арчин хагсана. Фэншлинг тосыг Кёльнэсгэн шүүрсэн хэсэг нь эргэн тойронд зузаан дэрэгчээ. Шин сургаг байлгаж, сүлөгөр ухла чанг бууж, дахин хөвгөнтө юмс давхарлан юмсна. Жамаандэр эрен бухла задалсан тохла. Шүүрсэн хэсэг нь хилэрхэ гээхэн болна. Салагар ухла нэг гараг буухла Кёльнэсгэ дахин гэлгэр болж. Анхаарах мохла. Кёльнэсгэ дахин гэлгэр болдог. Анхаарах мөхлөө шигэр шижин өвчнд нэрвсаас болоод Кёльн өвчнтэй буюу шүүрсэн гэсгэн мөхлөө кэн сүрхэ цусан гарсан хэмс урдрахлаа эмчээс асан лавлах хэрэгтэй. Эндээс эхлэн асхан дохлоо Кёльнэс гадаа наалд хэгээрэ. Кэдэн төргөн фэшлин тосон мөхлөө кэдэн зун төргөн Кёльн наалтаас үлээ тустай байдаг. Кёльн тав гэлгэр ухлаа. Сэрэн шахаа өмсгөх тухлаа тэгээд ухлаа улам итгэлтэй болно.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Иргэн дэ сонста. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнийг улаан сонсон баярлаа. Нэн олон ноглын сонсоо эхлэ. Та нар бас сүлүүштийн хэрлэгчний үлчэрэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг шин цаг үеийн тарайлан хөдөө тосхн тариачны ажлын ерөнхий гардч болгоё. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 8-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан яриа болно. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлого бол намын 19-р их хурлаас дурдсан нэгэн чухал их байлдах бодлого болно. Бид энэ сэдвээр хамтын сурчлаг хийж байгаагийн зорилго бол энэх чухал их байлдах бодлогын тухай ойлголтоон гүнжгэрүүлж, сэтгэмжээ тодорхой болгож, танилтаан гүнжгэрүүлэн ажиллан үнэнхүү сайтар хийхийн төлөө юм аа. 1. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх бол нийгэм чармд одоогчлсон улсын бүх талаар бүтэн байгуулахад холбогдох бүх талын чанартай, түүхэд чанартай үүрэг болно. Тариалан хөдөө тосхны одоогчлэлт байхгүй бол бүхий л улсын одоогчлэлт байж чадахгүй гэж би чухалчилсаар ирсэн юм а. Одоогчлэлтийн ахиж дунд аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тосхны харьцааг хэрхэн сайтар шийдвэрлэх нь жохих хэмжээнд одоогчлэлтийн ялж ялагдхыг тогтоож байдаг. Дэлхийн ил улсын одоогчлэлтийн түүхээс авч үзвэл зарим улс нь аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тосхны харьцааг сайтар шийдвэрлэж чадсангүйгээс болж тариалангийн хөгжилд нь дагаж амжихгүй, хөдөө тосхны хөгжилд нь дагаж амжихгүй, тариалангийн бүтээгдэхүүний хангалт нь хүрлжгүй болж хөдөө тосхны хөдөлмөр хүчнийг бүтэмжтэй шингэн авч чадсангүйгийн улмаас их хэмжээний ажил алдсан тариачид хотын ядуучуудын орон сууч зүг иврэн орж хөдөө тосхн ба хөдөө тосхны аж ахуй уруутан аж үйлдвэржилт ба хот балгасжилт хүчирдэл тулгарж цаашилбал нийгмийн

ороо босгоо байдлыг бий болгон Гэжистан дунд жиргийн орлогын унуулд унсан байна. Үүний нэн гүн давхаргын асуудал бол удирдах байгууллал ба төрийн засах байгууллын асуудал болно. Манай улс дундад улсын эвхамт намын удирдсан нийгэм журамт улс болсны хувьд аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тусганы харьцааг сайтар шийдвэрлж, манай улсын нийгэм журмын одоогчлолтын агчийг урагштай ахиулах чадвар ба нөхцөлтэй байвалж охин. Одоохонд манай улс яг аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тусганы харьцааг зөвөр шийдвэрлэх түүхэн жангилгийн мөчид оршиж байна. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа тухайн үеийн түүхэн нөхцөл ба олон улсын орчин нөхцөл дор бид өөрийн хүчээр дэгж ирж, тариалан хөдөө тусганы дэмжлэгдэд түшиглэн, ядуу хоосон суурин дээр аж үйлдвэрчлтийг ахиулж, нилээд бүрэн дүр аж үйлдвэрийн систем ба улс ардын аж ахуйн системийг байгуулжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид хөдөө тусганы хөдөлмөр хүч, гажир шороо, бэл мөнгө зэрэг элементэд түшиглэн аж үйлдвэржилт, хот балгасчлтийг түргэн ахиулснаас хот балгасны дүр байдалд тэнгэр гажрын донслогом хувирлт гарсан юм. Манай улсын өргөн олон тариачид аж үйлдвэржилт, хот балгасчлтийг ахиулахад лотих хов нөмөр үзүүлжээ. Энэх явцад тариалангийн хөгжилт ба хөдөө тусганы бүтээн байгуулалт ч илт амжилт олж, манай улсын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтад бат бөх суурийг тавьж өгсөн байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэрдвүүлэнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг үзэж байна. Манай төмчлийн харалтай.

Урт хугацааны турш бид аж үйлдвэр бааг тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусгын харьцааг бүрэн зөв эзэмшсэн бөгөөд энэ талаар бас элбэх үр бүтэмж авсан юм а. Эдгээр жилүүдэд манай улсын тариалан жил дараалан элбэх хураалт олж, тариачдын орлого жил дараалан нэмэгдэж, хөдөө тусгын ерөнхийдөө ий жогчлтой тогтун байна. Ялангуяа хөдөн дуншир хөлсөн ажилчин хот хөдөөгийн хооронд урт хугацаагаар ихэвчээгээр өмөх жоромтой бөгөөд бүтэмжтэй шилжиж, нийгмийн ороо босгоо байдлыг бий болгосон гүмөртөө харин аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн чухал тулгуурлал болсон юм. Үүний дагуу аж үйлдвэр жилт, хот балгасжилтийн түргэн ахилттай харьцуулбал манай улсын тариалан хөдөө тусгын хөгжилтийн алхач бас

гаргаж амжихгүй байж, тэнчүүр алдсан асуудал нь нэлээд довэж байгааг бид бас олж үзэх хэрэгтэй. Манай улсын хөгжилтийн хамгийн их тэнчүүргүй байгаа тал бол хот хөдөөгийн хөгжилт тэнчүүргүй байгаа явдал болно. Хамгийн их гүйчдэггүй байгаа тал бол хөдөө тусганы хөгжилт гүйчдэггүй байх явдал болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусганы харьцааг тохируулахар зориг шуудаж, аль олон арга хэмжээ авч аж үйлдвэрээр тариаланг гэдрэгтэжих хотоор хөдөө тусганы дэмжихийг ахиулжээ. Намын 19-р их хурлаас хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэхээр дурдсан нь бүх талын ба байлдах бодлогийн өндөрчөөс аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусганы харьцааг эзэмдэн шийдвэрлэхийн төлөө юм. Одоо хүчлэлтийн агч дунд хотын ховын жин дээшилж хөдөө тусганы ховын жин буурах бол босдоч жим ёс мөн. Гэвч манай улсын 10 дүншүүр шахам хүн ам бүхий улсын байдал дор аж үйлдвэр жилт хот балгасжилтийн ахич ямар алхамд хүрсэн ч тариаланг чүм хөгжүүлэх хэрэгтэй хөдөө тусган чүм устдахгүй хот болоод хөдөө тусган урт хугацаагаар жирэгчэн оршин. Энэ нь мөн ч босдоч жим яс болно. Манай улсын хот балгасжилтийн норм 100-ны далд хүрсэн ч хөдөө тусганд мөнхөө 4 дуншуур гарай хүн ам байх болно. Хэрвээ одоо хчлэлтийн ахич дунд хөдөө тусганы 4 дуншуур гарай хүнийг орхигдуулбал эчистэн нэг талд нь чичиглэн хөгдсөн хот нөгөө талд нь ядуу хочронгой хөдөө тусган байх байдал илрэх болно. Энэ нь манай намын төр барих зорилтод нийцгүй бөгөөд нийгэм журмын мөн чанарын шаардлагад ч нийцгүй юм. Иймэрхүү одоо хчлэлт нь амжилт олж чадахгүй. 40 жилийн өмнө бид хөдөө тусганы өөрчлөлтөөр дамжиж өөрчлөлт нээлтийн хөшгийг сүхжээ. 40 жилийн дараа өнөөдөр бид хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахар дамжиж хот хөдөөг уусалчлан хөгжүүлэх ба одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин байдлыг нээх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм.

соёлын тулгуур төшөггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол соёлын тулгуур төшөггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч юм уу? Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 2. Хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг шин цаг үеийн тариалан хөдөө тусган тариачны ажлын ерөнхий гаргадч болохгүй баримтлал. Би намын 19-р их хурлын ихтгэлд хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хурангуйлж, тариалан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, аж үйлс хөгжсөн, ам авахын оршин суурьшахад тааламжтай, нутгийн жан суртал боловсон засалт нь бүтэмжтэй, амьдрал нь баян чинэлэг байх ерөнхий шаардлага ёсоор хот хөдөөх уусалчлан хөгжүүлэх байгууллал тогтож болон төрийн бодлогын системийг байгуулан бүрэншүүлж, тариалан ба хөдөө тусганы одоогчлолтыг түргэн ахиулах хэрэгтэй гэж дурдсан юм а. Үүнд тариалан ба хөдөө тусганы одоогчлолт бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийн ерөнхий харалт мөн. Тариалан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэхийг баримтлах бол ерөнхий чиглэлт мөн. Аж үйлс хөгжсөн, ам ахын оршин суурьшахад тааламжтай, нутгийн жан суртал боловсон засалт нь бүтэмжтэй, амьдрал нь баян чинэлэг байх бол ерөнхий шаардлага мөн. Хот хөдөөг уусалчлан хөгжүүлэх байгууллал тогтож ба төрийн бодлогын системийг байгуулан бүрэншүүлэх бол байгууллын батлаг мөн. Шин цаг үеийн тариалан хөдөө тусган тариачны ажлын эрх хүч, тариалан хөдөө тусганы одоогчлолт гэх энэх ерөнхий харалтын тойронд ахиулах хэрэгтэй. Урт хугацааны турш хоол хүнсний асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийн төлөө бид маш их хүчиж арчулж байгаад тариалангийн одоогчлолтыг ахиулан ихээхэн давшилттай болсон юм а. Одоохонд бүх улсын гол болох тармилын хагалбарлах, тарих, хураах ажлын ерөнхийлсэн механикжилтийн төвшин нэгэнт 165-ийг давж, тариалангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын хов нөмөрийн норм 157-ог давж, гол болох тариалангийн бүтээгдэхүүнээ хүн дундчийн ижилх хэмжээ чүм дэлхийн дундч төвшнөөс давж, тариалангийн бүтээгдэхүүнээ хангалах тойлын ихээр баялагжжээ. Харьцуулж хэлбэл хөдөө тусганы суурд хөрөмж, олон нийтийн үйлчилгээ, нийгмийн засалт зэрэг талаарх зөрөө нэлээд их бий. Хөдөө тусганы одоогчлолтод бодсын одоогчлолт багтах бөгөөд бас хүний одоогчлолт багтана. Бас хөдөө тусганы засах систем ба засах чадварын одоогчлолт багтана. Бид тариалангийн одоогчлолт ба хөдөө тусганы одоогчлолтыг нэг чогчжуулан журж төлөвлөх, хамтад нь ахиулахыг баримталж, тариалангийн том улсаас тариалангийн хүчрхэг улс болох үсрэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй. Тариалан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэх ерөнхий чиглэлтийг баримтлах нь тариалан хөдөө тусган тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг ямагт бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгох явдал болно. Бид тариалан хөдөө тусган тариачинд илүү өгч дутуу татварлан амьдлаг болгох хэрэгтэй гэж чухалчсаар ирсэн боловч бодтой ажлын дунд тариалан хөдөө тусган тариачны ажлыг хэлэгтэн чухалчилж хийхтэн дэдлүүлж яарвал үл хамаарах асуудал бас нэлээд довой моршиж байна. Бид ийм хэлбэрлийг хувируулах хэрэгтэй. Бэл мөнгөний оруулалт, элементийн тохируулалт, олон нийтийн үйлчилгээ, кадрын тохируулалт зэрэг талаар хүчтэй арга хэмжээ авч, тариалан хөдөө тусганы хөгжилтийн дутуудлыг түргэлэн нөхөрлж, хот хөдөөгийн зөрөөг тасралтгүй багсгаж, тариалан эрэмжлэлтэй аж үйлс болгож, тариачны ажлыг татах хүчинтэй ажил мэрэгжил болгож, хөдөө тусганыг амар тайван аж төрөх гэр орон болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан

Эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин бас өндөрдөн эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: аж үйлс хөгжсөн ам ухаа оршин суурьшахад тааламжтай нутгийн жан суртал боловсон засалтанд бүтөмжтэй амьдрал нь баян чинэлэг байх ерөнхий шаардлага нь хөдөө тусгахны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийн баялаг ахуулгатхууны тусгажээ. Тусцооны ихэр манай улс ерөнхийдөө чинэлэгчхийг саяхан биелүүлж чинэлэг нийгмийн бүх талаар бүтээн байгуулах үүрэг тулгарж байгаа үед манай нам үйлдвэрлэл хөгжсөн амьдрал чинэлэгдсэн нутгийн жан суртал боловсон тосхны дүрс байдал чивэр чимчгэр хамааралд нь арчилсан нийгэм жармын шин хөдөө тосхны бүтээн байгуулах ерөнхий шаардлагыг дурдсан юм. Энэ нь тухайн үеийн бодит байдалд нийцэж байсан. Одоо дундад улсын онцлогтой нийгэм жарм шин цаг үед орж, нийгмийн голж өрчил, тариалангийн голж өрчилд маш их ховролт гарч, өргөө олон тариачин, түмэн, нэн өндөр хүсэл өрмжлэлтэй болсон тул тариалан хөдөө тусахны хөгжилтөд нэн өндөр шаардлага дурдах чухалтай болжээ. Аж үйлс хөгжсөн байх бол хөдөө тусахны альва асуудлыг шийдвэрлэхийн урд тал мөн. Үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэхээс аж үйлсийн хөгжүүлэх хүртэлх ховролт нь тариалан хөдөө тусахны аж ахуйн зах дэлгүүрийн хэрэгжээний ховролтож огчиж, шилдэгжин дэс давсхий төрөгтгэж, аж үйлсийн уусалчлыг ахиулах шин шаардлагыг тусгажээ. Ам ахуйн оршин суурьшахад тааламжтай байх бол хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулахын дотоод шаардлага мөн. Тусахны дүрс байдал чивэр чимчгэрээс ам ахуйн оршин суурьшахад тааламжтай болох ховролт нь хөдөө тусахны ам ахуйн боловсны байгууллалтын чандрын дээшлэлтийг тусгаж, өргөө олон тариачин түмнээ үзсгэлэнт сайхан гэр орны бүтээн байгуулах хөөчлөлтийг илрүүлсэн юм. Нутгийн жан суртал боловсон байх бол хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулахын тулгам үүрэг мөн. Голдлого нь нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийг бадруулж, хөдөө тусахны шилдэг уламжлалт соёлыг хамгаалан залгамжилж, хөдөө тусахны олон нийтийн соёлын байгууллалтыг чангатхан хөв жаншлыг өөрчилж, тариачдын оюун санааны дүрс байдлыг сайжруулан, хөдөө тусахны нийгмийн боловсны хэмжээг дэвшүүлэх явдал болно. Засалтанд бүтөмжтэй байх бол хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулахын чухал батлаг мөн. Хамааралд нь арчилснаас засалтанд бүтөмжтэй болох ховролт нь хөдөө тусахны засалтын чадвар болон засалтын төвчнээ одоогчлолтыг ахиулж, хөдөө тусахныг амьдлах хүчнээр бэлхэн бөгөөд ээж огчлтой, өмх журамтай байлгахын төлөө юм. Амьдрал нь баян чинэлэг байх бол хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулахын гол зорилго мөн. Амьдрал элбэгээс амьдрал баян болох ховролт нь өргөө олон тариачин түмнээ өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тусгажээ. Үүнээс үүчгэд хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах бол аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, чадвартны хөгжүүлэн мандуулах, соёлын хөгжүүлэн мандуулах, ам ахуйн хөгжүүлэн мандуулах, жохон байгууллалтыг хөгжүүлэн мандуулахыг багтаасан бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах явдал мөн. Тавийг нэг чогчжуулах ерөнхий байрлуулалт, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогийн байрлуулалтын тариалан хөдөө тусахны тариачны ажилдах илрэл мөн. Бид хөдөө тусахны аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, ам ахуйн боловсны байгуулалт ба намын байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, тариалангийн бүх талаар дэс дэвших, хөдөө тусахны бүх талаар дэвших, тариачдын бүх талаар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж

өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гурав. Дундад улсын онцлогтой хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах замаар замнахыг баримтлан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэ төрөнд жим хуулийн ёсоор ажиллах хэрэгтэй. 14 дуншуур шахам хүн амтай манай ийм том улсад хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг биелүүлэх бол урд өмнө байгаагүй бөгөөд хойшид мөн байхгүй агуу их үүдэлт мөн үүнд тэр хөвөрн нүүлгэн хэрэгжилж болох бэлэн туршлаг гэж байхгүй. Манай улс хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах замаа хэрхэн замнах бай гэдэгт бид өөрийн хайн сүгчлэлтэн л түшиглэх хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулгач Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнц дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

Малар вавга иншвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолой эдэнэ. Өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаан малар вавга иншвэгийн шин гэр орнон болжээ.

0: Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүр нь үчгэд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно бороон тойд халуун мөртөө чийгдэн алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглон өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөрийн бэрчгэрлүүгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тэвийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аянаа өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөмжүүж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амьхын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан ургамлын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах орон зайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Эрин үеийн гэгэрэл.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус анивтруулэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус анивтруулэг. Сайн бачхан өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн араажууд хэлбэлсэн өрөнхөө хорооноо үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол араажуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 75 багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын нам хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгохор боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хоно. Лаоцзи бичиг бол Бомбин сургуулийн үндэслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртнээ уран жохоолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртнээ гүн ухааны жохоолын огт талсад болох юм а. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургуулийн үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртнээ гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Лаоцзи бичгийн одоо гол болголоо ингэж хэлж болно. Одоо ёсоор гол болгосон гүн ухааны системийг үгүйсэн. Өөрөглөвл ёсны тухай сургаалаа үгүйсэн. Ийм л болно. Одоо хэрэг хуран галаа дэрвэл. Тэгвэл энэ чирэгчээр бүлэ дэлхийн дахны засах, улс гүрний засах, нийгмийн засах. Тэгвэл хүнээ одоо хов хүнээ бүй сэтгэлий засах. Ийм юмтай холбогдсон юм ярьсан байна. Өөрөглөвл бүй сэтгэлийн боловсралтай хамаатай хүн болох хүмүүжил ийм юмсууд бас ярьсан. Тэгвэл Лаоцзи бол ёсны тухай бодтойгоор өвлөгтэй юм байна. Ингэж хэлсэн байна. Ёс бол тэнгэр гажраас өмнө бүтсэн гэж. Ёс гэдэг юм бол тэнгэр гажраас өмнө бүтсэн. Тэгээд тэр энэ 25 дугаар найралдаан бол ингэж бичсэн. Нэг юм хурамдан тогтоод Тэнгэр гажраас төрүүлэн бүтвэ. Энэ Лаоцзи бол юм да ясы бол нэг юм гэж. А нэг юм гэж нэрлэж байгаа юм. Нэг юм бол ултаар тэнгэр гажраас өмнө тогтчихэ. Тэгээд бол тэнгэр гажраас өмнө тэнгэр гаж бай болгоос өмтгөр нэг тогтчих гэж ингэж хэлнэ. Тэгээд залгаад бол ингэж хэлж байна. Энэ юм бол нам сэлүүн бот хүнди хоосон. Нэг нь бол нам сэлүүн Нэг нь бол хүнди хоос. Ганчаар тогтох бөгөөд ховрошгүй. Ганчаар тогтч тэнд өөр юм байхгүй тэр үед бол ганчхан ёс байна. Ганчаар тогтох бөгөөд ховрошгүй. Тэгвэл үйлэн эргэлдэж явх бөгөөд жогсошгүй. Нөгөө нэг энэ ёс бол тэнд энэ зүгээр байсаа биш. Харин үйлж эргэлж ирэв. Үйлж эргэлдэв. Үйл нэг нэг үйл бол энэ хүрээнд эргээд дахиад үйлч гэж. Үйлч эргэлдэж явах бод жогсошгүй. Тэнд хөдлөхгүй байгаа ш. Гэж хөдлж юм. Тэгмээр то үйлж юм. Иймээс дэлхий дахнаа их болё гэж. Тимчас энэ бүлэ ёс гэдэг юм бэлэ. Дэлхий дахнаа их бол. Энэ хүртэл бол Лаоцзи бол миний ёс гэж хэлсэнгүй. Нэг юм гэж хэлж. Нэг юм. Тэгээ чалгаад бол тэр юу гэж хэлжээ. Би түүний нэрийг өс мэдэх тул гэж. Эн юм нэрийг бол би мэдэхгүй мэдэхгүй. Би түүний нэрийг өс мэдэх тул ёс хэмээн бичээд чадан ядан хар алвар агуу гэж нэрлэвэй. Агуу гэдэг нь энэ юм би үндэ мэдэхгүй. Гэвч одоо ёс гэж бичгээ. Одоо ёс болно. Тэгвэл энд тэрвэл агуу гэж нэрлэвэн. Агуу гэдэг нь таа гэж. А энэ үл юм да. Том бочгээ агуу гэсэн юм бол эндээс том юм байхгүй ингэсэн агуу гэж хэлжээ. Тэгээд жалгаад бол Лаоцзи бол ингэж хэлжээ. Ёс агуу болэ гэж. Хангам бол ясам агуу гэсэн тийм зүйл. Ёс агуу болэ. Тэнгэр агуу болэ. Гажир агуу болэ. Хүн агуу болэ. Энэ дөрвөн агуу гэж дурдсан. Тэгээд Лаоцзи бол ингэж хэлжээ. Жалгаад бол ортлон дур дөрвөн агуу бэ. Агуу бэ. Хүн болоосо тэдний нэг буюу Тэгээд жалгаад бол миний дээр ярьсан тэр хэдэн юм ярьж. Юунда хүм болвасу газар юугаан дөрмөлмэй. Газар болвасу тэнгэр юугаан дөрмөлмэй. Тэнгэр болвасу ёс юугаан дөрмөлмэй. Ёс болвасу байгаал юугаан дөрмөлмэй гэж ингэж бичсэн байна. Тиймээс байгаалын жим хоол бол ёсны дөрмөлөгч юм. Ёсны мөн чанар юм гэж хэлдэг. Тэгвэл 16 дугаар найралд бол бас ийм үг байна. Тэнгэр лүгөө нийлвэсүү ёсыг олмэй. Тэнгэр лүгөө нийлвэсүү ёсыг олмэй. Тэнгэртэй чөг байсаар ёсыг олж. Өөрөөр тэнгэр бол тарай байгаал тийм ба. Тэнгэр гэгч бүрэнд байгаал гэж. Уцын үстэй босол байгаал дээ нийлнэ гэсэн ийм санаа. Тэгвэл дараа нь бол энэ ертөнцийн төмөн бодсон ёсноос хувирч гарч ирсэн гэж ийм санааг илрүүлсэн байна. Лозовч дээр ертөнцийн төмөн бодсон ёсноос хувирч гарсан. Учир нь бол энэ ёс чинь хамгийн түрүүнд байлаа гэж. Сүүлдээ энэ ёсноос гарцсан юм аа. Тэгээд тэр бичгтэй ингэж байна. Ёс ану нэгийг төрж гаргав бай гэж. Ёс бол нэг гэсний төрж гарав. Нэг гэсэн одоо тоо юм нэг юм гэж ойлгож болно. Тоо гэж ойлгож болно. Одоо энэ нэгийг төрж гаргав. Нэг яно хоёрыг төрж гаргав бай гэж. Энэ бол хоёрыг төрж гаргав гэсэн одоо бидний ойлгохоор барыг одоо арга билэг. Ийм хоёрыг. Хоёрыг. Ертөнцийн юм болгон бол арга билэг гэсэн юмос бүрлцөө. Тийм цаас хоёрыг нэгээс одоо ёс бол барыг бусдын нэг. Ёс бол нэгийг төрүүлээд тэр бүйн. Тэгээд энэс бол энэ арга билэг юм хоёр. Хоёрыг төрж. Хоёр ану гурвыг төрж гаргав бай гэж. Хоёроос нь одоо гурав төрж гарсан. Энэ гурвын одоо манай ерөнхий хүний ойлгохоор баг тэнгэр гажир хүм тэрний хэлж байгаа гурван одоо агаогийн тоторх баг ийм юм. Ийм зүйл бол. Тэгвэл энэ гурав ану төмөн бодсыг төрж гаргав бай. Энэ гурав нь одоо төмөн бодсыг төрж гаргав. Энэ ойлгоход баг бас ойлгож байна. Учир нь хүм бол хүн амьдрал гэсэн өөр юм нэ тэнгэр гажир өөр бодсодын төр одоо ажиглаж гэсэн юм нүгэл. Төмөн бодос ану бэлгийн үүрэх бөгөөд аргын тэмэрмэй. Өөрөөр хэл төмөн бодос бол юунэ бүрэлдэл юм да? Арга бэлгийн нөхдөл бүрэлдэл бол. Өөрөөр хэл бэлгээний нуруунд дээр үржийн аргааны бол тэмэрж юм гэж. Тэгвэл одоо энэ төмөн бодос чи бүр арга бэлгээс салахгүй. Нэг нь нуруунд дээр нь байдаг. Одоо элгэнд одоо элгэнд нэ. Энэ бол нэг тал ба. Тэгвэл дараадлаад бол ийм нэг юм эхэлж гаргасан байна. Энэ байх ба үгүй гэх хуваагдны гарсан. Одоо хоосон чанар гэсэн үгүй ч одоо хоосон шүү дээ. Тэгвэл энэ эсрэг нь юу вэ? Байх. Байна. А боттой орч. Боттой жил. Нөгөө нэг нь бол үгүй хоосон. Ийм хоёр жилийг бол дуртаг гаргасан байна. Тэгэхэд бол дээр ярьсан шиг хоосон гэх чинь юу ч үгүй.

хоосон би гэсэн ийм санаагмла бодтой гар ярьсан байна. Жишээлбэл одоо 43 дугаар нэрлэлт бол ингэж хэлж үгүй яно одоо хоосны хэлж байна. Үгүй яно завсар үгүйгийн дундуур шургаж дийлмэ. Үгүй юм бол сая завсар үгүй юм ин дундуур шургаж орд хийнэ. Өөр ямар ч юм дийлгүй. Үгүй юм л дийлнэ. Энэ салхим одоо бол бас нэг завсаргүй гэхгүй шүү дээ. Тэгвэл салхин тэгвэл одоо хамгийн нарилаг жийл чигэрвэр нэг завсаргүй. Яасан зорлохгүй. Завсаргүйгийн дундуур орд. Үгүй юм. Тийм ба. Чи завсар нэг дүлдэхгүй би орч. Үгүй юм. Завсаргүйгийн дундуур орд. Үгүй юм. Тийм ба. Чи завсар нэг дүлдэхгүй би орч. Үгүй юм. Хоос юм. Энэ дундуур шургад дийл. Завсаргүйгийн дундуур шургад дийлмэй. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол лозе бичгээр бол энэ байх болоод үгүй нь бол чөм хэрэгтэй гэж хэлээ. Эний бис бүр хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол их боттой гэж байна. Ийм их 3 жил хэрэгэлсэн. Энэ бас их төрсөл жишээ бол ингэж хэл. Нэг нь бол тэр одоо хүрд тэргнээ хүрд бол гэж хэлсэн шүү дээ. Бас бол бол. Тэр ингэж хэлж байна. 30 хөхөөс яно хамтаар нэгэн хүрднэ хөйснө аж хөхөөс гэж нэ болно. Харж байна. Яг нэг хийснэ хурдны хийсэнд ингээд яагаад гадагшаа ингээд сачирдэг. 30 хөхөөс яно хамтаар нэгэн хурднэ хийснэ ааж хурдэн дүр хоосон жээгийн гараг уусуу сая тэргэн дүр хэрэглэгдмэй гэж. Энэ бүлийн хоосон жээ хэрэгтэй. Учир нь бол тэр хөхөөсийн дундуур бүр хоосон жээтэй. Тэгвэл өндөө тэр хурдны гадна бол бүр хоосон жээтэй. Хэрвээ хурдныг нь гадна хэрвээ бодоор хийсэн хурд бол бүгдөө юм мод болгосоор тэр хурд болохгүй гэсэн ийм санаатай. Хөрөөр тэр цаавал хоосон ч яанай. Хоосон болоод байх энэ хоёр нийлнэ гэсэн ийм санаа. Тэгэд бол тэргэнд хэрхэлэгдэнэ. Энэ бол энэ бол төрслөгөөр хэлэх нь хэлжээ. Нөгөө нэг нь энэ савар хэлжээ. Сави ус хэл. Нэнг шороогоор сав хийхүүл дотор аануу хүндий хоосон болохулаа сая сав болмай. Одоо энэ бол мэдэр ваар сав дотор шороогоор ингээд юу гэхийн чи дотор бүгдийн шавраар дүүлгээ ваараар дүүрсээр сав болгоо. Аа хүндий хоосон чаавал хүндий хоосон юм бүрд. Энэ бол их ойлгоод амар. Тэгвэл дараа нэг гэр байшнаар хэлжээ. Тэгж юу гэж бичээ. Гэр байшнд үуд чон гарах уу яа хоосон жээтэй болж гэр байшин бүтмэй. Одоо үуд чин нүх гарахгүй хэрэггүй шүү дээ. Чонх чин бас гэгээд бас нүх гарахгүй хэрэггүй. Бараг өртний үед одоо шил гэж тийм байхгүй. Тэр зөв юм ямар шиг юугаар яаж гараад яа. Энэ бол юуас хоосон ч гарахгүй хэрэггүй. Тэгэд гэр бүтэн. Гэр байшин бүтэн. Ингэж хэлж байна. Тэгэд байхгүй ано боттойгий бүтээж үгүй яно вилтл үчилмэ. Яг бодтой юм нь бол тэрэндээ байх юм нь бол бодтой байж өний бүтгэд. Үгүй нь бол вилтл үчилдэ. Хэрэггүй үгүй юм бүр аваа хайцсаар өний бүтгэм байж. Гэсэн энэ бол тод мэдгийч юм тийм ба. Энэ хоосон гэдэг энэ юм байхгүй байж болохгүй гэсэн. Хоосон гэж юм бол байх гэдэг. Хоосон гэдэг нь юм хөдийгээр би гараараа барьд хэлэхгүй. Тийм ба. Тэмтэл жол дийлгүй анаа нүдэн дэв үзэхгүй гүвчэнд ийм юм байна ингэж хэлж байгаа энэ бол одоо гүн ухааны сэт болно бас гүн ухааны ухаад лооц бичгээр бас ингэж утсан байна штэ дэлхий дахнаа төм бодос чим байхаас үүсвэ байхаа но үгүйгээс бүтвэ тэмсэл үгүй нь бол хамгийн анхны хамгийн одоо мөн чанар үгүй гэдэг нь хоосон чанар чинь өндөр мөн чанар хамгийн мөн чанар эртөмчийн мөн чанар бурхан дэшилсэн бас энийг одоо хоол тань энэ тэг юм тэгвэл залгаад тэгвэл залгаад бол энэ лооц бичиг дээр үнэ алива бүхэн ч юм ховролттой гэж бичсэн байна алива бүхэн бүр ховролттой одоо дээр бас нэг ярьсан байна жишээлбэл энэ юун дээр бол ингэж бичсэн лооц бичиг дээр угалчин салих өглөө тож үлээхэр үгүй догшин бороо өдөр торш орхоор үгүй. Одоо уулжин салхи ех. Догшин салхи. Улаан

хүлээх байхгүй. Доор нь өнгөрөө юм дэр. Хугалтын салхи гэдэг чинь тайфын шиг тим юм их л. Тэр эргэлдээ төрүүлдэл баг нэг өглөө болох бай. А мөртөө өнгөрнө. Догшин бараа бол өдөрч юм орохгүй. Орд хийхгүй. Тэр цогсох чаг байна. Арилах чаг байна. Энэ үл юу гэсэн одоо салхин бол өнгөрөх чаг байна. Бороон бол арилах чаг байна. Тэр нэг л янзаараа байж болохгүй гэсэн юм. Тэгэд бол хэлж байна.

хэсэг баларч ийм нэг байдалтай. Аа тийм ус ховролтой. Тэгвэл өнөөс гадна бол энэ Лозович дээр бол альва бүхэн ч хоёр талтай байдаг. Өндөө одоо арга билэг гэдэгээр ярьж тэрнтэй ядлаа. Альва бүхэн хоёр талтай. Энэ юм бэл их бас одоо их боттойгоор ярьж. Жишээлбэл ингэж хэлж байна. Энэ хоёрдугаар найрал дээр бол дэлхий дахнаа сайхан юмыг бүгдөө сайхан хэмээн мэдэрхүй яно мохо юм нэгэнт бай болсны учир балай. Дэлхий дахнаа сайхан юм энэ сайхан гэсэр хажууд нь мохо юм нэгэнт хилэрч гэж хэлнэ. За энэ бол сайн юмыг бүгдөө сайн хэмээхүй яно моо юм нэгэнт бай болсны учир балай. Энэ бол айтлаа. Сайн моо энэ хоёулаа одоо чирэгч яаж юм. Тэгвэл жалгаад болоод дээр бас ярьсан юу юм тавчна. Байхгүй ба байхгүй үгүй яно харилч нь төрөлч бай. Байх болоод үгүй нь бол харилч нь төрөлч бай гэдэг нь юу нэгнээ төрж гарна гэсэн үг. А төрөлч бай гэдэг одоо төрөлч бай гэдэг орчлон зэг нэгнээ одоо бай болгоно. Тийм ба байх болоод байхгүй шин байх болсоор байхгүй байна. А байхгүй бол байх. Бай. Үгүй болоод байхгүй тэрэгчэж орсон юм санаад нэгнээ нэгэн төрүүлнэ а бүтөөл гэсэн юм санаад. Тэгвэл бэрх ба халивар харилчин бүтэлч бай. Бэрх юм болоод халивар юм гэдэг чинь нэгнээний босол одоо бүтөөнө гэж байна. Одоо бүтөөнө. А бэрх юм байсаар халивар юм. Яагаад хэрвээ нэг л юм байл энэ жоохон бэрх юм уу халивар юм уу? Адилдах юм болсоор энэ халивар юм гэдэг. Бэрх юм гэдэг юм санаад босол одоо хоёр талтай. Тэгвэл уурт ба охор харилчин дүрсэлч бай. Дүрсэлч мөр нэг нэгэндээ дүрсэ өгч өгнө. Би бол урт. Би бол баг. Миний яаж мэдхийн? Хоёулын үцэг энэ урт байна, энэ баг байна. Нэгэндээ дүрсэ өгнө ялгаа. Аа дүрсэ өгнө ялгаа. Тэгвэл дараа нь бол ингэж хэлсэн. Дээр ба доод харилчин шүтэлч бай. Шүтэлч мэг нэг нэг наад дээдлэн гэсэн ийм санаатай өгөө. Одоо дээр доор гэдэг нь улам доор байгаа нь дээр дээр байх юм. Аа дээр доор харилцан шүтэлч мэй а нэг чөгтөө орсноо одоо нэг нь дээр нэг нь доор нь байна. Хэрвээ нэг л юм байвал зөвхөн дээр юм уу доор юм мэдгэдэггүй юм. Бас л одоо адилаа. Тэгэл дараад нь бол өмнө ба хойно харилцан дагалч мэй. А өмнө хойно бол өмнө байх юм бол хойно байх юм бол харилцан дагалч нь. Хэрвээ нэг байсаар энэ чөм өмнө байх хойно байх мэдгэдэггүй одоо юм үг. Тэгэл дараад нь бол хоёр тал нь одоо арга билгийн нэгдэл гэсэн ярьж байгаа. Тийм багны бас дээр ярьсан тайлаа. Энэ бүгдөө одоо арга билэг болж бүрэлдэнө гэсэн энийг хэлсэн байна. Одоо жишээлбэл одоо ямар нэг бодис юм нарын тал сүудэр тал гэдэг ярьсан. Заримдаа тийм одоо. Тэгэхээр энэ ч бүр одоо арга билэг. Тэгвэл хоёр тал нь бас харилцан төшилчж орших бөгөөд хоорондоо харьчин байгаар орчиж хуурж байдаг. А нэг нэгрүүдэ хон чин нэг л янзаар баггүй. А ингэж хуурж бол. А жишээлбэл одоо өмнө байсан юм хойно орчих магадгүй. А энэ дулдаар өмнө байдаг. Гэхдээ явсаар хийгээд энэ хойно орсон юм өмнө орчих бол. Энэ зэрэг хуурж тэр хуурахгүй биш гэж ядаа. Хуурахгүй биш гэсэн. Тэр байсан юм доор орч явал. А энэ хэлж юм. За жишээлбэл энэ үг хэлж байна. Лаозович бол ийм юм ихэлж тэр жавлан хүмөөгч жаргалангийн төшлөг буюу энэ бол хоёр жилийн юм штэ. Тэгвэл жавлан гэдэг тэгвэл жаргалан гэдэг нь нэг нэг нь төсчин. Жавлан бол жаргалангийн төшлөг. Хөрөг жаргалан гэдэг юм жавлны төсчин. Хөрөг нэг нэг нь төшө салахгүй гэсэн ийм санаадаг. Тол төсчин. Жавлан бол жаргалныг тол төсч байдаг гэсэн ийм санаа. Тэгвэл жаргалан хүмөөгч жавлангийн нуугдал буюу жаргалан гэдэг чи юу юм гээд жавлан чаар нууж ийн бол аа нэг бүдгэдэггүй гэхдээ байна дотор нь бол жаргалангийн дотор чи жавлан нууж ийн нугасгож ирэх хэжээ гарч ирэх юм бэдэггүй ийм санаа гэсэн. Тэгвэл мори васу асхан бол ёо гэж их мори сар мори сар сар тэр бол асхан бол асхан бол. Тэгвэл томдөр васу дүүрэн бол болмай. Хуучир васу шин болмай. Ийм юм ихэлж байна. Энэ одоо мори васу асхан болмай гэсэн энийг ойлгоход яахан юм аа гэдэг. Энэ үнэн дээр тийм байна. Жишээлбэл энэ

0: хөн гэж штэ. Энэ аваас явсаар байсараа. Яваад яваа байсаар уг орондо хүрээ ирсэн. Энэ баг дэлхийн мөмөрч энэ төрлөөр ингээд чаваас явсаар ингээд аа. Унда морыгад явж ивэл тэр сүулдэн бас аас болно. Аас бол гэсэн ийм нэг санаа. Үндэ тэр бол бас аас явчих. Тийм нэг юм ихэлж. Энэ бол нэг нь эсрэг талуудаа хөөгч. Ийм юмсууд ихэлж байгаа юм аа. Тэгвэл лоза бичлэр бас юм да альва бодолч юм багасан ихч ү суурнаасан одоо хөгждөг ийм нэг юм ихэлсэн байна. Альва авраг их юм бол бүр одоо суурасан багасан жижигөөс ихэлдэг. Энийг л юу гэж бичээ ингэж бичсэн байна. Тэвэр дүүрэх том мод ано нарийн үнцээсэн ургана тэвэр дүүрэх. Тэвэр дүүрэх мод бол нарийн үнцээсэн ургана. Есэн давхар өндөр давчин ано шороогийн овоогоос бүтнэм. Мянган гадрын аян өлмий дараас ихэлнэм. Эний одоо бол зарим хэргэлж штэ одоо нэртэй болсон энэ сэжин чи юу болоод явчихсан штэ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрен уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Монголчууд аль эртээс ном бүтээж байсан бөгөөд номыг хүндлэн дээдлж 9 эрднэр хүртэл урлан бүтээдэг байлаа. Эннэр үл барам номын эрднийн дээд эрдэн хүнээ оюун ухаанаа огт дээж хэмээн үжиж ном судар бичиж туурбах, бүтээх, унших, хадгалах эрхэм хүндэтгэлтэй бүхэл бүтэн ёс заягийг бий болгосон бөгөөд ном хэвлэх өвөрмөц техник мэрэгжлийн үүдсэн байдаг. Одоо энэ тухай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс 3 академич, 9 доктор профессор, 23 дэд доктор профессорын уран оролцуулж тууран бүтээсэн Монголын соёлын түүх номод хураан гуйлж дүгнсэн монголчуудын ном хэвлэх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгоё. Ном барьж байгаа хүн багс юм уу эсгээ төрхүүлэр хөвдөн бэх төрхэд дээр нь чаасан тавьж бөмбдүүлсэн хялх сар дардах. Ийхүү барлсан хуцаан хатхуурд хатгаж хатаана. Ном барлах нь энгийн боловч маш нягтан нямбай бөгөөд хурдан шалмаг ажиллах шаарддаг учраас түүнээр дагнам мөрөгчсэн хүмүүс ном судар барлдаг байлаа. Ном бүтээх дараачийн дамжлага нь дэвтрэлэх ажил юм. Нугалбар номын хоёр талаас, дэвтэрчилсэн номын гурван талаас, сударчилсан номын дөрвөн талаас огтлж дэвтрэлнэ. Дэвтэрчийн хэрглэж байсан үндсэн багж нь савцалгаа, огтлогооны хутга, жаазуур, чаасны хөрөө, огтлогооны сүв арилгадаг үрвтэл, булуу, бүхэлдэх хайруул, нуглааны хулс, шүбг, алх, чавуу, тавин, хайч, даавун утас, духтайн чаас, жутан, өнгөлгөөний даавуу зэрэг байлаа. Дэвтэрлэгч эхлээд хөвлсөн хуудсыг дугаар ёсоор болгон хольж огтлогоонд оруулна. Судрын огтлохын тулд модон савсалгаагаар чанга хавчиж бэхлэнэ. Тэнхүү хавчиж бэхлэх хэрэгсэл нь судрын өргөн нарын жужаан нэмэгэнд тохируулан томсгож жижигрүүлж болдох гар савсалгаа, босоо савсалгаа, хөвтэй савсалгаа гэж гурван янз байсан байна. Огтлох номын дээр доороос нь шаантгалж сайтар савсалгаадаад босоо савсалгаанд хавчсан номын хоёр талдаа бариултай жаазуураар богино барын судрыг гар савсалгаанд хийж балиусаар жужаан судрыг хөвтэй савсалгаанд хийж чаасны хөрөөгөр хөрөөдөж огтлоно. Огтлохоны хөрөөгөн шургуулжин эрт гэж нэрлдэг байлаа. Огтлоосоос гарсан сүвий элсэн өрөвтөл бод малын дунд чүмгий булууны хэмээр үрж арилгаад хариулаар харьж бүхэлдэг байсан байна. Дэвтэржилсэн номын шил талд нь дөрвөн нүхлээд даван утсаар өдөгтөө доод булнг хулдаж дөрвөн нүхээр нь оруулж бөхтөрддөг байсан байна. 17-оос 19-р зууны дуустлах үеийн Монголын томоохон сүм хийдүүдэд хажилж байсан бархан нууд нь

гар ажиллагаанд тулгуурлсан хөвлөлийн жижигвтер үйлдвэрнүүд байсан юм. Эдгээр үйлдвэрийн газар нь барын бичээч, барс илэгч, барын шүүтгэлч зэрэг нарийн мэрэгжлийн ажилтнтай, ном барлах энгийн тоног төхөөрөмжтэй, бүтээн үйлдвэрлэх үндэснээ техник, технологитой, нүүдэлчдийн соёлын ончлогийг хадгалсан үйл ажиллагааны ёс диг мэрэгжлийн нэр томьёо, ай ухаахт хүнээ тогтолцоотой байсан тухай сайн нэгэнт та бүхэндөө танилцууллаа. Хэдэн жууны турш монголчуудын ном судраан хөвлж, ховлон олшруулах үндсэн арга болж байсан модон барын хөвлөл нь оюуны өмтжилсийг түгээн дэлгэрүүлэх олон талт ажиллагаанаа нэгэн чухал төрөл болон хөвчин төлөвшиж, манай ард түмнээ утга соёлын амьдралд түүхэн үүрэг гүйцэтгэсээр 20 дугаар жуунтай жолгосон юм. 20 дугаар жууны эхнээс монголчууд гар ажиллагаатай хорголжин барын машинаар ном хөвлж эхлээд сүүлдээ орчин цагийн автомат машинд шилцсэн байна. 19-р жууны эхээр Оросын Санкт-Петербург хотод анх Монгол усгийн хорголжин бараар чутхан ном хөвлж байсан бол тэрнээс хойш жуугаатхан жилийн дараа Богд хаант Монгол улсын үед буюу 1912 оноос одоогийн Монгол улсын нийслэл тухайн үеийн хүрээнд Орос-Монгол хөвлөлийн хороо гадаад явдлын яамны хараанд бас нэг эргүүлэх ажиллаж эхэлсэн байна. Тэдгээрд хэрэглэгдэх хорголжин үсгийн хаант орсоос жахаалан авч ном бичиг хөвлөдөг байжээ. Хорголжин үсгнүүдийн өрж үг бүтээдэг учраас түүний гүймэг үсэг гэж нэрлэгдэг байсан байна. 1921 оноос Монгол улсын гадаад яамны хараанд ажиллаж байсан эргүүлэг эрх нар ураа сонин хөвлж байсан жижиг хөвлөх үйлдвэр, Шанжидвагийн яамны хараанд ажиллаж байсан чулуун барыг обуу чавуу нийлүүлж Монгол бичгийн хороо гэж нэрлсэн бөгөөд анхны дарга нь Орос-Монгол хөвлөлийн хороонд ажилчин байсан Нэ Намсрай Томилгодон ажилласан байна. 1927 онд Орос-Монгол хөвлөлийн хорооны Монгол ажилчид зарим машин техникийн хамт Монгол бичгийн хороонд нийлүүлсэн байлаа. 1930-аад онд Герман улсын хөвлөлийн сургуульд залуучуудыг явуулан сургаж байсан бөгөөд тэд Монгол улсын орчин үеийн хөвлөлийн анхны мэрэгжилтэн болжээ. Монгол бичгийн хороо 1929 оны байдлаар жуу шахам ажилчинтай, 20 гараа хөвлөлийн техниктэй, жилдээ 20 гараа нэрийн ном хөвлж байсан байна. 1930-аад оноос эхлэн жүвлэлт холбоот улсаас хөвлөлийн бүх дамжилгаанаа машин төхөөрөмж худалдан авч хөвлөлийн мэрэгжилтэн нарыг бэлдэх болжээ. Монголын хөвлөлийн хорооноос жүвлэлт холбоот улсад анх удаа 50 ажилчны явуулж мэрэгжилтэд сургасан нь бүгд найрамдах Монгол ард улсад хөвлөлийн мэрэгжлийн инженер, техникийн ажилтан бэлдэх эхлэл болсон юм. Монгол улсын хөвлөлийн инженер, техникийн үндэсний ажилтнаар бүрэн гүйцэд хангагдаагүй байсан эхний жилүүдэд жүвлэлт холбоот улсаас урагдан ирсэн инженер, технологичд Монгол ажилтны орчин үеийн хөвлөлийн үйлдвэрийн мэрэгжилд дагалдуулан сургаж байжээ. 1940-д оноос Монгол хөвлөлийн үйлдвэрд тухайн үеийн тэрүүнээ шин машин техник нэвтрүүлсэн байна. Тэрэл үеэс Улаанбаатар ба хөдөө орон нутагт төрөлцсөн болон жижиг хөвлөх үйлдвэрнүүд байгуулагдан ном сонин сэтгүүл хөвлөх болжээ. 1943 онд чиргийн хөвлөх үйлдвэрийг байгуулж, ардын чиргийн жоруулалттай бүхэл төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх болсон байна. Хөдөө орон нутгийн шуурхай мэдээлэлтэй болгох цаг үеийн шаардлагаас үндэслэн 1940-д онд бүхэл аймагт 7 хоног тутмын багавтар сонин тохмол тохвч үйлдвэрлэх чадалтай хөвлөх үйлдвэр байгуулсан байна. Монгол улсад төрөл бүрийн шинжлэх ухаан эрчимтэй хөгжиж, эрдэм шинжилгээний чиглэлтэй хөвлөлийн бүтээгдэхүүн тоо, нэр, төрөл өссөн учраас шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн хараанд төрөлцсөн үйлдвэр байгуулж 1956 онд ашиглалтад оруулжээ. Өөр нэг төрөлцсөн үйлдвэр бол 50-аад оноос ажиллах болсон төмөр жамын хөвлөх үйлдвэр юм. Жүвлэлт Монголын хамтарсан энэ үйлдвэр анх 1912 онд Орос-Монгол хөвлөлийн хороо нэртэй байгуулагдаад 1927 оноос хойш ажиллахгүй байсаар хоёр улсын холбосон өргөн төмөр жам ашиглалтад орч үндэснээ төмөр жамчдтай болсон үед төмөр жамын хөвлөх үйлдвэр нэртэйгээр дахин байгуулагдсан байна. Монгол улсын хөвлөлийн үйлдвэр 1950-аас 1960-аад онд техникийн шинчилэл хийж
орчин үеийн дэвшилд техник технологи нэвтрүүлснээр үр дүнд

0: Вэлбэрлэлийн хүчин чадал, хөвлөлийн бүтээгдэхүүнээ тоо чанар үлэмж дээшилсэн байлаа. 1963 онд бүгд найрамдах арчилсан Герман улсын тусламжтайгаар гүн хөвлөлийн вэлбэрийг байгуулж ашиглалтад оруулсан байна. Монгол улсын хөвлөх вэлбэр нь өндөр хөвлөлийн вэлбэр, өнгөт хөвлөлийн вэлбэр, сонноо вэлбэр, чагалгаан, можаануудаас бүрдсэн хөвлөлийн бүлэглэл болж өргөцсөн байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, програмаа өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж, бүрэн үлжиж хянж, алтан төш яруу хөтрүүллээ. Бид
2: маргааш Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүхтийн өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Синжагийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм тандартаг мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвх нүчр явдал дугаараар бид хамтаараа Синжангаа байрлагын Украина боловсруулалт ажил олголт ба дээр үр шидвэр таа шидвэрт наа шидвэрийг дэвшүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлсэн тухай ойлгоё. Таухын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Кирьяшена Китидемин зэгийн бүх ажилсын хэлкасс нэгтэй бүрлдсэн тухай ойлгоё. Кирьяшена нэр дугаараар олондо 2025 оны Шинжаангийн хамгийн гарамгай хөтөлмөрч нэ Кауншоужингийг танилцуулъя. Жаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг кланапс сонсохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөс эргээд нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч уулна.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загын сонсогч та. Шидр антар хуцаана дундад улсын шин соёлын битэлжүүлэхнэ цуглараа маяг гэхэд уурсгал тогтолмины цэцэрлэгийн найр Бээжингийн Чоян цэцэрлэгт эхэл бай. Шинжаангийн музей сүн өнгөр зүйлийн соёлын битэлжүүлэхнэ наваада Бээжинд очиж цуглараа маягт оролцож тор

0: Гоналчур, Номин Шошхо, Кэлдагүрийн наалд зэрэг сүн өнгөр зүйлийнээ соёлын битальч үлдэхэнэ сан барагэ найслын хотын арда хулд навхта хангаж тэднэ бичгийн ширээ дэлрвэ. Тус хуцаана цуглараа маймайны соёлоороо сайн сайхныг өмдөлж амьдралыг цогцлон нээдэлж урсгалын тогломараа эрх зүгэ үргэлжлэе гэх арга ул сэдв болгоч дундад улсын түүхэнд урсгалт зөвлөсөн соёлын цараа тав зэрэг нэг засаж жолаач соёлын битальч үлдэхнийг дан гахц хэрэглэгээ байснаас уусл цолын хэлбарын бич ойлголттой зүгэ дэс дэвшүүлэхээр зорилгоо болгоч. Энэ удаагийн улсын дэсийн соёлын битальч үлдэхнэ өвд төшөө цуглараанд Шинжаангийн музейн үзүүлгийн зүйлсийн нэр алдаршлын хэлбар ба шинийг үсгийг хавсраасан үлдэхэн болно. Үүнд 5 нуудын дурна зүгт илэр бас дундад улс мандмын гих кимэрлэг ханцвчаараа бэлэг сэрэл болгосон торгон алчуур. Хатхурын 1000 жил нөөсч байсан хань улсын үеийн Эльзатаг хэгулсыг хотын хүмүүсийн хувцсаслд уусх нь оруулжээ. Хил хызгарын уул усыг сакан бараалахуя гэх ширс эдлэл хэрэгслийн хил хызгараанаа сакан хамгаалахаа гүйн зузаана хайр сэтгэлгийг өдөр тутмын амьдралда уусх нь оруулжээ. Чоуху Шаншан гэх Кэлдагүрийн наалд барын эрата төгөрг алтан медалийн элементийг уусгаж нарийн зүйлсийн талаараас соёлын агуулханыг илрүүлжээ. Тэнгэрийн ордноо цуглараа маймаа гэх өгсрүүлх зургтөө Хызра чулн агуугийн өн бүдгийг хуулруулж, мөнгөн оона ханийн зургийн урлагийг энгийн номын нэрэдэ оруулсан байна. Үүнээс газа Шинжаангийн музей болон Шинжаангийн уран зургийн ордноо хамтар үтсэн Шинжаангийн үзэмж зураг мэт сайхан гих бөс богцинчга Шинжаангийн өн үзэмжийг дэлгэн үзүүлэх шилжмэл нэр нах утс болсон байна. Шинжаангийн музейн соёлын битальч үлдэхнэ хэлтсэн нэрхлэгч Гуайн Илэр Калхтан. Энэ удаагийн шин соёлын битальч үлдэхнийг Бээжинд авч ирсэн нэг тайзд солилцож байгаа явдал болохоор барахгүй бас зах дэлгүүрийн байдлыг ойлгохгүй явдал болно. Гагцгүй Шинжаангийн төвхөн урсгалтын зөвлөсөйг дэлгэн үзүүлэх хорхаас цуглараа маймаа номын нөра болон айлын зам дурвал сая бүтээлч сэтгэмжиг үнэнхээ сайнаар боттарулж чадна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээ гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нийн уусалцалта, нийн чалата, нийн амьдлаг, нийн кичэр гигиг. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл болвол нэг тол мэн тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
0: Захан сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. 2026 он түншин цогцтой Шинжаангийн Кёль Бомбигийн Кэттэс хамтарсан уралдаана Албана талхсын Нилзайтай амтан болхоо. Тун тун ба шин шинэ шугамл хэргийг шидэр Үрэмчиний их базарын явган зэлд босгоч. Маш олон хотын арда зугаацгчдийн анхаарлыг татна гэрэлцэн нэржээ зурагт орж байна. Шидэр Үрэмчиний их базарын явган зэлийн орх үйдэнд Үрэмч хотын эсвэл авах сургуулийн 12 бичгэнэ Кёль Бомбигчин Шинжаангийн Кёль Бомбигийн Кэттэс хамтарсан уралдаана Албана талхсын Элзатай амтан болхоо. Тун тун ба шин шинэ Шөөмөл Кэргийн хажуудаа гэрч дур сонирхолтой бөмбөг Тэвкэлкара итгэл зөрг нэмгдүүлэх хөдөлгөөрөөр нөлж Шинжаангийн Кёль Бомбигийн Кэттэс хамтарсан уралдаанд хүч нэмрэлэн итгэл зөрг нэмгдүүлвэ. Үрэмч хотын Истүгара баг сургуулийн сурагч Абдул Шамат Яасна хэлэхтэн. Шидрэ Шинжаангийн Кёль Бомбигийн Кэттэс хамтарсан уралдаана үүр амьсгалаа маш их жантай байна. Шинжаангийн багчуудаа болсноо хөвдө би маш өмгөж байна. Хөөшт би таймрын хөдөлгөөг хэхийг баримталнам. Би Кёль Бомбиг таартай. Шинжаан ширмэгээрэй гэвэ. Шинжаангийн Кёль Бомбигийн Кэттэс хамтарсан уралдаана Албана талхсын Элзатай амтан болхоо. Тун тун ба шин шин хоёр мөхлөг бичгэн Анрины үрэс хөвөрж иржээ. Эрэхтэй хөхт тун тун толгадана идэд өрөнг улаана Анрины дөхтөс үж. Улаан хувцсан ба кök ахрым дүмсжээ. Бичгэн өкнө шин шиндә улаан багсал ба хоёр гэрмэл гизэг тохруулж залуу наста амжирлын гүчийг дамжуулва. Тун тун ба шин шинэ Шөөмөл Кэргийн бүхэл цогцтой өнгөлгөм анра улаанар гол өнг болгоч. Альва үндэстэн анрын ершиг нэгтрэн бэлкэмж сэтгэл нэгдэнэ гэж амтгаж бэлкэмд нь эрэл кеглэн ургашлсныг бэлгэдвэ. Элза тамтна Кёль Бомбиг ишгэлгэ Кёльгантэ дэрс байдлын Кёль Бомбигийн Кёльгана уурглам сэтгэлэг ба эрэл кеглэн тэмцгээ зэрэг санаа гэлрүүлсэн байгаад бас хамтарсан уралдаанда хүчин чидлээ нэгтрүүлж хүслэн ана хамтар биелүүлэх гэсэн утга санааг агуулсан байна. Тун тун шин шинэ Шөөмөл Кэргийн хажууда альва газрын зугаацгчдаа зүрхт орж дурсгал үдэж байна. Гэрнэ зугаацгч Гөнли Ян хэлэхтэн. Тохан царанд очивсч Шинжаангийн Кёль Бомбигийн Кэттэс хамтарсан уралдаана үүр амьсгалыг ойлгох гээ маш хүсэж байна. Шинжаангийн Кёль Бомбигийн анги чирмэгэрэг ивэ. Үрэмчин их базарын үзмж норна ерэн калсны үйлчилгээний төвийн дэд дэрхлэгч сүүш ялуу танилцуулан гэлэхтэн. Энэ удаагийн үйлзэ тамтныг бид 8 дугаар сарын дунд өчөө хүртэл дэлгэнэжүүлнэ. Үүнэ хамт үзмжин орон дотор бидэн бас худалдаачтай холбоолон хөдөлсч. Шинжаангийн Кёль Бомбигийн Кэттэс хамтарсан уралдаана Бэйлатийн үйлдэс араан хасч хэлтрүүлгийг хэрэгжүүлэх хөдөлгөөр гарахна. Найж нара хөрөлцөн ирж зугаацснаа тахта өгч байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудаа нуулмжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бид

0: ертөнцийн оюуны эрдэмжийг өндөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн зүрх мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зүрхс таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.

Чагнад сосгоч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар бид хамтар. Шинжанга байрлагын крана боловсруулалтаа, ажил олголтоо ба дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ чидвэрийг дээгшлүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлж 3 жилд 18 төмөн комнуудад боловсруулалтаа гэж 12 төмөн комигэд ажиллана ажил олох гэдэг хайлхыя. Шидэр Эвран засхорны уран сууц ба хот кодагийн бүтээн байгуулалтын тэнхим. Эвран засхорны комнаг хүснэх файлг ба нийгмийн батламжийн тэнхим хамтран Шинжангийн байрлагын крана боловсруулалтаа ажил олголтоо ба дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ чидвэрийг дээгшлүүлэх ажиллагаа нь 2026 оноос 2028 он хүртэлх төслийг дарамтлан тархаава. Ирэх 3 жилд бүх орны уран сууц ба хот кодагийн бүтээн байгуулалтын крана 18 төмөн комнуудад үр чидвэрийн боловсруулалт өрнүүлж 12 төмөн хөдөлмөрчнийг өөр эргэндэнэ тохан газартана ажил олгохдоо хүч нэмрэлгээр төлөвлөж байна. Эвранс хорны уран сууц ба хот кодагийн бүтээн байгуулалтын тэнхимийн байрлагын энерги арилгах ба шинжилх ухаан техник мэрэгжил сургам хэмжлийн газрын нэдэд дарга шишөө танилцуулан гялхтаа. Тусудагийн ажиллагаад шатлаг хэлбэрийн давхарга ухааны боожуулах хэлбэрийг тусгаална зүрэн төлөвлөж шин хэлбэрийн хот балгасжилт ажиллуулсан дэс дэвшилт ба ардны амьдралын ажил олголтын хэрэг цай шаардлагатай нэгтэй байрлуулна. Авиастын тохируулаанаас зааж нарилаг оновчтойгоор хөмжүүлж өргөн олдн хот кодагийн хөдөлмөрчд ба ажил эрхлэгчдийг үнэн боттойгоор хавсарж сүр документ гар урлуултай байснаас ажлын байранд чихэл хэрэг цайтай дээр хэрэг хэмжээтэй үр чидвэртэй чидвэртэн болгон дээгшлүүлнэ гэвэ. Шатлаг хэлбэрээрээ боожуулах хэлбэрийг боттагаараа 3 давхарга хувааж, түгээмэл харгалзлаараа үндсэн зүйлийг батамжилж, багтамжиг өргөтгөх нэ чидвэрийг дээгшлүүлнэ. Хот кодагийн хөдөлмөрчд, кодад усахна бүтээн байгуулалтын дарханд шин, онц төрлийн ажил хэрэгсэлтэй зэрэгтэй хандуулна. Боттой ажиллахаа үр чидвэр гэхэд амар төвшнээ дүрм жиллийн боловсруулалтыг бүх талаараа хамруулан нэрнүүлэхийн хамт хам бодисын үйлчлэг байгалийн шатамхаки цэцэрлэг зэрэг ардны амьдралын ажлын байрыг боловсруулалтын кепчанд оруулна. Голлогч хүчийг хүчрхжүүлж тулаар хүчийг бэхжүүлнэ. Аж ахуйн хүм хүмжүүлэх хариуцлагыг чаан боттаруулж закалгар хүмжүүлэх нэртэ багш ас шэв давхулах зэрэг боттой ажиллах саан сургалтыг хэрэгжүүлж нөхцөлд нийцэх аж ахуйлаа биян дааж ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн зэрэг дэсийг магадлан тогтоох ажил өрнөлтийг дэмжнэ. Үр чидвэрийн мэрэй цайг кевэн жил нэрхэлж мэргэжлэлтэн дээд дэсийн мэргэжлэлтэн бүрэн төгөлдөрөө дэс дэвшгэ нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлж ажил төрлийн голлогч чидвэрт найнаг тогтворжуулна. Хэв дурьялыг сунгун бэв болгоч дээд дэсараа хөтлөнд ахуулна. Ялба шатины үр чидвэрийн мэрэй цанда шавнул кертгч олон жилийн нэгдүгээр фронт гүнзгаард ажилласан мэрэгжлийн голлогч хүчнээс дарханчна бэлтгэл чидвэртнийг шилэн сунгач чихлэх байрлагын тохан царангийн бот ажлын боловсруулалтад төшөглөн улсын дэс ба мужин дэсийн байрлагын дарханчдыг хэмжилж

ажил төрлийн шилдэг дахуулагч үр чидвэр та чидвэрт нь агнаг бай болгоно. Шишөө танилцуулан гялхтаа. Дараагийн алхамд бикорна орон сууц ба хот кодагийн бутан байгуулалтын систем. Кюмнаг хүчнээ эх баялаг ба нийгмийн батламж зэрэг олон салаа мэтэртэй хамжилтсан хүчилж. Дадлага боловсруулалтын суурийн газар шилдэг багш зэрэг эх баялагын нөхцөл гихад ажил олголтын нөхөр. Шинжаангийн туслах эх баялаг ба нэг шилгэлтээрээ хос үнэлмэл олхо зэрэг ашигтай төрийн бодлогыг сайнаар хэрэглэн ажиллах хүлийн үнэн боттой ажлын байрыг хэрэгцээ шаардлагатай зохицуулна. Найрлаг оновчтой боловсруулалтаа гэж бүх явцын ажил олголтын мөрдөнө дахга үйлчлэг хангаж орон сууц ба хот кодагийн бутан байгуулалтын крадика өргөнөлн хөдөлмөрчдийг жинхэнэ сурч чадах хэрэгжилж чадах тогтвортой байж чадах болох нэ гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Улан ёлолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан ёлолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Цаг нэг сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань юу? Цаг нэг сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын ургэлжилсэн шинжлэх ухаанаар бид хамтаараа Кириашэна китэд имэн зэгинэ бүх ажилсан келкасс нэгтэ бүрлцэн тохой ойлгохъя. 2024 оноос нара Кириашэн эсрэгч касс сэргаал нэвсрэгчгийг засах ба ажилсаар ардыг бажуулах хос харалтад сүйрүүлж эсрэг орондоо түрг модон ба бүтмодыг үйлдүүлэх бүтмодон ба имэн зэг үйлдүүлэх тарилтын хэлбэрийг ихээр дэлгэрүүлж тохон газрын байдалд нь тохируулна босаа цогцтой завсралн тархыг хөгжүүлж сухад цаган гоя завсралн тарж сарга цэцгт шар хайч хөвсө завсралн тарж нэгмө эсрэг газарт нэг газраас хос хураалтаа олохыг биелүүлж амахуугийн халахвчгийг бэхжүүлснээр барахгүй олон тэмнэ урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгсөн байна. Энхө төршлөлт нь өмн захын эхжигс халын газар болсны хувьд Кириашэна ой тоогоогоос сумна төрүүлэн хүчилж Элсрик газарт гихт дэмин зэ тарха бүтэмшд арга замыг сүвшилж. Ой тоогоогоос сумна ардын төлөөлөгчдний их хурлын нэ тэргүүлэгч Алижана Убула танилцуулан гэлхтэн. Бид нэг данс бодж өнгөрч Ода бүх сумна саргана нийлгч гин амьдрах кемжаа суна 90 хаасад авч бүх сумна 3000 өнгөрөөмүү сарга цэцэгтэй шар хаач өвссөө завсралын тарж 2000 өнгөрөөмүү сарга цэцэгтэй хончрыг завсралын тарж сарга цэцэг ба эмин зэг үйлдүүлсэн босаа цогцтой тармилын байршлыг бүрдүүлж гэж Зах дэлгүрээс нэн хүчтэй таизмтх юм болбола муу орчин тойрон болно. Элсрэг газарт ургалттай тохирох китэд эмин зэгинэ төрөл зүйлийг шилэн сунгах гэдэлэ. Синжангийн Тяньюэн нэрмштэй Кёда жахуугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газгаарт компани Кириашэна Элсна жилсэний туршилтын сүйрэн газарт 32 китэд эмин зэгинэ төрөл зүйлийг туршин дарж Дакан даптан туршиж нарин нимба хамяран хамгаалж Кириашэна өшүгө болно нутг байлчарын товчана элсрэгч касс сэргаалд нэлсрэгчгийг засах жолаатх газрын кадра паткүлэ иймин келхтэн төрөл зүйлийг шилэн сунгах баримжааны маша боттай байж дару элсэн чөлийн орчин тойронд тохируулж тараачны өрхийн хэрэгсэ шаардлагада нийцүүлэх хэрэгтэй нэгд ган хураад тесвэртэ хужурд тесвэртэ хоёрт хамярч хамгаалах өвөр нэртгара дууро гурванда зах тэлгүрийн борлуулалтын зам тогтвортой байх хэрэгтэй гэвэ. Хамгийнчст сөйхөвс бадраш хончр шархач өвс кохргэнэ үнц зэрэг элсрэг газарт амьдрахтай тохиромжтой таван төрөл зүйлийг шилэн сунган гаргаж. Үүнээ дотроос сөйхөвс 8 жилээс 10 жил үргэлжлэн нургаж Жилбэр олон удаа төйж хураадаг байгаад хамярч хамгаалах төгөм ашиг урлагын утаан байж. Элсрэг газарт тарих чинэр ба үний харьцлаараа хамгийн дээрэ төрөл зүйл болов. Хагрыгна үнцэ зэрэг акти дэмин зэйне борлул сайта. Эмине ажахуллине хулд навха кэшлэра чанг байдага давулгаран. Тарач нэркин орлогыг нэмгдүүлгэ тогтур жулугча болсан байна. Машин дэрэг жолаж ой тоғраг сумнас хэш хэдвэн 10 минут айл болла. Вэн хуайвэна элсэрэгчгаса сэргалдэн элсэрэгчгийг засага үлгэр үзүүлгэ орнд көрнэ. Нискүр агаарта нисан гарч сөйдөрлөгө дурна доорко үзмж кимсэн сэтгэлэг хөдлөгнө. Үнсэн шарангта элсэн төлийн хажууда заг болон сухат дээр тэгш жигдэр нургаж. Кэс кэсгэ сөйх өвсн өргөлжилсэн ногаан кэвс мэтэд элгэгдэж. Сарга цэцгэнэ нилгчгэнэ дуслуулн услах бисэнэ умдлара соял нургна. Энкүй элсэрэгчгаса сэргалх ба им тархиг үйлдүүлж цогцолсон элсэн цөлийн кэхдэв айн, көмін кэгадай байгаалын эв зогцолта хам торшцон сэтгэл кэдлгэмэ күчин жидлар билхэнэ. Кириэшэна өшүгу ба нүтгвэл чарин топчаан дэд дарга үүкайвэн таланчулан гэлхтэн. 2025 онадаг болтла Кириэшэна кэдэда эвс нэмэнэ тарилтэн талба нэхтэ дэчор түмэн мүүд көрч. Үүндө цаган гоя гучин түмэн мүү сарга цэцгэ 8 түмүү аж, бүстіне көхіргэн амтса, улана, мөлж, шикар бүйя, хончар зэрг болдна кэвэ. Шэдэрэ Шинжангин жэнгвэн нэрмштэ эмін үйлэссіне қызгарт компана үзүлгін тэнкімдэ, тус компана нэгэ харвчылғдэна, боудлсана цаган гойыне чан хэмэг авч, гэрэлдэ хандулына нэр нэмбэ байцан шилгж байла. 2023 оноос үйлчээр Кириэшэна Тэнжингийн аж үйлдвэрийн Кралын орнд орж сүрсэн энэхүү аж ахуйлын 2 өнгөрөх жилийн хугацаа хэрэглэн үйлдвэрийн тасгийг өөрчлөх мэрэгжлийг дэвшүүлэх савада Джампи эмин үйлдвэрлэл эмин зүйлийн үйлдвэрлэл ине яс чинэрийн хамьяралтын дүрмжлэг гэрчлэх хөртлөг бүх явцыг биелүүлж төргөн ашиглалт оруулж Ода тус компана дөрн үйлдвэрлэлийн шугмыг нэхтэ бүгдийг нь ашиглалт оруулж жилд 2000 тонна энгийн кетэд керчмэм 2000 тонна идэнэ эрүүл жиллийн эд 2000 тонна цаган гоёын окшингэн 5000 тонна кетэдэмин зэг шин сорго гарын боловсруулах үйлдвэрхнийг үйлдвэрлж кетэдэмин зэг үг материалаа байснаас үйлдвэрхэн болгоно боловсруулах зүг кэлбарыг нь хөөрүүлхийг аккулва. 2025 онадагт жэнгвэн нэрмштэ эмин үйлсэний гызгаарта компана кэпчаж гэснаас дэгшгэ аж үйлдвэрийн аж ахуйлын энгнад амжилттай урж. Тохон газрын аж үйлсэн хөгжилтө нэн чанга амжирлын хүч нэмэрлвэ. Ода Кириэшэна кэхтэд эмин зэгэн бүх аж үйлсэн хэлкасын анхнад үрс байдалда нэхтэлэрж. Тармилын газрын тарилтаа савада үйлдвэрийн тасагта боловсруулах гэртэл тараачны өрхийн орлого нэмэгдүүлэх савада аж үйлсийн дэс дэвшг гэртэл ам аху аж үйлс ардны амьдралыг үйлдүүлсэн хөгжилтэн арга зам улмаас улам тодорхойволж байна.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн нэр.
3: Загнал сонсгочдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Удаа гэрэлсцэн нэр дугаараар олондоо. 2025 оны Синжангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнээ. Кан Шаужингийн танилцуулъя. 31 жилийн хугацаанд Эврэн сусхорны ард нэмэлгийн хураанаа дэд дарах Арстан Солоно тусга мэрэгжилтэнэ Кан Шаужинг анхна зорилтанэ мартах гоогаар Энрэнгүй эмэлгийнэ мэрэгжилээрэнэ үүрэг хариуцлаганэ үйлдлэгжүүлж залуу насна гүчин чидлээнэ нутгусанда нэрэгж гой сайхныг өвчтөнд буцаан өгч Альвин цэснэ олон төвнэ Арсна эр мэндигэ харамгоогаараа сак хамгаалж ирвэ. Энэ жилийн 4-р сард тэр 2025 оноо Шинжаангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрч нар үнэлэгдэв. 1989 онд тэр ашхаз их сургуулийн эмнэлгийн ухааны дээд сургуульд шилхэн орж 1994 онд ажилд оржээ. Эмчилгээний 1-р фронт кэд удаана ажиллах тутам тэр нэг гүлө санаашрдаг болсон. Шинжаан болвола алаг маравчин, үхгэрэлдэн, кабоша махан хавдара олон өст газар уран боловчгэ тус газрын тусга мэрэгжлийн чидвэртэ харин түн цойхон байж. Маш олон өвчтэн өвчнээс болж ядуурч, өвчнээс болж дахин ядуурдгаас болж. 1928 онд тэр эвэргэлжлийн суралцахыг сунгаж, эмэлгийн ухаанаа хошуурл мэдлэг дундаас шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлхийг хүсжээ. 2004 онд тэр дундад улсын шейха эмэлгийн ухааны их сургууль, удаагийн Бээжингийн шейха эмэлгийн ухааны дээд сургуулийн арсны өвчин ба Бельгийн өвчнээ судлалын доктор цолхамгаалсан байгаад 3-р зэргийн коктейсийн олон эмэлгийн хорооноо сана олгомж ба нөхцөлийн өмнө тэр эрс шуурхагаараа төрс нутга Шинжаандаа буцахыг сунгажээ. Кан Шаужингийн сурагч Шинжаангийн эмэлгийн ухааны сургуулийн докторанд Шижин ихэлхтэн. Кан багш өргөлж Шинжаангийн эмэлгийн үйлсийн хөгжилтөд тус газрын чидвэрт нэ бат баримтлал хэрэгтэй болохоор сурсан мэдлэг арааны нутгуснагаан төлөө зүтгэх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэр биднэ хил хязгаарт ажиллана амьдэрч эмэлгийн мэрэгжил арааны хил хязгаараа бүтээн байгуулах итгэл зөргийг баттахчаа гэж. 2009 онд Кан Шаужин Американы Хафу эмэлгийн ухааны дээд сургуульд ахлагч докторийн судалгаа гэж мэдэгдэмэ үрвтал олсны дараа газадын өндөр салин олгомжтой залгыг дахин тэмчиж хошуурлаа мэрэгжил болно ойлгохныг авч Эврэн засхорны ард нэмэлгийн хураад иржээ. Түүнэ эрдмийн мэрийг көчлөцсөн ул мэрийн төмөн газрыг алсалсан боловчгэ эцстаны харин тэнгэрүүлийн хормаада ажиллаж амьдарч байв. Кан Шаужин эрэгчлэн гэлхтэн чэжилж байхаараа хотанд нэг үхрэл

хэдэндээ нэрвдэгстэй надаас энэ өвчгийн эмнэх арга байна уу гэж асуух үеийн тэрх харцыг би удаа болтлаа мартаагүй гэвэ. Иймэрхүү өнгөрлөлтөөс болж тэр байдлыг тодорхой ойлгох гараа зэрэгшүүд ба. Тэр бэлкман дахулуна тэнгэрүүлийн өм хөтвийн 70 өнгөрөө шан хутаараа эргэн явж олон үндэстнээ арсна өвчнээ амд үдсийн үлхэрийн камергийг байгуулвэ. Тэр бэлкман дахулуна Бэкшинжангийн 9 аймагт алаг мэр өвчнэ үхрэлдэн онц тусгалт арсны өвчлийн нэмчилгээний нэг байгуулж хоёр том шахах хувь үйлхүрт төшөглөн Шинжаангийн алаг мараа өвчин болон удамшлын хүчин зүйлийн хайрцааг анх удаа тодорхойлж холбогдлоо судалгаараа Юрутайлын 22 дугаар хугацаана Дэлкана Арсна Салана их хурлд зэс медаль гэрчсэн байна. Алаг мараа өвчин эмчилгээ талаараа Каншожингийн бэлкмен дахулуна их на хугацаана шархталгүй уншлалтын системийг үүсгэн байгуулж өврийн бие дэний харай дэний хэсгийг шилжүүлэн оруулах мэрэгчлэгээ төрүүлээд өрнөлж эмнэгтэй күчиртэй алаг мараа өвчнө Кевин Өнгигийн Сергаке Кемжагийн их карт дэвшлүүлж эмчилгээнэ бомблыг шувталж Каншожин гүргэлж нэг кмэнэ күчирхэг боловч гүчин жидл хаз гартаа бүлкэмдэн хамжилсж нийлмэл күчийг бүрдүүлбэл тэгээд олон талыг хамгаалж чадна. Бүлкэмэ күчирхэг болвас сая нэг олон өвчтөнд ашиг гүртэ чадна гэж хэлдэг. Тэр болон бэлкминий хамтын чир байлгаар Шинжаангийн арсны өвчнээ судалгааны голдлогтой туршилтын таск болон Шинжаангийн арсны өвчин ба Бельгийн өвчнээ эмчилгээний эмнэлгийн ухааны судалгааны төвөө зөвшөөрлөж байгуулагдж шинжилгээний салана хөгжилтөд Батвик ацаалбар байгуулв. Эмэт Шинжаангийн жирор эмнэлгийн хорааг хамурсан Шинжаангийн арсны өвчин ба Бельгийн өвчнээ тусгай салана холбоог байгуулж Зокамлоын лгара хавсарна уншлах системийг эхлүүлвэ. Жил бүр альва аймаг жуу хотод үндсэн шатгийн аялал, үндсэн шатгийн хязгаарлын тэнхим зэрэг эрдэмшинлэгэнэ хөдөлвөрөөс 10 кэдүнүүд авирнулж, төмн өнгөрөө кэмнүүдээ боловсруулж, 30 кэдүнэ эмнэлгийн хорааг хавсарна арсна тусгай салааг байгуулж, 1000 өнгөрөө тусгай мэрэгжлийн чидвэртнийг хэмжилж, 80 өнгөрөө докторантыг дахуулвэ. Энэ кивэ кэр битэмжиний хуудас болбол Каншожингийн бэлкэмдэн хамжилсч нийлмэл күчиг бүрдүүлсэнэ амьдлаг үйлчлэг болно. 2024 он болтлоо Каншожин өм ханараа улсын байгалийн шинжилх ухаанаас сүрмэгнэ 5 төрөл зүйл. Эвран засхурнаа дэссийн 18 шинжилх ухаанаас судалгаараа төрөл зүйлийг эрхэлж Эвран засхурнаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн давшилтын шагнуулын 1-р дэссийн шагнуул. Төрийн явдлын хорооно Заскинордна онц нөхөр улсын нэрвэл хамгаалал эрүүл мэндийн тоом хувь нэмэр үзүүлсэн Идэр залуу тусгай мэрэгжилтэн зэрэг 90 алдрыг гүртвэ. Кэдүгара аль олон 90 алдар болсон боловч Каншожин мэнл эмчилгээнэ 1-р фронт яаралд ажилласаар байна. Тэр гэлхтэн. Өвчнээ асуудлыг шийдвэрлэхээр барахгүй бас башлаг дээр тусан гэдэгчлэнэ өвчтнийг дахна гой сайхан болох гэрхтээ. Бэкшинжангийн арсна өвчнөд нэрвдэгстэй чам шилдэг санаа тусгай мэрэгжлийн нэм эмнэлгийн үйлчлэг гэрч эрвэл чирэг амьдрал та болохыг хүсэж байна гэж. Эргэмэнд сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ класс онцсон баярлалаа. Нэн гол наглыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөлийн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Каргийн нэгэн. Бидгэн улсын 4 дугаар сарын 9. Үрмшд үйлдэг асан чилгэр 11-23 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
0: Чиншожан борлолжууд 50 хураа 8 хүүгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаалт нь цэцлэн сайжруулах ажлыг хинэн жуулаад ийж. Амахуугийн төрөнд тавих бузутлгоо хөвжилтэн самар ерс холурлгоогоор замныж. Эсгэн сайхан Шинжангийн метан байгууллалтад тасралгүй шинэ үрг төрмж уулахыг аккуулах гэрэхтэй гэж ичилжүүлсэн.
1: Тэвхрэн амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаахад дугуйлан гас манай орондоо 15 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 52 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Еврон засварны хөвжилтэн өөрчлөлтөн зөвлөлөө. Манорны цаглагаа арга талын багтаамжийн цаглагааны үнийн тогтцыг төгөлдөрлөхө холбогдлоос үүссэн тухай мэдгдлийг барлан тархааж 6 дугаар сарын 1 өдөр циклын чингтар хэрэгжүүлэхээр байх.
1: Энэ жил Шинжангийн Тяншан нэртэй олон хэлбэрийн хамтарсан зөэлтийн нэртэд тэмдэгтэй барааны зөэлтийн селена гал тэргийн нийт 414 селагийн зөөврийн өвлж барааны өртхийн 96 дүншүр 4400 төмд өрхтөг өрсөн.
0: 2026 оны түншин цөксдөж Шинжангийн Кэлбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдаана 2 дугаар ээлжана уралдаан бүхтаалар явагцэн.
1: Нэх уудас бичээсэн ягаад нэр гарсан би гэхүй гарсагтай Шинжангийн арадиод хэлс хураан арадиогийн цаган байдлын шүүмжи зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгүрэн авгыг сонсхия.
1: Шинжангийн арадиод хэлс хураан чимээн. Ерөн зас хурна намын хураан шүүжи Чэншаужан 5 сарын 24 өдөр Порталын Монгол Еврон засгчдыг хөрчээ. Тэвхрэн амахуугийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаалт зааж гаргасан асуудалтай байрлуулна. Цэгслэн сайжруулж буттаарлахыг тухайн газрын кинэн жуулаад ба. Тэрч хэлжилсэн. Шижинпин амахуугийн болосны үзэл санааг гүнзгий суралцсан нарын ойлгож, лабдуунаар үйлдэлж үйлж. Шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонувчтай бүхтаалар төвшлүүлнэ. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ажлын ерөнхий харалтыг батчан гадах гэж, дундуудын юнисны хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хөвжилт ба амар төвчнийг нэг сандар нэгдэлтэй төлөвлөж, амахуугийн төрөнд тавих бузрдлгоо хөвжилтийн самар эрс холдролтгоогоор замнж, хатуу чанга арга хэмжээ гардан кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах ажлыг сайнар атгах гэж, амахуугийн урчин төрнийг хамгаалан засахыг ихээр акуулж, Үсгэлэн сайхан Шинжангийн бүтээн байгуулалт тасралтгүй шинэ өрөвтөмж олохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Чэншаожан кинэн жолаатахтан чихэлжилсэн. Альва газар альва салам өчрө. Ерэнгэ шүүжи Шижинпингийн аялгаа үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөлтө болно. Шаншигийн Чанжу хотын Чингюан шана нүүрсна уурхан газ дэлгэрсэн эндлийн тухай гаргасан чихэл заврын зөрг санааг гүнзгий сурулсан дүүжлүүлж. Эндлаас гүнзгий сургамж авч Амар төвшин хөвжлтийн ойлгохтныг батпик бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чанга буттай санаар атгах гэж, ард уулын төмнө амнаас эд хөрөнгөний амар төвшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Чэншаожан портал хотдог хөрч, сайрмын нүрийн орон бис уулын хологдлолтой ажиглалтдаг гүнзгийрч, амахгийн орчин тойрны хамгаалтын байдлыг тухайн сарнд байцаан үзж, хологдлолтой асуудлын цэгслэн сайжруулсан акцийн харин мэдүүлтийг сонсч, Цэгслэн сайжруулах ажлыг заан жулаад нахуулва. Чэншаожан зааж гаргасын. Шилдэгсэн амахуугийн урчин тойрон болвол Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн эрхэм дандын их баялаг ба чихэл давуулаг болно. Тунгалаг усны хөкмдөг үйл болвол даруу эрхэм дандын их баялаг мөнгөг ойлгохныг батпик байулгаж амахуугийн урчин тойрны тухайн асуудалд зөвэр хандаж чанга арга хэмжээ авч цэгслэн сайжруулж буттааруулахыг санаар атгах гэж Амахуугийн амар төвчнээ сэргээлтийн шугамыг үнэнхээ батсагч. Дээр яс чанартай хөвжлтийн амахуугийн дэвсгэр өнгийг нэн ил тод болгож, алийн үндэснээ олон төмнөө амахуугийн олдтай сэтгэлгийг нэн төгөлтөр болохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чэншаожан эрхлэн хурал хийж, Портал жүгийн намын хураа болон Евран засхуурна амахуугийн орчин тойрны тэнхмийн хинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах, амахуу орчин тойрныг хамгаалах зэрэг голдлогтой ажлын хариу мэдүүлтийг сонсч, Портал жүг хийгээд харьяат альва шан хот болон хологдлолтой салаа мэшрийн хариуцлагатай нөхөр. Евран засгуурна хологдлолтой салаа мэшрийн хариуцлагатай нөхөртэй ярилцсан сулсва. Тэрч хэлжилсэн. Амахуугийн амар төвчнээ халгавчиг бат бэхчүүлэх улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж. зөв алан намжилтын нүзэлтийг Батбек бэ болгон үйлдэлж үйлж. Төвхөрөн амах үгэн орчин дөрнө хамгаалтын кинэн байсалтар заптокол болгож, экүүслэсэн күрлсгөө талыг нөхөрлж, тогтсыг бүрүншүүлж, эмжигтэй талыг сайжруулж, амах үгэн болосна байгуулт болон амах үгэн орчин дөрнө хамгаалтын ажлыг нарин кинэмга сандар хийх хэрэгтэй. Кинэн байсалтын цэгслэн сайжруулахыг нэг зүйлийн жишгэл улс төрийн үүрэг болгож, улс төрийн талаас өсгө, улс төрийн талаас атхга, улс төрийн талаас сайжруулахыг баримтлж, асуудлын үндэс сурулжиг гүнзгэ уудалж, төрөл хуван арга бодлого хэрэгжүүлж, найрлаг оновчтойгоор бүшилж, бүх талаар төвлөртэй сайнар цэгслэн сайжруулахыг баталж, нэгээс зүйлэн нөгөөгийн мэдж, нийтлэг чанартай асуудлыг системтэй засахыг акуулж, утга хугацаанаа бүтэмжтэй тогтсыг байгуулан бүрэншүүлж, амах үгэн орчин тойрны яс чанарыг тогтундар дээгшлүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Амах үгэн орчин тойрны хамгаалалт засалтыг лабдуунаар акуулж, ерөнхийлэн засах, системтэй засах, экүүслэсэн засахыг баримтлж, цэлмэг огторго, тунгалаг усн, арын цэвэр кэш шурагийн хамгаалах ажлыг гүнзгий сайнар хийж, чихэл амах үгэн системийг хамгаалах ба сэргээх чихлийн инженерингийг төрөгтгөн хэрэгжүүлж, аль үндэснээ олон төмнөө хамгаас санаа өргч байгаа хамгийн шууд, хамгийн буттай амах үгэн орчин тойрны асуудлыг сайнар шийдрүүлж, амах үгэн орчин тойрны хамгаалтын үр өтөмжийг өргөлжлөн бэхжүүлэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Ажаху нийгмийн хөгжлийн бүх талаар бузурдалгүй зүг хэлбараа хөрвүүлэхийг төрөлтгөхэйж, нийс дүрчийн давхарслан гадагшлуултыг дургшлуулах, бузурдлыг багасгах, нугааруултыг өргөтгөх, ажахугийн нэгмэдүүлэхийг хамжилцуулан акуулж, бузурдалгүй дур нийс дүрчтэй хөгжлийг цусралтгүй акуулж, их байлгийг ариулах ба орчин тойрныг хамгаалах ажилсан бүтц, үйлдвэрлэлийн арга хэлбэр, амьдралын арга хэлбэр, орон зайгийн байршлыг бүрдүүлж, амах үгэн орчин тойрныг өргөдүүлэхээр үн өртөг болгож, нэг цагийн ажах үгэн нэмэгдлийг суулж өгдөг болохгүй. Хөгжилтийн далдаг хүчин ба сэлхи хүчийг тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Амах үгэн орчин тойрны Курана өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгий ариулж, бинг тайм ба орон нутгийг нэг цогцжуулах, хамтар сэргээлж, хамтар засахыг баримтлж, амах үгэн орчин тойрны засалтын хариуцлагын системийг төгөлдөрж үйлж, ажлын дүрм тогтсыг бүрэншүүлж, кинэн хамьярши хууль хэрэгжүүлэх үйлдэл шийдвэрийг чангадахэж, амах үгэн орчин тойрны засалтын систем болон засалтын чиглэлийн эдгээршлийн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Кинэн жилатах хугацаанд Чиншожан бортал жуугийн тогтворлыг хамгаалах, аюулгүй үйлдвэрлэл, ажах үгэн хэрэгжүүлэлтийн зэрэг ажлын байдлыг гүнзгий ойлгож, одоогийн кэта ажах үгэн ажиллуулсан шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх Куралин зэргийн хэрэгжүүлэлтийн үр өтөмжийг байцаа нүсж чахалжилсан. Нийгмийн тогтворлыг хамгаалахыг хязгаад төрөн байранд тавьж, сүрдүүлгийн эсвэргүүцчийн тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах, хэвэнжүүлэх арга хэмжээг найрлаг санаар бодтааруулж, нийгмийн амар түвшинээ бүхэл цогцсон сэргээлэн эзэмдхийг чангадах гэж, аль төрлийн зөрчил зууралдаан болон аюул түвшрийн далд айлыг цаг даруудын сэргээлэн арилгаж, амар тогтун бүлгэмдэлтэй, ив зогсолтой тогтвортой байдлыг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөгжлийн замаар замнахыг баримтлж, их баялаг, орон байр зэрэг давлагтай далдаг хүчийг өргөлжлөн бадруулж, бүтэмжтэй эх орлуутыг идэвхтэй өргөтгөх нь онцлогтой давлагтай ажилласан хөгжлийн яс чанар үр өтөмжийг дээгшлүүлж, дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чулаатай улсхийг өргөтгөх нь ардны амьдралыг хүчлэн батламжлан сайжруулж, ажах үгэн хөгжлийн альва зүйлийн харалт үргийг сайнар бутаарлахыг акуулах хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангадах гэж, нүүрснэ уурхаа ба уурхаа.

0: зам харилцаа, хотын өвлийн бүтээн байгуулалт, соёл зугаацл, цэцэгт пожон, аюултай химийн бодис зэрэг голдлохтой курад анхаарлаа төвлөрүүлж, далд аюулыг дараалан байцааж цэгслэн засах яс чинэр үр өтөмжиг өнөнхөд ээжлүүлж, үйлдвэрлэлийн 1-р фронт болон ажлын тухайн сарангийн амар түвшнээ хамьяарлыг чангадахэж, кинэн хамьяарч хууль хэрэгжлүүлэхийг чангадахэж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс хүчтэй шийдэхэж, газар хөдлөлтөө, үүлийн үер, шороо чулуунаа урсгал зэрэг байгалийн гамшгаас сэргээлэх ба шийдвэрлэх ажлыг нарийн хянамга сайнаар хийж, хүнд онцгүй эндэл гаргахаас чанга сэргээлж, аливаа төснөө олон түмэн амар тайван эм найрамд Курбан баяр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Кадан кабин Вангуис хөдөлмөрт оролцваа.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Синжангын радио телесхран шимэн. 5-р сарын 24-нд өдөр Манурын Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 15-р хэсгэн олон төрнө сахтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 50 хуурь хэрэг. Голдлогта анхаарч байх 8 хэрэг кланат ба. Энэ дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 39 хэрэг, сахтлаар илчлэл мэдүүлсэн 13 хэрэг байна. 50 хуурь хэрэгэн дотор Ирэмж хотын 28 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 3 хэрэг. Цамжийн хүйхэн еврэн засагчуугийн 5 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 2 хэрэг. Баянголын Монгол еврэн засагчуугийн 5 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 1 хэрэг. Хамин хотын 3 хэрэг, Хашгир аймгийн 3 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 1 хэрэг. Илэн хас еврэн засагчуугийн 2 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 1 хэрэг. Тарвтай аймгийн 2 хэрэг, Карамай хотын 2 хэрэг, Ахсуй аймгийн 1 хэрэг, Кызыл Сүгийн Кыргыз еврэн засагчуугийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлэх зардал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэрэгэн дотор орчин төрнө бузуртлын төрөл хэлбэр орхуу авал агар мандлын бузуртлын 17 хэрэг, хат бийт хайдмад бидсэн бузуртлын 11 хэрэг, дуу шуугана бузуртлын 10 хэрэг, усна бузуртлын 6 хэрэг, амах үгэн эбэлгэн 4 хэрэг, бусууд бузуртлын 4 хэрэг байна. 5-р сарын 24-нд өдөр хүртэлээ Төв хуран амах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад 7-р дугуйлынгаас Манурандд тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал саргаар илчлэл мэдүүлсэн хэрэг нийт 15 кескудагийн 797 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 58 хэрэг болж, үүн дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 650 хэрэг, загтлаар илчлэл мэдүүлсэн 117 хэрэг байна. Дээр дурдсан сахтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэрэгийг нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холбогдолтой тогтоолын усаар шийдвэрлэв.
0: Шинжангна радио телесхуран чимэн 5-р сарын 15-ны өдөр Төв хуран амах үгийн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлынгаас манай өрөнд 6-р хэсгийн олон төмнө сахтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 46 хэрэгийг тушаан шийдвэрлүүлв. Үнэ доторхгүй дөрөн хэргийг хологдлолтой тогтоолыг үндэслэн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлагын юусаар тус хэсгүүдагийн олон төмнө загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахан дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гөснгийг Шинжангын Уйгур Еврэн засгуурна Ардэн засгийн урдна Сүлжаагаас байцаан лавлж уулна.
2: Шинжангын радио телесхуран шимэн. 5-р сарын 22-ны өдрийн өдөрнөхөн Еврэн засгуурны тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврэн засгуурны заскын ордноо банк хурлыг эрхлэнгээж, иргэн хаш ууж Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихлийг чихл зааврын зэрэг санааг дамжуулан суралцэж, Еврэн засгуурны намын хураан байшуултын юусаар түүх суулын зэлэн хамгалан ашиглах ажлыг судлан ярилцэж, Еврэн засгуурны Ардэн засгийн ордно 2026 оны чихэл их засаг захиргааны шийдвэрт бодлогын зөвлөсөн гарцга. Шинжангын Уйгур Еврэн засгуурны Битан байгуулалтын байрлага нь үнэн хамьяалалт нь ард засвар уруулсан төсөл зэргийг хинэн зөвлөлдөв. Гуралд Ирэмж хотын Тэнгэр уул арвайна 8 Алтай

0: амгын буурчин шана Лома түзэлийг Еврон засхурны түүх суйлын зэл болохыг судлын ярилцаж зөвшөөрвэ. Хурлаас зааж гаргасан юм. Түүх суйлын зэл болвол хот хөдөөгийн түүх суйлын хөгжилтэн чихэл ацаалур мэн. Дундын нэнс нах хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхчүүлгээр гол шугам болохыг баримталжээ. Соёл зугаацлыг үүсэлцүүлэн хөгжүүлэхийг сайнраад хийж, түүхэн дурсгалтын зүйлсээр яруулжээ. Түүхээр яруулжээ. Альвин сна олон төмнө 5 хлан талантыг татралгүй чангадах гэрэгтэй. Дүрэм тогтсод төрөн бодлогыг төгөлдөржүүлжээ. Түүх соёлын өвн хамгаалалт болон хотын битан байгуулалтыг хөгжүүлтэн хацааг зөвөр сайнар шийдвэрлэжээ. Түүх соёлын зэлийн хамгаалалтын төлөвчлөгийг найруулан дуурунхоо кинэн зөвшөөрөхөөр хэрэгжүүлэн хамьяр хардыг хуул тогтоолын усаар сайнар хийх гэрэгтэй. Шинжангийн үлгэрийг сайнар ярахтай байрлуулна. Түүх соёлын зэлд агуулагдж байгаа дүмнүүдийн соёлын тэмдгийг боловсруулан дүнжээ. Гол дүрс байдлыг хөрүүлэхгүй урдлдоор тохиромжтой эзэн нутгийн хэлбэрийг идэвхтэй дагуулан сүйр тоног төхрөмжийг сайжруулж олон нийтний үйлчлэгийг дээшлүүлэх гэрэгтэй. Гуул хэрэгжүүлэх нь кинолд хамьярлалтын хүчил сайн ихтгийж Салам мэтрин кино хамьярах хариуцлага болно. Харьяалт газар нь хамьярлалт нь хариуцлагыг чанга ботгаруулж өдөр тутмын эргэн байцаалтыг чангадах гэж түүх соёлын зэлийг битүмжтэй хамгаалахын дунд шинэ амжилтын хүчтэй болгох гэрэгтэй гэв. Хуралдаа Еврон засгийн ардын засгийн ордноо 2026 оны чихэл их засаг захиргааны шийдвэртэй бодлогын зөвлөсөн гарцгийг кинэн зөвлөлдөж баталва. Хурлаас чихэлсэн альва шийдвэртэй бодлогын зөвлөсөйг Дан Бютакийн нэгцэн чихэл их засаг захиргааны шийдвэртэй бодлогын дэс дараалын шаардлагыг чанга зүрмлэн хууль ёс зүйн кинэн байцаахыг хүчилцээ нэгтгэх хэрэгтэй. Засгийн ордны шийдвэртэй бодлого тогтоох явцдаг олон нийт нь оролцох ба тусгай мэрэгжилтэн нутгуд гэх үйлдэлийг үнэнгээ сайнар бадруулжээ. Ардын санаа кинтг, ардын оюун ухааг нэгтрүүлэх, ардын хүчийг нэгтрүүлэх, ардын амьдралыг сайжруулахыг засаг захиргааны шийдвэртэй бодлого тогтоох бүх явцдад хүрт болох гэрэгтэй. Зөв алам намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлжүүлэх суралцлах хэмжээ өрнөх тавгүйл болон шийдвэртэй бодлогыг хэрэгжүүлэхний үр бүтэмжийг өргөлжлөн дахин үнэлжээ. Чихэд их засаг захиргааны шийдвэртэй бодлогын шинжилх ухаанч бүгэд дээр бүтэмжтэй байх ард түмэнд зол жиргал хэлүүлгийг батлах гэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжангийн Уйгур Еврон засгийн битан байгуулалтын байдлын үнэн хамьяралтан аргад засвар оруулсан төслийг кинэн зөвлөлж батлава. Хурлаас ааж гаргасан Альва газар альба хулгуудтай салам мэтэр бүтээн байгуулалтын байдлаг нь үнэн хамьяралтыг уламныг алхам чангадах гэж. Бүтээн байгуулалтын байдлаг нь үн бодох үйл ажиллагаа гэд өрмжлөн бүтээн байгуулалтын байдлагын ялц чанар ба амар төвчнийг батламжулжээ. Дүрмийн хатуу чанга чанараар байдлагын бүтээн байгуулалтын альбад халгсан гуул ёсны эрх гашгийг батламжлах хэрэгтэй. Бүтээн байгуулалтын байдлаг нь үнэн хамьяралтан байгуулалт тогтцыг уламныг алхам төгөлдөржүүлжээ. Сүрэг зангилтын мэрэгжлийг хэрэгнэн кинэлд хамьяруудны арх гэлбарыг шилдэгжүүлэн, бүтээн байгуулалтын байдлагын засалд нь үйлдэл шийдвэрийг дээгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэлсэн. Курбан байр удалгүй болохоор байх тул нийгмийн тогтворжлох, аюулгүй илэрвэрлэл зэрэг ажлыг өргөлжлөн сайнарах гэж, зах дэлгэр нь хангалгыг батлах, идана амар төвшин зам харилцаа, сугаалцлын эзэмжийн цэг зэрэг голдлогтой Кюрианы ажил төрлөн амар төвчнээ байцаалтыг чангадах гэж, алуу төрлөн гамшгас сэрэг алан гамшгийг басгаж, гамшгас аврах бэлтгэлийг сайнар гэх хэрэгтэй. Жижирүлг жижирлэн сахга ба сүрэг зангийг дамжуулан мэдвэлхийг чангадах гэж, хүчирлэлтэй олон төмнөөс мэнс сурч хавтран туслах ажлыг сайнар гэж, сайн сайхан баярны өдөр нь өвөр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан яралцва.
1: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Янжуугийн медалснаар болвол шидрэ Еврон засгийн хөгжилтэй өөрчлөлтийн зөвлөл манаурна цахлаа гарах талын багтаамжийн цахлагааны үнийн тогтсыг төгөлдржүүлэхгүй хулгалттай зүйлсийн тухай мэдэгдлийг барлан дархааж манаурна тохируулгын чинэртэй цахлагаа үйлсгэгчийн тогтон бүгэд эмх дараатай битэн байгуулалтыг хөтлөн жолаад иж цахлагаан хүчнээ системийн амар төвшин тогтон ажиллагааг батламжилва. Шинэ тогтоолыг энэ жилийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхэнэ хэрэгжүүлнэ. Цахалгааны багтаамжийн үнийн даруй элчин цахалгаан энерги хадгалах метийн тохируулалтын чанартай цахалгаа үүсгэжтэй тэнцэж, машин цогцлуурын багтаамжийн хэмжээгээр тархах нэг тогтмол батламжтай урилгуулна. Энэ төрлийн цахалгаа үүсгэгчийн цаг эмхтэй дөрөн дасар цахалгаа гаргаж шахалгүй байж, голдо цахалгаан төрийн тохируулалтын хангалгыг батлах үйлдлийг үүргэлдэг. Салхины хүчээр цахалгаа гаргах, нарны энергиээр цахалгаа гаргах зэрэг шинэ энергийн цахалгаа гаргасан хэмжээ гүйц үед тэр нь санаачилгаас нь үйлдвэрлэлийн хэмжээгаан багасгах гэж шинэ энергиар гаргасан цахалгаанд орон зай гаргаж өгнө. Харин шинэ энергиар цахалгаа гаргасан хэмжээ хөрөлцөхгүй цахалгаан дурын цахалгааг хэрэглэх байдал бачимдалтай үед тэр нь цаг даруудын ажилж хөрөлцөхгүй цахалгааны хэмжээг нөхрөлж Бүкөрнө цахалгаан хүчнээ хангалгын тогтмол найдвартай байхыг батламжилнэ. Инхи тогтмол урлагын даруй иймэрхүү тохируулалтын чанартай цахалгаа үүсгэгчийг утга хугацаагаар тогтмолоор ажилуулж, цаг эмхтэй зарлиг хүлээхийг батламжлахын төлөө юм. Еврэн зас хурны хөвжлөлт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн энергийн үнийн газрын дэд дарга Хуан Ян илэрхийлэхтэн. Еврэн зас хурны шинэ энергиг их гэж ягаар залган уруулахыг дахалдан, шинэ энергиар цахалгаа гаргах хэмжээнээ эзлэхийн харьцлын тасралтгүй дээгшилж байна. Бидэн цахалгаа гаргах талын багтаамжийн цахалгааны үнийн тогтцыг цаг даруудын төгөлдөржүүлж, аливаа төрлийн тохируулалтын чанартай цахалгаа үүсгэгчийн ашиг орлогыг тогтворжүүлж, аж ахлуулын бүтээн байгуулалтын идэвх ажлыг дайшлна. Цахалгаан дорын цахалгаа хэрэглэх урглалын хугацаанд тулаарлах чидвэрийг дээгшлүүлж, цахалгаан хүчнээ системийн амар түвшин тогтун ажиллагааг нэг санаар батламжлах чадвартай байна гэвэ. Мэдээлэлд нүүрсэн цахалгаан, ки цахалгаан Устачи энерги хадгалах, биян даасан шин хэлбэрийн энерги хадгалах зэрэг адил ус цахалгаа үүсгэгчийн төрөл хэлбэрт анхаарлаа төвлөрүүлж, багтаамжийн цахалгааны үнийн баримжааг төрөл хуваан шилдэгжүүлвэ. Хуан Ян илэрхийлэхтэн шин тогтоолд аж ахлуулын ашиг орлох хэрэгэд хэрэглэгчийн эврэн өртгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тэнцвэржүүлж, нөлөөгийн нарийн унштайгаар эзэмдэж болох болгоо. Тохируулалтын чанартай цахалгаа үүсгэгчийн аж ахлуулд Багтаамжийн цахалгааны үнээр дамжин эргүүлэн хураах эврэн өртөх дээгшлэнэ. Цахалгааны энергийн зах дэлгүүрээр дамжин эргүүлэн хураах эврэн өртөхийн дургшилж, аж ахлуулын ашиг орлого ерөнхийдөө тогтвортой болно. Суугаал ард кедаж ахгийн хэрэглэгчдийн цахалгааны үнийн хэр хэмжээг нөлөөлөхгүй, үйлдвэр худалдааны хэрэглэгчтэй авч хэлбэл арилжааны үн ба системийн ажиллагааны зардал нэгэн дургшилсан боловч нэгэн өсч, тулгын балах байдлыг бий болгосон болохоор Үйлдвэр худалдааны хэрэглэгчдийн цахалгаа хулдан авах эврэн өртөг бас үндсэндээ хувирахгүй юм гэвэ.
0: Шинжангын радио телесхураныч маань. Энэ жил Шинжангын Тяньшан нэртэй олон хэлбэрн хамтарсан зөвлөлд нь нэрт тэмдэгт барааны зөвлөлд нь Селена Галт иргэн олон нэртэй цэг хамжилтсан зөвлөлн явуулах шин хэлбэр хэрэгжүүлвэ. Шинжангын олон улсын хуурян гармны бэлгэлэн хязгаар тарифлах компани Төмөр зам Барана зүйлийг хурлын явуулах аж ахлуултай хамжилсан холбоолон хөдөлсгөн үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. 5-р сарын 19-ний өдөр хүртэл энэ жилийн Тяньша нэртэй барана зүйлийн Селена Галт иргэнээс нийт 414 селаг зөвөрлөн явуулжээ. Барана өртгөн 66 дүмшир 4400 төмөнд өргөтгөрчээ. Дундад Европын барана зүйлийн Селена Галт иргэнээ өрөмчийн цугдрлын төвд Хурмал авдрыг үдлгүй Тяньша нэртэй барана зүйлтэн Селена Галт иргэн дачиж Дунд Азия Европад үйн альба галарт явуулахар байла. Шинжангын Чэнчэг нэрэмжтэй олон улсын барана зүйлтэн Орлон Гүцэтгэг хизгарт компанийг нь энэ жил 4-р сараасан арх Орлон Гүцэтгэж явуулсан барана зүйл нэгэнд 20,000 хуурсан хурмал авдраас давжээ. Компанийн тухайлсан ажлын Закарла Шанши чинь хэлэхдээ. Энэ хоёр өдөр бидний яг Чанчин тэмдэгт Мартин Терг зөвлөлг нэг барана зүйлтэн Селена Галт иргэгийг дугаарлан тохируулж, Хаскстана бүрэн дайд явуулахар бэлтгэж байна. Бидний энэ жил зөвлөлийн явуулсан барана төрөл зүйл бахаар нэмэг бай. Нэгэн жил бидний бүрэн бараа хувцс хундрын төрлийн үйлдэл нар гол болгож байна. Гэтэл энэ жил Хаскстанд явуулах барааны талаар сүйр тоног төхрөмжин метан байгуулалтын төрлийн үйлдэхнийг өргөтгөн явуулбаг юм. Энэ жил аснаар Тянь-Шань өмөртө баронаас үлдсэн Селена Галтерг нь ерөнхийдөө баруун үртэгээр гол

0: болохгүй гол өртөцөг бол гэж. Самхийн өртөө гол өртөдөө холболон хөдөлсөж олон өртөцөг зөвөрлөн явуулахыг хэлбэрийг тогтоосны хамт Хэби Шинжангийн баранас үлдсэн Селена галт иргэн Гуандун Шинжангийн төргийн шугам зэрэг мужийн хоорондох баранас үлдсэн Селена галт иргэгийг явуулж бүхэл цогцны ажиллагааны үр бүтэмжийг 120%-аар дээшлүүлвэ.
1: Шинжанг нарадууд хилсхорын чимээн. Шидрэн хусанд Евран зас хорны шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн тэнхим, хоордгор хэсгийн шинжилх ухааны судалгааны шинийг өсгө тавцсангийн шилгэн авсан үрдэнгийн нийтлвэ. 97 тавцсан шилгэн авахаас өнгөрч, голдлогтой төршлийн тасаг, инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төв, эмчилгээний эмнэлгийн ухааны судалгааны төв, 1-1 замын хамтарсан төршлийн тасаг зэргийг хамарсан байна. Шинжангийн электрон судалгааны газартаг хэрэгтэй. Судлын нэг бүлгэм яг онлогар дулааныг эзэмдэж, илчи хангах системд тушаан хэрэглүүлэхээс өмдөх хамг эссэн шөрөлдөг ээж байлаа. Тус системийн уламжлалтыг хэлбэрийн дулааламжин хангалахын дулааны хэмжээгээ биян дажи тохруулахын аргагүй. Илчин энергийн дүрлгэн сүйтгийн тоом. Ажилгана ашлалтын күшүрдлийн их сэргээ күшүрдэ асуудлыг шийдрүүлж. Энерги хариулахыг хэмжээ зүүн 15%-аас зүүн 20%-д хүрнэ. Шинжангийн электрон судалгааны газар энэ удаа Евран зас хорны голдлогтой шинжилх ухааны судалгааны тавцсангийн шилгэн авахаас өнгөрсөн явдлын түүнээ шинжилх ухааны судалгаанаа бэрхшээдгээ шийдвэрлэх буттай хүчин эрх сүрт клиентэлт улсныг харуулж байна. Шинжангийн электрон судалгааны газрын шин хэлбэрийн судлын нэг байгууламжийн эрхлэгч Махай Тоо илэрхийлэхтэй. Дараалхамд Шинжангийн голдлогтой градус үерлэн шинийг өсгөх тавцсан болон академичин бүлгэмтэн түшиглэн Шинжангийн тоожилсан аж ахуй болон буттай зогссон аж ахуйгийн гүнзгэ үүсэлсэлд хүч нэмрэлнэ гэвэ. Тус удаа шилгэн авахт өрөмжийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн нуран шин хот районы нийт 28 нэгдсэн шилгэн авахаас төрөвчлөн өнгөрч Бүг Шинжангийн Еренка тууна зууна дэшин нэгдсэг 79% эзэлсэн байна. Үрэмчийн дээршин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн нуран шин хот районы шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг өсгөө үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Юанжин Лун хэлэхтэй. Улсын дэсэн тавцсан болон академичийн төрөлжүүлгийг хөтлөн боожуулж ажилсан хэлкастай барилдуулан шинийг өсгөө хэлкасыг байрлуулж шинийг өсгөө хамтарсан зогсыг зохион байгуулна гэвэ. Энэ жил Шинжан бас Евран зас хорны шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөхөд дүрмдэд түшиглэн. Тяншан туршилтын тасаг, Шинжангийн энергийн химийн аж үйлдвэрийн туршилтын тасаг зэрэг шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөхөд тавцсангийн байгууллагыг ахиулж, дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж ахлуулын яс чанарын дээгшлүүлэн хэмжээгийн нэмэгдүүлэх ажиллагаа өрнүүлнэ. 2022 онд шинжилх ухааны судалгаанаа шинийг өсгөхөд тавцсангийн байгууллагыг эхлүүлснээс нар нэгтэй 19 тавцсан шилгэн авахаас өнгөрчээ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шинэн. Хамгийн хотын төргөн гэрэглэлтэн ажил төрлөлд нь хойнсон тоног төгрөмжн хамралтын хэмжээ 185% хүрчээ. Өдөр бүр 3 төмийн шахуу кадаж ахуйн онцлогтой үйлдэлнийг тухайн газрын төргөн гэрэглэлтэн шилжүүлэн зөвөрлөх төвөөс бикусны аливаа газарт зөвөрлөн явуулж байна. 5 сарын 23-ны өдөр Дунтун төргөн гэрэглэлтэн хамлын шилжүүлэн зөөрлөх төвд дис дэвшүүлсэн дараах автоцулсан хуанилх шугам яг ажиллаж төргөн гэрэглэлтэн бараг код ширүүх асаваад цогцонгу мужд гарга амд хуан кэрхэ хүртэл бих явцын 10 секунд кэрхэ байж Кёдач хугын онцлог дэвэлтхнэг хамгийн төргөн дан 48 цагийн дотор бикулсан хэрэглэгчтэн хоолын ширээд хэрэгж чадна. Дунтун төргөн гэрэглэлтний Шинжангийн хамдын хуан тархах төвийн хариуцлагатан лоши бийн таньцлын гэлхтэн. Энэ жил манай шилжүүлэн зөвлөг төв нийт 1200 төмөнд төрг оруулан хатуу тонгийг дээс дээшүүлж их баг төргөн гэрэглэлтийн зүйлийг бүрэн автоучлалтаар нийтэм хуан илгийг биелүүлж хуан илгийн үр бүтэмжийг 181%-аар дээшлүүлвэ. Манай гарамд оруулах хэмжээ үхтэн нэгтмнээс нэгтмэн 5000 закалг байснаас нь удаа нэмэгдээд 2000 5000-аас 3000 закалгын хооронд болов. гармас гаргах хэмжээ өдөр бүр дунджаар 300-аас 500 закал байснаас нь удаа нэмэгдээд өдөр бүр дунджаар хамгийн дээр ургалын үед өдөртөн 1000 закалд хүрч байна гэв. Хамгийн хотын шууд нь төргөн гөргөлтөнд хамьяралтан товчоно ажил төрөл нь хамьяралтан салон дэд дарга панго танцлан гэлхтэн. Тухайн газрын шууд нь төргөн гөргөлтөнд салон мчрөө ойнлогжуулан дэстэвшүүлэх нөхөр мангаас 500 өнгөр төмөн төргөч хэрмэн олж бих хотын 180-аас дээш гээ кепчажсан төргөн гөргөлтөнд ажиглуулыг хамарсан хамт хангалах хэрэгцээний хоёр тал гэсэн санаачилгасан салгуул туулж Юфтсан шилдэгжүүлэн барааны гүлгэн үр бүтэмжийг дээжлүүлвэ. Нэг талар көдөл тусхан илгэн күркө барааны гүлгэн системийн байгуултыг төрөлт хийж, көдөл аж ахуйг нь үлдэхнийг тусхан ас гаргаж, хот дуруулах замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Нэг талар хараат орн шууд нь төргөн гүргэлтэн аж ахлуулыг тус газрын көдөл аж ахуйг нь онцлогтой үлдэх нь буурлуулах гол цогцтой санаачилгаас нь ажлан залгуулах хөтлөн жолаад иж. Зөвлөлт нь үйлчлэгэн хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг онцлогтойгоор тохируулан тусга тогтаасан тусгаачсан илгээн күрк барааны гүлгэн үйлчлэгийг буттай байдалд нь тохируулан хан ана гэв.
1: Шинжаң нарад үйл хэлсхөрэн чимэн. Манас шинэ шиндик хос өмнө кимнэ күчээр тарсан 500 өнгөрөн бүү ави анхуда их кепч ахар цэцгэлвэ. Энийн Шинжаңда онс байдаг мөхгө шахсан ургамал болох аавыгий кюмнэ күшээр үржүүлэн буужулах ба кепчажүүлэн тархын мэрэгжил зангилгын чинэртай шүхлэлтэй улсныг харуулж байна.
0: Шинди хоз усумна аави тархы сүйрэн адарда залгалдсан алтын шархал аави сэсэх салхнаяр бадрын дэлгэн. Ажилчад аавыгын ургалдан зангилгын хугацааг амжиж, Эвс адилх зэрэг нарилгчсан тамирлан газрын хамьяралд хамгаалалт өрнүүлж, идэркэн урхыг батламжилж байна. Шинжангын Мэйнун Ави нэрэмжтэй Амахуугын шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хизгарт компаниг нь 90 закарл Либийн сурвалжуулагч ялгтаан. Энэ жил бид нь Ави их кепчагаар цэцгэлснийг голж үзвэ. Энийн дараа бид нь Авиг нь навчаас тогтун хураалт болохоор барахгүй. Хөөшт бас их хэмжээний чинэр сайта аавыг нь үрэг хураан цуглуулж, аавыг нь ерэн эрдэн боомдлын асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлэж чадах улсныг харуулж байна гэв. Аавыг ердэн шижир алтан өвсөн гэдэг. Шинжаңда онц байдаг эмтидан гарал нэгтэй ургамлуулах вэ гэдэг. Улс нь 2 дугаар дэсэн голдлогтой хамгаалах зэрлэг хурмалд харьяалагдана. Зэрлэг аавыг нь айнда нь үржин боочих нь их кичиртэй байгаад, эсэлтэн нь элдэн хугацаа нь үт байж, ирдан 6-аас 15 жил хэрэгжиж сай цэсгэлэн үр суудаг байна. Манасжан шинди хоз сумна өрөмц онцхав өөр амсгал кэрш шуран нөхсөлдөө түшгэлэн, шинжилх хоно судалгааны их дээд сургал болон ажахлуулта хамтран кюча хамтдах нь бэрэгсэдвийг шийдвэрлж, Авиг үржилэн боожлох мэрэгжлийн хүчирхэг асуудлыг амжилттай шийдвэрлэж, шинжилх ухааны судалгаа нь аж ахлуулын сүйрэн газар тараачны өрхийг үйлдүүлсэн хамьяралтын хэлбэраар дамжин тарих хэвчээгийн өргөтгснээр барахгүй, нэгчг өнгөрсөн мөх шахсан ургамлыг хэвчээжүүлэн кюмна күчээр боожлохыг биелүүлвэ. Либийн хэлхтэн бидэн амах үгэн тарих хэлбэраар дамжин шинди хол суманд 16 төрөл зүйлэн аави тарьвэ. Барцалтар шин сургууг навчин мүүбрэн гаралтын 800 кг хүрх болна гэв. Ави их кепжагаар сэсгэлсэн зэрлэг дүрсэн сүргэн сэргэлт гүйц үрэн ил тангасан байна. Одоо манасжа нэгэнд авиг нь онцлогтой ажилсыг көдө тусахныг сэсгэлүүлэн хөгжүүлэх голдлогтой төрөл зүйл дээр оруулжээ. Тархи болуусруулах ба соёл зугаалсныг үйлдвэрлэн усал сувгийн хөгжүүлэх бүх ажилсан гэлкасыг байгуулва.
1: Шинжаң нарад үйл хэлсхөрэн 90-аас шимэн. 5-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны түн шин зөкстө Шинжаңын хөл бөмбөгийн кет тисэн хамдарсан уралдаанаа 2-р ээлжэнэ 3 сарынгийн уралдаан явагдва. Саран бүрийн уралдаан бүр гайхам сайхан явагдж, тухайн газрын зугаалсал бас адилхан кюр хөгжөнөр билэхвэ. Баянгулжуугийн анги болон Хашхрын ангийн уралдаанд Хашхрын ангийн дээд хагас сарангийн уралдаанд шүрэн дайралт явуулж, залаагаар хоёр бэмбэг оруулан төрүүлсэн давлгийг бий болгож, Дураад хагас сарангийн уралдаанд

0: Баянгуулж үгийн анги күштэй гэдрэгэд айрлтыг явуулж, цэгийн дэмбэг ишгэлхий завшаа уулж, нэг дэмбэг уруулваа. Баянгуулж үгийн ангийн хөл бэмбэгийн дүр бахтан Аулис Абдулла хэлэхтэн. Энэ сарангийн нүрэлдаанд баянгуулж үгийн ангичхи болог, хашхрын ангичхи болог бүрэ маш сайн ишгэлж, уруулдаан их гайхам сайхан болваа. Биднад хөл бэмбэгийн дүр бахтчхи маш күш нэмэрвэ гэвэ. Тартан ангулын Үрэмчин ангийн бүх сарангийн уралдаанаа дайралтын хөргөлөлтийн айсам маш төргөн явагдав. Дээд хагас сарангийн уралдаа явагдаад 27 минут болохдоо Тартан ангийн 8 дугаар номертэй бэмбэгчин Цэрэг Мурад хориотой урнаас бэмбгийгээ дээр ишглэн оруулж тэнцэлтгэ байдлыг урдаар эвдвэ. Хамаг эцэст Тартан анги 3 дуу тэгээр Үрэмчин ангийг шивэ. Илин анги болон Санжин ангийн уралдаан күш тэнцүү явагдаж, 90 минутын шүрэн уралдаагаар дамжин Илин анги нэгдэд тэгээр Эзэн сарангийн анхдагчи дийлэтик олваа. Жаншигийн хөлбэмбгийн дур бахтан Могуан шүн хэлэхтэн тухайн сарангийн үүр амсхал их кюр хөгжэнтэй болваа. Энэ удаа би Илин ангийн шилдэг үйс сагчын илэрлэгийн үскээр ирсэн юм. Маш сайн байна гэвэ. Хөл бэмбгийн талбартуу уралдаан хурц шүрэн явагдаж, уралдаанаа сарангийн дотор газаа хөр хөгжээнээр бэлэхнэ. Тарптан ангийн Эзэн сарангийн уралдаанаа газар болох Савал хоттоо. Тарптан Дулаан Шан хотын хөгжээн дэмжигчээ баг тухайн сарангд хөрчи зөргөжүлэн хүч нэмрэлж. Сарангийн газаа бас Савалын том тавхтай хуурсан такамах амтлах хөтөлбөр эрхэлж, хөл бэмбгийн дур бахтд ба зугаасгчд 9 төгрөг 90 мянгаар жинхэнэ савалын амт хитаг амтлын нийтвэ. Зугаасгч Ян Ифан гэлэхтэн би тусгаалын тухайн саранд ирж Шинжангийн хөл бэмбгийн хэд дэсэн хамдарсан уралдааг үзвэ. Энд бас том тавхтай хуурсан такамах кэж байсныг үзвэ. Савалд ирвэл савалын том тавхтай хуурсан такамах амтлахгүй байж ягж болох вэ? Күмсэн жилвгийн их хар хэрэг байг вэ? Уралдаанаа сарангийн газаах гуулс хотын Евшинжэ зэл адилхан кюр хөгжэнээр билэхэж Үзмжин орна том дэлгэстэй зэргээр шууд нэвтрүүлж, альвин дэсна олон төмэн зээлдэс огсон үзж, гайхам сайхан уралдаагийн хамтар сонорхоа. Сүүжүүгийн зугаасгчи Чэн Шаудан хэлэхтэн, тухан сарандаг хэрчи уралдаагийн үссэнд үзэгштийн урглам халуун сэтхэлгийн Жансу Мүжийн хотын көл бэмбгийн хамтарсан уралдаагаас хосорко байна. Дэмбэг орсон тэр акшинд тухан саран үнээр күйр хөгжайхар билахуа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескуранчи маань 5-р сарын 22-р өдөр 2026 оны түншин цөксөн Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттисн хамтарсан уралдаана 2 дугаар ээлжинд дахин 3 сарангийн уралдаа юм өгдөө. Хотан анги Эзэн сарангд нэгтэн ягар Кызыл Сүүлгийн ангитай тэнцэж, Карамайн анги Гээчин сарангд 3-р тэгээр Борталжүгийн ангийг шивж, Турпан анги Гээчин сарангд 2-р тэгээр Хагсүгэн ангийг шивээ. Ийгэд Шинангийн Кэлбэмгийн Кэттисн хамтарсан уралдаана 2 дугаар ээлжинд 6 сарын уралдаан цэмдэн дуусва. 3 дугаар ээлжинд уралдаан 5-р сарын 30 өдөр үргэлжлэн явагдах болно. Шинангийн радио телескуран радион цагн байдлын шивэмж.
0: Ода нэг хуудас бичээсэн ягаад нэр гарсан бэ гэхүү гарцагтай Шинжангийн радио төлөс хураан радиогийн цаган байдлын шивэмжийг сонсгоё.
1: 5-р сарын 23-ны өдөр Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттисн хамтарсан уралдаана 2 дугаар ээлжинд уралдаанд Баянгуулж үгийн анги Эзэн талбарт Хашгирны ангитай уралдав. Хашгирны анги хоёрт нэгээр шивэж, салж ухуйдан хувцсуулахыг эрэг зөвлөж, нэг хуудас бичээс үлдээж, Баянгуулж үгэн халууч орхыг гээшлэгд таалархлаа. Бидэн талбарт бүх хүч хардан ширм аав. Талбарын газаа кизад сайн ахтыг болно. Бидэн бэр Шинжангийн сайн залуу болно. Кедэн болон анарын ерэн нэгтэрэн бэлхэнд бай. Энхгэн нөхөрл болвол хамгийн эрхэм нандын юм гэж бичжээ. Бичаж бичсэн хэн болвол Хачхан ангийн 10 дугаар нэмэрт бэмбэгчин Аламжан Абдгайны болно. Дару Хашгир ангийн анхна бэмбэг оруулсан хүн болно. Тэр бас гэлэхтэн. Кэрва Баянгулын анги Хашгирын эзэн талбарт ирвэл бидэн бас сайнаар бэлдэхнэ гэж. Халуучрахаар гээжсэнд

0: Таалархсан эрхлэгч газар тулсан кинтгэл мэн царан дээр бүх чарын чирмэсийн дөрөлдөгч талхсд тулсан кинтгэс сэтгэлэг мэн кэлбэмгийн талх хүчин ираас нь нэг нэгэн дийлэн давх хэлбарын дийлэл биш харин хоёр талхсаар нь бүх чарын жинкна чидүрээр нь үзэлцэх явдал мэн энэ ки үзэл санд ата өшө байхгүй. Харин кэлбэмбэг дуусан хамгийн ариун цэвэр хайр сэтгэлг өгнө. Баянгуулж үгэн анги шүйгцэн боловч талбар газар хувц сулхойра кюлановх талар нэгч хаашааш хамтсангөө. Хашхран анги шүйсэн боловч хувц сулхойраган цэвэрлж бичаас үлдан талхлан илтгчээ. Энийн бэмбэг шүйснаас нэн нэр төртө явдал болно. Уралдаан төгсгүй шүглөө дугаархас энэ дэрэлдэгч байж, уралдаан төгсгүй шүглөө дугаарснаас хоор найж болж. Нэг хуудас бичаас энэ нэг удааг нь уралдаана хайр халамжиг хүйн байзаас кимсэн сэтгэл шилжүүлвэ. Бичаас кимсэн сэтгэлийг хамгаас дулаацуулсан даруй, хэдэн ба анар нь ер нь нэгтрэн бэлгэмцэн явдал болно. Шинжанг нь кэлбэмэг нь кэддээс нь хамтарсан уралдаана аль нэг бэмэг нь анги нь олон үндэснээр бүрлдэж, царанд сэтгэл санааг нь олдсон анги найж болохоор барахгүй, царангийн газар төрсөн ах түшиг дутна юм. Үзэгчд нь тайзанд, альбин үндэснээ артымна гар гаран холвон сэтгэл зүрг хан холвож, кэлбэмг нь царандг хамгийн хайс сэтгэлэгтэй үзэмжиг бүрлдүүлвэ. Аламжан абдаг айны лозунг бичиж ураа хашгарсангөө, Зөвхөн эврийн хамгийн зансанар хэлбараар нь шинжаанчдын сэтгэлний үгийг бичсэн юм. Түүхэн дурсгал зүйлсдг дундын үнсн хамтын цогц.
1: Одоо шинжаанчны радиод хэлс хураан сүрүүлжилгч Ван Шөнэ сүрүүлжилэн бичсэн. Ханин зург эртнээс үлийг оцаалж, дундын болосна тасаршгүй уламжлалыг илрүүлвэ гэх медалийг сонсхья. Баяшана хызлын чулан агуугэ, нийтэн нон тулын 3-р зуунд малдсан бэгээд, бурхан шажин зүйнши уламжлалгтан дэлгэрч, ману улсын кил доторгүй хамгийн барун захту орсон том келварин чулан агуугэн үлдүгдэл бүйрээж. Дунхуангийн мөгөө күүгас 200 жил шаху эрт юм. Тайлурлэгчин танчулгийг дахан. Чулдах үүлін асха хадда байх хызлин чулан дауғар орхто. Тэрін 3 км сунулзан үргэлжэлж, ода 300 дөчилсан ауғу хадгалагдэж байна. Шинжангийн күсайна судалгана күрайлингийн чулан дауғын сүмін хүүші судалба үрлэгін судалгана хазарин дарғы мяули үхүй келихтан. Хызлин чулан дауғы бурхан шажна дундуд улсчилсан нэг эхлэлтэй гэж хэлж болно. Тэр мөнчгөө дундад улсын бурхан шажна үрлэгийн нэг чихл бүрэлдэхүүн хэсэг болно гэвэ. Чолон нагуугийн ханин зургийн Грек, Рома, Перс, Эртнэ энэтхэг зэрэг олон улсын үрлэгийн элементиг үүсэл зүүлж, дундад орна соёлоор өндөс үр болгон Ксана бурхан шажна үрлэгийн хэм намбаг бүрэлдүүлсэн байна. Мяул ихийг хэлэхдээ Энэ хызлын чулан агуугаас бидний дэлхийд ирэх гол болох болосныг олж өсч болох байгаад хамгийн чихлийн дундад орно соёл эндээ солсон үүсэлсэж бурхан шашна дундад үүсчилсэн өнгөрлөлтийг илрүүлвэ гэвэ. Түүхэнд Кумара Жива зэрэг худагтал лам Кюсанаас алс хол дундад орондог өрчи бурхнаа ном дэлгэрүүлж Кюсанаа хөвжмтэй бэжиг чулан агуугийн үрлэгийг зүүнш дамжуулж хөши Дунхан зэрэг газрын чулан агуугийн дүрс байдлыг нөлөөлжээ. Он сарын идэгдэл ба зөрөд эдлгэр. Цөөхөн хүсүү ханийн зүрэг өрөгдөн өнгөн унсан байна. Удаа шинжил ухаанаа судалгаанаа бүлгэм их тоо баримтай зукамл ойлог. Тайхоз гэрлийн жигсаал зэрэг мэргэлдэ түшхлөн. Ханийн зүргийг ширвэг өрөгдсөн кэсгийг нь засчин өгг. Алдагдсан ханийн зүргийг тоожилсан хэлбараар сэргээх ажлыг өрнүүлж байна. Шинжангийн Кюсанаа судалгаанаа Кюрайлингийн тоочилсан шинжил ухаан техникийн мэргэжлэх хэд сөрүлжүү бишгийн сөрөг зангийн судалгаанаа газрын дарга Жоули илэрхийлэхтэй. Шинжил ухаанаа судалгаанаа ажилтад 38-р номертэй агу, 110-р номертэй агу зэрэг агуугаар засан сэргээх үлгэр кэп болгож, үрлэгийн кэ гулз, кюмнаа дүр дүрхүү зэргийг засан сэргээх күшүртэ асуудлыг шийдрүүлвэ.

0: хөгжмийн тоглолтыг Шинжаанг нурлагын чижиг Кралингийн театрт тоглоо. Тусудагын дүү хөгжмийн тоглолт бол 2 дугаар хугацааны Дүмдэд улсын Шинжаангийн Ардын нурлагын өдрлийн тоглолт нэгэн болно. Дүү хөгжмийн тоглолт эхлэмэгц Хавирган сар мандва Аламхан зэрэг Шинжаангийн Ардын дүү хийгээд Кёркин Некюс саргац эцэг Дайчин нөхдөн дурсан сангалзна зэрэг дүүг ар араас нь тоглож Тухан царангийн үзэгчд айзмыг дахлан айлх тарсана. Тухан царангийн үзэгч хонхон хэлхтэн. Уян гулха айлга бас найрал айлхтай байж маш эркэмсэг санагдва. Тэрэн бас дөхөм ойлгомжтой зүйлийг үүсгэж Шинжаангийн маш олон ардын дүүг дүмдин оролн гулва. Маш тааламжтай санагдва гэв. Төвн дуулуулж өчгөн Кралингийн эрэгтэн ханкнам хоолондгуулч нь гэнэ хэлхтэн. Дүү хөгжмийн талаар бидэн эврийн хамгийн чадамгаа дуулуулж өчгөн уян гулха айлгыг уусгасна хамт бас цөөхөн дот үндэснэ шилдэг урлагийн биталыг хамтын харгалзва гэв. Тоглолт нь адагт тоглогчд айл замчлагчиг ихэд дууг дуулж дараа нь үзэгчтэй хамт би экулстаган гихэд дууг хамтар дуулва. Тухан царангийн үзэгч Ванли хэлхтэн. Сунгсан дүйн нэлээд онцлогтой байгаад тоглогчд бас их халуучрахыг байж. Бидэн чи анхаарал татагтан суух дурва. Илэнгуяа би Экулстаган гихгэ хамаг сүйлшин найрал дүйн бүхэл дүү хөгжмийн тоглолтыг ургалдын гүргэж. Мэн чи миний дулаас сэтгэлийн улсаа хайрлах хайр сэтгэлгийг хөгж аваа гэв.
1: Удаа тууч медиавидаа сонсхиа. 5 сарын 23-ны өдөр Евразис хурна тараалингийн шинжил ухааны Кралингас төрөвчлэн зохион байгуулсан Шинжаангийн Кёда жаху Кёда тусхан тараашна ойна көмөргийн судалгааны төв байгуулагдав. Евразис хурна тараалингийн шинжил ухааны Кралин бүх Кралингийн альва судалгааны байгууламжийг нийлүүлж орно дотор хазах заскын урдна салам өчөр ажилсан ажахлуул ихтэй сургуул судалгааны байгууламжийн хүчиг өргөн дэлгүүгээр элсэж Чөлөөтэй хөдөлгөөний тусгай мэрэгжлийн төрийг байгуулж Шинжаан бүх улсын чанар сайтай тараалингийн нүүлтхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суурин газрыг байгуулахад оюуна тулаарл хангана.
0: 5 сарын 23-ны өдөр өргөжлөрэй багцд гихгэ 2026 оны Эрэнц хотын салуучд багцтын гулгур төрлийн төшөлд нурлаа нэхэлвэ. Уралдааны 3 өдрийн хугацаатай явуулах вэ гэдэг Гулгур Күрдийн зүргийн төшлөлд Челат Келварын Гулгур Күрдийн төшлөлдгийг хорик уралдаана төрөл илгэлийг тохируулж Бүх Өрөмж хотын 93-ийн Гулгур Күрдийн төшлөлд 896 залуу баг уралцагч уралдаанд оролцжээ.
1: Сидрэ Евразис хорна Кюмнэ Күшний их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим Евразис хорна Ахлагчид докторын шинийг үсгэ үйлдэлгийн сүрэн газрыг шинаас байгуулахар байхад тухай зарлалыг нийтэлвэ. Пезавас шинэ Шинжаангийн Дазра нэрмжтэй амбицийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани амжилттай сунгагчээ.
0: Цаг уурын хөрилтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгэн хадагт бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг уурын урчуулсан медиагаас сонсхоё.
1: Үрэмжтэй үйлтагаас нь чилгэр 11-аас 23 градус.
0: Алтад бахуртагаас нь чилгэр 5-аас 18 градус.
1: Тарптад чилгэр 8-аас 24 градус.
0: Гулзд чилгэр 10-аас 25 градус.
1: Буурталд чилгэр 12-аас 27 градус.
0: Карамайд чилгэр 14-аас 26 градус.
1: Китэнд чилгэр 11-аас 28 градус.
0: Шихозд чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Санжид чилгэр 11-аас 26 градус.
0: Хамилд үйлтагаас бахурта 11-аас 27 градус.
1: Турпанд чилгэр 18-аас 33 градус.
0: Корлд чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Ахсууд үйлтэ 17-аас 29 градус.
0: Атушд бахурта 15-аас 22 градус.
1: Хашгарт үйлтэ 14-аас 22 градус.
0: Хотанд бахурта 15-аас 25 градус.
1: Үрэмжд үйлтагаас чилгэр 11-аас 23 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж сангараа мэргэн гинжээ наран туя буулаа нэвтрүүлвэ. Кюланав сонсонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсгүй бол таваас сулуши тэн хэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээ танд нүүлж Кэдан утгийг

0: төслүүлэн хэрэгжүүлэх идэвхтэй налах зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио төлөс хорооно Монгол хэлний радиогийн кедануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөө сонсмын сайн байцган та. Синьцзян нарадад хэлэлцүүлэн Монгол хэл нарадогийн Кёдан утгын Кёгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэлсэн зоглоо. За, би өглөө хөтлөгч Дэй Баяр тав болно. Эргэн гүнөө сонстаа. Тэгвэл энэ удаагийн нэвтрүүлгээр Хутан аймаг улан хургуулгын хойно хуурдлын гурнуудад төлөх дээр өвдөмжтэй тежэн үлгэхийн мэрэгдлийг ихээр түгээмжилж байх. Бортлар дүүгэн хэдад ахын шинэл ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан Могофон үндэсэн чаданд алин амьдарч тараатик жулаад нь шинэл ухаанчаар таримт тарсан. Хуурмын 26 оноо Шинжангын олон улсын хэдад ахын маш механик нь үсгэлэнгийн цуглараан явуугсан зэрэг агуулгыг байршлаа. За, удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжангын Арадай төлөс тухран Слүштин Сэзүүлтрийн хэлэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байгуулах гэхтэй.
1: Өргөн үдүн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ сонстаа. Шидэрэн жилааснаар хутаан аймаг Малаж авахын хажуудсэн дээр синтак хөвжөлт анхаарлаа төвлөрүүлж идэшин хэвэнэ. Хуурчилдаг гурнуудаа төлөх дээр өвтөмжтэй тежэн төвлөрөх мэрэгждэг хикар түгэмжилж. Уламжилт аргаар тежэн төвлөрөхтэй үржил байлтын удаан ашиг орлогын дур зэрэг гүчтэй асуудыг шийдвэрлэж. Шинэ ухаан техник мэрэгжлээр читэмж болгохтой төшөглөн идэшин хэвэнэ. Хажуудсэн хилээрэг хөрүүлэн. Дээс дэвшилгийг ахуулж тараасын маштны урлагаа нэмэгдүүлэн байшиг самыг тасралтгүй хөргөдөх бай. Жаа технологи хэдэд усаар иргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөө дугаараар нь харгаа шинэ гарсай болгосон. Түэл сум акрагай сумд гэрч улан урлах хөвнө ажилсан хөглөлт нь удаан байдлыг ойлгоё. Жилд нэг удаа төлөх уламжлалт тежэн үлгэх хилаардаа харьцуулглаа. Хоёр жилд гурван удаа төлөх үжилэн байлгах мэрэгжлийн айл хугацаантаас уруу урах мэрэгжлийн аргаар хэлэлдэх. Нийл хургийг эрцэр биежүүлэх шинэ ухаан цар сүрэг ван арчлын жаг зэрэг арга барилдад ашиглана. Тэжээн лөхөн явцаг икар шилэг зүйлж идэшин байна. Үржилэн үрдэмжиг дагнаар нэмэгдүүлнэ. Заг дэлгэртэй гарган борлуулах цагийг шууд суунаа тавиар хагартах ши. Тэжээн үрлгийн хурашгийг илэрхэд дэгтэл байна. Хутан аймаг төрөв чазаах уу хурша тэжээн үрлгийн том өрг ба тарааж нөргийг үйлүүлсэн. Улан эсгсэн хулаалан хөдөлсөх хөвжлөлтөн тогтсгий идвгата байгуулж идэшин хөвнө. Ажилсан баримж ажигсан үйдрэл кепч ажигсан тэжээн үрлгийн нэрти тэмжигсэн хөвжлөлтийг системчлэн агуулж байна. Ард ашгуртаг төрөн бодлогын тэмдэлгээр өргөн олон тежэн үлгүй хөрг тежэн үлгүй хийдэг байл нь өргөлөн дэгшил бай. Харгашана харсай болгосна. Юнган тосгна тежэн үлгүй хөрг нуур мамад турсан тогт. Төрөн бодлогын ашгийг өнөнг гөрцсөн байна. Тэр таньцлын хэрэгтэн би улан хурлахын хөвний гулдан авах уруулгад хэн нэгөр тоглоо өрөн зөвх нь 850 төгрөг цуглуулж илцэн томсон төгрөгийг төрөн бодлогын нөхөр хав дэмжнэ. Миний хөн сүргэн

та хоолдгоруудаа төлөхийн хугацаанд нь хурж аграх нэг жин хугацаанд хэн сэргэн туу 146 хэм байснаас нь нэмэгдээд 350 хөр хэм болж шилдэг санил төрн санаамар тэжээнд үлгэх болгоч төвлөлтний эрхч бас сайн гэвэ. Төрөв чадахул ажилласаар хөтлөн давхулх уу кэнд өргийг өргөлж харгаас шин би банк нэрмэгт хөөн үйлсэн хөвжлөлтэн хасгаард компанийн туужсан уйлэг тэжээнд үлгэхийг хэлварыг бих талаар хэрэгжүүлнэ. Урсын төрнийг уйлгаар тохируулах уу эзэмдэх юм. Тэж аврыг нарлаг унамчтайгаар өгөх зэргий нэг согсуулсан хамаарлан тавцангийн байгуулж юм. Хөөн хашаа нь урсын төрнийг цаг дараад нь хинэн хэмжих тохируулна эзэмдэж. 13 баримт ажилсан хөөн хашааг нь өдөр тутмын хамаарлт хамгаална хэлийг кек танд зөвгөн. 10 өөр хүн хэрэгслэл болж гэнэ. Удаа жахлын тэжээд байгаа эдшин хөн нэг тэм хуурмын өнгөрөө байг байгаад гол ержлийн эг хөн 4500 байж жилдан дундчаар 6000 өнгөрөө өлтөр сайта хүсэг ухлаа гадаар нь хангаж. Хутан аймгийн улан хургуулх хөвэн чихэл өлтөрийн ерэлтийг ержлийн байлгах сүрэн газар болсон байна. Ажахлын хариуцлагат нь таньцуулан хэлэгтэн. Энэ жил чинэр сайта улан хургуулх эг хөнээс хуурмын өнгөрөө шинаас нь нэмэгдүүлэхээр төлгөөлж байх байгаад бих явсту үдгэжсэн ержилэн байлгах мэргэний хэрэгнэ. Удаагийн шатанд сүйр эх вэна тогтуртаагаар хууржилдэг гурнуудаа төлөлж мудаа бүрэн талаас хуураас гурван хургана төлөлт усч болох байгаад ишгэр хургана хэмжээ суна 95-аас тавч хургана амьдрах хэмжээ суна 28 хэвд хөрч аль зүйлэн тэжээн үйлдэх гүйцэгдэх нь уламжилдаг хэлбараас хул давж аж ахын ашгуурлаг нь маш сайн байна гэв. Одоо улан хургуулх хөвэн дээр үтэмжтэй тэжээнд хөрлөх мэрэгжлийн хутаан аймгийн Бику уран мөстө тогтурдаа дэлгэрч. Идшин байна дэрсэн сэргийг өржилэн байжлах кепча өргөжлөн өргөдч. Энэ жил тухайн газарт бараг салдар 8 тэм улан хургуулх хөвэн нэмэгдэж. Малаж авхын ажилсэн Багтаамд лавнаар өргөдөх болно. Хутаан аймгийн малаж авхын мэрэгжлийн дэлгэрлэх өртөнө ажил нь таньцлын хэлэгтэй. Тухайн газар хуян хөвэн Гуман улан хөвэн Жиншин эдшин хэн зэрэг улан хургуулх шилдэг үлтрийг голлог тагаар бежэн дэлгэрүүлж. Улан баримж ажигсан тэжэн үлх өлхөр зүлх сүрэн газрыг залгаагаар байгуулна. Дараалхам тухайн газар тэжэн үлх кепчаг нь хэрэгжлэн хийгдэх. Малаж авахын ажилсан хилгасыг нөхөрлөн утгах. Унсагта эдшин хөн ажилсыг хэрэгжлэн хөшргүүлж. Тарааш малчтны урлаг нь хэрэг хэмжээг тогтнаар дээглүүлж. Кэдад усны ажилсын цэцгэлэн хөжилөлтөд бих талаар хүч нэмэрлэнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн нь сонстаа. Одоо баялын замбай гавшхолоо дугаараар нь олонд Батардуугийн Кадажахуугийн шинэ тухайн тахин мэржлийн ажилтна. Могофонгийн Юнсен шаданд адын амьдарч трафик жолоод нь шинэ тухайнчаар газар тарсан хэлгэрийг ярьж өгье. Сэрдэл бортлог хотын Бээлийн Хармадын сумна жүйкэн тусгна үргэлжлэн залгалсан Кёнгийн тарминг газарт Могофон хамд Алекстаган тарминг газарт явуулан сууж Кёнгийн чигсэн байдал болоод ургалтын байдлыг нарин хэнга байсан өснө хамт Трайт нэрэгт чиглэх ухсаана хэмээрлд хамаалд нь арга дамба Гэмэ Турхан Кёнайлин шинэ тухайнчаар сэргаалан гасгарлах голгыг нэг нэгээр зааж байла. Могофон гэлэгтэн Яла тусна газар шираа нөхцөл ялгаа бэгэд тарсан тарилын чи ялгаа болохоор бикэзэд трайтнеркийн тарилын дадгал болно. Клан авахыг хэмжээтэй уйлдуулж тралан мэрэгтэн жолаалгыг хөрнүүлж үйлхийг трайтнеркийн хажуудаа хэрэгдэг гэв. Хуурмын 5 нуна 7 дугаар сард хөрөөр наста могофон чингдүүгэн кадажахын их сургуулаас төгсгч нэр мэдүүлэн баран дурна тэвлэгэн сайн дурнаах суус мэнэ. Могофон эрэгсүүлэн хэлэгтэн. Тэрсэн утга шандунгаас гал тэргэн сууж арсан шанд ирсэн минь тэр мэжтэ би нүдний амьд гээ өнг зэмдэхийг татагдва. Сүгэн сөндөрсөн цас туул өргөн удам хагас гарын харагдахгүй тал нутг жигтэрэн харагдахгүй өнгөд байшин бас гийжрэх гэрний зэтэ. Юста цаг нь ойлгоч бидний ухлаа халуучраас өгтөө гэвэ. Тэр арсан шана кök тухай үлтрим малын талваад ажилсан нэг жилдэн хамт алекстаган гүнзан нөхөл байгуулснаар барахгүй бас тухайн газрын кимсэн. Эгэл бурмжин цайлган сэтгэлд нь байлагсан байна. Эдгар Мохлоцом твина үйлчлэхэний хугацаанд дүүрснээс хууруу Шинжаанд адин амьдарч салуун насны гэрэл гэл байгаа нь үндсэн чадан цатруулах шийдвэр гаргасан байна. Могофон хэлэгтэн. Миний аав эцэм тражин хэм болохоор ерөн тусгай мэрэгжлийн мэдлэгээр нь тражтик хавсарч тражтик туслах чицэндан бийх өмгөгч байна. Тэр хархан багаас нь Кэдэ досонд өсөн байж чи газар чураад гин усан хайрталтай болохоор сүрсэн тусгай мэрэгчлэн хэлгэн. Айлын талаар нэг хэсэг амж дэмжиг гарахыг буцаар ирсэн байна. Ингээд хуурмын 8 нунд сайн дурнаа вилхана ухсан мохлоо дээрта дараад хэрэг. Ажилтны хэсгийн шилгалтаас өргөжтэй өнгөрч буртал бүгэн тараалан мэрэгчлэг дэлгэрлэхүй тавина мэрэгчтэн болсон байна. Могофон гэрбэр тараалан тусгай мэрэгчлэг дагч тарилын газар төгсгэр ши. Алиа төрлийн тарилын газрын Хэмэлт хамгаалт нь үр дамыг даруй хэсэнгээр сурулж, тражтын үйлдвэрлэлийн хүчтэй асуудал болно. Будаг хэрэгцээг ойлгож, тарим газартай гэм Эдуархан Кюналиг юуск байдалд буулгах хэрэг. Тэр санаалгаас мөхлөө тухайн газартай хөрч. Тарим газрын байдлыг ойлгоно, садал хийж, хамгийн түрүүнд шинэ ухаан цар эм хэрэглэх төсөл тогтоож. Тражтнергийн хавсрын хохирлыг нь багсгач, өөрн өртгийг нь ариулдаг байна. Могофонгийн сэтгэлд тарим газар төв хэрх болгоно. Бэр давтан болцох эрхэм нандан завшин болно. Икла боттайлуулах төвчлөө хөрмдүүлэх мөрөчтгэн бас трайт мөрөгтэй гүнзгий сулсах уу. Тэд нэг хэрэгцээ шаардлагыг хөөлөхгүй. Улан дуу шинэ ухаан цар өтөрхөөс сэргээлэн таримыг хамгаалахыг биар мохлоо жолаачтна. Могофон гэлэгтэн. Бидэн трайт мөрөгтэй дугаарлаад үнэхтэй дугтглаа хүч нэгтэй байж. Альнаг имаах уу тарим газар гэж сэтгэл тарин санаар хамааран хамгаалглаа. Таро тарилыг идэрхэн ургуулчтнаа гэвэ. Утгуцага тарилын газарт яаралт алсар байж тэр өөрөөргөө таашны өргөтө төлөс садан мэт хайр сэтгэлтэй болж. Яраа зүйл нь тараалан мэдлэг дэлгэрүүлэхтэй чим улмаас улам болсрон болсон байна. Хуурмын арс нуунд арсан шана кёг тухай үлтрэн малын талбаан траачин сжинг линкин мэнэ мөө шишин газарт генти их талбаагаар гэмэ турхан хөлөр хийсч ургуултын их сайн байсан Тармлын гаралтын багсч цаалхтаа хураалтгүй айл төвшөртө тулгарсныг үзад. Тэр бохлон мен дураан Могофонд үсчээ. Могофон улан тав юм хэлсэнгүй. Сэгрохлаа тарим гасд амжин гөрчээ. Гамшиг байдлыг бодо галтын хам байцааж. Шинэ ухаанчар юм хэрэглэх. Сэргаалн хусгаарлах төсөл тогтаасан байгаад. Бикапсту цэгт сууж. Сычанлид сэргаалн засху айл бохлоо жулаацнаас гэмэ дурхан хөналиг маш дүргнар хөргөлж. Арын тэм шаху төргөн. Адахын хокрлаас зайцуулж. Уртал отны утлуун галгасна. Гагсхын хулаасан тусахна. Ард Лиан Лун хэлэгтэн. Хуурджил нэм мана тусахна Кёнгийн тарилын газар Кенти Мендерт таригдч. Цэг мус Кёнгийн нилгч гэн. Мен дуран цогтн хугрва. Могофон энгэш мэг сонсоноо дараа хамгийн төрөнд тухан царанд амжин гөрч. Гэр эргэна тусахна ардык цоглуулна. Эврэ наврах уу алий хамлсан өрнүүлж.
гамшигын дараа тарвин газардаг хэмээрхө хамаалху тэслэг тогтоож юм. Нэг нэг алгамаар жулаач нөхрөлн тарж арслан хамаалху гарлыг сэргээснээс улна хэвэн гарлт хэстэн тогтурж байгаа гэв. 2025 оны хаврын тарилын сангийн ухаанд Могофон Бэлэн хар модон сумд гүнзгарам мэрэгчлэр хавсам цэслэхүү айл өрнөлж тараалан нэлдэр нь ялэ. Сангийн цагт өргөн долон тарилын өргөтэй хандуулн тармилын газрын кесалын танхимг нээж хэвэн газрыг хамааран хамаалху тармилын гэмэ уторхан хүнээлээс сэргалан хасгарлах зэрэг мэрэгжлэн боловсралдаг хэс мэнэ. Жөхэн дусгана хэвэнгийн тарилын өргөө лүүлэхийг хэлэгтэн. Тэр күлсэнгү нарин хэнган байж тухайн царганд бидэндээ мадагт асуулдаг хариулт өгч шийдвэрлж өгснээр барахгүй бас таримнын газартаа явуулан сууж буттагаар айлуулах уу арга самыг нэг нэгээр зааж өгвэ. Юнас өмнө хөнгө тарих шин киларыг дэлгэрлэх үед тусгаардаг шин мэрэгжлийг ойлгохгүй бас болж

эргэлзэн татгалзахгүй төршихөө зориггүй байжээ. Ингээд Могофон илхэр зүйлх тарим газар байгуулж. Бикапсту мөрдөн тэмдэглэл хийжээ. Тарилны өргийг хэсэх хуван зохион байгуулж. Тарилны бутагаас нь уцуулн тарих. Хамаар нь хамгаалах серба. Твэж хураахгүй бикапсыг. Тэрний зүйлж. Эцсийн улнаа эргэл цаг арилгасан байгаад. Эмэркийг хойгон тарьж, бөөжлөх шин хэлбэрийг бас. Тухайн газарт кепжагаар дэлгэрүүлэн хэрэглэсэн байна. 20 жилийн хугацаанд Могофон алерт портал хот айлгар болж, үйлс тайч, эхнэр авч хөвгтөө болж, бас нас агсан аав ээжэн хажуудан тусч авчирна. Хамт амьдарч. Нэг гэр амхла хамт баяр баландаа амьдрал өнгөрүүлж байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Шинжаг радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амдлэг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Оста залга бидэн худаан шанаа инван сумна парши тусганд гэрч туснард мама тавтла өшөр эсэн цөлин хөөнд байгуулсан сэсгэн ураг төрн үзье. Одоо цэсгэвстэй хэрэглэ эргүүлжлэн дээгшилж улан тэмдэ амьдрал чимнэгснаар барахгүй нэгж кода тусан унсалт ажил үст шин хөвжлөлт нь замыг нээвэ. Такан макан эсэн цөлин эм захт байх худаан шанаа инван сумна парши тусганд 56 настай Мамед Абдалла Цэсгэвсэнд болсон ургал мхалам сэтгэлгэн. 56 ах Украинд улан дэл шимэн адилж өнгөл болсон Цэсг тархи баялан замыг нээсэн байна. Мамед Абдаллан Цэсгэвсэд 56 ах сүрэн газраар хурахту нэг нэг сүр күлэмж тэр тагшиж ихсэж. Күлэмж нь ангилам сайхан цэцгэн энэр анхална. 150 өнгөрийн сүйлийн Цэсгэвс их сахлаг үргэж сарха цэцгэ өнгөлгөрм келсам дэлгэж. Жогрын цэцгээс ангилам сайхан өнөр хонголж башх анжирын нэлх мод зэрэг ала төрлийн цэцг мод амьдрын хүчээр бэлхнэ. Мама табла цэцгэн дундаагаар нааран цараа явж салаа намааг нарин нимбэ арчлан хайжлан ясш ургамлын ургуултын байдлыг байсан үзнэ. Тэр хэлэгтэн цэцг ухла миний хархан багаасан бохла дуртай зүйл болох байгаад хажид хэмс бас бир сураг цэцгт дуртай юм. Энэ менчи би анхуда экстам ухла цэцг тарж ургаахыг бутсан шилтан болно гэв. Салууда мохла газаран гарч адлаху кечи өнгөрсөн тэрэ нутхинан хөрсөрааг мохла хисаад санагласаар ирсэн болохоор шидэн жилаас наар цэцгэвснээ зах тэлгэрийн хэрэгтэй шаарлагыг тасралгаа нэмэгдүүлж ирэгч уудам сарал байхыг олж үзээд нутгтан бусч юрис тайч дуу сонглоо адлэлс болгон хөрүүлэхээр ерс үрхаагаар зэрэгч уудсан байна. Тусгай мэрэгдэн сүйрүүг болохоор тэр ном хулдан авч материал хайж тарж ургаахын сэдвэрт нар заалгаж баг баг орохлом илүү хөрмдүүлж Цэцгэвстан илгчгийг бэжлэх өдөр дутмын ардлан хамгаалах гэмэ туурхан хүнэрийн сэргалан засах зэрэг шинэ ухаанч харга замыг эзэмшчи. Күлсэнгү ба буттагаар адлуулах уураар тарж ургаах хүчтэй асуудлуудыг нэг нэгээр шийдвэрлсэн байна. Чирмэл газны гундавха гэдэгчлэн улан жил сэтгэл талын эзэнхэр дамжин твинэ тарилтын хэвч анх хэвчтэн нэг баг номолжин хөлмж байснаас нь удаа дулан баримж ажилсан хөлмж улан хөвчж юунд дохлаад өрн хөлмжтэй ала төрлийн цэсг өвс бийжүүлж гурван хөлмжд нь нэлэх мод бийжүүлэхдэг хэрэгэлж хэвчаа болоо чинэр шинсхийг хавсраас нь тарилтын байрлыг бүрлүүлсэн байна. Удаа мэмэ тавдлан биен даажи тархи хэлэрийг хэрэгэж бийжүүлсэн цэсг өвснэ төрөл зүйлийн баялаг чинэр шинсхэн шилдэг сан болж энэ сайн үнэлтэд төшөглөн тэр тарсан цэцгэ үснэ. Эла базарт хөргөн хулдаж борлуулсан зам нь тогтдоо болсон байна. Энэхүү өрнөг хөвж байгаа цэцгэ үснэ. Адилус төшөглөн тэр жил бүр 18 төгрөг орчим нь борлуулалтаа болж амьдралын явах тутам өөдтэй өнгөтэй болж яддаг байна. Мама тавдлаа байсан ч нутг нь авдгийн дараа марцсангүй. Тус туснаар нь хоор туснаар дэг дайшил нь ажил болгож гэрэнгийн хажууд нутг нь авдгийн дараа тогтдоо урлагтаа болгосон байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл

0: 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэмнээ радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороно. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрэлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо кэдэ жаах уу? Кэдэ дуусна. Тараачтан тухай мэдээгээ сонсгоё. Хоёр мөнгө 26 оноо Шинжаан нь улан улсан тараалан машин механик нь Юскнэн судраан 5 дугаар сарын 25 өдөр эрмэжтэй явагдчихэ. Юскнэн талбай нь дулаан тэм тэгтэрлэг мэтэрт гэржээ. Биг талбай нь дулаан зөнгөрөө ажаах уулын. Анхаарлыг татна Юскнэн дүү уралцуулваа. Тус ухсааны өсгөлөн цулраан уян чи кэдэ жаах уу? Уянлаг тараалан машин гээд кэдэ жаах уу? Кэдэ дусны үед гэж ажилдаг гээд гол сэдэв боловч. Машин механикар кэдэ жаах уу гэчэрхүүл гээд туужилсан а жаах уу ба кэдэ жаах уу? Кэдэ дусна тараасна үсэлсэл гээд хоёр гол шугамтаа нэгтэн барилд үлжээ. Өсгөлөнд оролцох тараалан машина а жаах уу нэгтэн нэгмэгэн өнгөрөөс шүр. Үзүүлгэн зүйлэг авчирч тарилт нь юулээс мала жаах уу? Өөс эмсэн юулээс төхөмс тараалан Усна гаралн тэлэн үйлдэх. Кэдэ жаахны үйлдэхний боловсруулах зэрэг. Крана пикапцэн машин дэлгсэн тоног тохиромжийн системийг дэлгэн зүйл бай. Тус ухсааны өсгөлөнгөн цогцолранд өсгөлөнгөн цогцолрааны гол нь эргэлсэн талгас тусгаар нь шинэ энерги нь зүйлг нь уран гаргаж нэг хэсэг шинэ энерги нь хөлөгч хүчин уйныг эзэмдэл дээдсэн тоног л үйлэн гэх крана шинэг өсгсөн үйлдэхний төлөнгөр дэлгэн зүйл бай. Сонсгонраа шидэр. Харуусан уу ховор цөхөг мэгш ахсан. Усны амд байдсыг хэржилэн талах кэлдэр өрнөж. Кидна гол нь дураа дуусхалын. Ганжаа хөг нь саган нэг нь. Усан дэсэн байганы хамаалд нь орондо. Удоо чан усан орондо. Мэргэшин алгаар хэржилэн байжсэн. Нэг тэм 9000 сүнгарын яалуу загсан жирмэ хаг тавьсан байна. Сүнгарын яалуу загсуухлаа хатуу яста. Загстаа төрөлд хралагт байгаад Шинжаанд унс байдаг. Бидсэн дэрсэн сэрэг байж. Өнгөрсөнд бүржин шан. Санж хот портал хот зэрэг уран бүстэй өргнө тархаж байжээ. Дээр зүүн үед хэтэртэл ангжи шүйсэн ба гаднаг нь бидсэн дэрсэн зэрэг уруулсан зэрэг шилтанаас болж зэрлэг зүнгарын хялуу загсна дэрсэн зэрэг нь туу төргнээр багс шиг 1998 онд дунд усан мөх шахсан амтна улаан гадартай бичгэн амархан мөхгө бидсэн дэрстүү

үзье. Хөрмөн арсын уунд манурна 1 дугаар дэсэн хамаалт нь уснаа. Сэрлэг амтнд ч ихсгсэн байна. Одоо сэрлэг зүнгарын ялуу зогсон цэвэг нь эвэн нуур, хитна гол нь эвэн нуурд урсны орхо гол нам ба савгаард тархшана. Хөрмөн 23 нуунд харуул сотын зүнгарын ялуу зогсыг мэрэгсэн аргаар үжилгүй сүрэн газрыг байгуулав. Харуул сотын кэдэжаху кэдэдосна топчан ажилтан мөнгөн тамцлын хэлэгтэн. Удаа хүртэл харуулсан хот нэгтэй салаагаар 3 жил кэр гадна нийт 4400 сүр зүнгарын ялуу зогсыг тав байгав. Сонсгонараа шидэр хуурмын 26 нууна марл башина дээр кепчинэт трактик хэмжилх төрөв зүйл унган газарт болсолт гэх айлг ухлаа шаар санд хөргөстэй хөртнүүлж марл башина эла сум болгоснаас ирсэн 56 ба тезэн үлгэ 110 том өрг хуршаан давхлагч дээр баримжаат 50 газрын хамаарлт хамгаалтын шидрийг дээшлэх хуур анги ба олон хурлахгүй хөөг дээр вирашктаагаар тезэн үлгэ шидрийг дээшлэх нэг ангийг хувааж олон гисэл урах ба будда газарт Бодта болсол гэхийг уйл уусна хилара дамжин шаар шинэ кэда жаху кэда тусна ажилсны үлсэн көгжилтийн төрөна туршлаг ба бодта хэлгэнэ мэрэгжлийн улсын хэлвараар суралцваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нин уусалцалта, нин чалата, нин амдлаг, нин кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нин уулнаглог сонсхила та нар бас сүлүүртийн хэрлэгчний үчирийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Синьяг нарада телусхран Монгол хэд нарадогийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартай ган мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгч тэг баяр та болном. Эргэн гэнэ сонсдаа. Эндсэн жадна цус нэвчлэн илгэрүүлэх үйлчлэг шин тогтоалтаа болсон. Бамба үлсэрхан гэвдрэх тоглаа ягжи аргацуул зоггүй. Хэлнэскан арсан хураад шүрхлээ. Яг чи сүлэн хамгаалвал зог вэ. Зайлхнууда ерлмэндийн хан нэвтрэлэг арна. Эдгэр авлагыг хамтаа нөлөгё. Хилэнап сонстэм байр нутчинам. Манай нэвтрэлгийн Шинжаанг араад талуусхран сүлүүштин шин зөөсрийн хэрлэгчний зүвтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуулах дугаараар үндэсэн чадна. Цус нэвчилнийг илрүүлэх үйлчлэг нь шин тогтаалдаа болсон тухай ойлгоё. Улсын ярилгах мал эрмэндийн соёлоос шидэр үндсэн шатна цус нэвчлэлийн хэлбэрлэх таск төвийн битан байгуулалт хийгээд үйлчлэгээ төрсөн хэрэгжүүлэх зөвлөрийг нийтэлж үндсэн шатна цус нэвчлэлийн хэлбэрлэх таск төвийн тохируултын баримжаа ажилтнаа боловсруулалтын шаардлага хамаарлын төрөмжил үйлчлэгээ явцсан дүрмжлэг тодорхойлж улан төвний өдөр эрт тутам нэмдэж байх гэрн өөр эргэнд дөхөн төргөн цус нэвчлэлийн хэлбэрлэх үйлчлэг өртөх хэрэгсэл шаардлагыг хангах болва. Цус нэвчлэлийн илрүүлэх таск төв боохла архаг чинэртэй буюу төргөн чинэртэй Вьетнам уудал нь өвчнөд нэрэгдсэн. Цус цэвэршилх эмчилгээ хангах тусгай салбар гал байж. Тэвнэ үйлчлэгээ крэк хэвчээ нэгтэй. Ясадах чинэртэй өвчнө. Эмпедстүү ходогдох зэрэг улан зүйлэн цус цэвэршилх эмчилгээ хэвч халтай. Өвчнө крэн хүртэл өргөдсөн байдаг. Зүглэрг үндэслэ цус нэвчлэлийн илрүүлэх таск төвд тохируултын хэрэгш. Урсын төрнө ярил хамгааллын ухаан хийгээд хадрлыг хсгарлах уу, гол зарчмыг чанг зөрмөлж, байрлалтын зүйс ухста, чилэмжин урна, хуайрлалтын тодорхой, илх тэмдэг нь тодорхой, арын цэвэр хийгээд, бузардлыг сулулцахгүй байх хэрэгтэй. Цус нэвчлэлийн задруулах таск, төвийн тусгаарлах хуурныг харьцангаар ухлаа, тусгаар байлгач, төвлөр нь хамаарх хэрэгтэй. Цуснаас шилтайлсан халдвар төвчнээ, өвчнө үсгчин байцаалтын эрдэнгийн тодорхойлоодгүй өвчтөнд бачин байдлыг аргасах, нэвчлэлийн илрүүлэх уран байх хэрэгтэй. Шинээс байгуулсан буюу өөрчлөлт байгуулсан үндсэн шатанд цус нэвчлэн задруулах таск төвд амьсгалын замын хайдралд нэрдсэн бачин байдлыг аргасан нэвчлэлэн задруулах таск гаргуул зогно. Цусыг нэвчлэн илрүүлэх эмчилгээний урны гол ажиллах уран болсон хэвд тэвнэ дутаад тохируулт нь хайдралыг хсгаалфа эмнэлгийн хэрэгцээ шаалгыг хангагчтай байдаг. Нэвчлэлийн илрүүлэх эмчилгээ нь уран нэгвэрт өвчтнийг ажилтчдах сүвэлтийн аль нэр тагаас наал загтаа нэгийг тохируулах зогно. Цусыг нэвчлэлийн илрүүлэх эмчилгээ нь уран дээр ирэхгүй салхи нэвтрүүлэх санд тоног тохиромж эсвэл битэмжтэй агаар ярдах тоног тохиромжийг тохируулж гэрэл тусалтын гээдс агаар цэвэр шин сургах байхыг баталж уурсан тэрнээ яс нэг зоку шаарлагдах хэрэг хэрэгтэй. Юнас хазаа байршилсан нэвчлэлийн илрүүлэх машин урнаа тоог ухлын үндэслэн эмчилгээний ажилд нь сүйс зогцоо тохируулах хэрэгтэй. Эмчээс наал загтаа нэг сүйлэгч ас ээл бүртөө наал загтаа нь хуур байхын хамт байршилсан нэвчлэлийн илрүүлэх машин тоог ухлын үндэслэн сүйлэгчийг сүйс зогцоо нэмгдүүлэхийг сануулъя. Нэвчлэлийн илрүүлэх машин бүртөө тэгсэг дөрөн сүйлэгчийг тохируулахыг сануулъя. Нэвчлэлийн илрүүлэх машин урнаа тоон 10-аас давсан байхлаа. Хоёр эмч тохируулж 20 сүрээс давсан байглаа. 20 сүр нэмэх бүр нэг эмч нэмэх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эртнийн сонсогчда Бамба бүлжхан гүвдрүү тоохлаа. Яг чи 100 зөгвэ. Зайтхнода эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Салга бидэн хамтан Бамба бүлжхан гэхэнг дутаа шүрлэн чихэл эрхнийг ойлгоё. Нэгэн тэглээ юуг Бамба бүлжхан гэдэг вэ? Бамба бүлжхан хэлээр нь Ираке хэлээртэ байж Кюзне өмнө өөрсөн хуулаан хоёр талд байдаггүйгээд Зимбарн бүрт тус бүр нэг гэлс ба хавчлан хэсэгтээ бүрлдгсэн Кимдабийн маш чихэл дутаа шүрлэн бүлжхан болно. Хоёр Бамба бүлжхан бахлаа ямар амар үйл та байдаггүй. Түүнээ шүрүүлсэн Бамба бүлжхан хурмын Кимдабийн шин хүүснаа сул цагийг ахуулж бийн дулаан тогтвортой байхыг баталж өөрөг өг нэр суснаа нэгдэрийн садарлт ба ашиглалтыг ахуулна аргаас нь өсөн байжлт ба булсранго болохдоо маш чихэл байдаг. Хэра дутгатна нэлбгүйгт нь уйнаа чидвгэн муудах уу квигт нь өсөн байжлтыг удааширх уу нас нь хөргсөн чээлэг чидрэн муудна хари тусгал нь удааширдаг. Бамба бүлжхан тухай гурван буруу ойлголтыг та кичнээ нь ойлгохгүй. Гурав Үргэл тохиолдгийн ямар ямар Бамба бүлжхан өвчин байдаггүй. Үүнд Бамба бүлжхан гүвдрээ, Бамба бүлжхан аялгаа чангарсан өвчин, Бамба бүлжхан аялгаа бүрдэн өвчин. Чобонши Бамба бүлжхан вирусл. Дээд төргийн чинэртэ Бамба бүлжхан вирусл. Гүвдрүүгийн чинэртэ Бамба бүлжхан хавдар зэрэг багтана. Үүнд дотор хамгийн олон тохиолдсон бохлоо Бамба бүлжхан гүвдэр болно. Тэнийг охлоо хорго чинэртэ гүвдэр болоод

хурдаа шинэртаа гэвдэр бамба бүлтхан имэн гэж бас ухаана. Тэр бамба бүлтхан эвчний ямар ямар хор каналда байдгүй. Бидсэн солцоог нэлээлнэ. Бамба бүлтхан кэмус болох үед шикрийн солцоо, өөхнө солцоо, үүргэн солцоо, витаминаа солцоо, ус давсна солцоо мөхлө бүрэ маш их нэлээтэй байдаг. Бамба бүлтхан ажиллагаа чангарахтоо шахлын халхаа сайхгүй, эсчид турхуу, хоолн дуршил нэмэгдэнэ. Бамба бүлтхан ажиллагаа бүрэхтөө дарамтха болж, хоолны дуршил муудах, усны хавн үүсэх зэрэг байдал илэрнэ. Ёсон байжилтыг нөлөөлнэ. Кюхнэ гэдэг бамба бүлтхан хурман дутгтглаа. Ёсон байжилт нь удаачирч, уйнаа чидвэх юм уудч, маш их болох өвчнийг үүсгэж мэднэ. Зэрэгцсэн судлын системийг нөлөөлнэ. Нэрв төстэй зүрхнээ цогцолдог төр өсөх, зүрхнээ гэмлэн хэвэн байдлыг алдах. Гэхдээ ноцтой үед цаалан зүрхтэн тамирын муудах зэрэг илэрлээ байдаг. Ержин системийг нөлөөлнэ. Эмгтайчдын саран гэр самуурч зэрмэслэхгүй болно. Мэдрэлийн системийг нөлөөлнэ. Урам сэтгэл икарг, көнгөрг, сухлахгүй виккелг, эсгэлэ, гонсорхо, урам сэлтэн болох, бие нүхэн зэрэг байдал илэрнэ. Амьсгалын системийг нөлөөлнэ. Күзэнэ хэсэг хавдан томорч, мөрсөн хулаа дарагдахлаа. Амьсгал бөглөрөх байдал илэрч, кэн ноцтой үед амьсгалдаг хөсөртөж, цайлахлаа, амьсгал битгий буулгатай байдаг. Таун. Ямар ямар гүшин зүйлэн бамба бүлтхан эвчнийг амархан үсгдэггүй. Бамба бүлтхан эвчнээ шил таны нарийн будлаантай байж, удаахынд цасрагын чинэртэй, бедстэй хөрөлсөх. Тус бийн ясалдаху удамчлан гүшин зүйл. Йотын шингаалтай харьдсан буюу гүйс бус. Ажил хийгээд амьдралын дараас утга цагаар гонсорхо урам сэтэлтэй байх зэрэг гүшин зүйлдээ хулгалдаа гэж хэлж болно. Бамба бүлтхан тухайн 3 зүйлийн сэжиглэлийг та тодорхой ойлгосноо? 6. Өөрөн бамба бүлтхан гэвдрийг нэрвэлснээс гэн ягж магадлах вэ? Нэгэн тухлын гэвдрийн нэрэд баг ухлаа. Улантан бохло илэрхэ, эвгэ байдал гарахгүй байдаг. Хоёр тухлын гэвдрийн бохлоо нэрэд их юмстэй. Амьсгал бөглөрөх, салэгти эвгэ байдал гарах уу? Дун сөнгө болох зэрэг илэрлтэй юм. Гурван тухлын хүзэнэ амьдхи гэвдрийн салхих хөдөлгөөнийг дагч, дээгш дургш шилждэг. Тэглэн бамба бүлтхан гэвдрийг олж мэдхлээ, ягж тодлох вэ? Бамба бүлтхан гэвдрийг олж мэдхлээ. Улнаар мохло хамгийн сайн мохло. Бамба бүлтхан тусга салаана эмчиг хайж, эмнэлгийн хамт. Улмнаг алхам бамба бүлтхан бүдгдөө дуунаа дулгана байцаалт хулаад. Бамба бүлтхан айлган байцаалт хэлгэж. Чихэлтэй үед нарийн зүйгээр эсэн судлын байцаалт хийж, эвчтэн зүйг нь тодорхойлохыг сануулъя. 8. Бамба бүлтхан гэвдрийг болглаа. Ягж шийдэрлэх вэ? 1. Бэбэх бамба бүлтхан гэвдрийг ухлаа бэрэ мессасл кэк эмнэг хэрэгтэй гэсэн явдал биш. Хургуй чинэт болоод хурд чинэтаг илгэн таних ухлаа сангил болно. Хоёр. Улан кэн хургуй чинэтаг гэвдрийн бухлаа тогсон хусаатагаар 6-аас 12 сард бүдгтүү кетуна дулгана байцаалтар дамжин дахин байцаалхын хамт бамба бүлтхан хайлгааг байцаалгал болж гэнэ. Мессасл кэк эмнэг чихэлгүй юм. 3. Дурак нөхцөлийн аль нэг нь нийцглаа гадар салаана мессаслар өгтлөн авахыг бодглох болно. Сангилгатай илэрхэ хулваатай хэсэг нь газрын даралт нь өвчнө байдал хилэрнэ. Бамба бүлтхан айлгаа даврахуу давхарлагсан болглаа. Дотор эмнэлэг нь эмчлэг хэлгэж тус гарахгүй. Хавдар нь өвчи ясна ар буюу гол дөрчөндөө оршно. Сангилгын хөвлөлийн чинэртэй өвсөлт эмчилгээ бодглохын мөн хөрөлтэй хандажтай байдаг. Гадар байдал буюу үзэл санааны эргэлз кетгэнд болоод кевин амьдралыг нэлээснээс мэс сасл келкийг чан шаардсад. Дурафны дэмтлэгэн онцлогтой гүвдэр гарахаас хурд чинэтэй болохоос дээд хэмжээгээр сэрэмжилж мэс сасл келкийг сануулъя. Гүвдэрийн синерийн хату келор байдал мохлоо эмч хөрөнгөө өөрөргөнө нэгдс тагаан мохлоо наалдан тогтмол ус болсон буюу келкийг хэмжээ нь барагдаа байх. Гүвдэр нэслэлтийн төргөн Күзэнэг эсгэн лимбан бүзрхан, кэм бусу хавдачий томорсон. Үргэлжилсэн чинэртэй дус хөөнг, залгүд хүчүртэх, амсгал хүчүртэх. Бүдгүтө кетуна дулгана байцаалт, цуллог дур цураан гэвдрэ, гэвдрэг нь доторх, цусна хангаалт ээлвгэ. Квэз ахмахла эмч өрөмгва, үчүйхэн калс хуу зэргэ. Гэвдрэг нь ангил дугла, дөрн нэ, дөрн би, дөрн сэбэв, таун төрл гэх сануулмж хэдэрг. Амдрын нар келвэрэн хөрөлн сүйлгүй. Бамба бүлтхан авчнаа төрөл ухсгаан төвөгтэй юм.

Залууч багшд тогтсон усаадагаар бамба булцхан аялгаа хийгээд бамба булцхан кеттуна дулгана байсаал хэлгэн. Бамба булцхан гүвдрийг их нухсанд нь хилэрүүлж этгэн нэмэгдэх тустай юм. Санаа сэтлэн үүд 50 байлгач. Сайн сайхан сэтгцэн байдалтай байхыг баталж. Бачмдху зоохо уурлах зэрэг назгаа урам сэтлэх нь сэтэлдээс сайц гэрэгтэй. Зогстамрч дэгэд ядархаас сайцсан. Адил жамархан уйлдуулахыг анхаарч. Дэгэд ядартнаас болж өвчин хүндрэхээс сэргэлнэ. Зогста хөлэн гэж би мавтны садаагч дүрэн дээглэх нэргэн өдрөг үгэ болсруулах уу? Бааданжин болсруулах уу? Аргур гүйх сэргийг зогста хийж болно. Альчтгар углаа цацрыг багсахгүй юу? Твинаас сайцсан. Ийм тохло X цацрын тусалт хийгээд бүсэд электронны үлдэхнаас 9 цацар багтана. Бамба булцхан эвчнэг хэлүүгээр ухлах үргэл тохиолдог боловч сэргаалж эмж болдог. Жийн бүрүүд элхан бамба булцхан хөдрөн шинэ ухааныг төгөөмжлөх ухаарлын ярах хөтлөөр дамжна. Нэн улан хэмс бамба булцхан асуудаг чиглэлчлэн шинэ ухаан цаа сэргаал нэмж. Эрен мэнди амьдралыг эрэлхийг хүсэж байна. Бамба булцхан гүвдрийг идэн унднаар эмнэх гэж ураа. Хадаасан жиржин хайс 5 грамм. Жижиг хулсан цэцэг 10 грамм, бур жирэн 10 грамм, бур маху хуурсан 50 грамм гэж шөл буслахад уухлаа. Жийлэн хатуу гэвдрийг сарнуулахгүй хөвөл тавиадаг. Бамба булсхан гэвдрийг так юмс цавуух жор. Хадаасан жиржин хайс 5 грамм, уушг цэцэг 5 грамм, саргаа цэцэг 5 грамм уухлаа. Хуурсан 50 мл усандуу дептайж уунаа. Элхийг жийлэрүүлж, гонсрлыг тайлах, цэрийг арилгах, гүвдрийг сарнуулах үйл тавиадаг.

эргэн сонстаа. Хэлнэсг нарсан хураад шүрхлээ. Яг чи сүлэн хамгаалвал зогвэ. Зайлах нуда. Ерэн мэндийн багуйлаг дугаараар нь юу тухай яарч үгэ. Эндр ондоо тань сулах багуйлаг уухлаа. Асан болгон унтгасан юм нэ. Хэлнэсгэн хураад нь шүрсэн хэсэгтэй. Нэг давхар зубсан. Фэнслинг тус тэрхсэнэ дараа шин сургаар байлга сүлэв өрөвчээр буугаад көнгтэй юмсан юмсэн унтна. Уур амьсгал дуларт маш олон хэмсэ, сарим шахаа сулжи хэмсэдэ, кэлнэсгэн мухла хил гарши, винад ерм мухла, хүрятын зүлгснаас болоад, амурхан арсан хүрятын шүүрши, хөгзірдэг. Фэншлэн тосан мухла чигий хадгалжи, шин сорг байлгү сүлэ бүргвчиг, битэмжилгү урсан тэвэрнэг бэ болгжи, өвэрлэг эдэн давхургин, жуэлэрн эдэрхийг ахулдэг. Кэк арган мухла урдорхла кэлэн билан усанду, арминот дэптайжи, өвэрсгсэн арсигэн зүлгжи хаяд, арчин хаксана. Фэншлэн тосыг Кёльнэвскан шүүрсэн хэсгэн эргэн төрөндө зузаан дэрэгчи. Шин сурга байлагчи. Сүлёгэр бухла чанг бууж. Дахан хөвгэнтэ өмс давхарлан өмсна. Жамаандар өрн бухла задалсан дохла. Шүүрсэн хэсгэн хилэрка гэхэн болна. Салагар бухла нэггарг бухла. Кёльнэвска дахан гилгэр болдаг. Анхархан бухла шикэр шичин өвчин нэргэлсаас болоод кэлэн өвчинда буюу шүүрсэн гэсгэн бухла кэн сүрка цусан гарсан хэмсэ урдар бухла эмчаас асан лавлах хэрэгтэй. Эндээс эхлэн асхан дохла кэлэн өсгэдэн наалд хэгээрэ. Кэдэн төгөргөн фэншлэн тусан бухла кэдэн зун төгөргөн кэлэн наалдаас үйлэ туста байдаг. Кэлэн тав гилгэр бухла сэрэн шахан өмсэг дохла тэгэ дохла улам итгэлтэй болна.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвич нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
4: Иргэн дэс олстаа. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ град өндөрлөх боллаа. Та бүхнийг улаан сонсон баярлаа. Нэг он ноглон сонсэхлаа. Та нар бас сүлүүштийн хэрлэгчний үлчэрэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гал нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрарт авч гинэж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 25 өдөр гэргийн нэгэн. Шинжаангийн Ароди Тэрсхураа Монгол киноруд өгин цомролгом шал нэвтрүүлгэн кинон авч сонсох өгтөж байна. Би готлогш буй юм билээ. Одоо цомролгом шал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрсхураа Солуушитын шин зуучтрын хэрэглэгчин үйлчлэрт Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш гинэж нар маань АВ-штагийн хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр Шинжаангийн Ил Чуугийн улс хотын 15 дугаар квектийн цэцэрлэгт цагдаа авах сайн байна уу? Хурдан нис цагдаа авах ирлээ гэх бичг найш нарын цээлхэн муртаан баяр хөлтөгөр хашгиралдах дун цуураад иж үгийн Кэркөгжантай байсан сургалын кура нэн Кэркөгжагаар билэх вэ. Үгийн Казанч Сэйл гудамжийн дулаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа Шүмин Ю Көөхтийн цэсэрлэгт Гентин Баяр ба Амар Түштэй мэдлэг Кэргэн ирж Кэркэн Көөхтэй хамтарын сонорхолтой сайхан муртаан хэрэгцээтэй сам барилцана Амар Түштэй бах хязгаарын танкмын төлөврийг эхлүүлжээ. Бичгэн найш нарт ойлгуулж бат чээжлүүлгийн тулаа ардын цагдаа бүх ёвцтой бичгэн найш нарын сонсох дуртай үккелэр суугдэж бахан ч гэсэн төв чанга янзгүй байж сүүмөх цан күхтэй сайхан нэвтрэлц вэ. Бичгэн найш нар маань энгийн үйдөө зам өнгөрөхтэй кино гарыг гөтөл юмнэ. Бичгэн найш нар маань энгийн үйдөө зам өнгөрөхтэй кино гарыг гөтөл юмнэ. Улаан шумрыг олж эсвэл ягуул зогох вэ? Сэрэг дөхөнгөн баг асуулт асуусан дөө. Бичгэн найш нар булаалдан гараа нь өргөж, араараасан хариулт өгч, Эврина мэддэг баг мэдлэгэн хаалцаж, тухайн сарынгийн үр амьсгал нэгэлдөр Кэркөгжантай болва. Бичгэн найш нарын хамгаас өлөө көксүүлж байрлуулсан явдал гэвэл бичгэн зам барилцана цагдаа болохыг бийшлэн ойлгох гогцоо болно. Ардын цагдаа урчлан бэлтгсэн зам барилцана цагдаа дүрмт хөвцөө бичгэн цагдаа махлаагаан гаргаж тэднийг ээлжлэн өмсөхтөв салжа. Ганган цагдаа хөвц өмсөж сүртэй цагдаа махлааг сүйгээд үгийн Кэркэн бичгэн Көөхт агшин суур бичгэн зам барилцана цагдаа дүр байдалтай болж нэг нэгээрэн чэжэн тэний илгэн ихэ сүрч явхатаа харагдана. Ардын цагдаа Күлсэнгүй муртаан ээлдэг жойлнарэ. Бичгэн гараан өндөрт өргөж машин тэргийг сухсаана. Эм бололу зохс гэх гарын дока болна. Бичгэн гараан урхшаан сунгааж машин тэргийг өмшаан юулна. Эм бололу шүлүн айл гэх гарын дока болна гэж зам барилцана жолоодлогын гарын докана сүйр мэдлэгийг бичгэн айш нарт нэг нэгээр саава. Ардын цагдаа нэг талар үлхгөр үсэлж, нэг талар Көөхтийн сонорголтой үхгэлээр көдлөл байрлын чихл кескийг тайлбарлан ярахтай. Көөхт дагч баг багаар дурааж, бичгэн гараараа нарин киногаа дураалган кеж гэдгээр көдлөл байрлын баримжаачсан биш боловчгүй. Унцха дэр тэгш байлаа. Дараа нь ардын цагдаа бас өнг илгэрэм, Кэркэн сургалтарстай зам барилцана илэрх халал тэмдгийн картыг гаргана тэдэнд нэг нэгэр дэлгэнүүс үйлвэ. Улаан ногоон шөмөр явган күмэн зам өнгөрөх сураасан, явган күмэн анхаарах ба алгуур айлах илэрх халал тэмдгийн зэргийг дэлгэнүүс үйлвэх бөрөө. Энэхү явган күмнэ зам өнгөрөх сураасна баг сүрэг тэмдэг болуулдаруу биднэ зам өнгөрөхгө зам амар төшнэ сүрэг зам мэн. Саавлу энэ дайгүр айлах хэрэгтэй. Улаан шөмөр болол бичгэн хамгаалагч минь тэрийн бидэнд зугсаад күлэж ба гэдгийг мэдүүлж байна гэж ардын цагдаа тэр даруудын илэрхийлэл тэмдгийн үйлдэлийг тайлбарлан ярва. Бичгэн найш нар нэг дуур цугларч бэдүүнүүдэн бүлтгэдэг нь нарин үсч их дуугар дахан өмшиж альва төрлийн зам барилцааны илэрхийлэл тэмдгийн утхыг амархан чэжилж авбаа.

0: Жоо ирэнхасад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана томдчот эдлхэ самар сам хуудурта хари тана амеркачу урудху самар сам хуудуртэ гэжэ
1: Зунгнаншаа өг ав нанжид төрджа энэ үскүлэн сайхан хотён
2: Мэндүмпин 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Лю Далянг болвол Жангсу мужийн Хуай Ан хотын Хуайин районы Лювх тусахна ард болно. Тэр үгийн Кодо тусахна насны амралт гарсан энгийн багш боловчгүй сонин сэтгэл цуглуулж күм күмжилгүй анхнаа сурилт өөрлөн 20 хэдэн жилээс нар Бекусын алва газраар эргэн явж өөрөө мөнгө цуглуулна зарцуулна намын сонин сэтгэлээс 20 гэдэн төмөн хуй хуран хадгалсан бөгөөд ховор нандан хадгаламжийн зүйлэн үн төлөргөгөр төрсөн нутгүй Лювхд тусганд хандвалж хуйсхлын өмчлөгийн булан байгуулахт гүш нэмэрлжээ. Тэр санаачлахаасан алуун журмын тайлруулагч болж олон төмнөөс нийт төмөн өнгөрөө көмн удааг клан авчээ. Тэр хайр халамжаар көөхтийн сэтгэлийг дулаа цуулж Ивал хараран өсгөн буужуулна гэхээ өмөшлөгийн хайр халамжийн ажиллагааг өрнүүлж, Бекардараа ном уушхийг дээдгөрөөлгөө сайн дурнагсан Игнаг Зухан байгуулж, Күжирдултай Күмөстө тусгаа өмөшлөгийн хайр халамж көргөө. Лю Далян, Бекусын Кодо тусхна өмөшлөгийн дээдгөрөөлөгч сэрг Иролдрик Күртэж өнгөрчээ. Энэдэр бидан хамтаараа Лю Багшин өдөбрийг сонсхиа. 1998 онд тухайн жил 54 настай Лю Далян тусхна көөхтө эрдэн мэдлэгийн мэрэг көөк гэсэн харцыг нь олж хараад сонин сэтгэл цуглуулж көөхтө эрдэн мэдлэгийн баг уран сай байгуулж өгөхгүй бурагжуун бодолтой болжээ. Тэр үеэс эхлээд тэр өргөлж алва газарт ирүүд хариуд явж алва төрлийн сонин сэтгэлийг цуглуулжээ. 2003 онд ер көөхтийн айлгэр булснаа дараа тэр өтлөн наснанаан ойн чидлэн намын сонин сэтгэлийг хуран хадгалахад зөрүүлж нутгийн ахтвинартан хурааж хадгалсан нумаан үн төлөргөөр өмшилж соёлоро нутгусаан өмдлөхөр зөрөгшөөчээ. Игад 20 гэдэн жил баримтлсан байна. Тэр хадгаламжаанд шавхиж ядарл сүдрлийг хайхралгөөр гараараа чирч зөөрлөхө сургаан тэргийг илааж Намын сонин сэтгэлээс сүн өнгөрөөсөөл 20 хэдэн төмөн хуй хуран хадгалж Яринка күндийн 60,000 өнгөрөө килограммд гөрчээ. Сонин сэтгэл нэгрэг тэр бүр биеэрэн төрөл хувааж эмклэн дэглж данслан тэмдэглэдэг байлаа. Онцгой төвийг нь аж хологдолтай сонник нэгчгэ нарийн ба цардж крайлдэг байлаа. Гэринэн угийн сул байсан хэдэн таслаг кодо тусхна гэр байшингийн аажмар дэр тэгш тавьсан сонин сэтгэлээр дөөрч баялаг агуулгатай хуйсхлын сонин сэтгэлийн музей шиг булсан байна. Эдгар Нарнинба богад яршиг төвхтө ажлын түнэ насны амралт гарсан амьдралын бүхсүүл булсан байна. Угийн хоосон байсан кодо тусхна гэр байшингийн чигэ түнэ бат баримтлалаараа нэг өссөн сайхан соёлын үзмж болжээ. Хуран хатгалсан зүйлийн улмаас улам олширхыг дахалдан ариун олон тусхна ард көөхт багштын анхаарлыг татаж көрлсөн иржээ. Энэ үед Лю Далян эхлэн Эдгар оюун санаанаа шимтэж ялг сөөхөн өөрн гертэн тавиад болохгүй. Нэг голын хүмүүд ашгүртэх хэрэгтэй гэж тунгаа бодлохулсан байна. Намын сонин сэтгэлийн хөмжлөх үйлдэлийг нэг санар бадруулахын тулд 2021 онд тэр гертэн хамгийн түрүүнд хуйсхлын өмчлөгийн булан эрхэлжээ. Игад ахрах нь 21 сарын хугацаанд өөр эргэнэ 300 өнгөрөө олон төмөн ба намын гишүүн кадрчдын анхаарлыг татаж көрүүлсэн ирч сурлсчээ. Тэр Сонна аулгыг көцөнгөөр тайлруулан ярахаар барахгүй бас эврийн биеийн өнгөрлөлтэйг нь уялдуулан аль сонныг өөрчлөлт гэж чулаатай явуулсахын сангалгын цаг мөчийг тэмдэглэсэн аль медалийн Ахмад Эгүйн гэсэн тэмцлийн өнгөрлөлтийг асаасан гэх мэтээр Эдгар сонны сэтгэлийн нардг төөхөн үлгэр гэхэд цаг үеийн дурсамжийг амтлагар тоошдог байлаа.

Тэр номиноранаа төлөвчлөгд идэгата уралцэж хуран хадгалах ба хамярах элэг баялаг туршлагаараа тусхны хаус руу 300 тэгш төрөлжин метрийн дээр баримжаатай хуйсхлын өмчлөгийн булангийг байгуулж тэг өтөр төргөн тосхна сэргийн соёлын үйлчилгээнэ шин жих салын газар болгон байгуулж. Игад ном өмших татгалын бас өмчлөгийн булангийн байгуулахыг дахалдан энэ хүн нутгт эвсгэрт бий болж өрнөсөн байна. Лёха тосхон төрж өссөн хүн болсноо хөвдөө. Лёдалян тосхна көктэй кезад сэтгэлдэн бодж ирчээ. Тэр кодо сутханд ном өмшөхдөө их баялаг хүмсөө сургасан харьцангуугаар бүт бүглөө болохоор залуушд багштын өмжлөгийн кэрсаа шаардлагыг бүрмсөн хангаж чадахгүй байхыг сайн мэддэг байв. Игад гэргийн сүйэлч буюу үйс унаа амралт болох буур тэр альва төрлийн нийтийн ашигт ном өмших хөтөлбөрийг сохан байгуулжээ. Сургууль эхлэг 1-р кэсалыг гэрэл төвлөө гэх хөтөлбөрдө тэр хуучин сонна төөхөн нүлгээр төөхтийн ойныг өмдөлж улсан кочргүйг жийлэхдээ би байна. Бичгийн сургуультай үр амьсгалд хамт өргөжлөө гэх хөтөлбөрд көкт ном өмшсөн ололт төрөгдлөө үүжүртэл ярилцаж сүүн жилийн намын төгсгийг дагтан эргэцүүлж бичгийн сургуультаар анхнаа сурилтанд өмдлөө гэх гол сэдэвт өмшлөхийн хөтөлбөрд тэр көктийг дахуулан хуйсхлын сунгадаг зокалыг өмшчээ. Эдгар хөтөлбөрийн көктийн оюун санаанаа эртэнчиг баялагч ууснаар барахгүй бас кодо тосхна залуушд багчд өөрөв зонцлогтой өмчлөгийн самыг сүйгчилж нээсэн байна. Өмчлөгийн төг амжилтыг улам нэг алхам акуулахын тулд тэр санаачлагаасаа тосхна намын үер болон тосхна ардын зөвдөлтөй харилцаж хайр халамжаар көктийн сэтгэлийг дулаа цоолж ивэл хараарай өсгөн божилна гэхэ өмчлөгийн хайр халамжийн ажиллагааг өрнүүлж их сургуулийн профессор кодо жахуугийн тусгай мэрэгжилтэн Дунд бах сургуулийн багш зэрэг аливаа талхсын комиссийг салж оролцуулж, Бюкардараа ном өмшиж дэлгэрүүлгүй сан дурна гэсэн игнэг сухан байгуулж. Чи закал бол гэрчин хөргөж өгье гэхэ сан дурна үйлчилгээнэ нэрт тэмдгийг нарийн нимбай бай болгож. Ном бичгэ сонин сэтгэлийг шүд таримлын газар тосхна ардын гэр төөхтийн гарт хөргөж. Тусга закалгын калорийн үйлчилгээ үндэсэн шатын соёлын үйлчилгээнэ. Эцсэн 1 км-ийг нэвтрүүлж. Ода туссала сан дурна гэсэн эгнэ нэхтэй. Хойрсон гэдэн хүмтэй болж ихтэйч. Кодо тусхна өмчлөгийн жолоодлогын тусгай мэрэгжлийн чинэр гэхэд хандлагтай чинэрийг төвийн нэхэр дээшлүүлвэ. Ода Лёхо тосхон бичгийн сурвалжтай өөр амьсгалаар бэлхэж 80 шахс нь Лёдалянгийн ажлах эрч сөргин улмас улам төгөлөр болж байна. Тэр өдөр бүр их гэрт номын ураад күрч, цэвэрлэг гэж, ширээ сандлыг арчин сүлгэж, ном бичгийг эмхлэн тэгэлдэг байлаа. Зарим хүмүүс сонна арт үлэрийг асуух бүрө, тэр мэнэл өргөлөм халуун сэтгэлэгтэйгээр тайлбарлагч болдог байна. Нас намралт гарсан багш байснаас 80 наслсан настан болох гэртэл, 20-гэдэн жилаас нар Лёдалян бат баримтлал гэгээд хуй номер үзүүлэх хар дамжаад, Лёхо тосхна ардын өмчлөгийн халуучрах сэтгэлгээг гүгжааж тараалж ном өмшихийг гэр бүлдэн уламжлах хинэхтэй тосхна ардын амар уламжлогцсон баяжлын судар бичих болжээ. Тэр сонин сэтгэлээр зүүч булгаж сойлоор комжилж нутгуусандаа нэг хэсэг халуун дотноо бэгэд эрсбат сойлын уламжлал салгамжлын үлгэрийг бичгэлсэн бэгэд бас кодо тосхны цэцгэлөлийн хөгжилгүй соёлын хус төгөн зузаан бөгөөд күмнээ сэтгэлийг хөдөлгөм кэскиг нэмрэлвэ.

Манай үслэн сайхан Шинжаанд өөр амсгалын хуралд онцгой их байж, заримдаа шатам хавлын гурвуран цойхон байж, заримдаа их салхин салхитан шар ялсан газар болгомтдик тэгэ. Гэвч орчин дөрөнг хэчнээн хатуужилтай байсан ч гэ, замын хажуудах тойроо, чичиргэн, суха бас гуйв сайрахдах альва төрлийн өвс модон бүрөө үнд цан гүн хатхан ихч сахлах ургаж амжирлэнгчээр бэлэх юм. Эдгар нуга нурмал чухам ямар ямар нөөгдмөд чидртайгаас болж салхин шуурган гээд ган хураа өөр амсгалд зогсож байх вэ гэж маш олон бичг найснаар бүр сонгошдог ба. Юуна төрөндөө Эдгарын бүр көгшсөн бүртэн ут үндснээс системтэй байж энийн нуга нурмлын үндэс хатгаж амьдрахын нүүс сэвших болно. Энгийн газар уурна цэцгөөс модна үндснээс систем нь газрын гадаргад гийк нь хатгаж байхтэй Шинжаангийн нуга нурмын үндэснээс систем харин онцгой сурка юм. Гүн бологцсон үсийг шингэн авахын тулд модна үндсийн шавар шороон гүнд күшлэн кэрч дөрөн зөвхт сунж өргөжн үтийн цаашлуул газрын гадарг дээрх модна ишин өндрөөс бас үт юм. Тэри ягл батбек том савртай адилаар хайр чуулантай көрсдө үнцэн гүн хатгаж их салхин салхилан шарайлсан кис шинжгэ амархан үлайд нь унахгүй юм. Юуна хамт мунтуг том үнцнээ сэстмин газар дуурах усыг их хэмжээгээр цуглуулж утал бороо норохгүй ч гэсэн тасралтгүй усыг шингэн авч тус бие нургуулын хэрэгсэл шаардлагаа хангаж чадна. Дараа дин навшна гадар дүрс келвард уран хөрөлт гарч үсийг өөршүүлэхгүйгийн тулд бүх чаран чирмээдэг. Ган хураа өөр амсгалта өдөр уснаа өөршөлт төргөн болохоор өргөнбөл их амархан ус дутагдаж хумхардаг. Энтгэн нуга нурмын аажмаар өөрмс төрс байдалтай болж өдрөн хөвсөж цөөхөн бус модна навчин нархан сузаан болж бас сармийн навшна гадаргад нэг давхаргы гийкэн ла эдин нимгэн бүркүлтай болжээ. Нархан навшна гадаргын нарна гэрлийн тусултын талбайг багсгаж ла эдин давхаргын яг навчид усаа сэргалг гадар хувс өмсгсөнтэй адил байж ус ууршихыг ихэр багсгадаг. Суха навчийн нархан эвтайхан чичиргнаа навчийн нэгт чанг бөөмдөрч бүр имэрхүү гадар дүрсэн онцлогтан түшгэлж буран баг ган хураа өр амсгалтай өдрмүүдгийг амар тайван өнгөрүүлж байна. Салхин шургын хөдөлсөн өр амсгалд нуга нурмлогод бас бүлкэмдэн нэг нэгэн сахаа хамгаалж чадна. Гуйв сайраг эсрэг газрын өөс модн гахзаран урхгүй харин өргөлж кескескар төйдөр нурхдаг. Догшин салхин хөдлөх үед кескеск салаа намаа харилсан халахлан салхины күчийг намдуулж салхин шургнаа дайралтын күчийг бөөрүүлнэ. Тархан бутрсан элсэн туусын навш намаад хашигдан үлайж аажмар уваарад шавар болж үндсна кескен хөршөрог тогторж үлж чатхар барахгүй бас өөр эргэнэ ургалтын нуршин тойрнаа аажмар сайжруулж чадна. Вэ нуга нурмал энд үндэсэлж харилцан хамгаалж эзгва гуй сайргыг аажмар нугаан өнгөтэй болгоо. Юнас газа Шинжаангийн нуга нурмын модна ишба салана маань уян хатан чинэрийн чанг байж догшин салхинд амархан хуурахгүй юм. Хатумьрта уян хатан чинэртэй салана маань салхин шуурганыг сөрөн найхиж муу өөр амсгалын байдаг эрс чангар эсрэг үйлснэ. Эдгар гайхамшигтай уршин тогтнох чидэр болвол бүрөө их байгалаас аажмар суйрхсан оюун билэг болно. Шинжаангийн эрс чанг ногоон урмул ган хураагаас айхгүйгээр нутгусан семар чимгэлж биднэ өслөн сайхан гэр урмыг сага хамгаалж байна. Эний мөнчг манай бичгэн найш нэг бүрөө сэтгэл тавин хайрлан хамгаалуучтай бөгөөд сайнэр найдагнах хэрэгтэй шүү.

Гүн сонсогч та. Бид нь 9 буужиж байна гэхээ 2026 оны Эрван зас хуудна 6 сарын 1-нд багшд Квиктийн утхурлагын үдшилгийг 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаг радио телесхураан багшд Квиктийн сууба Солушитин хэрэглэгч нь үйлчлэлтө Сергар нэвтрүүлнэ. 22 цаг 55 минутад Шинжагийн одон телевизэд нэвтрүүлнэ. Кулан авч үсэх болов уу?

Гүнээ сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомбролог маш нэвтрүүлэх маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий бүлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Топик ног сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маниклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Гаргинег. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн жи царин жавсока жайсигийн урна зокагат урнаан дуусан энэрлэгтэй нам гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгэхэд ширэс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсгчдаа. Одоо үгийн муталв мамитсока жайсигийн Искандер Самитсокаас нь агуйхгийн наммингийн уйгар хэлээд дуусан найрал дууг сонсхья.

Күндэс сонсгчээда. Нитрүүлгаан үгийгийн дусан сока жайсыгийн гоэрэв сокаагад минжаан дуусан аавын үтэг алтан дэхсгийг дугаар үргэжлүүлээ.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж урна. Тус нэвтрүүлгийг Оюун Гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэнд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр гэргийн нэгэн урдар цаг уурын байдлыг ойлгох юм. Энэ сүүгээс мандрын өдөр хүртэл Хашгар аймаг, Кызылсуу, Хотан аймаг, Хамгийн хутан хэсэг газарт баахур орно.
3: Үрэмжтэн шугаас мандрын өдөр хүртэл шилгэр 11-25 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох хөх зүйл бол
3: Ерөнхий сургууны намын хураан байнгын хураа хурл хийж, Еринка Шүүжи Шижинпингийн чихэл зааврын зөрг санааг сурулсан төвшлүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл ба эргэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах ажлыг байрлуулан ахиулж, Шиншоужан хурлыг эрхэлсэн.
2: Төв хураа нэмэх үгн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаах дугуйлангаас манай өрөнд 16 дугаар хэсгийн олон тэмнээ сахтал заргаараа ээлжлэн мэдүүлсэн 43 кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Гар кенгэргэн дэлдэн уянхтуу дуухан дуулс хаяа гэхээ хоордгор ухсана дундад улсын Шинжангийн ардын үрлэгийн үлдэрл эхэлсэн.
2: Сянсу мужи Шинжанг туслах хөрөнгө мөнгийг хэрэгжүүлэн Илижүүгийн соёлын хүрээсүгэ хэлбэлэгч. Тухайн газрын соёлын ачүлс болон ачүлсний өрнөн хөвчгийг тасралдгүй ахуулж байх.
3: Манаруу хот болгосна уран

0: Улсын байрлалын яс чанар нь амархан үсгэ асуудлыг тусгай сүлээр цэгцлэн засах гэхэд чанар шинсаагийн дээгшлүүлэхүй 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлсэн.
1: Түүхийн дурсгалд зөвлөлд үстгэ дунд удны үндэстэн хамтан цогс гэхэ тусга дугаарын чин улсын үеийн эртний үлдэгдэл биер болох Кюрэгийн эртний хутан танилцуулах зэрэг агуулах болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Синьян радио телевиз суран чимэн. Еврон засгуурны намын хураан байнгу хураа 5 дугаар сараа 25-ны өдрөний үднэмнө хурал хэвэ. Еврон засгуурны намын хураан шүүжи Чэн Сяожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шэньсигийн Чанжи хотын Синьян Сянаныг нүүрсэн уурхан газ дэлбэрсний эндлийн тухай гаргасан Чихэл Заврын сөрөг санааг дамжуулан суралцсан туушлуужи. Бик хорна айлгүй үйлбэрлийн ачлыг хулумныг алхан байрлуулвэ. Хурлаас Чихэл Чилсин. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Чихэл Заврын сөрөг санааг гүнзгэ суралцсан туушлуужи. Эндлээс гүнзгэ сургамж авч арт тэмэг дээдлэх, эм насыг дээдлэхийг баримталж. Цаг нэгтэ санаамар байж чадахгүй хариуцлагатай сэтгэлгэн чангадахыж, аюулгүй үйлдвэрдэ хариуцлахыг чангах ботааруулж. Хуулдлагад ажил төрлийн Кюрэна амар төвчтнэ хинэл тами харилтыг чангадахыж, күнд онсих эндл үсгэс эрс сэргэлж. Элбэндэсний улан тэмнэ эм насны эд көрөнгөн амар төвчнийг бүг хүч айрын хамгаалах хэрэгтэй. Уурхан амар төвчнийг сэгслэн засахыг лавдуунаар өрнүүлж, күнд их айл төгсрин далд аюул ба гамсыг үйсгэх далд гэчин сүйлийг бүг долар хамруулун, турж улсан хэлбэрээр дараалан байцаж. Бүтүү сагарагаар сэгслэн засж, сэгслэн сайжруулахыг ахуулж, Хууль тогтоолаас зөрчсөн үйл ажиллагаад күштэ арах хэмжээ авч, чанга цохолдогч. Күштэ айлган сүрдүүлэх байдлыг бий болгож, мөнч нэрэн амар төвчнээ хэрэг хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогт хүрээн амар төвчнээ сэргээлний эзэмтгэ туурыг нэгтээс үлж, сам харилцаа соёл сугасал аюултай хийм бөдөөс, тиймрээс сэргээлж тиймр унтраах. Байрлагын бүтээн байгуулалт олон нийт амар төвчин зэргийг хүрээг чанга анхаарч, бүх доллар бүх хэлхээсээр хамгийн арилтан чангадахыз, амар төвчнэ далд аюулыг цагдаарууд найрлагч, эндл үйсгийг эх үйслээсэн сэргээлэн эзэмдэх хэрэгтэй. Байгалын гамшгийг сэргээлэн аргацаах ачлыг буттагар атахч, газар хөдлөлт уулын үйр өвшүүгүй нутг бэлчээрин түймэрэн аюул зэргийг аюул төвчрэг нэгт анхаарч. Үнсэн шат шууд хөрсөн урчлан сэнэмжлүүлгдээ дуудах ба тусгал гаргах болон мөрдөн хариу тусах тогсыг төгөлдөржүүлж. Басын байдлыг аргацааж аврын туслах хүчийг урчлан байрлуулах, басын байдлыг аргацаах эдвэвсийг урчлан бэдгэхийг чангадахыж. Аврын туслалж шийдвэрлэх шийдвэрийг өнөнгө дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Элбэ шатан намын хураа заскан урдун харьяата газрын хамгийн арилтан хариуцлахыг хэрс үүргүүлж, шат шатар дарал төгч, амар төвчт нарах хэмжээг сайнар буттаарлахыг акуулах хэрэгтэй. Элбэ ажил төрлийн салам өчөр хинэл тамийн арилтан хариуцлагаан буттааруулж, гурвыг хамгийн арих гурван эрх биш байхыг баримтлан. Нэвтлэх хэлбэрийн кинэ хамгийн арих шийдвэрэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Элбэ үйлдвэрлэл эзэгнэлтний экс гол цогс хариуцлагаан гүйцэтгэж бүх хаалтна амар төвчтө хариуцлагаан дөрмийг буттааруулж сэргээр атхан хамтар хамьярч аюулгүй үйлдвэрлэлийн бат бэхээ сэргээлтэн шугмыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд төв хураан иргэн байцаалтын хариу тусгсан санлыг сэгслэн сайжруулж буттааруулсан элбэ сүлийн байдлын хариу мэдүүлтийг сонсч дараа алах манаачдыг судлын аралсэж байрлуулвэ. Хурлаас шилжилсэн. Хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч шинээр таашуул үүлтэй гүнзгий ойлгоч хоёрыг хамгаалахыг хэрэс гүйцэтгэж. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн иргэн байцаах ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгээс суралцсан туушлууч иргэн байцаалд нь сэгслэн сайжруулах улус дээр хариуцлахыг эрс өргүүлж. Харалтаа хөөрөхгүй, баримжаагаан дурагшлуулахгүй, хөвчл сан бууруулахгүй байхыг баримтлж Төвлөрлөн сэгслэн сайжруулах хугацаана ерөө виталик өргөлжлөн бэхжүүлэн гүнзгэрүүлж. Дараашин сэгслэн сайжруулах элбэс үлийн ажлыг лавдун эм их дараатаа сайнар атхэж, сэгслэн сайжруулсан ерөө виталик нэн сайнар нэхмэн тогтуржуул ба үтэгэрэн амар төвчнийг хамгаалахта илрүүлж. Дундуд нэндэсэн хамтан

0: Зөвсөн үйл ухаамсрыг бат эхчлөлтөд илрүүлжээ. Дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулх ардны амьдралын сул жиргалыг нэмэгдүүлэхдээ илрүүлэх хэрэгтэй. Чанга байх баримжааг баримталж сэгслэн сайжруулах яс чанарын буумтыг чангаатгах, буумт өнгөрөх сэтгэс сулрах сэтгэлгээг тэвчээж. Цаасан дээр сэгслэн сайжруулах, худал хуурмагаараа сэгслэн сайжруулах, хааш яашаараа сэгслэн сайжруулахыг эрс хөргөлжээ. Сэгслэн сайжруулсан өрөвдөмжийн үйлдэлх арт төмөн түүхэн шилгалтыг дааж чадахыг батлах хэрэгтэй. Төрөл хуваан ахуулахыг чангадах иш нэгт сэгслэн сайжруулсан асуудлыг тогтсон хугацаатаагаар эргэнүүлж, цаг даруудын дутуу талан байцан хөрөлцөхгүй талан өхөрүүлж, сэгслэн сайжруулсан өрөвдөмжийг бэхжүүлэн дээгчлүүлэх хэрэгтэй. Хийлүүлээдгүй сэгслэн сайжруулах үүргийг алдалгүй чанга анхаарч эцэст нь тултлаадахч алх малхбар эрчимжүүлэхөөс өрг санаагаар бүх талаара түйлвэртэй сайнаараа сэгслэн сайжруулахыг батлах хэрэгтэй. Өр бүтээлийн хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлж эргэн байцаалд нь сэгслэн сайжруулахыг өдөр тутмын ажилдаа нууцлалсуулж өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхдээ уусалцуулж, намаан бүх талаараа чанга засахдаа уусалцуулж, удирдах баг болон кадр нэгнэн байгуулалт уусалцуулж. 15 дугаар 5 жилийн ачаа хүний ихэнх хөгжилтийг ахлуулахдаа ойлд болон шин хөгжилтэнд ойлгогдох болон шин цаг үеийн намын шинжаан засахарах бодлогыг бүрэн гүйцээс оновчтой бүх талаар төвшүүлж. Хөгжилд болон амар төвшнийг нэг сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж, лавдун хүчтэй сэгслэн сайжруулсан өрөвдөмжээр намын төв хураа болон элвэндэсн хаадр болон тэмэнд сэтгэл ханамжтай хариулт нь хуудас тушаах хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бусад зүйлсийг судлаа ярилцва. Төв хураа нь эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Шинжаан радиод хэлс хурайн чимээн 5 сарын 25-ны өдөр Манорын төв хураан амах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангийн тушаан шийдвэрлүүлэх 16 дугаар хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 43 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 40 хэргийг клон авба. Энэ дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 40 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 3 хэрэг байна. 43 хэргийн дотор Ерөнж хотын 20 хэрэг Илин хас хэврээн засгч үгийн 40 хэрэг, Санжин хөх хэврээ засгч үгийн 40 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хашгар аймгийн 40 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Тартай аймгийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Бурталын Монгол хэврээ засгч үгийн 2 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Баянгулын Монгол хэврээ засгч үгийн 1 хэрэг, Кызыл сүгийн Кыргыз хэврээ засгч үгийн 1 хэрэг, Хотын аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсгийн тушаан шийдвэрлүүлэхөд загтал залгаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузрдлын 14 хэрэг, дүүш үгана бузрдлын 11 хэрэг, хатуу үетэй хадмил бодисын бузрдлын 6 хэрэг, амах үгийн эдлэгийн 40 хэрэг, бүсэд бузрдлын 8 хэрэг байна. 5 сарын 25-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн амах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас Манорондо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 16 хэсгүүдагийн 810 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 22 хэрэг болж Вина дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 690 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 120 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгт тухайн газртын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан шимэн. 5 сарын 16-ны өдөр төв хураан амах үгэн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар туулингаас манай өрөнд 7 дугаар хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 20 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуны дотрых 8 хэргийг холбогдлолтой тогтоолыг өндөстөн илэр зарлахгүй. Уда шаардлага ёсоор тус хэсгүүдийн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан дахуу сэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмөр хөснөгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус хөснөгийг Синжангын уйгур эвран засгуурна артын засгийн ордна сүлжээгээс байсалаа олж бодна.
1: Шинжаан радио хэлсхрэн чимэн. Соёлын өвдөж хөтөлбөртөө хамтар уралсаж,

өрлөгийн өвдөж найрыгийн хамтар сунархна. 5 сарын 24-ний өдрийн ураа анарын цэцэг бадран дэлгэрч бүлгэмдэл нэгтрэлгий бэхжүүлж газар болгонд баяртай дүүн сүрадан дундуудаа махтна гэхээр гол сэд болгсон хоёрдугаар хүснээ дундуулсан Шинжангийн ардын өрлөгийн үлрэл ерөмжин соёлын төвд эхэлвэ. Евран сосхорна намын хураан дээд шүүж, Евран сосхорнад хэрвэлгч архин түнияс эхэлснийг зарлва. Соёл ба зугаачлын яамна намын өдөртхөд гуулингийн бүрэлдэхүүн дээд сайд. Луин Чуан. Евран сосхорна намын хураан байнгу гэшүн, ухаарлхуг хэлдсийн дарах Ван Жиан Шин. Дингтана намын хураан дээд шүүж, дээд улсдөөрин гэшүн Лю Жиамин эхэлтийн хөдөлвөртөө урсна хамтай үхгэлвэ. Ардын үрлэгийн үлгэрл болбол соёл ба зугаачлын яамн, Евран засхуурна ардын засгийн урдун, Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулахуд бинг танаас хамтран голон нэрхэлсэн олон тэмжээ соёлын хөдөлбөр болох байгаад, хоёр жилд нэг хугацаа зохион байгуулдаг. Тус хугацаанаа ардын үрлэгийн үлгэрлийн дундуудын нүнснээ хамтын цогцын үзэл ухаамсрыгийн бат бэхжүүлэхүй гол шухамтай нэгт байрлуулна. Уламжлан залгамжилж шинийг өсгөх, шилэн сунгажи үзүүлгийн тоглолтог гаргах ба Явуулцаа сулцагийн нэг цогсжуулсан бүхэлшин ардын үрлэгийн сулцаа үзүүлгийн шихал давцангийг хүчлэн байгуулж. Шилдэг соёлын эх байлгийн үндсэн шаттай шүд кэркийг акуулна. Эхлэлтийн хөдөлбөрт би Шинжангаан чамд дүүлж сонсхья. Тэнгэр уулын хамгийн гой сэсэг. Намаг даха Шинжанд ирэч сэргэ бэлтгэл дүү бэжгэн баяр баашлангт баяр хөөртэй уурамцхлыг бий болгоо. Дундудын их тайз гэхүй тоглолтын дундудын үндэснэ нэг гэрийн гүмсийг дутна байх сайн сайхан дүрс байдлыгийн амьдлагаар илрүүлвэ. Хоордоор хүснээ дундуд улсын Шинжангийн ардын үрлэгийн үлрэл гайхам сайхан тоглосон ардын үрлэгийн үзүүлгийн дунд эхэлвэ. Бэжна онцлогтой иран шидмийн бэжгийн онцын бэжгийн дуулуул гэхүй тоглолтын хатуу жиолныг хослуулан Эртна шүүгийн газар урна тэнгэрийн хаяантг айлал гэхэ тоглолтын Эртна Кевинан Баба цаг нь үрсхлийг үүсэл зүүлж. Хожогийн кенгэргэн ай гэхэ тоглолтын ханкнын мэртан уйхан жөлөн гэг айсыгий солул зүүлэн. Цэсэгтэй хатхуурын махту гэхэ тоглолтын уйхан сайхан байж. Цэсэгтэй кенгэрг шин цаг үйдэ ханкна гэхэ тоглолтын дурна дахна балит бэжгийн татхаг хүчигий илрүүлж. Аро бачан гэхүй тоглолтын өмг төгөлтөр ид гүштэй байж. Амт сархтаас англи минер ханхалда гэхүй тоглолтын дуугар хайр сэтлэгэн дамж үүлж. Мьон үндэстнэ фэмпэгэн модон кэнгэргэн бэжгэн бэжгэн алхан идэркэн гойлэг байж. Инго бэжгэн сүрж юхатай харагдэж. Дамнур цокко гэхүй тоглолтын бэжгэн кэрлэлэн хурца шалмга байж. Хуарин зол жиргалдэ жилигэн махтан дуулда гэхүй тоглолтын Өмнөд орна сайхан өнг үзэмжигэ дуулан илтхээж. Цасан нурх алтай. Хамлин мукамин уулзултын бэжэг. Нөстө үүлийн ээж. Ютиан охон. Савардингин өбдэш дайлалг. Доулан бэжгийн эхшихлэл. Мөрин бэжгийн үзүүлгэ зэргэ өөрмгсэн онцлогтай Шинжангийн ардын үрлэгийн тоглолтын. Алва мүжүүрэн хотын гаргасан гайхам сайхан тоглолтай харилсан туаалган. Цэсэг бүхэн зэргээр дэлгэрсэн соёлын өвдөж найргийн хамтар дэлгэн үзүүлвэ. Тус хугацаанаа ардын үрлэгийн үлрэлийн бүхэлсэн альва газрын шилдэг ардын үрлэгийн тоглолтыг цуглуулж, дундад улсын дуулуулт жижиг бэжигтэй жижигэн крайлин, тавийн дуулуулт жижигэн крайлин, тавийн үнснэ хөгжмийн бүлкэм, дундад улсын нүүрснэ урхаан уран сайхнаа бүлкмиг залж, Шинжанг дэрүүлэн шилдэг тайзан үрлэгийн биталийн үзүүлгийн тоглолтыг өрнүүлнэ. Энэ хамтаа Шинжан уулуул сайхан газар гэхүй гол сэдэвт уран зүргийн өсгөлэн, гэрэл зүргийн өсгөлэн, бэдэсэн бүсөс соёлын өвийн битайлч үйлдэхнээ цуглараа маама. Хамтар Шинжан бэжг бэжгэлья зэргэ көдлвэргий зэргээр эрхэлж. Шинжангын онцлогтой соёл зугаслын их байлгийн таньсулгыг өрнөөлж, содон зугаслын шугам замыг нийтэлж, соёл зугаслын үүсэлсэлгийг гүнзгайруулна. Эхлэлтийн көдлвэрийн Гар кенгэргэн дэлдэн уянхтуу дуугаан дуулс хаяа гэхүй Баяр баслангт тоглолтыг дахалдан төгсч. Бүх уран тоглогчид жигсайлан ангиулан бүрлдэж, дуулан бэжгэлж, тухан саран баяр баашлаар билэх вэ. Төбба төрн алан байгуулгын хологдолтой яамн зөвлөлийн күндөт гийж, Ала мужурын хотын соёл ба зугаачлын салаа мэчрийн хологдолтой нөхөр эхлэлтийн хөтөлбөрт оролцов. Анвар Турсун, Бату, зохион байгуулах комиссийн бүрэлдэхүүн нэгсэн төлөөлөгч.

0: Тэмдүүн нэг сарын соёлын нэвд төвшнээр дэвшил байна. Эхлэлдний улсын тухайн заранд Бүг Шинжанг найлбай аймаг жүү Бин Туангигээд Бихулсын 30 мүч орон хотоос хөрөлсөн ирсэн уут хурлын шилдэг энэ нэгт энгэмдээ сүгүлүрч 40 дулан онцлогт тоглолтыг битэлж сэтгэмжээр уусл судун урнаар найруулж юнсэн шатны нийгмийн гоо өрснө өнгөрө ардын урлагчуд ээлжилэн тайзанд гарч өргөлм халуун сэтгэлгээр тоглолба. Шэндун мужин хөөз хотын чүйе шана соёлын урдна дарах виюжин келхтэн. Бидний энэ үд улсын дисэн бийтсэн бус соёлын өвийн төрөлсөйл болох Шэндунгийн барууны өмнөд газар урна үлэх хөгжмийн тоглолт гаргач. Орон нутгийн ардын дүү хөгжим шид уурлаг дүүрлэгээрээ гол элемент болгоч. Манай Шэндунгийн барууны өмнөд газар урна баялаг сайхан ардын урлагийг дэлгэн өсөөл байг юм. Элвэ газрын онцлогтой тоглолтын хев нам баян эври эврийн онцлогтой улан гэрэлт сектэ байж. Тухайн царингийн үзөгчд үсэлсэлийн хэлбээр нь хараас унрын хүртэл олох ба. Бижнэ онцлогтой ирээн шидмийн бижгэн онгосон бижгэн дуудул гих тоглолтын ид хүчин болон уйхын жирний хослууд нь Эс онгоцсон цуваалаг байдал болон ирээн шидмийн бүжгэн сүрж явахдаг хев нам баг урнаар уусалсолва. Гуандунгийн янга бүжгэн тоглолтын сүрж явахата харагч. Бүжгчд шидэм хөрөөлөн бүжгэлж ид хүчтэй байж сэвшгэн эрдэн ба дүү бүжгийн нэг сохс болгон уусалсолва. Ол ништэ уурлагын хев намба харилсан ууслсыч дундуд нь шилдэг уламжултай соёлын өргөн дэлгэрэ гүн гүнсгэ ба элвэг байлыг ол ништэ шинэрэх амьдлагаар илрүүлвэ. Үзэгч шиншин ан келхтэн. Ардын уурлагт бас өдгөө ашилсан хэлбээр найрлах байж удын элементиг уламжултай уурлагт ууслсолва. Бидэн бас ардын соёлын удын амжирлын хүчийг мэдэрвэ гэвэ. Төвлөлтөн төгсгөлд хэлбэрэн гол сэдвтэг хөгжим болох гар хингэргэн дэлдэн уянгут дууган дуулцгааг их хөгжмийн хөгжимд нь суураад үлжэ. Төвлөлтөд оролцсон бүх төвлөгчд гар холбон бижгэлж сэтгэл байсан дуулж сэтгэл хөдлөгмэйсэн болон баяр хөөртэй үр амсгалын бүх царангийн хөгжөөж тухайн царангийн үзэгчд ара араас нь оролцва. Үзөгч Сани архин хэлхтэн. Би Шинжаанд төрж өссөн юм. Тэдний бүжгэлсэн бүжгийг үсэд энэ дүүг сонсоод иймэрхүү үр амсгалын дунд эврэн ирэхгүй дахин бүжгэлбэ их баярлва гэвэ. Тухайн сарынгийн үзөгч Байюн хэлхтэн. Элвэндэс нах дүүнэр нэг тайзанд урлагын гоо сайхны хамтар тоглож үндэстэн мэдэ бэлхэмд нэг гэрэн кэмэс шиг дутна байх байдлыг хилрүүлж. Нэгэн чиг эх улсын сэсгэлэн хөгжөж, баяжин хүшр хөгжөж байхыг илрүүлвэ. Эх улсын улмаас улам сайн сайхан болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн ул мөр. Шинжаанг нарадыг хилсхурайн чимээн. Жангсан мүжин сэстмайрын Шинжаангийн ил жүүгийн төсөлхө инфротин жулаатх газар Шинжаанг төсөлхө кэрэн мэнгийгийн үргэлжлэн соёлын күрэзүгийг хэлвэл гэж. Тухан газрын соёлын ажил үйлс болон Ажилсын өрнөн гэрчгийг тасралтгүй акулва. Тогосараа шанд Жангсугийн ил жүүг төсөлхө, Сүүжу, Жангжа гангийн Шинжаанг төсөлхө ажлын дугуйлан өн хөнөр, нэгзэн дөрн анарын үрө, номын өрөөгийн эх урлын битэн байгуулж, бүгшэнэ сүмэн балгасан нийгмийн төөрийг хамарч, 24 цаг нэг олон нийт нь ном унших системийг байгуулж, хотгодагийн сугаал ардын хажуудхын номын сан болсон байна. Тогосараа шанд Жиян дун сургуулийн сүрэгчийн Мали хэлэхтэн. Оршин төрөнчих улмаас улам сайжирж, Жангсугийн ил жүүгийн төсөлхө, Нанжин, Жангнингийн Шинжаангийн төсөлхө ажлын дугуйлан, Жангсугийн ил жүүгийн төсөлхө, Нанжин, Жангнингийн Шинжаангийн төсөлхө ажлын дугуйлан, Тексшанд 3000 төмтөгрөгийн экоруулж, Түйг соёлыг уламжлан залгамжлах төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, Тэгсшэнэ шин мүзэн үзүүлэг болон уран тоглолтын төвийн битэн байгуулалтыг хамарч, тогтонгой үзүүлэг

0: төдлөнгө тоглолтыг үйлдүүлсэн хэлбэрээр тохон газрын соёлын цусцыг амьдлагаар үргэлжлүүлж, соёл угааслын үйлсэлийн шин газар зүгийн бэлэг тэмдгийг байгуулав. Тэгс шинэ соёл биеийн тамир радио телеспа угааслын төвчнө намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн соёл түүхийн өвийн кралингийн дарга Хонжан юм хэлэхтэй. Музейгийн үзмжин нурны холох соёлыг асаалах гол зангилган зэг болгож, сугаасгчдын анхаарлыг татчи үлдээх гүнзгий бичлэн ойлгохгүй болгож, Шинжаанг туслсан үр хөтэл болон аливаа нэснээ явуулсаас уулсаа үүсэл санаа сайн сайхан байдлыг тодорхой илрүүлвэ гэвэ. Хөнгөс шанд Жансугийн ил зүгэд туслах, Янжугийн Шинжаанг туслах ажлын дугуйлан Ханьулсын түүхийг гүн уудалж, гол сэдвт өргөн талбайг байгуулж, Янжугийн торгод урдун болон тал нутгийн элементийг үүсэл сүүлж, соёлын сугаслын ажилсан хөжилтийг акулва. Янжугийн Шинжаанг туслах ажлын дугуйлангийн сулзаа хамтрал санаа газрын дарга цоохоо гэлэхтэн. Манай энэ өргөн талбай байгуулагсны дараа жилбэр бараг салбал хоорзон өнгөрөө тэмэн сугасгч тойрон сугасах болно. Игвэл аливаа нэснээ явуулсаа сулзаа үүсэл сагийн нэн санар акулж чадна гэвэ. 3 жилаас нар Жансугийн Илжүүгийн туслах өн фронтын жулаатхаг газар нийт 22 олон нийтийн соёлын жигсаалын газрыг туслан байгуулж 600 өнгөрөө үрлэгчдийг зохион байгуулан утхурлыгийг тавдуу оруулах хөтөлбөр өрнүүлж аливаа төрлийн онцлогтой соёлын сугаслын хөтөлбөр эрхэлж Жансу илийн нөхөрлөгийг соёлын сулзаад улмаас улам гүн сузан болгов.
1: Өсвөлөнтэй сайхан дундад улсын аялалаа. Синьцзян радио телевиз ураанч мэн. Бүгчлийн дундуч агаарын чилгэр тунгалаг өдрөн тоо 3 сүн өдрөөс давч үйлбэрн орно нугаралтын хэмжээс ууна 51 хувиас давч. Ажилбэрн зугаасны үзмж норно кюлана усн зугаасчдын нэгт 6 төмөн кимнудаагаас давба. Ийм болвол Синьцзянгийн 81 нэрэмжит бол төмөрөн бөлөглөлөн хийсгэрт компанигийн тушаасын орчин төрн хамгаалтын хэр бүтэмжин хуудас болно. Үйлбэрн урнаар урахт сам хоёр хөвөө модн хөхөр нурууч сүйдэр болж ширг газрыг дэр тэгш хайшилж алв насрын ногоо моднад унд эзэгднэ. Евчиг өнгөрсөндөө энэ хө бол төмөр нажаах үлийн ус гэргэлх асуудлын басл бэрх хөчөр тавайла. Синьцзянгийн 81 нэрэмжит бол төмөрн бөлөглөлөн хийсгэрт компани хоёр дүнсэр шах төөрг нэг уруулж Си Юан гэх бузар усыг шийдвэрлэх төрөл сүлийг байгуулж, нэг дусл хайднал усыг чих хөлбөрөөс гаргахгүй байхыг биелүүлвэ. Компанигийн энерги урчин төрн хамгаалтын хэлсэн урчин төрн хамгаалтын хинэн байцаалд нэрхлэгч хамьяарагч Лан Хай Жун хэлэхтэн. Энэ шийдвэрлэлийн бузар ус шийдвэрлэх үр мэргэжлийн сурч төлөвлөсөн өдрийн шийдвэрлэх шийдвэрийн 6000 км болох бэгэд. Уда шийдвэрлэх хэмжээн 3 тэмнээс 3 тэмн 5000 км хооронд байж, шийдвэрлсэн хайднал усын үйлбэрлэлдэг хэрэглэх усан ба нугаарлдаг хэрэглэх усна баримжаад көрч байна гэвэ. Зөвхөн усан тэдвэш агаараа хөөрлөлтөн чих ажилчдаг үйн суугдлыг өгсөн байна. Лан Хай Жун сурвалжлагчийг дахуулан шатан байрлдулж көхөр гоодуулах, шоу гоодуулах төрөл сүлийн тухайн царгандаг хэрвэ. Эндхэн өнгөрсөн үйлбэр нурны дотор хогтуусаар хамгийн их газар байж тэр хэлэхдээ энэ төрөл сүйд байгуулагдхаас өмнө 81 нэрэмжтэй бол төмөрөн бөлгөлөлөн хийсгэрт компаниг ажилтан ажилчд тус үйлбэр нурнд 3-аас 5 өдөр ажиллахт ажлын хөвсний илэрх гэрдэг юм. Евчиг энэ төрөл сүйд 2023 оны 9-р сарын адгаар байгуулагдсан дараа Энхүү уран бисэн урчин төрн агаар яс шинэрийн илэрхээ сайжирч, манай ажилтнаа альчд нь ажлын хувцс нэг яригийн дараа чиг илэрхээ хөвөрлт гарахгүй болва гэвэ. 2023 онд 81 нэрмэжтэй бол төмөрөн бөлгөлөлөн хийсгэрт компанигийн соёлын ач хэлбэрэн сугаастын юмчин орон жинх нара үүдэнэж. Бары хөтө газар орнд анхдагч улсын 389 бол төмөр наач үдрэн сугаасны юмч норон болжээ. Уда нэг олон кимэс 81 нэрмэжтэй бол төмөрөн бөлгөлөлөн хийсгэрт компанид хөрч бол төмөрөн үйлдвэр ягч сесэрдэг нь үйлдвэр болж хөрснийг биээр нь үсгүүлжээ. Шинжаангийн 8-1 нэрэмжтэй бол төмөр бүлгүүдийн хисгаартай компаниг энерги уурчин төрн хамгаалтын хэлтсийн дарга Жоуди хэлэхтэн. Бид нөөр эргэн хот болгосны бүздрүүлсэн шийдвэрлэл хэлдрийн хайтмад усыг санаачилгасан хуран аппа. Удааг 8-1 нэрэмжтэй бол төмөр бүлгүүдийн хисгаартай компани нэгтэ. Ажил үспа хот усулсан цэсрэлэг хэлбэрийн үйлдвэр болва гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилсхорын чимэн шидрэ Евран засхорны эрүүл хамгаалал 90 мэндийн зөвлөл Сокамл ойлгар гэр бүлийн эмчийн ажилд чидэмж олохыг төрөлтгөн акулах тухай мэдгэлийг барлан тархааж хоормын хүшин нуунд хүрээд гэр бүлийн эмчээр гол цогц болгосон Сокамл ойлгар тулаарл болгосон суугаал ярд санаажлагаас нь оролцсон үйлчилгээний хэлбэрийг үнсэндэн байгуулж үнсэн шатын оншилт эмчилгээг ойлгар туслахыг хэрэглэлтийг Зуна жирэн хуваас дээгш гэр бүлийн эмчийн бүлгэмд хамруулна гэж тодорхойлва. Бихулсийн нүүдэл эмнэлгийн хураан шинийг өсгө үлгэр үзүлгэ сүйрэн газар болох жимсар шанд. Гэр бүлийн эмчийн бүлгэм хавсрын уншлах богцан үерч тусгай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг олон тэмнэ хажууд хэрэгж байна. Бэйтин валгасна гүүжин тусханд суугаа. Маажан фон сусна даралт дээр өвчнд нэрэгдэд олон жил болж. Кевинч гсэн гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтолцох үйлчлэгтэй төшөглөн. Тэр гэрээсэн гарахгүйгээр тусгай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн хамьяралтай хамгаалтыг хүртэж чаддаг байна. Тэр гэлэхтэй эмнэлгийн хураад утгатай наар цаар гүйж их цаг зарцуулдаг. Гэр бүлийн эмчтэй уулснаас хойро эмчээс гэрт ирээд үйлчилж, цусны даралтыг хэмжиж, цусны шикрийг хэмжиж өгнө. Толгой өвч би эвгөө болохдоо үцтвэл гэрт ирж үйлчилнэ. Эмэмлэгийн үйлчилгээг жинхнээр гэрт авчирва гэвэ. Үнсэн шатын эмэмлэгийн тоочлсон витамин байгуултаар дамжин, жимсаршин алва тусахны эрүүл хамгаалын тасаг, нийгмийн төрөгийн үйлчилгээний өртөд ерэнгээ салаан эмчийн хавсрын уншлах буудлыг нэгдэлтэй тохируулж, үнсэн шатын 304 эмч сүйлэгчтээс 59 салаа гэр бүлийн эмчийн бүлгмийг зохион байгуулж, 11,900 олон төмтэй гэрээ тогтолсон эрүүл мэндийн батламж хангаж, Харьяат орны голдлогтой гүмстэй гэрээ тогтолцсон хэмжээ нь 183.12% хүрчээ. Еврэн засхорны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн үндэсний шатын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн газрын дэд дарга Лоюн илэрхийлэхтэн. Удаа манорны үндэсний шатын гэр бүлийн эмчийн үйлчлэгтөө бас л ойнгсон хэр хэмжээ нь дээр биш. Эрүүл мэндийн хамьяралтын нарилаг онцтой хэмжээ нь хөрөлцгөө зэрэг асуудал орж байна. Үнсэн шатын эмэмлэгийн үйлчилгээний эмжигтэй тал гүшртэй асуудалд чиглүүлэн манорын шатлаг хэлбэрийн хөгжлөлтийн харалтыг тодорхойлж үргэлжлэн зохамл ойлгар үнсэн шатыг гүшргэжүүлж ардны амьдралд ашигтайж байна. Одоогийн шатд бидний урдаар хамруулахыг баталж сэтгэл ханамжтай хэмжээг дээгшлүүлэн юуна төрөнд олон төмийг төрөгдөлтэй болгоно. Үнээс үрэн дээр дахин ойлгар туслахыг чангадах гэж бүтцийг шилдэгжүүлж үйлчилгээг жинхнээр дэстэйвшүүлж Ойлгар туслахт төшөглөн адил ус хүмүүсийн онцгой хэрэгцээ шаардлагад өөрмөгсөөр зохицуулна. Суугаал ярд Эврэн ямар үйлчлэгийг эдлэх, ямар үйлчлэгийг хэрэгсгэн тодорхой мэдвэл Эврэн эзэн мэдэн сунгаж болно. Хэрэгсээгийн үндслэн тохируулж сунгах эрхийг жинхнээр тэдэнд тушааж өгнө. Бидэн голдлогтой хүмүүсийн бие махбодын гүйцэтгэ тоо, эмэн цагтаан, хэмжээ ёсоор, тогтсон аргаараа үүсн нисгийг хөдөлгөөр кинэн хэмжээж Юкардын бие согсон эрүүл мэндийн байцаалтын үр дүнд бас айл төвшрийг дэс хуан шат хуахыг аптогоор биелүүлж эрүүл мэндийн хамьяралтын яс чанар үр өтөмжийг дээгшүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Ян Жүгийн медальсаар болвол Сидр Еврон засхорна уран сүүс ба хот гэдэгэн бүтээн байгуулалтын тэнхим Еврон засхорна хот болгосна уран сүүсэн байрлахын яс чанарын амрахны үсгэ асуудлыг тусгай зүйлээр сэгслэн засах гээд Шинэр шинсаг дээгшлүүлэх 2026 нуунаас 2028 нууна 3 жилийн ажиллагаанаа төсдийх барлан тархаж. Ард улна сана өрхөж анхаарч байгаа хот болгосны уран сүүсэн байрлахын яс шинэрийн асуудалда анхаарлан төвлөрдөн тусгай зүйлээр сэгслэн засах ба шинэр шинсаг дээгшлүүлэх ажиллагаа өрнүүлж бих хурна байрлахын юулс хурд ус нэмэгдлээс яс шинэрийн дээгшилт зүгөө хэлбэрээр хөрвүүлэхийг ак болох болва. Удахынд маны урна орон сүүцэн бүтээн байгуулалтын хэрэгч эргүүлжлийн өргөтгийг дахалдан кесэг орон сүүцэн байрлагт өглөрх гооч хоо саарх өнөр гарх зэрэг ясчнэрийн талын өргөлж тохиолдох

0: Хамл ойлог ба тараалынгийн машин тараалынгийн мэрэгжлийн үйлсэлсэлгийг үйлдүүлж, кедаж ахуугийн ажуулсан системийн дахан байгуулахтай чидэмж олгох ярал санаа хурал. Шинжаан нь өөс эмсгэхэд онцлогтой таримлын үйлдвэрлэлийн машинжилсан кэгжилтийн хурал. Ойлог тараалынгийн машина ажуулсан кэгжилтийн сул санаа хурал гэхэд, 6 мөр холдуулан буудлах хэлбэрийн ковин дүкө машина шинэ үйлдвэрлэлийн нийтлэг хурал зэрэг. Олон царан дээр хэр хэмжээтэй хурлын хэлбэрийг эргэлж. Хурлаар үсгэлэнгийн цуглараг акуулхо. Үсгэлэнгийн цуглараны тавсангаар ажуулсан хэрэглэлтийг акуулхо хамжилсана үйлдэлийг бүрүүлдүүлнэ. Шинжаангийн тараалынгийн машина ажил төрлийн нийхэмлэгийн дарга. Говь өншин хэлэхтэй. Энэ жилийн үсгэлэнгийн цуглараанд 13 нулус. Нэгзүүн өнгөрөө газаадын гийч оролцоо. Шинжаангийн шин энергийн трактор бас энэ 2 жилд шинхэн эхлэн хөгжиж байна. Тэд нь Шинжаангийн зах дэлгүүрийн хамгаалалт санхүүж байна. Бидэн бас энэ үсгэлэнгийн цуглараагаар дамжин манай шин энергийн үйлдэгэн гэхэд бусад тараалынгийн машин тоно төхөөрөмжөөр газаат гаргаж, аж ахлуулдуу тавцан байгуулан холоос болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Тэгэхэн дурсгалт зүйлсдэг дүмдлийн үнсна хамтын цогц.
2: Синжан радио телевиз уран сурвалжлагч Балгана медаль сарвалбал. Эли хасгийн уран засгалч үүгэн хургуш янд байх Күрэгн эртнэ хутны үйлдэгдэл биер болбол Чин улсын үеийн эртнэ үйлдэгдэл биер болно. Күрэг хут шин хут ба хууч хут гэх хоёр хэсгээр бүрдсэн бөгөөд дунд дурм ба дунд асех улсын дайлт хуулгын шихл газар уусна хэвдэ Чин улсын үед улс төр сэргийн явдлын шихл ачаал өгдлийг бадруулжээ. Хүрээгийн хүүч хутны үйлдвэрлэл биерийн хургуул шана хүрээ болгосна лоучон тусханд байх бөгөөд. Чин улсын элийн жанжуна урдна хамаг анхтаа сууга газар байж, Чин улсын Шинжаангийн сэрэг засгийн системийн анхны үйлдэлд ба хөвжилтийг хэрчилж байна. Хуудын үйлдвэрлэл биерийн хандан барьсан байрлахын давхаргын тодорхой байж, тухайн жилийн хотын бат бэхэс өрлөг дэрсэ байдлыг мэнэл үзэн гарч болна. Хотын зүйнтг хамгаалтан гүүгн үйлдвэрлэлийн моруулсан үйлдвэж Чин улсын сэргийн явдлын боловсруулалтын сэргийн альтан системийг бүрэн бүтэн сэргээвэ. Хургушяна соёл биеийн тамир радио телевиз бас уастын товчяна намны удирдахтай уулингийн бүрэлдэхүүн тэг соёлын өвөн Күрэлингийн дарга Шаюнчэн тансуудын хэлэхтэн. Күрэ хотыг байгуулж болснаас хойр тэрийн Шинжаангийн хамгийн том хот болж Сурулж бичгэд эртнэ Күрэ хотын хөөрхөг жанар билгч худалдаа чад маамаачд хорон цуглуурч элбэ сүлийн бүрэн бара элбэг дэлбэг гэж тэмдэглэсэн юм. Тухайн үед Шинжаангийн улс төрөөс эргий явдлаа чахвас ойлын төв байж дунд Асиаг нөлөөлөх барана күлэгнэ төв байсан бөгөөд бас чихлэ тахтын эхнэ бэхлэлд байсан юм. 2019 онд улсын төвийн дурсгалт зөвлөсөн товчоогоос тусгай сүлийн хөрөнгө мөнгө буулгах нь үйлдвэрлэл бүрийн аюултай хэсгийг савдан бэхлэх ажил өрнөлвэ. Түүнээ үг байр, үг дүр, удаа хүртэл хадгалагдан үлдэж, мөнчийг бүх улсын голдлогтой төвийн дурсгалт зөвлөсөн хамгаалт нь нэгс болва гэвэ. Хүрээгийн шин хуутын хууч хутаас хойш 8 км сайтай газарт байж, шин улсын үед элийг буцаана усна дараа дахин байгуулсан хил хисгарын гол чихэл болгсон болно. 1881 онд шин улсын засгийн газар элийг буцаана авч, дараа жилийн даруй хууч хутын байрлахын дүрмээр лавлут болохны шин хуутыг байгуулжээ. Одоо шин хотын керим элин чанжуна ордун чунгулу асар кунзин сүмі саға ханты орғсын күрәді суға консул зерге қол байрлғы бүрін бүттін хадығылығы деч бәна. Элин чанжуна суға ғасыр олсына хүбді күрә хоты өнгірсінді шин улсын шинжангин бүгдіг зақырхы серіг заскин төп бәсін бүгід. Бару хөтін кілі хамғалтыг бекчүлгі Элбүндісіне яуылса сойылса ұғысылса чангатқақты чехіліхі ашуалуғдылы өз өлжа. Хойр ертіна хотын түүгі сергі яуылба сойылын үнценәрі түүлін дейір бәжі. Шинжангин кел доттору бүрін бүті хадығылығдыш байха хамгин төлі әлгі чинірта шин улсын кел хесгарын хотын бүрін өлдегділ болна. Одоо нэгтэй элбэг асгын сугаасгчэд нь түйхэг

0: хэлэхгүй шихэл сарвахул ба. Хөбийгэн сугасгч ванг шиг нун хэлэхтэн. Би элин жанжын урдныг дун сургуулын хийсайлан дэвтрээс ойлохлаа. Тэрийн шин улсын заскын урдна Шинжангийн хамяар нь ойрхож байсан сэрэг дисээр хамгийн дээр нэг байгаламж болно. Энийн даруй нэг түүхэн гэрчмэн гэвэ.
1: Шинжанг нарадыг хилусхуран чимээн. Шидр. Хамилхот 2026 оны сахчлах үйлсийн үржилэн тавих ажлыг эхлүүлжээ. Эвргол районы Рахтбах усан цөөрм. Хотон там усан цөөрмд кепчажүүлсэн жирмайха тавих ажлыг өрнүүлжээ. Шинжил хуанч амахуугийн арга барилаар хотын урны усны амахуугийн тэнцвэрийг хамгаалж байна. Тус удаагийн үржилэн тавих хөтөлбөрийн 21 төвийн төгрөгийн 50-ийн тусгай зүйлийн көрөнгө мөнгөнд төшөглөн. Амар захсан. Алгана сухсу. Тах сахсан зэргээ нийтээ 21 төмөн чинэр сайтай жирмайхаг тавьжээ. Жирмайхаан кеп баримжаан цөм 10 см-аас дээгшдэг өрсөн байна. Хамил хотын амтна кижиг эмигээ сэргалан хазгаарлага төвиндээд эрхлэгч ливен сурвалжлөгчдөг элэгтэн. Тус удаагийн захсчилхын үйлсэн үржилэн тавих гол зорилго болвол шүйж итгээ чинэртэй ба өвсөн тижалтай чинэртэй захсны төрлөгийг тавихаар дамжин. Усан цөөрмийн усны чинэргийг цэвэршүүлж, усан зогсны амахуугийн бүтцийг сайжруулж, усны амбидсэн төрлийн сүргийг сэргээж, усан дорны амбидсэн олон янзтай чинэргийг улам нэг алхам дээгшлүүлж, манай хотын усны амахуугийн хамгаалтын үр өгтэйг өргөлжлөн бэхжүүлж, заахчлах үйлсний их байлгийн бузардлагыг өргөлжлөхөд цаг хэвжлтийг агуулхын төлөө юм гэвэ. 2019 оноос нар Хамилхот харьяат орныган голдлогтой усан цөөрмдөө үржилэн тавих хөтөлбөрийг үргэлжлэн өрнүүлж, удаа хүртэл нийтээ 332 төмөн шаху жирмайха тавьсан байна. Чинэр сайтай жирмайха тавихаар дамжин, усан орны амбидсэн дүрсэн сүргийн тоог хэмжээг улам нэг алхам нөхрөлснөй хамт. Захсны төрлийн тус биеийн амахуугийн дадгалыг ашиглан, усан орны амахуугийн оршин тойрныг сайжруулахтай хүч нэмрэлвэ. Хамлын зүүн тэнгэр уулын усны явдлын бөлөглөлийн эзэнлэлтэй хамьяарлын хэлсэн ажилтан либийн гэлэгтэн. Тавьсны дараа бидэн эргэн байцаах давтамж удаага нэмэгдүүлж, жирмайхан өсөлтө бөөжлтийн байдлыг гараг бүр кинэн хэмжээж, хуул бусаар ангаж шүүсэн зэргээ тогтоолаас өртсөн байдал байх эсгийг байцаахан хамт. Сар бүр устаачи үлкөр авчи усны чинэрэн байдлыг байцаан шилгаж, жирмайхан эрүүлэр өсөн буушхийг батлана гэвэ.
0: Нэвтрүүлэг наадагт Бүх Шинжангийн 16 хотын цаг уурын орчуулсан мэдээгээ сонсхийе.
1: Ерөмжтэй чилгэр 11-аас 25 градус.
0: Алтайд үйлдэгээс чилгэр 5-аас 22 градус.
1: Тартайд чилгэр 7-аас 27 градус.
0: Гулсд чилгэр 12-аас 30 градус.
1: Буурталд чилгэр 12-аас 28 градус.
0: Харамайд чилгэр 13-аас 27 градус.
1: Китэнд чилгэр 10-аас 28 градус.
0: Шихэст чилгэр 12-аас 28 градус.
1: Санжид чилгэр 10-аас 27 градус.
0: Хамилд үйлдэ 10-аас 26 градус.
1: Турпанд чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Корлд чилгэр 16-аас 29 градус.
1: Аксуд үйлдэ 16-аас 29 градус.
0: Атушд үйлдэ 15-аас 24 градус.
1: Хашгарт бахуртагаас үйлдэ 14-аас 24 градус.
0: Хөтэнд бахурт 16-аас 24 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэр 11-аас 25 градус.
0: Шинжангийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Санжара Мэргийн кин ба Нарын Туя Нарма нэвтрүүл ба Гүлян Авчи сонгосон том баярлалаа. Нэг улан агуулхыг сонсох гэвэл таваас Солушитин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрартап чиг наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 25 өдөр гэргийн нэгэн. Шинжаангийн Ародын төрөсхөрөө Монгол киноруудын үгэн цомролгом шал нэвтрүүлгийн кинонд авч сонсгох хөвтөж байна. Би готлогш буй юм билээ. Одоо цомролгом шал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародын төрөсхөрөө Солуушитын шин зуучтрын хэрэглэгчин үйлчлэлт Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бишг наашнар маань АВ-штаг хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар амар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр Шинжаангийн Ил Чуугийн улс хотын 15 дугаар квектийн цэцэрлэгт цагдаа авах сайн байна уу? Хурдан нис цагдаа авах ирлээ гэх бичгнайш нарын цээлхэн муртан баяр хөлтэйгээр хашгиралдах тун.

цуураад иж үгийн кюркөгжантай басын сургалын кюра нэн кюркөгжагар билох бай. Үгийн Казанч сэл гудамжийн дулаадыг хамгалах салбарын ардын цагта шүүмин ю гүйхтийн цэсэрлэгт гентин баяр ба амар төвчтэй мэдлэг кюргэн ирж Кёркен Кёктэй хамтарын сонирхолтой сайхан Британи хэрэгцээтэй сам барилзана амар төвшнэ бах кицадын танкмын төлөврийг эхлүүлжээ. Бичгэн найш нарт ойлгуулж бат чэйшлүүлгийн тулаа ардын цагдаа бүх ёвцтөө бичгэн найш нарын сонсох дуртай үккелэр суугдэж бахан чиг гэсэн төв чанга янзгүй байж сүүмөх цан Кёктэй сайхан нэвтрэлцвэ. Бичгэн найш нар маань энгийн үйдөө сам өнгөрөхтэн Кэна гарыг котлж юмнэ. Улаан шумрыг олж эсвэл ягуул зогох вэ? Сэрэг дөхөнгөн баг асуулт асуусан дөө. Бичгэн найш нар булаалдан гараа нь өргөж, араараасан хариулт өгч, Эврина мэддэг баг мэдлэгэн хаалцаж, тухайн сарынгийн үр амьсгал нэгэлдөр кюркөгжантай болва. Бичгэн найш нарын хамгаас өлөө көксүүлж байрлуулсан явдал гэвэл бичгэн зам барил санаа цагдаа болохыг биешлэн ойлгох гогцоо болно. Ардын цагдаа урчлан бэлтгсэн сам барил санаа цагдаа дүрмт хөвцөө. Бичгэн цагдаа махлаагаан гаргаж тэднийг ээлжлэн өмсөхтөв салжаа. Ганган цагдаа хөвц өмсөж, сүртэй цагдаа махлааг сүйгээд үгийн кёркен бичгэн кёкт агшин суур, бичгэн сам барил санаа цагдаа дүр байдалтай болж, нэг нэг арай нь чэжэн тэнийлгэн ихэ сүрч явахатаа харагдана. Ардын цагдаа Күлсэнгүй Британи ээлдэг жойлнарэ. Бичгэн гараан өндөрт өргөж машин тэргийг сухсаана. Эм бололу зухс гэгэ гарын дока улнэ. Бичгэн гараан урхшаан сунгааж машин тэргийг өмшаан юулнэ. Эм бололу шүлүн айл гэгэ гарын дока улнэ гэж. Замарл санаа жолаадлагын гарын докана сүйр мэдлгийг бичгэн айш нарты нэг нэгэр сава. Ардын цагдаа нэг талар үлхгөр үсэлж, нэг талар Кёктийн сонирхолтой үккелэр көдлөл байрлын чихл кескийг тайлбарлан ярахдаа Кёкт дагч баг багаар дурааж, бичгэн гараараа нарин киноога дураалган кеж гэдгээр көдлөл байрлын баримжаашсан биш боловчгүй онцгой дэр тэгш байлаа. Дараа нь ардын цагдаа бас өнг илгэрэм Кёркен сургалтын зам барил санаа илэрхийлэл тэмдгийн картыг гаргана тэдэндээ нэг нэгэр дэлгэнэ сүйлвэ. Улаан ногоон шөмөр явган хүмэн зам өнгөрөх сураасан явган хүмийн анхаарах ба алгуур айлах илэрхийлэл тэмдгийн зэргийг дэлгэнэ үзүүлэх бөрөө. Энэхүү явган хүмнэ зам өнгөрөх сураасна баг сүрэг тэмдэг болуулдаруу биднэ зам өнгөрөхгүй амар төвшнэ сүрэг зам мэн. Заавал энэ дайгур айлах хэрэгтэй. Улаан шөмөр болвол бичгэн хамгаалагч мэн тэрийг бидэнд зогсаад кулаж ба гэдгийг мэдүүлж байна гэж ардын цагдаа тэр даруудын илэрхийлэл тэмдгийн үйлдэлийг тайлбарлан ярва. Бичгэн найш нар нэг дуур цугларч бэдүүнийдэн бүлтгэлгэн нарин үсч их дуугар дахан өмшиж альва төрлийн зам барил санаа илэрхийлэл тэмдгийн утхыг амархан чэжилж авбаа.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана америкач урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Тунгаша өгөө нэнтит төрдя. Энэ үскүлэн сайхан хот юм.
2: Янлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаар

Люда-Лян болуул Жансу мүжин Хуайан хотын Хуайин районы Люха тосхна ард болно. Тэр үгийн Кодо тосхна насны амралт гарсан энгийн багш боловчгүй сонин сэтгэл цуглуулж көмжилгүй анхнаа сорилт өөрлөн 20 гэдэн жилээс нар Бекуусын алва газраар эргэн явж өөрөө мөнгө зарцуулна. Намын сонин сэтгэлээс 20 гэдэн төмөн хуу хураан хадгалсан бөгөөд ховор нандан хадгаламжийн зүйлэн үн төлөргөөр төрсөн нутгүй Люхад тосхонд хандвалж хуйсхрын өмчлөгийн булан байгуулахад гүш нэмэрлжээ. Тэр санаачлахаасан алуун журмын тайлруулагч болж олон төмнөөс нийт төмөн өнгөрөө көмн удаа клан авчээ. Тэр хайр халамжаар көөктийн сэтгэлийг дулаа цуулж Ивал хараараан өсгөн буужуулна гэхээ өмөшлөгийн хайр халамжийн ажиллагааг өрнүүлж, Бекардараа ном уушхийг дээдгөрөөлгөө сайн дурнагс нь Эгнаг Зухан байгуулж, Күжирдултай Күмөстөө тусгаа өмөшлөгийн хайр халамж көргөө. Люда Алиан, Бекусын Кодо тусхна өмөшлөгийн дээдгөрөөлөгч сэргээ Ирвалдрик Күртэж өнгөрчээ. Өнөөдөр бидэн хамтаараа Лю багшин өдөбрийг сонсхиа. 1998 онд тухайн жил 54 настай Люда Алиан тосхна көөктө эрдэн мэдлэгийн Мэрик Көөк гэсэн харцыг нь олж хараад сонин сэтгэл цуглуулж көөктө эрдэн мэдлэгийн баг уран сай байгуулж өгөхгүй бурагжуун бодолтой болжээ. Тэр үеэс эхлээд тэр өргөлж алва газарт ирүүд хариуд явж алва төрлийн сонин сэтгэлийг цуглуулжээ. 2003 онд Юркөөгтийн айлгэр булсна дараа тэр өтлөө насны нан ойн чидлэн намын сонин сэтгэлийг хураан хадгалахад зөрүүлж нутгийн ахтвинартан хурааж хадгалсан нумаа нь үн төлөргөөр өмшилж соёлоороо нутгусаан өмдлөхөр зөрөх шүүчээ. Игад 20 гэдэн жил баримтлсан байна. Тэр хадгаламжаанд шавхаж ядрал сүдрлийг хайхралгүйгээр гараараа чирч зөөврөлгүй сургаан тэргийг Илэж. Намын сонин сэтгэлээс сүн өнгөрөөсөөл 20 кэдэн төмөн хуй хураан хадгалж Яринка күндийн 60,000 өнгөрөө килограмд гөрчээ. Сонин сэтгэл нэгрийг тэр бүрөө биеэрэн төрөл хувааж эмхлэн дэглж данслан тэмдэглэдэг байлаа. Онцгой төвийг нь аж хологдолтай сонник нэгчгэ нарийн ба цардж крайлдаг байлаа. Гэринэн үгийн сул байсан хэдэн таслаг Кодо тосхна гэр байшингийн аажмар дэр тэгш тавьсан сонин сэтгэлээр дүүрч баялаг агуулгатай хуйсхлын сонин сэтгэлийн музей шиг булсан байна. Эдгар Нарнимбай богад яршиг төвхтэй ажлын түнэ насны амралт гарсан амьдралын бүхсүүл булсан байна. Угийн хоосон байсан Кодо тосхна гэр байшингийнчгэ түнэ бат баримтлаарэ нэг өссөнт сайхан соёлын үзмж болжээ. Хураан хатгалсан зүйлийн улмаас улам олширхыг дахалдан ариун нолон тосхна ард көөкт багштын анхаарлыг татаж көрөлсөн иржээ. Энэ үед Люда Алиан эхлэн Эдгар оюун санаанаа шимтэж ялг сөөкн өөрн гертэн тавиад болохгүй. Нэн голон хүмд аш күртэх хэрэгтэй гэж тунгаа бодлоголсон байна. Намын сонин сэтгэлийн хөмжлөх үйлдэлийг нэн санар бадруулахын тулд 2021 онд тэр гертэн хамгийн түрүүнд хуйсхлын өмчлөгийн булан эрхэлжээ. Игад ахархан 2021 сарын хугацаанд өөр эргэнэ 300 өнгөрөө олон төмөн ба намын гişин кадрчдын анхаарлыг татаж көрүүлсэн ирч сурулсчээ. Тэр Сонна аулгыг Күцэнгөөр тайдруулан ярахаар барахгүй бас эврийн биеийн өнгөрлөлтэйг нь уялдуулан аль сонныг өөрчлөлт гэж чулаатай явуулсахын сангалгын цаг мөчийг тэмдэглэсэн аль медалийн Ахмад Эгүйн гэсэн тэмцлийн өнгөрлөлтийг асаасан гэх мэтээр Эдгар сонны сэтгэлийн нардг Төйкэн үлгэр гэхэд цаг үеийн дурсамжийг амьдлагаар тоошдог байлаа. Түүнэ тоошлолтоор хуучин сонны сэтгэлийн амьдралын хүчтэй болж Бах хураан сурцгын уур амьсгал өдрөөс өдөр гүн сузаан болж бүхэл тосхон бичгийн сурцулт уур амьсгалаар билэгчээ. Тосчилдэ. Лёхо тосхон дарааш найлын номын өрөөнд баримжаашсан байгуултыг эхлүүлжээ.
Энэ чимээг сонссноо дараа Лю Далян үчгэн чих татгалзалгүйгээр олон жил нандан хадгалсан зүйлээ бүхнийг нь үн төлөргөөр тусгам таньдвалж Эдгар Сонин сэтгэлийг тосхны ардын хамтар эдлэх соёлын өөр хаан бүлэгдэс болох гэр тогтчээ. Тэр номин нөрана төлөвчлөгд идүгата оролцож хураан хадгалах ба хамярах элэг баялаг туршлагаараа тосхны хаус руу 300 тэгш төрөлж метрийн дээр баримжаатай хуйсхлын өмчлөгийн булангийг байгуулж түүг өтер төргөн тосхна сэргийн соёлын үйлчилгээнэ шин жих салын газар болгон байгуулж Игад ном өмших татгаалын бас өмшлөгийн булангийн байгуулахыг дахалдан энэгүй нутгт эвсгэрт бий болж өрнөсөн байна. Лёха тосхон төрж өссөн хүн болсноо хөвдөө Лю Далян тосхна көктэй кезад сэтгэлдэн бодж ирчээ. Тэр кодо сутханд ном өмшөхдөө их баялаг хүмсөө сөрөг зан харьцангуугаар бүт бөглөө болохоор Залуучд багштын өмчлөгийн кэрсаа шаардлагыг бүрмсөн хангаж чадахгүй байхыг сайн мэддэг байв. Игад гэргийн сүйэлч буюу үйл сууна амралт болох буур тэр альва төрлийн нийтийн ашигт ном өмших хөдөлгөөн байгуулж

намын төгийг дагтан эргцүүлж, бичгийн сургуультаар анхнаа сурилтанд өмдлөө гэх гол сэдэвт өмжлөхийн хөдөлгөөртөө тэр көөхтийг дахуулан хуйсхлын сунгадаг зокалыг өмшчээ. Эдгар Кодлурийн көөхтийн оюун санаанаа эртэнчиг баялагч уулснаар барахгүй, бас Кодо тусгнаа залуушд багчдаа ойрмц зонцлогтой өмжлөгийн самыг сүйгчилж нээсэн байна. Өмжлөгийн төг амжилтыг улам нэг алхам акуулахын тулд тэр санаачлахаасаа тусахнаа намын үер болон тусахнаа ардын зөвдөлтөй харилцаж, хайр халамжаар көөхтийн сэтгэлийг дулаа цуулж, ивэл хараараа нь өсгөн буужулна гэхээ өмчлөгийн хайр халамжийн ажиллагааг өрнүүлж, их сургуулийн профессор Кода Жахугийн тусгай мэрэгжилтэн дунд бах сургуулийн багш зэрэг аливаа талхсын комиссийг салж оролцуулж, Бюкардараа ном өмшиж дэлгэрүүлгүй сан дурнаа гэсэн игнаг сухан байгуулж, чи закал бол гэрчин хөргөж өгье гэхээ сан дурнаа үйлчилгээний нэрт тэмдгийг нарийн нэмбай бай болгож, ном бичгээ сонин сэтгэлийг шүд таримлын газар тосхон ард ингэр көөхтийн гарт хөргөж, тусга закаалгын келварийн үйлчилгээр үндэсэн шатын суйлын үйлчилгээнаа эцсэн 1 км-ийг нэвтрүүлж, удаа тус сала сан дурнаа гэсэн игнаа нэхтэй хойрсон гэдэн хүмтэй болж ихтэйч, Кода тусгнаа өмчлөгийн жилаадлагын тусгай мэрэгжлийн чинэр гэхэдэ хандлагтай чинэрийг төдийнхээр дээшлүүлвэ. Ода, Лёхо тусгн бичгийн сурвалжилтаа өөр амьсгалаар бэлхэж, 80 шахс нь Лёдалиангийн ажлах эрч сөргийн улмаас улам төгөлөр болж байна. Тэр өдөр бүр ихгэрт номын ураад көрч, цэвэрлэг гэж, ширээ сандлыг арчин сүлгэж, ном бичгийг эмхлэн тэгэлдэг байла. Зарим хүмүүс сонно арт үлүрийг асуух бороо тэр мэнэл өргөлөм халуун сэтгэлгтэйгээр тайлбарлагч болдог байна. Нас намрал гарсан багш байснаас 80 насалсан настан болох гэртэл 20 гэдэн жилээс нар Лёдалян бат баримтлал гэгээд хуй номер өсөөл хар дамжаад Лёхо тосхна ардын өмшлөхийн халуучрах сэтгэлгээг көгжааж, тараалж ном өмшхийг гэр бүлдэн уламжлах хинэхтэй тосхна ардын амар уламжил өгцөн баяжлын судар бичих болжээ. Тэр сонин сэтгэлээр зүүч булгаж, сойлоор көм көмжилж, нутгуусандаа нэг хэсэг халуун дотноо бэгээд эрс бат сойлын уламжлал салгамжлын үлгэрийг бичгэлсэн бэгээд, бас Кодо тусгны цэцгэлөлийн төгжилгүй сойлын хуустуу гүн зузаан бэгээд көмнээ сэтгэлийг кодлгөм хэсгийг нэмрэлвэ.

Шинжаангийн нуга нургамлын ягаад хуйрулт ихтэй салхины шүүргэн ган хураа үр амьсгалд зогсож чаддаг вэ? Манай үслэн сайхан Шинжаанд үр амьсгалын хуйрулт онцгой их байж, заримдаа шатам холон, гурвуран цойхон байж, заримдаа их салхин салхитан шар ялсан газар болгомтдаг тэгээ. Гэвч орчин дөрөнг хэчнээн хатуужилтай байсан ч гэе, замын хажуудах тойроо, чичиргэн, суха, бас говь сайрагдах альва төрлийн өвс модон бүрөө үнд цан гүн хатхан ихчих сахлах ургаж амжирлын хүчээр бэлхэм юм. Эдгар нуга нурмал чухам ямар ямар нөөгдмөл чидвэртайгаас болж, салхин шуурган гээд ган хураа өөр амсгалд зогсож байх вэ гэж маш олон бичих найшнаар бүр сонгошдог ба. Юуна төрөндөө тэдгарийн бүр көгшсөн бүртэн ут үндснээ системтэй байж, энийн нуган нургамлын үндэс хатгаж амьдрахын нүүс сэвших болно. Энгийн газар урна, цэцгөөс модна үндснээ систем нь газрын гадаргад гийк нь хатгаж байхтэй Шинжаангийн нуган нургамлын үндснээ системийн харин онцгой сурка юм. Гүн бологцсон үсийг шингэн авахын тулд модна үндсийн шавар шуран гүнд күшлэн кэрч дөрөн зөвхт сунж өргөжн үтийн цаашлуул газрын гадраг дээрх модна ишин өндрөөс бас үт юм. Тэрийн ягл батбек том савртай адилаар хайр чуулантай көрсдөө

За гүн хатгаж их салхин салхинаа шарайлсан кис шинжгэ амархан үлээгдэн унахгүй юм. Юуна хамт мунтуг том үнцнээ сэст минь газар дуурах усыг их хэмжээгээр цуглуулж утал бороо норохгүй ч гэсэн тасралтгүй усыг шингээн авч тус бие нургуулын хэрэг сай шаардлагаа нь хангаж чадна. Дараа дин навшнаа гадар дүрс келвард уран хөрөлт гарч усыг өөршүүлэхгүйгийн тулд бүкчаран чирмээдэг. Ган хөрөө өөр амьсгалтай өдөр уснаа өөршөлт төргөн болохоор ургамбал их амархан ус дутгтаж хумхардаг. Энтгэн ногоон нургамлын аажмаар өөрмс дүрс байдалтай болж удранх үсэж, цөөхөн бус муднаа навчийн нархан сузаан болж бас сармийн навшнаа гадаргат нэг давхарга гийхэн ла эдийн нимгэн бүркүлтай болжээ. Нархан навшнаа гадаргын нарнаа гэрлийн тусултын талбайг багсгаж, ла эдийн давхаргын яг навчид усаа сэргалгүй гадар хувс өмсгсөнтэй адил байж ус өөршихийг ихээр багсгадаг. Сохан навчийн нархан эвтайхан чичиргана навчийн нэгт чанг боомдорч бүр имэрхүү гадар дүрсэн онцлогтан түшгэлж буран ба ган хураа өр амсгалтай өдрмүүдгийг амар тайван өнгөрүүлж байна. Салхин шургын колосон өр амсгалт нугаан урамлагд бас бүлкэмдэн нэг нэгэн сахаа хамгаалж чадна. Гуй сайрг эсрэг газрын өөс мод нь гахцаран урахгүй харин үргэлж кескескар төйдөр нурахдаг. Догшин салхин хөдлөх үед кескеск салаа намаа харилсан халахлан салхина күчиг намдуулж салхин шургана дайралтын күчиг бөөрүүлнэ. Тархан бутарсан элсэн туусын навш намаад хашигдан үлээж аажмар овоорад шавар болж үндснэ кескийн хөршөрөг тогторж үлж чатхаар барахгүй бас өөр эргэнэ ургалтын нуршин тойрнаа аажмар сайжруулж чадна. Вэ ногаан нургамл энд өндөсөлж харилцан хамгаалж эзгва гуй сайргыг аажмар ногаан өнгөтэй болох ба. Юнас газа Шинжаангийн ногаан нургамлын модна иш ба салаана маань уян хатан чинэрийн чанг байж догшин салханд амархан хуурахгүй юм. Хатан мөрта уян хатан чинэртэй салаана маань салхин шуурганыг сөрөн найхиж муу өөр амсхлын байдаг эрс чангар эсэргүүлснэ. Эдгар гайхамшигтай уршин тогтнох чидэр болвол бүрөө их байгалаас аажмар суурхсан оюун билэг болно. Шинжаангийн эрс чанг ногоон урмул ган хураагаас айхгүйгээр нутгусан семар чимгэлж бидна өссөн сайхан гэр урныг сахаа хамгаалж байна. Эний мэнчгэ манай бичгэн найш нэгүрэ сэтгэл тавин хайрлаг хамгаалуучтай богатэ сайнэр найдагнах хэрэгтэй шүү.

гэнэ сонсогч та. Бид нь өсөн буужиж байна гэхээ 2026 оны Эрвэн зас хуурнаа 6 сарын 1-нд багшд Квиктийн утхурлагын үдшилгийг 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаагийн радио телесхураан багшд Квиктийн сууба Сүлүшитин хэрэглэгчний үйлчлэлт Сергар нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минутад Шинжаагийн уудын телевизтэд нэвтрүүлнэ. Клан авч үсэх болов уу?

Гүн сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомбролог маш алевтрүүлэг майн эндгүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Топкноклаас сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Синьжагийн радио телевизээр Монгол хэл радиогийн Миний Эквлс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартай гамдчилэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэв хүн учрын явдал дугаараар бид хамтаараа Синьжанга байрлагын Украина боловсруулалт ажиллуулгалт ба дээр үр чидвэр таа чидвэрт наа чидвэрийг эхлүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлсэн тухай ойлгоё. Таахын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Кириашена Китидемин Зэгийн бүх ажилсын хэлкас нэгтэ бүрлдсэн тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондо 2025 оны Шинжаангийн хамгийн гарамга хөдөлмөрч нэ Кауншоужингийг танилцуулъя. Жаода Миний Эквлс, Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг Кланапс сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөс эргээд нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч уулна.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнөг

0: өндөрслөн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улам жилтэс ан татгалын энцэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныгн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундын шилдэг улам жилтэс соёлыг улам жилэн залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Цагаан сонсогч та. Шидр анхдугаар хугацаана дундад улсын шин соёлын битэлж үлдэхнэ цуглараа маамаа гэхэд өөрсгөл тогломины цэцэрлэгийн найр Бээжингийн Чоян цэцэрлэгт эхэл бай. Шинжаангийн музей Сүнэнгэр зүйлийн соёлын битэлж үлдэхнэ наваад Бээжинд очиж цуглараа маамад оролцож торгонолч өөр номын шошхо Кэлдагурийн наалт зэрэг Сүнэнгэр зүйлийн соёлын битэлж үлдэхнэ Самбарагийн найслын хотын арда хулд навхта хангаж тэднэ бичгийн ширээ дэлрвэ. Тус хугацаанаа цуглараа маамайны соёлоороо сайн сайхныг өмдөлж амьдралыг цогцол нээдэлж урсгалын тогломоороо эргс зүгэ ургашлаа гэх аргагүй сэдв болгоч дундад улсын түүхэнд урсгалт зөвлөсөн соёлын цараа тавь зэрэг нэг цас жолооч соёлын битэлж үлдэхнийг дан гахц хэрэглэгээ байснаас уусалцлын хэлбарын бич ойлголт зүгэ дэс дэвшүүлэхээр зорилгоан болгоч. Энэ удаагийн улсын дэсийн соёлын битэлж үлдэхнээ өв төшө цуглараанд Шинжаангийн музейн үзүүлгийн зүйлсийн нэр алдаршлын хэлбар ба шинийг үсгийг хавсраасан үлдэхэн болно. Үүнд 5 нуудын дурна зүгт илэр бас дундад улс мандмыг их кимэрлэг хансвчаараа бэлэг сэрэл болгосоно торгон алчуур. Хатхурын мөнгөн жил нөөсч байсан хань улсын үеийн Эльзата Кегулсыг хотын кимсийн хувцсаасалда уусхан оруулжээ. Кил хызгарын уул усыг сакан бараалхуя гэх ширс эдлэл хэрэгслийн кил хызгараана сака хамгаалха гүйн зузаана хайр сэтгэлгийг өдөр дутмын амьдралда уусхан оруулжээ. Чоуху Шаншан гэх Кэлдагурийн наалт барины эрата төгөрг алтан медалийн элементийг уусгаж нарин зүйлсийн талаараас соёлын агуулхныг илрүүлжээ. Тэнгэрийн ордна цуглараа маамаа гэх өгсрүүлх зүрхтөө Хызраа чулан агуугийн өнг бүдгийг хуулруулж, мөнгөн оона ханийн зүргийн урлагийг энгийн номын нэрадаа уруулсан байна. Үүнээс газа Шинжаангийн музей болон Шинжаангийн уран зүргийн ордна хамтар үтсэн Шинжаангийн үзэмж зүрг мэт сайхан гэх бөс богцинчгээ Шинжаангийн өнг үзэмжийг дээлгэн үзүүлэх шилжмэл нэр нэх утас болсон байна. Шинжаангийн музейн соёлын битэлж үлдэхнэ хэлтсийн нэрхлэгч Гуайн Илэр Калхтан. Энэ удаагийн шин соёлын битэлж үлдэхнийг Бээжинд авч ирсэн нэг тайзд солилцож байгаа явдал болохоор барахгүй бас зах дэлгүүрийн байдлыг ойлгохгүй явдал болно. Гагцгүй Шинжаангийн түүхэн дурсгалтын солилцыг дэлгэн үзүүлэхээ хорхоос цуглараа маамаа номын нөра болно айлын зам дурвал сая бүтээлч сэтгэмжиг үнэнх сайнаар бот дарамж чадна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сулу шитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир гигиге. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш гэж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үн зүйсүр, бидний цогс үлдэм, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
0: Загнаа сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 2026 оны түн шин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэс хамтарснаар дана албана талхсын нэлзээтэй амтан болхоо. Түн түн ба шин шинэ шугамл хэргийг шидрэ Үрэмчиний их базарын явган зэлд босгоч. Маш олон хотын арда зугаацчдын анхаарлыг татна. Кэрүүлчин нэрж зургт орж байна. Шидрэ Үрэмчиний их базарын явган зэлийн орх үйдэнд Үрэмч хотын эсвэгара бах сургуулийн 12-а бичгэнэ Кэлбэмгчинэ Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэс хамтарснаар дана албана талхсын элза тамтан болхоо. Түн түн ба шин шинэ шуумл хэргийн хажуудаа гэрч. Дүр сонирхолтой бөмбөг тэвкэлкара итгэл зөрг нэмэгдүүлэх хөдөлөрөөр нөлж Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэс хамтарснаар данда хүч нэмрэлэн итгэл зөрг нэмэгдүүлвэ. Өрөмж хотын эстүгара бах сургуулийн сурагч Абдушамат Яасна хэлхтэн. Шидрэ Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэс хамтарснаар дана үүр амьсгалаа маш их гэнтэй байна. Шинжаангийн багчуудаа болсноо хөвдө би маш өмгөж байна. Хөөшт би биеийн таймрын хөдөлгөө хэхийг баримтална. Би Кэлбэмгийг таартай. Шинжаан ширмэгээр гэвэ. Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэс хамтарснаар дана албана талхсын нэлзээтэй амтан болхоо. Түн түн ба шин шинэ хоёр мөхлөг бичгэн Анрын үрэс хөвөрч иржээ. Эрэхтэй хөхт тун тунго толгадана идэд өрөнгө улаана Анрын дөхтөн сүйж. Улаан хувцсан ба кök ахрым дэмсжээ. Бичгэн окна шин шиндэ улаан банзал ба хоёр гэрмэл гизэг тохруулж залуу настай амжирлын хүчийг дамжуулва. Тун тун ба шин шинэ Шуумла кергине бүхэл цогцтой эн гилгэм анра улаанар гол өнг болгоч. Альва үндэстэн анрын ершиг нэгтрэн бэлкэмж сэтгэл нэгдэнэ гэж амтгаж бэлкэмд нь эрл кеглэн ургшилсныг бэлгэтвэ. Элза тамтна кэлбэм гişгэлг кэдлгэнтэ дэрс байдлын кэлбэмгине кэдлгэнэ ургулм сэтгэлэг ба эрл кеглэн тэмцгээ зэрэг санаа гэлрүүлсэн байгаад бас хамтарсан уралданда хүчин чидлээнэ нэгтрүүлж хөслөн ана хамтар биелүүлэх гэсэн утга санааг агуулсан байна. Тун тун шин шинэ шуумл хөргий хажууда альва газрын зугаацчдаа зүрхт орж турсгал үдэж байна. Гэрнэ зугаацч гөнли ян хэлхтэн. Тохан царанд очивсч Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэс хамтарсан уралдаана үүр амьсгалыг ойлгох гээ маш хөсж байна. Шинжаангийн Кэлбэмгийн анги ширмэгэрэ гэвэ. Үрэмчин их базарын үзмж норна ерэн калсны үйлчилгээ 50 дэд дэрхлэгч сүүш ялуу танилцуулан гэлхтэн. Энэ удаагийн үйлзэ тамтныг бид 8 дугаар сарын дунд өчө хүртэл дэлгэн үзүүлнэ. Үүнээ хамт үзмжин орон дотор бидэн бас худалдаачтай холбоолон хөдөлсч. Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэс хамтарснаар дана билатын үйлдэс араан хасч хэлтрүүлгийг хэрэгжүүлэх хөдөлгөөр гарахна. Найж нара кэрэлцнэрж зугаацснаа тахта өгч байна гэвэ.

0: Амбатаг Арвин гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинэ жилдээ хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоол уух хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаан нуламжлалта татралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таунынгийн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний экулс, миний гэр.
2: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилмаа.

Чагнас сосгоч та. Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтар Шинжанга байрлалын крана боловсруулалтаа ажил олголтоо ба дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ чидврийг дээгшлүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлж 3 жилд 18 төмөн комнуудад боловсруулалтаа гэж 12 төмөн комигэд ажиллана ажил олох гэдэг хайлхъя. Шидр Эвран засхорны орон сууц ба хот кодагийн бүтээн байгуулалтын тэнхим. Эвран засхорны комнаг хүчнэх байлг ба нийгмийн батламжийн тэнхим хамтран Шинжангийн байрлалын крана боловсруулалтаа ажил олголтоо ба дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ чидврийг дээгшлүүлэх ажиллагаа нь 2026 оноос 2028 он хүртэлх төслийг дарамтлан тархаава. Ирэх 3 жилд бүх орно уран сууц ба хот кодагийн бүтээн байгуулалтын крад 18 төмөн комнуудад үр чидврийн боловсруулалт өрнүүлж 12 төмөн хөдөлмөрчнийг өөр эргэндэнэ тохан газартана ажил олгохдоо хүч нэмрэлгээр төлөвлөж байна. Эвран засхорны уран сууц ба хот кодагийн бүтээн байгуулалтын тэнхимийн байрлалын энерги арилгах ба шинжилх ухаан техник мэрэгжил сургам хэмжлийн газрын дэд дарга Чишо талчлан гэлхтэн. Тусудагийн ажиллагаад шатлаг хэлбэрийн давхарга ухаан боожуулах хэлбэрийг тусгална зүрэн төлөвлөж шин хэлбэрийн хот балгасжилт ажиллуулсан дэс дэвшилтэ ба ардны амьдралын ажил олголтын хэрэг цай шаардлагатай нэгтэй барилд өлөн авьяастын тохируулаанаас зааж нарилаг оновчтойгоор хөмжүүлж өргөн олдно хот кодагийн хөдөлмөрчд ба ажил эрхлэгсдийг үнэн боттойгоор хавсарж сүр дөкмө гар урлуултай байснаас ажлын байранд чихлэ хэрэг цайтай дээр хэр хэмжээтэй үр чидвэртэй чидвэртэн болгоно дээгшлүүлнэ гэвэ. Шатлаг хэлбэрээрээ боожуулах хэлбэрийг боттагараа 3 давхарга хувааж түгээмэл харгалзлаараа үндсэн зүйлийг батамжилж багтамжиг өргөтгөх нэ чидврийг дээгшлүүлнэ. Хот кодагийн хөдөлмөрчд хэдад тусахна битэн байгуулалтын дарахын чинь онц төрлийн ажил хэрэгсдэй зэрэгтэй хандуулна боттоо ажиллах үр чидвэр гээд амар төвшнэ дөрөв жиллийн боловсруулалтыг бүх талаараа хамруулан нэрнүүлэхийн хамт хамбэдсийн үйлчлэг байгалийн шатамхаг хий цэцэрлэг зэрэг ардны

амьдралын ажлын байрыг боловсруулалтын кепчанд оруулна. Голлогч хүчийг хүчрхжүүлж, тулаар хүчийг бэхжүүлнэ. Аж ахуйн күм күмжүүлэх хариуцлагыг чаан боттаруулж, сахалгар күмжүүлэх нэрта багшаас шэв дахуулах зэрэг бот ажиллах саан сургалтыг хэрэгжүүлж, нөхцөлд нийцэх аж ахуйлаа биян дааж ажил мэргэжлийн ур чадварын зэрэг дэсиг магадлан тогтаах ажил өрнөлтийг дэмжнэ. Ур чадварын мөрөө цайг кевнжүүл нэрхэлж, мэргэжилтэн дээд дэсийн мэргэжилтнэ бүрэн төгөлдөрөө дэс дэвшиг нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлж, ажил төрлийн голлогч чадварт нэг тогтворжуулна. Хэв дурьялыг сунгун бэ болгоч, дээд дэсараа хөтлөн дахуулна. Алба шатын ур чадварын мөрөө цанд шавнул гэртгч, олон жил нэгдүгээр фронт гүнзгаард ажилласан мэргэжлийн голлогч хүчнээс дарханчна бэлтгэл чидвэртнийг шилэн сунгаж, чихлэх байрлагын тохан царангийн бот ажлын боловсруулалтад өшөглөн, улсын дэс ба мужин дэсийн байрлагын дарханчныг хэмжүүлж, ажил төрлийн шилдэг дахуулагч үр чидвэрт чидвэртнэ агнаг бий болгоно. Чишөө танилцуулан гялхтаа дараачийн алхамд бикорна орон сууц ба хот кодагийн бутан байгуулалтын систем, кюмнэ хүчнэ эх байлаг ба нийгмийн батламж зэрэг олон салаа мэтэртэй хамжилтсан хүчилж, дадлага боловсруулалтын суурин газар шилдэг багш зэрэг эх байлгийн нөхцөл гихад ажил олголтын нөхөр, Шинжаангийн туслах эх байлаг ба нэг шилгалтараа хос үнэлмэл олох зэрэг ашигтай төрийн бодлогыг сайнаар хэрэглэн, аж ахуйн үнэн бот ажлын байрыг хэрэгцээ шаардлагадаа зохицуулна, найрлаг оновчтой боловсруулалт гэж бүх явцын ажил олголтын мөрдөн дахг үйлчлэх хангаж, орон сууц ба хот кодагийн бутан байгуулалтын курадика өргөнөлнө хөдөлмөрчдийг жинхэнэ сурч чадах, хэргэлж чадах, тогтвортой байж чадах болгоно гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Тэгнэ сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөжлсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа Кирия Шена Китэд имин зэгинэ бүх ажилсан келкасс нэгтэ бүрлцэн тохой ойлгоё. 2024 оноос нара Кирия Шен эсрэгч касс сэргал нэвсрэгчгийг засах ба ажилсаараа ардыг баяжуулах хос харалтад сүйрүүлж Элсэркэг орондо түрг модон ба бүт модыг үйлдүүлэх бүт модон ба имин зэг үйлдүүлэх тарилтын хэлбэрийг ихээр дэлгэрүүлж тохон газрын байдалд нь тохируулна босаа цогцтой завсралын тархийг хөгжүүлж сухада цаган гоя завсралын тарж сарга цэцэгтэй шар хайч хөвсөө завсралын тарж нэг мө элсэрк газарт нэг газраас хос хураалтаа олохыг биелүүлж ам ахуугийн халахвчийг бэхжүүлснээр барахгүй олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгсөн байна. Энэхүү туршилт нь өмн захын эхс халын газар болсны хувьд Кирия Шена ой тоогоогоос сумна төрүүлэн хүчилж Элсэрк газарт Китэд эмин зэ тарихаа бүтэмшт арга замыг сүйгшилж. Ой тоогоогоос сумна ардын төлөөлөгчдний их хурлын нэ тэргүүлэгч Алижана Убула танилцуулан гэлхтэн. Бидний нэг данс бодж өнгөрч. Ода бүх сумна саргана нийлгч кин амьдрах кемжаа суна 90 хаасад авч бүх сумна 3000 өнгөрөө мө сарга цэцэгтэй шар хаач өвссөө завсралын тарж 2000 өнгөрөө мө сарга цэцэгтэй хончрыг завсралын тарж сарга цэцэг ба эмин зэг үйлдүүлсэн боса цогцтой тармилын байршлыг бүрдүүлж гэж зах дэлгүрээс нэн хүчтэй эзэмдэх юм бол мө орчин тойрон болно. Элсэрк газарт ургалттай тохирох Китэд эмин зэгийн төрөлсөлийг шилэн сунгах гин төлөө Синжангийн Тяньюэн нэрмштэй Кёдажахуугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газарт компани Кирия Шена Элсна ажилсан туршилтын сүйрэн газарт 32 Китэд эмин зэгийн төрөлсөлийг туршин дарж дакан давтан туршиж нарин нимба хамяараа хамгаалж Кирия Шена өшүүгө болно нутг байлчаарын товчана элсэрч касс сэргаалд нэлсэрчгийг засаха жолаатх газрын кадра паткүлэ иймин келхтэн. Төрөл зүйлийг шилэн сунхг баримжайны маша боттай байж. Дару элсэн чөлийн орчин тойронд тохруулж тараачны өрхийн хэрэгсэ шаардлагада нийцүүлэх хэрэгтэй. Нэгд ган хураад тесвүртэ, хужурд тесвүртэ, хоёрт хамярч хамгаалах өвөр нэртгара дууро гурванда зах тэлгүрийн борлуулалтын зам тогтвортой байх хэрэгтэй гэвэ. Хамгийнчст сөйхөвс бадраш хончр шархач өвс кохргэн авинц зэрэг элсэрх газарт амьдрахтай тохиромжтой таван төрөл зүйлийг шилэн сунган гаргаж үүнээ дотроо сөйхөвс 8 жилээс 10 жил үргэлжлэн нургаж Жилбэрэ олон удаа төйж хураадаг байгаад хамярч хамгаалалт төгөм ашиг орлогын удаан байж. Элсэрк газарт тарих чинэр ба үнийн харьцлаараа хамгийн дээрэ төрөлсөл болов. Хөгргөнө үнц зэрэг Китэд эмин зэйнэ борлуулт сайтаа эминэ ажахуллинэ хулд навха гүслээрэ чанга байдаг давлгараан тараач нэркийн орлогыг нэмэгдүүлэх тогтворжуулагч болсон байна. Машин дэрэг жолаж ой тоогоог сумнаас хойш хэдэн 10 минут аял боллаа. Ван хуайвана элсэрч гаса сэргаалдна элсэрчгийг засгаа үлгэр үзүүлэх оронд хөрнө. Нискөр агаарт нисэн гарч сүйдэрлэх дурна доорка үзмж кэмсэн сэтгэлэг хөдлөгнө. Үнсэн шарангта элсэн цөлийн хажууд заг болон сухат дэр тэгш жигдэр нургаж. Кис кис кис хөөс нүргэлжилсэн ногоон кевс мэт дэлгэгдэж сарга цэцгийн нийлгчгийн дуслуулн услах бисинэ умдлара соял нурхна. Энхүү элсэрч гас сэргалх ба им тарихыг үйлдүүлж цогцолсон элсэн цөлийн кэхдэвэн кэмэн гихад байгалын эв зогцолта хамт оршсон сэтгэл хөдлөгмө күчин жидлэр бэлхнэ. Кирия Шена өшүүг ба нутгвэл чарын товчана дэд дарга УК-ын танилцуулан гялхтай. 2025 онадаг болтлоо Кирия Шена Китэд эвс нэмийн тарилтын талбай нэгтэй Дёчор тэммүүд гөрч. Үүнд цаган гоя 30 тэммүү, сарга цэцгэ 8 тэммүү аж. Бусдийн кохргэн амтсаа
улаана, мөөлж, шикэр буя, хончор зэрэг болно гэвэ. Шидрэ Шинжангийн Жэньян нэрмштэй эмин үйлсийн хазгарт компани үзүүлгийн тэнхимд тус компанийг хариуцлагат нь буудалсан цагаан гоёын чан хэмиг авч гэрэлд хандуулна нарт нимбэ байсан шилгэж байна. 2023 оноос үйлчээрэ Кирешэна Тэнжингийн ажилдрын Кралын орнд орж сүрсцэн энэ аж ахуйлын хоёрхон өнгөрөж жилийн хугацаа хэрэглэн үйлдрийн тасгийг өөрчлөх мэрэгжлийг дэвшүүл касавада Джампи эмин үйлдвэрлэл эмин зүйлийн үйлдвэрлэл ине яс чинэрийн хамьяалтын дүрмжлэг гэрчлэх хөртлөг бүх явцыг биелүүлж төргөн ашиглалт дуруулж одоо тус компани дөрөн үйлдвэрлэлийн шугамыг нэгт бүгдийг нь ашиглалт дуруулж жилд 2000 тонна энгийн кетэд хэрчмэм 2000 тонна идана эрүүлжиллийн 2000 тонна цагаан гоёын огшингэн 5000 тонна китидемин зэг шин сорго гарын боловсруулах үйлдвэрлэхнийг үйлдвэрлж китидемин зэг үг материалаа байснаас үйлдвэрхэн болгоно боловсруулах зүг келбарыг нь хөвөрүүлэхийг акулва 2025 онд та Жэньян нэрмштэй эмин үйлсийн газгарт компани кепчаж гиснаас дэгшгэ аж үйлдвэрийн аж ахуйлын игнэт амжилттай урж Тохон газрын аж үйлсийн хөгжилтөд нэг чанга амжилтлын хүч нэмэрлвэ. Одоо Кирешэна Китэд Эмзэгийн бүх аж үйлсийн хэлкасын анхны дүрс байдал нэгт илэрч, тармилын газрын тарилтаас аваад үйлдвэрийн тасагта боловсруулах гэртэл тараачны өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх хас аваад аж үйлсийн дэс дэвшг гэртэл ам аху аж үйлс ардны амьдралыг үйлдвэрлэх хөгжилтэн арга зам улмас улам тодорхойлж

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн нам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр
3: Загнас сонсогчда. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо. 2025 оны Синжангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнө. Кавын шоужингийн танилцуулъя. 31 жилийн хугацаанд Эвранс хорны ард нэмэлгийн хураанаа дэд дарга Арсны салааны тусгай мэрэгжилтэнэ Кавын шоужинг анхнаа зорилтанэ мартах когаар Энрэнгүй эмэлгийнэ мэрэгжилээрэнэ үүрэг хариуцлагаанэ үйлдлэгжүүлж Залуу насны гүчин чидлээнэ нутгусанда нэрэгч, гой сайхныг өвчтөнд буцаан өгч, альвин цэснэ олон төвнэ арсна эрв мэндигэ харамгуугараас сакам галжирвэ. Энэ жилийн 4-р сард тэр 2025 оны Шинжангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнэр үнэлэгдвэ. 1989 онд тэр ашхаз их сургуулийн эмэлгийн ухааны дээд сургуульд шилхэн орж, 1994 онд ажилд оржээ. Эмжилгээний 1-р фронт кед удаана ажиллах тутам тэр нэнгүл санаашрдаг болсон. Шинжан болвол алаг маравчин, үхгэрэлдэн, кабоша махан хавдара олон нүслэх газар уран боловчга тус газрын тусга мэрэгжлийн чидвэртэ харийн тун цөөхөн байж. Маш

Тэр эрс шуурхагаараа тэрс нутгаа Шинжаандаа буцхыг сунгарчээ. Каншожингийн сурагч Шинжаангийн эмнэлгийн ухааныг сургуулийн докторант Шижин Ихэлхтэй Кан багш өргөлж Шинжаангийн эмнэлгийн үйлсийн хөвжөлт тус газрын чидвэртнэ бат баримтлал хэрэгтэй болохоор сурсан мэдлэгээрээ нутгуустайгаа төлөө зүтгэх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэр биднэ хил хязгаарт ажиллана амьдарч эмнэлгийн мэрэгжлээрээ хил хязгаараа битэн байгуулах итгэл зоригийг баттахчаа гэж. 2009 онд Каншожин Американа хаафы эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуульд ахлагч докторийн судалгаа гэж мэдэгдэм үүрв тал олсна дараа газадийн өндөр салин олгомжтой залгыг дахин тэмчиж хошуурлаа мэрэгжил болно ойлгохныг авч Эвран засхорны ард нэмлэгийн хураад иржээ. Түүнээ Эрдминий мөрийг көчлөлтсөн ул мөрийн төмөн газрыг алсалсан боловч Эдстаны харин Тэнгэрүүлийн хормоод ажиллаж амьдарч байв. Каншожин эргэжүүлэн гялхтаа чэжилж байхаараа хотанд нэг өхөр элдэнд нэрвдэгстэй надаас энэ өвчгийг эмнэх арга байна уу гэж асуухийн тэрхүү харцыг би удаа болтлаа мартаагүй гэвэ. Иймэрхүү өнгөрлөлтөөс болж тэр байдлыг тодорхой ойлгох гараа зэрэгшүүд ба. Тэр Бэлкман дахвууна Тэнгэрүүлийн өм хөтвийн 70 өнгөрөө шан хутаараа иргэн явж олон үндэстнэ арсна өвчнэ амьд үдсийн үлхэрийн камергийг байгуулав. Тэр Бэлкман дахвууна Бэкшинжангийн 9 аймагт алаг маравчин үхрэлдэн онц тусгалт арсны өвчлийн нэмжлэгэн нэг байгуулж Хоёртын шахах хувь үйлхэртэ төшөглөн Шинжаангийн алаг мараа өвчин болон удамшлын хүчин зүйлийн харьцааг анх удаа тодорхойлж холбогдлоо судалгаараа үрүтэлийн 22 дугаар хугацаанаа Делкана арсна салааны их хурлд зэс медал гэрчсэн байна. Алаг мараа өвчнээ эмчилгээний талаараа Каншожингийн Бэлкман дахвууна их на хугацаанаа шархталгүй уншлалтын системийг өвсгэн байгуулж Өврийн бидний харай динесиг шилжүүлнэ оруулах мэрэгчлэг төрүүлээд өрнөлж эмнэгтэй күчртэ алаг мараа өвчнэ Кевин Өнгиг Сергаке Кемжагийн их кар дэгшлүүлж эмчилгээнэ бомдлыг шувталж Каншожин гүргэлж нэг кмнэ күчрхэг боловчга күчин жидл хазгарта Бүлкэмдэн хамжилсч нийлмэл күчийг бүрдүүлбэл тэгээд олон талыг хамгаалж чадна Бүлкэмэ күчрхэг болвас сая нэг голн өвчтөнд аш гүртэ чадна гэж хэлдэг. Тэр болон Бүлкминий хамтын чир байлгаар Шинжаангийн арсны өвчнээ судалгааны голдлогтой туршилтын таск болон Шинжаангийн арсны өвчин ба Бэлгийн өвчнээ имчилгээний эмнэлгийн ухаана судалгааны төвө зөвшөөрлөж байгуулагдж. Шинжилгээний салааны хөгжөлтөд Батбек Ацалбур байгуулав. Эмэт Шинжаангийн жироор эмнэлгийн хорааг хамурсан Шинжаангийн арсны өвчин ба Бэлгийн өвчнээ тусгаа салааны холбааг байгуулж. Зохам лоинлгара хавсарна уншлах системийг эхлүүлвэ. Жил бүр альва аймаг жуу хотод үндсэн шатгийн аялал, үндсэн шатгийн хязгаарлын тэнхим зэрэг эрдэм шинжилгээний хөдөлгөөрөөс 10 кедунууд ойрнулж, төмн өнгөрөө кемнуудааг боловсруулж, 30 кедүнээ эмнэлгийн хорааг хавсарна арсна тусгаа салааг байгуулж, 1000 өнгөрөө тусгаа мэрэгжлийн чидвэртнийг хөмжүүлж, 80 өнгөрөө докторантыг дахуулва. Энэ кив кир битэмжиний хуудас болвол Каншожингийн бэлкэмдэн хамжилсч нийлмэл күчийг бүрдүүлсэн амьдлаг үйлчлэг болно. 2024 он болтлоо Каншожин өм ханара улсын байгалийн шинжилх ухаанаас сүрмэгнэ 5 төрөл зүйл. Эвран засхорна дэссийн 18 шинжилх ухаанаас судалгаана төрөл зүйлийг эрхэлж Эвран засхорна шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагнуулын 1-р дэссийн шагнуул Төрийн явдлын хорооно Заскин ордно онц нөхөр улсын нэрвэл хамгаалал эрүүл мэндийн тоом хувь нэмрүүлсэн идэр залуу тусгай мэрэгжилтэн зэрэг 90 алдрыг гүртвэ. Кэдүгара аль олон 90 алдар олсон боловч Каншожин мэнл эмчилгээний 1-р фронт яаралд ажилласаар байна. Тэр гэлхтэй. Өвчин асуудлыг шийдвэрлэх арга барахгүй бас башлаг дээр тусан гэдэгчлэн өвчтнийг дахна гой сайхан болох хэрэгтэй. Бэкшинжангийн арсна өвчнөд нэрвдэгстэй чөм шилдэг санаа тусгай мэрэгжлийн нэм эмнэлгийн үйлчлэг гэрч эрвэл чирэг амьдрал тавлахыг хүсэж байна гэж.

Рекоменд сонсогч та. Миний Equals, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ тохиолдолд амжилтрах боллоо. Та бүхэн класс сонссон баярлалаа. Нэг бол наглыг сонсох гэвэл таваас Slushing хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр гэргийн нэгэн урдар цаг уурын байдлыг ойлгох юм. Энэ сүүгээс мандрын өдөр хүртэл Хашгар аймаг, Кызылсуу, Хотан аймаг, Хэмнэл хотын хэсэг газарт баахур орно.
3: Үрэмжтэн шугаас мандрын өдөр хүртэл шилгэр 11-25 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох хөсөл бол
3: Ерэнс горны намын хураан байнгын хураа хурал хийж, Еринка Шүүжи Шижимпингийн чихэл зааврын зөрг санааг сурулсан төвшлүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл ба эргэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах ажлыг байрлуулан ахиулж, Шиншоужан хурлыг эрхэлсэн.
2: Төв хураа нэмэх үгн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлангаас манай оронд 16 дугаар хэсгийн олон тэмнээ сагтал заргаараа ээлжлэн мэдүүлсэн 43 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Гар кенгэргэн дэлдэн уянхтууд ухаан дуулс хаяа гэхэ хоордгар ухсана дундад улсын Шинжангийн ардын үрлэгийн үлдэрл эхэлсэн.
2: Сянсу мужи Шинжанг туслах хэрэнгэ мэнгийг хэргүүлжлэн Ильи жүүгэн соёлын күрээсүгэй хэлбайлэгч. Тухан газрын соёлын ачуэлэс болон ачуэлэсэн өрнэн көгчгийг тасралдгүй ахуэлж байх.
3: Манору хотуалгасна орун сүсийн байрлагын ясчинэрэн амархан юск асуудлигий тусхай сүйлэр цэгслэн засах гэхэд Чинэр шинсаги дээгшлүүлхүй 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлсэн.
2: Түүхийн дурсгалт зөвлөсдгөө дундудны эндэстэн хамтан цогс гэхээ тусгаа дугаарын Чин улсын үеийн эртний үлдэгдэл биер болох Күрэгийн эртний хутан танилцуулах зэрэг агуулах болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох яа.
2: Синьян радио телевиз оран чимэн. Еврон засгурны намын хураан байнгын хураа 5 дугаар сарын 25-ны өдөр нийтнэмнө хурал хийв. Еврон засгурны намын хураан шүүжи Чэн Сяожан хурлыг эрхэлв. Хурлд Ерүнхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн Шэньшигийн Чангжи хотын Чинюэн Сянаныг нүүрсэн уурхан газ дэлбэрсний эндлийн тухай гаргасан чихэл зааврын сөрөг санааг дамжуулан сурулсан түүжлүүлж. Их хурна айлгүй үйлдвэрлийн ажлыг хулумныг алхан байрлуулв. Урлаас чихэлчилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл зааврын сөрөг санааг гүнзгээс уралцсан туушлуулж, энэ лаас гүнзгээс ургамж авч арт тэмэг дээдлэх, эм насыг дээдлэхийг баримтлж. Цаг нэгт санаа амар байж чадахгүй хариуцлагатай сэтгэлгэн чангадах иш, айлгүй үйлдвэрдээ хариуцлахыг чангах ботаруулж. Хуулдлагт ажил төрлийн күрээн амар төвчтнэ хинэл тами арилтыг чангадах иш, Хүнд онцгийн эндлүүсгээс эрс сэргэлж. Элбэндэсний уулын тэмнэ эм насны нийт көрөнгөн амар төвчнийг бүх хүч харин хамгаалах хэрэгтэй. Уурхан амар төвчнийг сэгслэн засахыг лавдуунаар өрнүүлж, хүнд их айл төгсрийн талд аюул ба гамсаг юусгөх талд хүчин сүйлийг бүх талаар хамруулан туржулсан хэлбэрээр дараалан байцааж. Бүтүү цагарагаар сэгслэн засж, сэгслэн сайжруулахыг ахуулж, Үйл тогтолоос зөрчсөн

ажиллагаад гүйцэтгэл арга хэмжээ авчи. Чанга цохолдогчи. Гүйцэтгэл айлгын сүрдүүлэхүй байдлыг бий болгож, менежнер намар төвчнээ хэрэг хэмжээгээ тасралтгүй дэгшлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогт хүрээ намар төвчнээс сэргийлэн эзэмдгийн туурыг нэгтээс үлж, сам харилцаа соёл сугасал аюултай хэм бөдөөс, тиймрээс сэргийлж, тиймр унтраах. Байрлагын бүтээн байгуулалт олон нийт намар төвчин зэргийн хүрээг чанга анхаарч, бүх доллар бүх хэлхээсээр хамгийн арилтан чангадах, амар төвчнээ далд аюулыг сагдарууд найрлагч, энд л үйсгийг их үйслээсэн сэргийлэн эзэмдэх хэрэгтэй. Байгалын гамшигыг сэргээлэн арга зайхан ачлыг буттагратагч газар хөдлөлт уулын өөр өв шугуу нутг билчээрийн төмөрн аюул сэргэ аюул төгсрэг нэг танхарч юнсэн шат шууд хөрсөн урчлан сэрэмжлүүлгд дуудах ба тусгал гаргах болон мөрдөн хариу тусах тогсыг төгөлдөржүүлж Бачин байдлыг арга зааж аврын туслах хүчийг урьдчилан байрлуулах, бачин байдлыг арга заах хэдвэсийг урьдчилан бэлтгэхийг чангадах. Аврын туслах шийдвэрлэх шийдвэрийг өнөнкө дэгшлүүлэх хэрэгтэй. Элбэ шатны намын хураа засгийн ордын харьяатай газрын хамгийн арилтны хариуцлагыг хэрс үргэлж, шат шатар даралт өгч, амар төвчт нарах хэмжээг сайнаар боттоорлохыг акуулах хэрэгтэй. Элбэ ажил төрлийн салам өчрөө хинэл тамийн арилтны хариуцлагаан буутааруулж, гурвыг хамьярах гурван эрх биш байхыг баримтлан. Нэвтлэгэх хэлбэрийн кинэ хамьярах шийдвэрэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Элбэ үйлдвэрлэл эзэгнэлтний экс гол цогсын хариуцлагаан гүйцэтгэж, бүх ажилтна амар төвчтэй хариуцлагаан дүрмийг буутааруулж, сэргэр атхан хамтар хамьярч, аюулгүй үйлдвэрлэлийн бат бэхээ сэргээлтэн шугмыг бат бэхчүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хуралд төв хурааны иргэн байцаалтын хариу тусгасан саналыг сэгслэн сайжруулж буутааруулсан альва сүлийн байдлын хариу мэдээллийг сонсч дараа алах манаачдыг судлын яралсыж байрлуул байна. Хурлаас шилжилсэн. Хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч шинээр таашууд үүлтэй гүнзгий ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл өглөлтийн гүнзгээс суралцсан туушдуулж, эргэн байцаалд нь сэгслэн сайжруулах улус дээрээ хариуцлахыг эрс өргөлж. Харалтаа хөөрөхгүй, баримжаагаан дурагшлуулахгүй, хөвчл сан бууруулахгүй байхыг баримтлж, төвлөрлөн сэгслэн сайжруулах хугацааны ерөвдөлийг өргөлжлөн бэхжүүлэн гүнзгээрүүлж. Дараашин зэгслэн сайжруулах элбэ сүлийн ажлыг лавдун эм их дараатаа сайнар атхыж, зэгслэн сайжруулсан нэрвдайлыг нэн сайнар нэхмэн тогтуржуул ба үүтэйгэр намар төвчнийг хамгаалахт илрүүлж. Дундуд нэндэсна хамтан цогсан үслүү хомсрыг бат бэхчүлүгт илрүүлж, дээр яс жанартаг өвжилдийг акулху ардан амдирлын сул жиргалыг нэмэгдүүлүгт илрүүлах хэрэгтэй. Чанга байх баримжааг баримталж, сэгслэн сайжруулах ёс зүйн буумтыг чангаатгах, буумт өнгөрөх сэтгэс, сулрах сэтгэлгээг тэвчиж. Цаасан дээр сэгслэн сайжруулах, худал хуурмагаараа сэгслэн сайжруулах, хааш яашаараа сэгслэн сайжруулахыг эрс хөргөлж. Сэгслэн сайжруулсан өрөвдөмжин үйлдэлх арт төмөн түүхэн шилгалтыг дааж чадахыг батлах хэрэгтэй. Төрөл хуваан ахуулахыг чангадах иш нэгт сэгслэн сайжруулсан асуудлыг тогтсон хугацаатаагаар эргэн үзж. Цаг даруудын дутуу талан байсан хөрөлцөхгүй талан өхөрлж сэгслэн сайжруулсан өрөвдөмжийг бэхжүүлэн дэгшлүүлэх хэрэгтэй. Ийлүүлээдгүй сэгслэн сайжруулах үүргийг алдалгүй чанга анхаарч эцсийн тултлаатгч алах малах бара эрчимжүүлэхөөс өрг санаагаар бүх доллара төлөвөртэй сайнаара сэгслэн сайжруулахыг батлах хэрэгтэй. Өр бүтээлийн хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлж эргэн байцаалд нь сэгслэн сайжруулахыг өдөр тутмын ажилдаа нууцлуулж өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхт уусалцуулж, намаан бүх доллар чанга засахт уусалцуулж, өдөр тух баг болон кадр нэгнэн байгуулалт уусалцуулж. 15 дугаар 5 жилийн ажил хүний ихэнх хөгжилтийг ахлуулахтаа уйлд болон шин хөгжилтэнд өөлгөгдөхөн болон шин цаг үеийн намын Синжаанг засахарах бодлогыг бүрэн гүйцээс оновчтой бүх доллар төвшүүлж. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж, лавдун хүчтэй сэгслэн сайжруулсан өрөвдөмжээр намын төв хураа болон
Эльвиндэс нэ хаадр уулын тэмэнд сэтгэл ханамжтай хариу

0: нь хуудас тушаах хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бус зүйлсийг судлаа ярилцваа. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
1: Шинжаан радио төлөс хуран чимэн 5 сарын 25-ны өдөр Манорын төв хуран амах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэхгүй 16-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 43 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 40 хэргийг клонаба. Энэ дотор уцсаар илжлэн мэдүүлсэн 40 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 3 хэрэг байна. 43 хэргийн дотор Ерөнж хотын 20 хэрэг Илин хас хэврэн засгч үгийн 40 хэрэг Санжин хөхиврэ засгч үгийн 40 хэрэг голдлогтой анхаарч байх нь 1 хэрэг Хашгар аймгийн 40 хэрэг голдлогтой анхаарч байх нь 1 хэрэг Тартай аймгийн 3 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг Бурталын Монгол хэврэ засгч үгийн 2 хэрэг Алтай аймгийн 1 хэрэг Карамай хотын 1 хэрэг Турпан хотын 1 хэрэг Баянгулын Монгол хэврэ засгч үгийн 1 хэрэг Кызыл сүгийн Кыргыз хэврэ засгч үгийн 1 хэрэг Хотын аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсгийн тушаан шийдвэрлүүлэхөд загтал залгаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузрдлын 14 хэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 11 хэрэг, хату вийтэй хадмил бедсэн бузрдлын 6 хэрэг, амах үгийн эдлэгийн 40 хэрэг, бүсэд бузрдлын 8 хэрэг байна. 5 сарын 25-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн амах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлангаас манорондо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 16 хэсгүүдагийн 810 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 92 хэрэг болж Юна дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 690 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 120 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгт тухайн газртын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж хологдлолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан шимэн. Тавдугаар сарын 16-ны өдөр төв хураан амах үгэн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадугаар дугуйлангаас манай өрөнд дулаадугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 90 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуны доторх 8 хэргийг холбогдлолтой тогтоолыг өндөстөн илэр зарлахгүй. Уда шаардлага ёсоор тус хэсгүүдийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан дахуу сэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмөр хөснөгийг нийгэм нийт илэр зарлава. Тус хөснөгийг Синжангын уйгур эвран засгуурна артын засгын ордна сүлжээгээс байсалаа олж болно.
1: Шинжаан радио төлөс хураан чимэн. Соёлын өвдөж хөтөлбөртө хамтар уралсаж, өрлөгийн өвдөж найрыг хамтар сунархна. 5 сарын 24-ны өдрийн ураа, анарын цэцэг бадрын дэлгэрч бүлгэмдэл нэгтрэлийг бэхжүүлж, газар болгонд баярт дүүн сүрэдэн дундтаа махтна гэхээр гол сэдв болгсон. Хоёрдугаар хүснээ дунддулсан Шинжаангийн ардын өрлөгийн үлрэл өрөмжин соёлын төвд эхэлвэ. Евран засгуурна намын хураан дээд шүүж, Евран засгуурнад хэрвэлгч архин түнияс эхэлснийг зарлва. Соёл ба зугаачлын яамна намын өдөртхөд гуулингийн бүрэлдэхэн дээд сайд. Луин Чуан. Евран засгуурна намын хураан байнгу гэшүн, ухаарлхуг хэлсэн дарха, Ван Джиан Шин. Дингтана намын хураан дээд шүүж, дээд улстөрин гэшүн, Леужиа Мин эхлэлтийн хөдөлвөртө урсна хамта үхгэлвэ. Ардын үрлэгийн үлгэрл болбол соёл ба зугаачлын яамн, Евран засгуурна ардын засгийн урдун, Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинтанаас хамтран голон нэрклсэн олон тэмчи соёлын хөтөлбөр болох гэд 2 жилд нэг хугацаа зохион байгуулдаг. Тус хугацаанаа ардын үрлэгийн үлгэрлийн дундын нүнснээ хамтын цогцсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шухамтай нэгт байрлуулна. Уламжлан залгамжилж шинийг өсгөх, шилэн сунгаж үзүүлгийн тоглолт гаргах ба Явуулсаа сулцагийн нэг цогсжуулсан бикулшин ардын нүрлэгийн сулцаа үзүүлгийн шихал давцангийг хүчлэн байгуулж. Шилдэг соёлын эх байлгийн үндсэн шаттай шүд кэркийг акуулна. Эхлэлтийн хөтөлбөрт би Шинжаангаан чамд дүүлж сонсхья. Тэнгэр уулын хамгийн гой сэсэг. Намаг даха Шинжаанд ирэч сэргэ бэлтгэл дүү бэжгэн баяр баашлангт баяр хөөртэй үрэмцхлэг бий болгоо. Дундын их тайз гэхүү тоглолтын дундын үндэснээ нэг гэрийн

0: шиг дотнаа байхын сайн сайхан дүрс байдлыг амжилгаар илрүүлвэ. Хоёрдугаар хугацаанд дундад улсын Шинжангийн ардын үрлэгийн үлрэл, гайхам сайхан тоглосон ардын үрлэгийн үзүүлгийн дунд эхэлвэ. Дээжнээ онцлогтой Иран шидмийн бижгийн онцгийн бижгийн дуулуул гэхэ тоглолтын хатуу жиөлнийг хослуулан Эртна шүүгийн газар орна тэнгэрийн хаяанд айлал гэхэ тоглолтын Эртна Кевинан Баба цаг нурсхлыг үүсэл зүүлжээ. Хожогийн кингэргэн ай гэхэ тоглолтын ханкны мөртэн уйхан жиөлн гэг айсыг солуул зүүлэн. Цэсэгтэй хатхуурын махтуу гэхэ тоглолтын уйхан сайхан байжээ. Цэсэгтэй кингэрг шин цаг үйдэ ханкна гэхэ тоглолтын дурна дахна балит бижгийн татхы гэчэг илрүүлжээ. Ару бачан гэхэ тоглолтын омог төгөлдөр ид гүштэ байжээ. Амт сархтаас англи минер ханхалда гэхэ тоглолтын дуугар хайр сэтлэгэн дамж үүлж. Мяу үндэснэ фэмпэгэн модон кингэргийн бижгийн бижгийн алхан идэркэн гойлог байжээ. Инго бижгийн сүрж юхатай харагдэж. Дамнур цокко гэхэ тоглолтын бижгийн кэрлэлийн хурцан шалмга байж. Хуарин зол жиргалдэ жилигийн махтан дуулда гэхэ тоглолтын Өмнөд орна сайхан өнг үзэмжигэ дуулан илтгэж. Цасан нурх алтай. Хамлин мукамин уулзултын бэжиг. Нөстө үүлийн ээж. Ютиан охон. Савардингин өбдэш дайлалг. Доглан бэжигин эхшихлэл. Мөрин бэжигин үзүлгэ зэргэ өөрмгсэн онцлогтай Шинжангийн ардын үрлэгийн тоглолтын. Алва мүжүүрін хутын гаргасан гайхам сайхан тоглолтай харалсан туалган. Цэсэг бүхэн зэргээр дэлгэрсэн соёлын өвдөж найргийн хамтар дэлгэн үзүүлвэ. Тус хугацаанаа ардын үрлэгийн үлрэлийн бүх улсын альва газрын шилдэг ардын үрлэгийн тоглолтыг цуглуулжээ. Дундад улсын дуулуулт жижиг бэжигтэй жижигэн крайлин, төвийн дуулуулт жижигэн крайлин, төвийн үнснэ хөгжмийн бүлгэм, дундад улсын нүүрснэ урхаан уран сайхнаа бүлгмийг залж, Шинжаан дэрүүлэн шилдэг тайзан үрлэгийн биталийн үзүүлгийн тоглолтыг өрнүүлнэ. Юна хамтаа. Шинжаан бол сайхан газар гэх гол сэдвт уран зүргийн өсгөлэн, гэрэл зүргийн өсгөлэн, бэдэсэн бүс соёлын өвийн битайлч үйлдэхнээ цуглараа маама. Хамтар Шинжаан бэжг бэжгэлья зэргэ көдлвэргий зэргээр эрхэлж. Шинжаангын онцлогтой соёл зугааслын их баялгийн таньсулгыг өрнүүлж, содон зугааслын шугам замыг нийтэлж, соёл зугааслын үүсэлслэгийг гүнзгайруулна. Эхлэлтийн көдлвэрийн гар кингэргэн дэлдэн уянхтуу дуугаан дуулс хаяа гэх Баяр баслангт тоглолтыг дахалдан төгсч. Бүх уран тоглогчид жигсайлан ангиулан бүрлдэж, дуулан бэжгэлж, тухан саран баяр баслаар билэх вэ. Төвба төрн алан байгуулгын хологдолтой яаман зөвлөлийн күндөт гийж, Ала мужирын хотын соёл ба зугаслын салам мечрийн хологдолтой нөхөр эхлэлтийн хөтөлбөрт оролцва. Анвар Турсун, Бату, Зохан байгуулгын комиссийн бүрэлдэхүүн нэгсэн төлөөлөгч. Эвран Зусхорон гэхэд Бинтана хологдолтой саламэчрийн хариуцлагат нөхөр Алва Талгсийн төрөнө төлөөлөгч болон Алиүнсна олон төмнө төлөөлөгчнөр оролцва.
1: Синжана радио телевиз оран сурвалжлагч болгон Шаангийн медаль сарулуулу. Хоёр дугаар хугацаанд дундад улсын Шинжангийн ардын уурлагын үйлрүүлийн эхлэлтний өслийн тухайн царанд Алва газрын ардын уурлагчдод нэгтэн гимдэс өглөрч. Ол нэшт утхуурлыгны өсөлгөн тоглолдоор соёл санаа тагтай холбоосыг байгуулж, аль үндэсн уулын тэмдэнд нэг сарын соёлын нэвдвш найр дэвшүүл байна. Эхлэлтний усдын тухайн заранд Бүх Шинжангийн Альва аймаг зүү Бин Туангигээд Бүх улсын 30 мужуурын хотоос хөрөлсөн ирсэн утхуурлыгын шилдэг энэ нэгт энгимдээ сөглөрч, Дүшин дулан онцлогтой тоглолтыг битэлч сэтгэмжээр үүсэл судун урнаар найруулж, үндсэн шатны нийгмийн гоорсны өнгөрөө ардын урлагчуд ээлжилэн тайзанд гарч, урглам халуун сэтгэлгээр тоглова. Шэндүн мүжин хөөз хотын чүйе шана соёлын урдна дарах виюшин келхтэн. Бидний нүүд улсын дисэн бүтсэн бүс соёлын өвийн төрөлсөйл болох Шэндүнгийн барууны өмнөд газар урна үлээх хөгжмөнд тоглолт гаргаж. Уран үтхэн ардын дүү хөгжим шид уурлаг дүүрлэгээр гол элемент болгоч. Манай Шэндүнгийн барууны өмнөд газар урна баялаг сайхан ардын уурлагийг дээлгэн үзүүл бай гэвэ. Элвэ газрын онцлогтой тоглолтын Кевинан Баян эври эври онцлогтой олон гэрэлтэй сэгтэй байж. Тухан царынгын үзөгчөд үсэлсэлийн хэлбээр нь хараас өнөрийн хүртэл олох ба. Бийшнэ унслагтай ирээн шидмийн бэжгэн онгосын бэжгэн дуудул гихий тоглолтын ид хүчин болон уйхын жөөлний хослуудын бэс онгосын цуваалаг байдал болон ирээн шидмийн бэжгэн сүрж ухландыг хэв нам баг урнаар уусалсол ба. Гуандунгийн янг бэжгэн тоглолтын сүрж явхаатай харагч бэжгчүүд шидэм хөрөөлөн бэжгэлж ид хүчтэй байж сэвшгэн эрдэн ба дүү бэжгийг нэх сохсу болгон уусалсол ба. Уул нэштэ уурлагын кевнамба харилсан уусалсыч дундуд нь шилдэг уламжултэ соёлын өргөн дэлгэр гүн гүнсгэ ба элбэг байлыг уул нэштэ шинэрих амдлэгэр илэрүүл ба. Үзэгч шиншин ан келхтэн. Ардын урлагт бас өдгөө ашилсан хэлбээр найрлах байж удвийн элементиг уламжилт урлагт уусалсол ба. Бидэн бас ардын соёлын удвийн амжирлын хүчийг мэдэрвэг юм. Төглөлтөн төгсгөлд хэлбэрэн гол сэдвдэг хөгжим болох гар хингэргэн дэлдэн уян гут дууган дуулцхаяг их хөгжмийн хөгжимд нь суураад үлжээ. Төглөлтөд оролцсон бүх төглөгчд гар холбон бэжгэлж сэтгэл байсан дуулж сэтгэл хөдлөгмэйсэн болон баяр хөөртэй үүр амсхлын бүх царынгийн хөгжөөж тухайн царынгийн үзэгчд ара араас нь оролцва. Үзэгч Санье архин хэлхтэн. Би Шинжаанд төрж өссөн юм. Тэд нэ бэжгэлсэн бэжгийг үсэд энэ дууг сонсоод иймэрхүү үүр амсхлын дунд эврэн ирэхгүй дахан бэжгэл ба их баярлал ба гэвэ. Тухан сарынгийн үзэгч Байюн хэлхтэн. Элвэндэс нах дүүнэр нэг тайзанд урлагын гоо сайхны хамтар тоглож үндэстэн мэдэ бэлхэмд нэг гэрэн кэмэшийг дутна байх байдлыг хилэрүүлж. Нэгэн чиг эх улсын сэсгэлэн хөгжөж баяжин күшр хөгжөж байхыг илэрүүл ба. Эх улсын нь улмаас улам сайн сайхан болохыг хүсч байна гэвэ.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн ул мөр. Шинжаан нарадыг хилсхуран чимээн. Жангсан мүжин сестмарин Шинжаангийн ил жүүгийн төсөлхө энфротин жулаатха газар Шинжаан төсөлхө көрін мөнгийгий үргэлжлэн соёлын күрәзүгийг хэлвайлагийж. Тохон газарин соёлын ажил үйлс болон ажилсэн өрнөн гэгчгийг тасралгүй акуул ба. Тогосараа шанд Жангсугийн ил жүүгийн төсөлхө Сүүжу Жангжа гангийн Шинжаан төсөлхө ажлын дугуйлун өн хөнер нэгзэн дөрн анарин үрө номин өрәгий экорулун битан байгуулж Бүгшэнэ сумун балгсан нийгмийн төрөгийг хамарч 24 цаг нэг олон нийтэн ном уншихуй системийг байгуулж хот хөдөөгийн суугаал ярдын хажуудхын номын сан болсон байна. Тогос дараа шинэ Жиян дунд сургуулийн сурагч Мали хэлэхтэн оршин тойронч улмаас улам сайжирж манай сунгаж болох ном бичих уншрва. Би ном уншихуй ирээд маш дуртай. Бид нэ харасыг өргөтөх вэ гэвэ. Жангсугийн илжүүгийн туслах Нанжин Жангнингийн Шинжаангийн төсөлх ажлын дугуйлан текст шанд 3000 төмтөгрийн экоруулж, түүх соёлыг уламжлал залгуумжлах төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, текст шана шин музейн үзүүлэг болон уран тоглолтын төвийн битэн байгуулалтыг хамарч, тогтонгой үзүүлэг ба төдлөнгөө тоглолтыг үйлдүүлсэн хэлбэрээр тохон газрын соёлын цусцыг амьдлагаар өргөжлүүлж, соёл зугаслын үүсэлслийн шин газар зүгийн бэлэг тэмдгийг байгуулвэ. Тэгсэнэ соёл биеийн тамир радио төлөс ба зугаслын төвчнэ намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн соёл түүхийн өвийн кралингийн дарга Хонжан юн хэлэхтэн. Музейгийн үзмжин нурны холох соёлыг асаалах гол зангилган сэг болгож зугасгчдын анхаарлыг татчи үлдэк гүнзгэ бийшлийн ойлгох болгож Шинжаан төсөлсөн үр хөтэл болон аливаа нэснэ явуулсаа суулсаа үүсэл санаа сайн сайхан байдлыг тодорхой илрүүлвэ гэвэ. Хөнгөс шанд Жангсугийн ил жүүгэ туслах Янжуугийн Шинжаан туслах ажлын дугуйлан хан улсын түүхийг гүн уудалж гол сэдвт өргөн талбайг байгуулж Янжуугийн торгод урдун болон тал нутгийн элементиг үүсэлсүүлж соёлын зугаслын ажилсан хөгжлөлтийг акуулва. Янжуугийн Шинжаан туслах ажлын дугуйлангийн сулзаа хамтрал санаа газрын дарга цаохо гэлэхтэн. Манай энэ өргөн талбай байгуулагсны дараа жилбэр бараг салбал хоорзон өнгөрөө төмөн зугаасгч төрөн зугаасхай болно. Игвэл алив нүснэ явуулсаа сулцаа үүсэлсагийн нэг санар акулж шатна гэвэ. 3 жилаас нар Жангсугийн ил жүүгийн туслах өн фронтын жулаатхай газар нийт Хөрөөр олон нийтийн соёлын жагсаалын газрыг туслан байгуулж 600 өнгөрө үрлэгчдийг зохион байгуулна.

0: үйлчлэгдээ түшиглэн. Тэр гэрээсэн гарахгүйгээр тусгай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн хамьяарлалтай хамгаалтыг гүртэж чаддаг байна. Тэр гэлэгтэй нь эмнэлгийн хураад утахтуу наар цаар гүйж их цаг зарцуулдаг. Гэрүүлийн эмчтэй улснаас гуру эмч асыг эрт ирээд үйлчилж, цусны даралтыг хэмжиж, цусан шикрийг хэмжиж өгнө. Толгой өвчи би эвгүй болохдоо үцтвэл герт ирж үйлчилнэ. Эмэмлэгийн үйлчилгийг жинхнээр герт авчирва гэвэ. Үнсэн шатын эмэмлэгийн туучилсан витамин байгуултаар дамжин, жимсаршин алива тусахны эрүүл хамгааллын талсаг, нийгмийн төрөгийн үйлчилгээнэ өртэйд ерэнгээ салаан эмчийн хавсран уншлах буудлыг нэгдэлтэй тохируулж, үнсэн шатын 304 эмч сүйлэгчтээс 59 сала гэр бүлийн эмчийн бүлгмийг зохион байгуулж, 11,200 олон төмтэй гэрээ тогтолсон эрүүл мэндийн батламж хангаж, харьяа турны голдлогтой комистэй гэрээ тогтолсон хэмжээ нь 183 цаг 12% хүрчээ. Эрүүл засгуурны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн үндэсний шатын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн газрын дэд дарга Лоюн илэрхийлэхтэй. Удаа, манурны үндэсний шатын гэр бүлийн эмчийн үйлчлэгдөө бас л ойнгсон хэр хэмжээнд дээр биш. Эрүүл мэндийн хамьяарлалтын нарилаг онцтой хэмжээнд хөрөлцгөө зэрэг асуудал орж байна. Үндэсний шатын эмэмлэгийн үйлчлэгийн эмчтэй тал гүчиртэй асуудалдаа чиглүүлэн, манурын шатлаг хэлбэрийн хөгжлөлтийн харалт их тодорхойлж, үргэлжлэн зохиомол ойлгоор үндэсний шатыг гүчиргэжүүлж, ардны амьдралд ашиг хүртэж байна. Одоогийн шаттай бидний урдаар хамруулахыг баталж, сэтгэл ханамжтай хэмжээг дээгшлүүлэн, юуны төрөндө олон төмийг төрөгдөлтэй болгоно. Үнээс үрэн дээр дахин ойлгоор туслахыг чангадахэж, бүтцийг шилдэгжүүлж, үйлчлэгийг жинхнээр дэстэвшүүлж, ойлгоор туслахтуу түшиглэн, адил ус хүмсийн онцгой хэрэгцээ шаардлагатай өөрмөгсөөр зогцуулна. Сугаал ярд Эврэн ямар үйлчлэг эдлэх, ямар үйлчлэгийг хэрэгсгэн тодорхой мэдвэл, Эврэн эзэн мэдэн сунгаж болно. Хэрэгцээгийн үндслэн тохируулж, сунгах эрхийг жинхнээр тэдэндээ тушааж өгнө. Бидэн голдлогтой хүмсийн бие махбодын гүйцэтгэх тоо, эмэн цагтаа, хэмжээ ёсоор, тогтсон аргаараа үүсн нисгийг хөдөлгөөр кинэн хэмжээж, Дюкардын бие сугсны эрүүл мэндийн байцаалтын үр дүнд бас аюул түгшрийг дисхван шат хуваахыг абдоогоор биелүүлж, эрүүл мэндийн хамьяарлалтын яс чанар үр өтөмжийг дээгшүүлнэ гэвэ.
1: Синжан радио телевиз сурхан сурвалжлагч Ян Жүгимийн дайлсар болвол Сидр Эврэн засгуурны уран сүүлбэ хот гүдэгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим Эврэн засгуурны хот болгосны уран сүүлсэн байрлахын яс чанарын амрахны үсгэ асуудлыг тусгай зүйлээр сэгслэн засах гээд Шинэр шинсаг дээгчлүүлэх 2026 нуунаас 2028 нууна 3 жилийн ажиллагаа төсдийг барлан тархаж Ард уулна сана өрхөж анхаарч байгаа хот болгосны уран сүүлсэн байрлахын яс чанарын асуудалда анхаарлаа төвлөрдөн тусгай зүйлээр сэгслэн засах ба шинэр шинсаг дээгчлүүлэх ажиллагаа өрнүүлж бие хорно байрлахын юулс хурд ус нэмэгдлээс яс чанарын дээгчлэлт зүгөө хэлбэрээр хөөрөхийг ахиулах болва. Удахын дэмэн урна уран сүүлсэн битэн байгуултын хэвч өргөлжлөлийн өргөтгийг дахалдан хэсэг уран сүүлсэн байрлагт бөглөрх гооч саарх өнөр гарх зэрэг яс чинэрийн талны өргөлж тохиолдох асуудал олон нийс асуудал уршиж шулан тэмнээс уух бие шийдвэрлэлтийг нөлөөлж байна. Сэн уран сүүлс дээр чинэр чинсаат уран сүүлсд болсон олон тэмнээ хэслэр мэлсэлд хариулт өгөхийн тулд Тус удаагийн 3 жилийн ажиллагаанаа төслийг гаргасан байна. Еврэн засгуурны бүтээн байгуулалтын байрлах яс чанарын ерөнхий тана дарах Ян Лэй таньд сөүлэн хэлэхтэн. Бөглөрх гооч саарх өнөр гарах асуудалд анхаарлаа төвлөрлөн тусгай зүйлээр сэгслэн засах ажил өрнөлөх талаар хот болгосны уран сүүлсэн бүтээн байгуулалтын төрөлсөлийн бүх явцын хамьяарлалтын эзэмдлийг хэрэгжүүлэхээр дамжаад Төрөлсөлийн бүтээн байгуулалтын нэгц, хайм байсаач сурам төлөвлөх нэгц, байрлагын ажил хийх нэгц, кино хамьярах нэгц зэрэг хариуцлагын гол цогцыг хулум нэг алхам дүрмжүүлнэ. Хүмүүс машин материал зэрэг гол хүчин зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, уран сүүсэн будана хэр жуурлонгон хоолоо бөглөрөх, гэрэн дээвэр хийгээд үүдэн сар ухаар нэвчин гооч Гэрэн дээвэр ба керем саарх утаана хоолоогаар өнөр гарах хийгээд жуурлангас муу өнөр гарах зэрэг байрлагын ясчнарын амархан үйлс хийх асуудлыг сасч. Их орны ясчнэрийн дутагдлын заалдлага чилээс шилдэд урагшлах ба уран сүүсэн байрлах

0: Бууттас өгсөн яс чанарыг хэргэлхэ шидэмжийг хийгээд сүүхүү ийшээ ойлголтыг улмыг алхам дээшлүүлэхийг ахуулна гэвэ. Юуны хамт сайн уран сүүсэн битэ майгуултараас үрлэх сэг болгоч бихор найлва газар сайн төрөн бодлох сайн баримжаа сайн сүрэг төвлөг сайн материал сайн байрлах нь ачла сайн арчлалт хамгаалц зэрэг долоон талын 23 сүрвс арах хэмжээ гарч уран сүүсэн байрлагын буутта цогсон яс чинэр хэргэлэх чидэмж хийгээ сүүх чинэр шинзан бих долара дистэвшгийг ахуулна. Янли хэлэхтэн. Жишээлбэл сайн материалын талаараа бүтээн байгуулалтын нэгсийг үнэл тарсан бузурдалгүй байрлах материалын гэрчлээс өнгөрсөн материал ба үйлдэхний үр дараа сунгун хэрэглэхэд соригжуулна. Батламжин чанартай уран сүүсэн бүтээн байгуулалтын явцад дуурны өрстөрөгчд бузурдалгүй энерги арилгах материалыг сунгун хэрэглэхэд соригжуулна. Сайн байрлагын ажлын талаар бүтээн байгуулалтын нэгдсэн зөвхөн байрлагын ажлын хугацааг дураараа багсгах болохгүй. Зохиомол уяллуг зэргээ сөрөг сангилтын мэрэгчтэй хидипхэт оруулан уяллугчлуун бүтээн байгуулах мэрэгчдийн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж ард улунд нэг улан амар төвшин тааламжтай бузардлагөө уянч сайн уран сууц хангана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шинж.
2: Ода чинэр чинсэн шинжилтийн кимсиг амаржуулан суулгаж сэтгэлийг дулаацуулва гэх Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагм байдлын шинжийг сонсхья. Амаржин сүүх болбол ардны амьдралын үндэс мэн. Орон сүсийн чинэр чинсаа болбол хотын битэн байгуулалтын халамж ба хэрэгжилтийн яс чанарыг кемжих баримжаатай кемжирмэн. Шинжаан орон сүсийн чинэр чинсаагийн дээгшлүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлж, хурдсыг чихэлжлэх, яс чанарыг хөнгөвчлөх бөдөөлөг битэн байгуулалтын хэлбэрээс ангирж, системтэй чинэртэй, үд хугацаанаа битэмжтэй цэгслэлт засалтаар барилгын үйлсэн яс чанарыг дээгшлүүлэн дистэвшгийг акуулж, олон төмнөө суух орон сүстэй байснаас сэн орон сүсдүү суух гэртэлгэ ардны амьдралын хүсэл эрмэлзэлд хариултайг вэ. Тус удаана ажиллагаа нь өнгөрснө тархаагаар цэгслэн засах. Кэргийн дараа нөхрөлгө засалтын хэлбэрийг таягдэж, бүх ёпцо, бүх талаас барилгын яс чанарыг хамьяар нь эзэмдэх системийг байгуулвэ. Алива талгсын битэн байгуулалтын гол зөвхөн хариуцлагыг чанга бутааруулж, яс чанарын нийтэм асуудлыг үнсээсэн засна цүүрэн дээр бузурдалгүй байрлагын материалыг хэрэглэх, баримжаажуулын барилгын ажил хийх, оюнлгаар битэн байгуулах арга барил зэрэг олон нийтэд арга хэмжээд түшхлэн, орон сүсийн битэн байгуулалтын чинэр чинсэн баримжаагийн бүх талаар дээгшлүүлнэ. Барилгын хөгжилтө яс чинэрийн хурлсаас чихэл байдаг. 3 жилийн хугацаатай чинэр чинсаагийн дээгшлүүлэх ажиллагаа нь дан сулгуу асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг хязгаарлаад авч, суух чинэр чинсэн төрөлцөхгүй талыг нөхөрлж, ардны амьдралд ашиг хүртэх сэтгэлийг дулаацуулах барилга болохоор барахгүй. Нэгжгий Шинжаангийн барилгын үйлс гэвчээт нэмэгдлийн хурдсаас дээр яс чанартай хөгжилтэй зүгэ хэлбэрээ хөрүүлэхийг акулах чихэл гардас уулна. Хатуу чанга баримжаагаар орон сүсийн амар төвшнээ сүйр шумыг бат бэхжүүлж, шинийг үсгсэн мэрэгжлэр оршин суухтуу тааламжтай битэн байгуулалтыг чидэмж олгуулд хийгээд, олон төмнөө амаржин суух зул жиргалт дэвсгэр өнгийг тасралтгүй нэмэгдүүлж чадна.
0: Шинжаан радио телевиз уран шимэн. Сидр хасыгстан элемт жүүгийн нэгс хөрийсэм өрн алгул намна застмасан боомтар дамжин урагштагара хилар орва. Им болвол боомт байгал үгснэс нарк дан кеск удагин кепчэгэр хамгник эмд малыг газадас оруулсан тухалсан ажил болна. Тухайн өдөр нүдээс гур 129 мөр очсон хил алсалсан асаана машин тэргийн алгул намна боомт хөрвэ. Алгул намна боомтн сахарга килин байцаалт зэрэг салам өчр килэр оруулах эмд малыг боомтр өнгөрөлгө бэлтгэл төслийг урчлан иклүүлж. Тусга байсан шилхгэн нэвтрэх сам гаргач. Мөрийг ирмэгс байсаж, төргөн байсаж, төргөн явуулахыг биелүүлвэ. Өбүхөмөрнөө хичгэн байцаалдыг тухан царамдаг хийж болснаас хуур тогтсон тусгаарлаха талбарт өтөр төрөгнөөр шилжилэн сөөвөрлж, бүх ёвчин залгалдайн урагшда амар төвшнийг эзэмдвэ.

0: Алг ул намна буумтан сахаргана хинил тами арилтан 5 дугаар салан дарах шүүжин бо хэлхтэн. Хилэр уурлах амд амтна хийчгэн байдлын бих юувсан сөрөлд болосролтыг тусгаална өрнүүлж. Буумтан ажлын талар бас салгалдаг шилдэг зүлвэн ирмэгс байсаж байсаа мэгс буулахыг батлава. Игэд улсын үүдэнтх амд бүдсэн амар төвчнээс үер шугамыг шанга сахсан өртөн бас нэгз 29 мөрийг амар төвчн урагштагараа хилар оруулахыг бүх үч айрын батламжилва гэвэ. Алгул намна чунгияг үүшин ирэмжит амд нургмалын тусгаардан хийчгэн байцалд кэх хүйлчлэг нэ хизгаарда компани болболу. Тусуда амд мали газадас оруулсан ачайхлул улух бүгэд. Компанигийн 6.8 мянган төмөн шахуу төөрөг эх орлуун байгуулсан амд малыг тусгаарлах талбар хийгээд нүүдэлж боловсруулах төрөлсөлийн жилийн тусгаард нүүдлэх шийдвэрийн 24 төм малд хүрч жилийн дундуч борлуулалт нь орлох юм бараг 39 дуншир төөрөгт хүрнэ. Компанигийн ерөнхий захирал Гоусун хэлэхдэн Ирэхт бидний нэгт байгуулсан тусгаарлах талбар ба нүүдэлч боловсруулах зөвөрөн газар та төшөглөн газадас оруулах хэвцээгэн өргөжлөн өргөдгөө шал уул намыг дундаас ян амд малы газадас оруулах боловсруулах ба салган борлуулах шихал товчлоор болох нь байгуулна гэвэ. Алг уул нам болвол манай улсын төмөр зам засмал зам дамжуулах хуулаг нэг согсчулсан хүйрэ замын боомт байж Нэгт амд мал махна төрлөөс имэс гүлдээсэн сургаг усна гаралта зэрэг тогтсон боомтон хэрхэмэн зөвшөөрлийг олба.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүрүүлжлэгч Лэймин Ван Ингийн медальснаар болвол 5 сарын 25-ны өдрийн үеийн өмнө 2026 оны Шинжаан нь олон улсын тараалингийн машин механикийн өсгөлөнгийн цуглараан Шинжаан нь олон улсын хурал өсгөлөнгийн төвд эхэлвэ. Тус хувцасны өсгөлөнгийн цуглараны ойнчи кёдаж аху ойнлог тараалингийн машин гэхэд кёдаж аху кёда тусахна эдгээшлдэг гэхээр гол сэдв болгож өсгөлөнгийн талбай нь дулаан төмөнд ихтөрүүлж метрт хөрч дулаан зүний өнгөрөө аж ахлуулын анхаарлыг татан өсгөлөнд орол суулж нэгтмэн 8000 өнгөрөө суур тараалингийн машиныг дэлгэн үзүүлвэ. 6-ийн үзүүлгийн нуурны Хагларлах, тарих, хамьярах, хураах, зөөврөх, хадгалах, боловсруулах бүх гогцааг хамарч. Энэ жил бас анхудаа шинэ энергийн холмог хөдөлгчийн хүчнээ тракторын тусгай өрнийг гаргаж, улстай нүүлрүүлсэн тараалингийн машина бузардалгүй хөдөлгчийн хүчнээ Кюрана мэрэгжлийн үүрэг тайлыг илрүүлвэ. Шандунгийн Лингун нэрэмжтэй Кёдаж ахуйн тоноглолын хязгаарт компани газаад борлуулалтын захирал Чиминжин Келихтэн. Бидний нэгт 200 мөрөн гүшнээс 600 мөрөн гүшнээ бүх ширс холмог хөдөлгөөртэй тракторыг хамруулва. Бүхэл зөвхөн тосна хоригдлыг 125%-аас 130% орчимд урагшлуулж, ажлын өргөтмжийг 120%-аас дээш дээшлүүлнэ гэвэ. Тус хувцасны өсгөлөнгийн цуглараан 5 сарын 27-ны өдөр хүртэл үргэлжилж, өсгөлөндөө дэлгийн үзүүлэхээс газаа бас зохамл ойлог ба тараалингийн машин тараалингийн мэрэгжлийн үйлсэлсэлийг үйлдүүлж Кёдаж ахуйн ажилласан системийн дахин байгуулалтад чидэмж олгох ярал санаа хурал. Шинжаангийн ÖZMS гээд онцлогтой таримлын үйлдвэрлэлийн машинжилсан хөгжлийн хурал. Ойнлог тараалингийн машина ажилласан хөгжлийн сул санаа хурал гээд 6 мөр холдуулан боодлох хэлбэрийн ковн дүкө машина шинэ үйлчлэгийг нийтлэгийн хурал зэрэг олон царан дээр хэр хэмжээтэй хурлын хэлбэрийг эрхэлж хурлаар өсгөлөнгийн цуглараг ахуулах. Үсгэлэнгийн цуглараана тавсангар ажиулсан хэвжлтийг акулху хамжилсана үйлдлийг бүрүлдүүлнэ. Шинжаангийн тараалингийн машина ажил төрлийн нийхэмлэгийн дарга. Говийн үншин келихтэн. Энэ жилийн үсгэлэнгийн цуглараанда 13 нулус. Нэгзун өнгөрөө газаадын гийч оролцва. Шинжаангийн шин энергийн трактор бас энэ 2 жилд шинхэн эхлэн хөгжиж байна. Тэдэн шинжаангийн зах дэлгүүрийн хамгаасаа санивсж байна. Бидэн бас энэ өсгөлөнгийн цуглараагаар дамжин манай шинэ энергийн үйлдэхэн гэхэд бусад тараалингийн машин тоног төхөөрөмжөөр газаатд гаргаж, аж ахлуулалтад тавцан байгуулан холоос болохыг хүсэж байна гэвэ.
2: Түүхэн дурсгалт зүйлсдэг дундгийн нэнсн хамтын цогц.
0: Синжа

0: Энэ радио телевиз оран сөрүүлөгч баалга намын дайлсар болвол Элиас Гевран засгийн чуугны хоргош шанд байх Күрэгн Эртнэ хотны үйлдэгдэл биер болвол Чин улсын үеийн Эртнэ үйлдэгдэл биер болно. Күрэ хот шин хот ба хууч хот гэх хоёр хэсгээр бүрдсэн бөгөөд дунд дурм ба дунд Ася хол улсын дайлт хуулгын шихэл газар болсон хэвдэ Чин улсын үед улс төр сэргийн явдлын шихэл ачаал өгдлийг бадруулжээ. Хүрээгийн хүүч хотны үйлдвэрлэл биеэрийн хоргуулж яна хүрээ болгоснаа лоучон тусханд байх бөгөөд Чин улсын элийн жанг жуна ордна хамаг анхтаа сууга газар байж Чин улсын Шинжангийн сэрэг засгийн системийн анхны үйлдвэрлэл ба хөгжилтийг хэрчилж байна. Одоо үйлдвэрлэл биеэрийн хангадан барьсан байрлахын давхаргын тодорхой байж тухайн жилийн хотын бат бэхэл сэрлэг дөрсө байдлыг мэнл үзэн гарч болно. Хотын зүйнтгэ хамгаалтан хуугын үйлдвэрлэлийн морилсны үйлдвэж Чин улсын сэргийн явдлын боловсронгуй сэргээ альтан системийг бүрэн бүтэн сэргээвэ. Хоргосяна соёл биеийн тамир радио телевиз ба суастын товчяна намнуудрдах туулингийн бүрэлдэхүүн тэг соёлын нэвэн күрэлингийн дарга Шаюнчэн тансуудан хэлэхтэн. Күрэ хотыг байгуулж болснаас хойроо тэрийн Шинжангийн хамгийн том хот болж Сурулж бичгт Эртнэ Күрэ хотын хөөр хөгжөнөр билгч худалдаачд маамаачд хорон суглуурч элбэ сүлийн бүрэн бара элбэг дэлбэг гэж тэмдэглэсэн юм. Тухайн үед Шинжангийн улс төрөө сэргийн явдлаа чаях ус ойлын төв байж дунд Асиагийн нөлөөлөх барана күлэгнэ төв байсан бөгөөд бас чихл тахтын эхнэ бэхлэлд байсан юм. 2019 онд улсын төвийн дурсгалт зөвлөсөн товчоогоос тусгай сүлийн хөрөнгө мөнгө буулгах нь элдэгдэл бүрийн аюултай хэсгийг савдан бэхлэх ажил өрнөлвэ. Түүнэ үг байр, үг дүр, удаа хүртэл хадгалагдсан элдэгдлийн шин хотын хуучин хотоос хойш 8 км сайтай газарт байж, шин улсын үед элийг буцаана. Элдэгдлийн шин хотын хуучин хотоос хойш 8 км сайтай газарт байж, шин улсын үед элийг буцаана уснаа дараа дахин байгуулсан хил хисгарын гол чихэл болгосон болно. 1881 онд шин улсын засгийн газар элийг буцаана авч Дараа жилийн даруй хуучин хотын байрлахын дүрмээр лавлууд болох нь шин хотыг байгуулжээ. Одоо шин хотын хэрэм элийн чангжуун ордон Чунгулуу асар Гунзин сүмэ Сага хаант орсон Күрээд сууга консул зэргийн хол байрлах бүрэн бүтэн хадгалагдаж байна. Элийн чангжуунаас сууга газар улсны хөвд Күрэ хот өнгөрсөнд Чин улсын Шинжангийн бүгдийг захирах сэрэг засгийн төв байсан бөгөөд Баруун хөтийн кили хамгаалтыг бэхжүүлэх Элвэндэснэ явуулсаа солилцоо уусалсаг чангатгахт чихэл их ач холбогдол үзүүлжээ. Хоёр Эртнэ хотын түүх сэргийн явдал ба соёлын үнцээр түүлийн дээр байж Шинжангийн хил дотор бүрэн бүтэн хадгалагдаж байх хамгийн төлөөлөх чанартай шин улсын хил хязгаарын хотын бүрийн үйлдэгдэл болно. Одоо нэгтэй элбэ газрын сугаасгчид нь түүхийг ойлгохгүй чихэл сарвах хол ба. Хөбигийн сугаасгч Ван Шинг Нун хэлэхдээ би элийн жангжуун ордныг дун сургуулийн хийсэлэн дэвтрээс ойлголоо. Тэрний шин улсын засгийн ордно Шинжангийн хамяар нь ойрхож байсан сэрэг дисээр хамгийн дээр нэг байгаламж болно. Энийн даруй нэг түүхийн гэрчмэн гэвэ.
1: Шинжанг нарад их хилсхорын чимэн. Шидрэ. Хамилхот 2026 оны сахшилхын үйлсийн үржилэн тавих ажлыг эхлүүлжээ. Эвргол районы Рахтбах усан цоорм. Хотон там усан цоормд кепчаажүүлсэн жирмайха тавих ажил өрнүүлжээ. Шинжил хуанчи амахуугийн арга барилаар хотын орны усны амахуугийн тэнцвэрийг хамгаалж байна. Тус удаагийн үржилэн тавих хөтөлбөрийн 21 төвийн төгрөгийн төвийн тусгай зүйлийн көрөнгө мөнгөнд төшөглөн амар захсан. Алгана сухсу. Тах сахсан зэргээ нийтэ 21 төмөн чинэр сайтай жирмайхаг тавьж. Жирмайхаан кеп баримжаан цөм 10 см-аас дээгшдэг өрсөн байна. Хамил хотын амтнаа кичиг эмигээ сэргалын хазгаарлага төвийн дэд эрхлэгч Ливен сурулжилгчдэг элэгтэй. Тус удаагийн захсчилхын үйлс нь үржилэн тавих гол зорилго бол шүйж итгэ чинэртэй.

0: Эсмэнэ. Чинэр сайтай жирмайха тавихаар домжин, усан нурна амбидсэн дүрсэн сүргийн тоог хэмжээг улам нэг алхам нөхрөлснөй хамт. Загсны төрлийн тус биеийн амахуугийн дадгалыг ашиглан, усан нурна амахуугийн оршин тойрныг сайжруулах төгс нэмрэл бай. Хамлын зүүн тэнгэр уулын усны явдлын бөлөглөлийн эзэнлэлт хамьяарлын хэлсэн ажилтан. Либийн гэлэхтэн. Тавсны дараа бидэн эргэн байцаах давтамж удаага нэмэгдүүлж, жирмайхан өсөлт бөөжлтийн байдлыг гараг бүр кинэн хэмжээж, хуул бусара ангныжи шүүсэн зэрэг тогтоолаас өртсөн байдал байх эсгийг байцаахан хамтоо. Сар бүрү устаачи үлкүр авчи усна чинэрэн байдлыг байцаан шилгаж, жирмайхан эрүүлэр өсөн бөөжхийг батлана гэвэ.
1: Нэвтрүүлэг наадагт бүгшин жангын 16 хутын цаг үүрүн өртчүүлсэн мэдээгээ сонсхия.
0: Үрэмжтэй чилгэр 11-аас 25 градус.
1: Алтайд үйлдэгээс чилгэр 5-аас 22 градус.
0: Тартайд чилгэр 7-аас 27 градус.
1: Гулсд чилгэр 12-аас 30 градус.
0: Буртаалд чилгэр 12-аас 28 градус.
1: Харамайд чилгэр 13-аас 27 градус.
0: Китэнд чилгэр 10-аас 28 градус.
1: Шихэст чилгэр 12-аас 28 градус.
0: Санжид чилгэр 10-аас 27 градус.
1: Хамилд үйлдэ 10-аас 26 градус.
0: Турпанд чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Корлд чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 16-аас 29 градус.
1: Атүшд үйлдэ 15-аас 24 градус.
0: Хашгарт бахуртайгаас нь үйлдэ 14-аас 24 градус.
1: Хөтэнд бахурта 16-аас 24 градус.
0: Үрэмжтэй чилгэр 11-аас 25 градус.
1: Синжангийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгс бэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж санжара мэргэн хэн бэ. Нарын туя нарма нэвтрүүл бэ. Гүлян авчи сонсон тум байрла. Нэн улна агуулхийг сонсох гэбэл тавас солушитин хэрэглэгчин үйлчдэрийг буулгаж болна.

0: бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кедан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Кедан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кедан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кедан нутгийн кевжилний төрөлгөн клан авч сонсох болов уу?

Иргэн гүнөө сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарадад хэлэлцэхран Монгол хэн нарадогын кэданутгын көгжил нэвтрлэг маань иргэн танартагаан мэндэлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгч Дэй Баяр та болно. Иргэн гүнөө сонстаа. Тэгвэл энэ удаагийн нэвтлэгээр Хутан аймаг улан хурлахгүй хойно хуурждаг гурнуудад хэлэх дээр өвдөмжтэй тэжээн үлгэхийн мэрэгдэг ихэр түгээмжилж байх. Бурлар дүгэн хэдаж ахын шинэ ухаан тахин мэрэгжлэн ажилтан. Могофон үндэсэн чаданда алин амьдарч тараагдаг жилаад нь шинэ ухаанчаар тарим тарсан. Хуурмын 26 оноо Шинжанг олон улсын хэдаж ахын маш механик нь үсгэлэнгийн цуглараан явуусан зэрэг авалгыг байршлаа. За удаатай нэвтрэлгэн дэлгэрэн говлыг хэрэв нав сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжанг араадад хэрэвсхран Слүштин Сэзүүлчрийн хэлэгчний үлдвэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ дооста шидэн жилаас нар хутаа намиг малаа давхан хажуулсан дээр асинта хөвжөлт анхаарлаа төвлөрүүлж идэш хэвэна. Хуурчилдаг гурван удаа төлөх дээр өвдөмжтэй тежэн төрлөхий мэрэгдэг хикар түгэмжилж. Уламжилт аргаар тежэн нөжлөхтэй үржил байлтын удаан ашиг орлогын дур зэрэг гүчтэй асуудыг шийдвэрлэж. Шинэ ухаан техник мэрэгчлэр читэмж болгохтой төшөглөн идэш хэвэна. Хажуулсан хилээрэг хөөрүүлнэ. Дээс дэвшилгийг ахуулж тараасан машин урлагаа нэмэгдүүлэн байшиг самыг тасралгүй хөргөдөг. Жаа технологи хэдэд осор иргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөө дугаараар нь харгас шинэ гарсай болгосон. Түэл сум акрагай сумд гэрч улан уралгүй хөвнө. Ажилсан хөглөлт нь удаан байдлыг ойлгоё. Жил нэгудаа төлөх уламжлалт тежэн үлгэх хэлаардаа харьцуулглаа. Хоёр жилд гурван удаа төлөх үжилэн байлгах мэрэгжлийн адил хугацаантаас уруу урах мэрэгжлийн дараагаар хэлэлдэг. Нийл хургийг эрцэр биежүүлэх шинэ ухаанчаар сөрөг ван

Арслан дэж яг зэрэг арга барилдаг шиг л байна. Тэгэж энэ лөхөн явцыг ихээр шилэгжүүлж идэшин байна. Хөрслөн хөрөтмжиг дагнаар нэмэгдүүлнэ. Заг тэлгүүтэй гарган борлуулах цагийг шууд суунаа тавиар хагартах шиг. Тэгэж энэ өлгий хөрашгийг илэрхэд дэгтэл байна. Хутан аймгийн төрөв чазаах хул хурша тэгэж энэ өлгий том өрг ба тарааз нөргийг үйлдүүлсэн. Улн эсгсэн хулаалан хөдөлсгөө көвдөлтөн тогтсгий идвгата байгуулж идэшин хөнэ. Адүнсэн баримжааж гсэн үйлдэл кепжааж гсэн тэгэж энэ өлгий нэрдэд тэмжигсэн көвдөлтийг системчлэн агуулж байна. Ар ташкуртаг төрөн бодлогын тэмдэлгээр өргөн улан тэжэн өлгий өрг тэжэн өлгий хийдэг гайд нь өргөлөн дэгшил байна. Харгас яна харсай болгосна юнган тосгна тэжэн өлгий өрг нуур мамад турсан тогт төрөн бодлогын ашгийг өнөнг гөрцсөн байна. Тэр таньцлын хэрэгтэй би улан хурлахын хөнийг хулдан авах уруулгад хэн нэгүр тоглоо өрөн зөвхөн 850 төгрөг цуглуулж элдсэн томсон төгрөгийг төрөн бодлогын нөхөрөөр дэмжнэ. Миний хөнсөргөн удаа хоолдгоруудаа төлөхийн хугацаанд нь хурж аграхын нэг жилийн хугацаанд хөнсөргөн туу 146 хэм байснаас нь нэмэгдээд 350 хөр хэм болж шилдэг санил төр нь санаамар тэжээнд өлгий болгож төвлөлтний эрхч бас сайн гэвэ. Төрөв чадахул ажилласаар хөтлөн тахулх уу кэнди өргийг өргөлж харгаас шин би банк нэрмэжт хөнөөлсөн хөвжлөлтэн хасгаард компанийн туулсан уйлаг тэжээнд өлгийг хэлбарыг бих талаар хэрэгжүүлнэ. Урсын төрнийг уйнгаар тохируулах уу эзэмдэх юм. Тэж авирыг нарлаг унамжтайгаар өгөх зэргийг нэг согсуулсан хамаарлан тавцангийн байгуулж юм. Хөвн хашааны урсын төрнийг цаг дараад нь хинэн хэмжих тохируулна эзэмдэлч. 13 баримжааж гсэн хөвн хашааг нь өдөр тутмын хамаарлт хамгаална айлыг кектэн зөвгөн. 10 өрхөм хэрэгслэл болж гэнэ. Удаа жаахлын тэжээл байгаа эдшин хөвн нэгтэн хуурмгийн өнгөрөө байг байгаад гол ержлийн эг хөвн хуурмгийн 500 байж жилдан дундчаар 6,000 өнгөрөө өлтөр сайта хүсэг ухлаа газараа нь хангаж. Хутан аймгийн улан хургуулах хувийн чихэл өлтөрийн ерлтийг өржилэн байлгах сүрэн газар болсон байна. Ажахлын хариуцлагатан таньцуулан хэлэгтэн. Энэ жил чинэр сайта улан хургуулах эг хувинаас хурмын өнгөрөг шинаас нь нэмэгдүүлгээр төлгөөлж байх байгаад бих явсдуу өдгэжсэн өржилэн байлгах мэргэжлийг хэрэгнэ. Удаагийн шатанд сүйр эг хувинаа тогтвортаагаар хууржилдаг урнуудаа төлөлж муда бүрэн талаас хураас 3 хургана төл тусч болох байгаад их хургана хэмжээ суна 95-аас тавч хургана амьдрах хэмжээ суна 98 хэмт хөрч аль зүйл нь тэжээний үйл гүйцэд хон уламжилдаг хэлбараас хул давж а давхын ашгуур тухан газар хуян хөн гуман улан хөн жин шин идэшин хөн зэрэг улан хургалах шилдэг үлтрийг голлог тагаар бөөжөнд хэлгэрүүлж улан баримжааж гсэн тэжээний үйл гүйлхэр зүйл ширэн газрыг залгаагаар байгуулаа. Дараалхамд тухан газар тэжээн өлгий кепчаган хэрэгжлийн хийгдэгч. Манай жоохон ажилсан хилгасыг нөхрөлн утгач юм. Унсагта идэшин хөвн ажилсыг хэрэгжлийн хөсөргүүлж. Тарааш малчтны урлагын хэр хэмжээг тогтнаар дээхлүүлж. Кэдад усны ажилсын цэцгэлэн хөжилөлтөд бих талаар хүч нэмэрнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700

0: Жирен цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жанг юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн нурсах устай, Кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг нь өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн сонслоо. Одоо байдлын замд гавшгалаа дугаараар нь голдо. Ботардуугийн кадажаахын шинэ тухайн техник мэрэгжлийн ажилтна. Могофонгийн үндсэн шатанд адан амьдарч трафик жолоод нь шинэ тухайн цаар газар тарсан хэлгэрийг ярьж өгье. Хэрдл бортлог хотын Бэлийн хармадын сумна жүкэн тусгна эргүүлжилэн залгалсан Кёнгийн тарминг азарда Могофон хамд алгстаган тарминг газарта явуулан сууж Кёнгийн чигсэн байдал болоод ургалтын байдлыг нарин хамга байсан өснө хамт трайт нэрэгт чиглэх ухсана хэмээрлд хамаалт нь арга дамба гэмэ турхан кэнэлэг шинэ тухайн цаар сэргалан гсаарлах голгыг нэг нэгээр зааж байна. Могофон хэлэгдэн Яна тусна газар шираа нэгцэн ялгаа бэгэд тарсан тарилын чи ялгаа болохоор бикэзэд тратнеркийн тарилын дадгал болно. Филанаух хэмжээтэй уйл дуулж тралын мэрэгтэн жолаалгыг хөрнүүлж үйлхийг тратнеркийн хажууд хэрэгдэг гэв. Хорн 5 нууна 7 дугаар сард хөрөөр наста могофон чингдүүгэн кадажахын нэг сургалаас төгсгч нэр мэдүүлэн баран дурна төвлөгн сайн дурнаас уус мэнэ. Могофон эрэгсэлэн хэлэгтэн Тэрснөд шандун ас гал тэргэн сууж арсан шанд ирсэн мэн тэр мэжт би нүдний амник өнгөс мэдэхи татагдваа. Сүгэн сөндөрсөн цас туул өргөн удам хагас гарын харагдахгүй тал нутг жигтэрэн харагдахгүй өнгөд байшин бас гизрэг гэрнэзэд юста цаган айлгаш бидний ухла халууцгараа өгтөө гэвэ. Тэр арсан шана кök тухай үлтрим малын талваад ажилсан нэг жилдэн хамт алгстаган гүнзан нөхөл байгалснаар барахгүй бас тухан газрын кимсэн. Егэл бурбжин цайлган сэтгэлд нь байлагсан байна. Эдгар мохлоц хэм твина үйлчлэхэн хугацаанд дээрснээс хууруу. Шинжанг дадны амьдарч салуун насны гэрэл хэл байгаа нь үндсэн чаданд цатруулах шийдвэр гаргасан байна. Мог офен хэлэгтэн. Миний авайс хэм трашин хэм болохоор ерөн тусгай мэрэгжлийн мэдлэгээр нь трашдик хавсарч трашдик туслах чицэндан бийхи өмгөс байна. Тэр хархан багаас нь Кэдэ досондо өсөн байж чи. Газар чураад гин усан хайрталтай болохоор сүрсэн тусгай мэрэгчлэн мэдлэгэн. Айлын талаар нэг хэсэг амж дэмжи гарахыг буцаар ирсэн байна. Ингээд хуурмын 8 нунд сан дурна вилкана ухсан мохлоо дээрсна дараад хэрэ. Ажилтны эсгүй шилгалтаас өргөжтэй өнгөрч буртарж бүгэн тараалан мэрэгчлэг дэлгэрлэхүй тавин мэрэгчтэн болсон байна. Мого фун гэрбэр тараалан тусгай мэрэгчлэг дагч тарилын газар төг мэрэгч гарши. Эло төрлийн тарилын газрын Хэмэлт хамгаалт нь үр дамыг даруй хэсэнгээр сурулж чи тражтын үйлдэлэн хүчит асуудал болно. Будаг хэрэгцээг ойлгоч чи. Тарилын газарт гэм өтөрхан хүнэлэг юуск байдал болох хөр тэр санаалгаас мөхлө тухан газарт хөрч чи. Тарилын газрын байдлыг ойлгоно садал хийж хамгийн түрүүнд шинэ ухаан цар эм хэрэглэх төсөл тогтоож. Тражт нэргийн хавсрын хохирлыг нь багсгач чи. Өөр нэртгийг нь ариулдаг байна. Могофонгийн сэтгэлд тарван газарт хөрөх болгоно. Бирэ давтан болцох эрхэм нандан савшин болно. Икла боттайлуулах төвчлөг хөрөндүүлэх мөрөцтгэн бас трайт мөрөгтэй гүнзгий сулсах уу. Тэднийг хэрэгцээ шаардлагыг хөөлөхгүй. Улан дуу шинэ ухаан цаар өт урхаас сэргээлн тарвныг хамгаалахыг биар мохлож улаач тна. Могофон гэлэгтэн. Бидэн трайт мөрөгтэй дугаарлаад үнэхтэй дугтглаа гүш нэгтэй байж. Ялнаг имаху тарван газарч сэтгэл тарын санар хамааран хамгаалглаа. Таро тарилын идэрхэн ургуулчтнаа гэвэ. Ут ухсагаа тарилын газарт яаралтай алсар байж тэр өөр эргэнэ таашны өргөтэй төрөл садан мэт хайр сэтгэлтэй болж. Яриа зүйлэн тараалан мэрэгдэг дэлгэрүүлэхтэй цэм улмаас улам болсонго болсон байна. Хуурмын арснаунд арсан шана кök тухай үлтрэн малын талбаан траашн сжинг линкин мэнгэн мөв шишин газарт генти их талбаагаар гэмэ турхан хөлөр хийсч ургуултын их сайн байсан Тармлын гаралтын багс чи цаалгатаа хураалтгаа айл төвшөртө тулгарсныг үзад. Тэр ухлан мен дураан Могофонд үсчээ. Могофон олон тав юм хэлсэнгүй. Сэгэр ухлаа тарын гасд амжин гөрчээ. Гамшигэн байдлыг будаа галтын хан байцааж. Шинэ ухаан цар эм хэрэглэх. Сэргалын тусгаарлах төсөл тогтаасан байгаад. Бикапсту цэгт сууж. Сычанны дэ сэргалын засху айл ухлаа жулаадснаас гэмэ дурхан хүнэлийг маш дүргнар хөргөлж. Ардан тим шаху төргөн. Адахын хокрлаас зайцуулж. Урталот нь утлуун галгасна. Гагсхын хулаасан тусгнаа. Ард Лиан Лун хэлэгтэн. Хооржил нэм мана тусгна Кёнгийн тарын газар Кэнти Мендерт таригдчи. Цэг мус Кёнгийн нилгч гин. Мендоран цогтн хугруу. Могофон энэ гшин байг сонсноо дараа хамгийн төрөнд тухан царанд амжин гөрчи. Гэр эргэнэ тусгна ардык цуглуулна. Эврэ наврах уу алий хамжилсан өрнүүлж.
гамшигын дараа тарвнын газарт хэмээрх хамаалгуу тэслэг тогтоож нэг нэг алхмаар жулаач нөхрөлн тарж арслан хамаалгу гаралыг сэргээснээс улна кевин гарал хэлстан тогтурж байгав. 2025 оны хаврын тарилын зангилан ухаанд Могофон Бэлэн хармодын сумд гүнзгарам мэрэгчлэр хавсрын төслөхөө ажил өрнүүлж тараалан нийлдэр нь аливаа зангилан цагт өргөн долон тарилын

Тэ хандуулна. Термлийн газар нь. Кесалын танхимыг нээж, Кёгийн газрыг хамааран хамгаалах. Термлийн гэм өдөрхан хүнээлээс сэргалэн хасгаарлах зэрэг. Мэргэжлийн боловсролтой хэсэм байна. Жекэн дусгана. Кёгийн тарилт нь өрх. Лүлийхийг хэлэгтэн. Тэр күлсэнгүй, нарин хинган байж ши. Тохон царганд бидэндээ мадагт асуулдаг хариулт өгч шийдвэрлж өгснөр барахгүй бас. Таримны газартаа явглан сууж, буттагаар ажилуулах уу арга самыг нэг нэгээр зааж өгвэ. Юнас энэ Кёгийн тархуй шин Киларыг дэлгэрлэх үед тусгнаардаг шин мэрэгчлэг ойлгохгүйс болсон. Эргэлсэн татгалзахгүй төршхө зөрөггүй байжээ. Ингээд Могофон илхэр зөвлөх тарим газар байгуулж, Бикапсту мөрдөн тэмдэглэх хэж, тарилын өрхийг хэсэх хуван зухан байгуулж, тарилын буттагаас нь уцуулн тарих, хамаар нь хамгаалах серба, твэж хураах Бикапсиг тэрний зүйлж. Эдстан улна эргэл цаг арилгасан байгаад эмэрхийг Кёгийн тарьж, бөөжлөх шин Киларыг бас тухайн газарт кепжагаар дэлгэрүүлэн хэрэгэлсэн байна. 21 жилийн хугацаанд Могофон алерт Мортал хот айлгаар болж үйлс тайч эхнэр авчи хөвгтө болж бас насагсан авэжан хажуудан тусч авчирн хамт амьдэрч нэг гэрэн мохла хамт баяр баландаа амьдрал өнгөрүүлж байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит олор ахгүйхдээ манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Шинжаган радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын

кертэл. Олон шгсэн арвин тэрлсэл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эхмээ нөө сонсдоо. Залгаа бид нь худаан шанаа. Инвад сумна. Паршид усхандык үрч. Туснард мамад автла ушир. Элсэн цөлин хуянд байгуулсан. Цэцгэн ураг төрнөс я. Ода цэцгэвстэй хэрэглэ. Эргүүлжлэн дээгшилж улан тэрнэ амьдрал шимнэгснаар барахва. Нэгж кодад усны унсалт ажил үст шин хөвжлөлт нь замыг нээвэ. Такан макан элсэн цөлин эм захт байх худаан шанаа. Инвад сумна. Паршид усхандык 56 настай Мамед Абдалла Цэсгэвсэндэг болсон ургал мхалмс сэтгэлгэн. 56 ах Украинд улан дэл шимэн адилж, өнгөл болсон Цэсг тархи баялан замыг нээсэн байна. Мамед Абдаллан Цэсгэвсэ 56 ах сүрэн газраар хурахту, нэг нэг сүр күлэмж тэр тагшиж ихсэж. Күлэмж нь ангилам сайхан цэцгэн энэр анхална. 150 өнгөрөн сүйлийн Цэсгэвсэ их сахлаг өргөж, сархац цэцгэ, өнгөлгөрм келсам дэлгэж. Жогрын цэцгээс ангилам сайхан өнөр хонголж башг анжирын нэлх мод зэрэг ала төрлийн цэцх мод амжилт гүцээр билэхнэ. Мама табла цэцгэн дундаагаар нааран цараа явж салаа намааг нарин нимбэ арчлан хайжлан ясш ургамлын ургуултын байдлыг байсан үзнэ. Тэр хэлэгтэн цэцгүү хла миний хархан багаасан мохла дуртай зүйл болох байгаад хажид хэмс бас бир сураг цэцгт дуртай юм. Энэ менчи би аван хута экстам мохла цэцг тарж ургаахыг бутсан шилтан болно гэвэ. Залууда мохла газаран гарч адлах хэчи өнгөрсөн тэр нутгинан хөрсөрааг ухла хизаад санагласаар ирсэн болохоор шидэн жилаас наар цэцгэвснээ зах тэлгэрийн хэрэгтэй шаарлагын тасралгаа нэмэгдүүлж ирэгч уудам сарал байхыг улж үзээд нутгтан бүсч ерөөсдэйч дуу сонголоо адилэлс болгон хөрүүлэхээр ерөөс үрхаагаар зөрөгч утсан байна. Тусгай мэрэгдэн сүйрэг болохоор тэр ном хулдан авч материал хайж тарж ургаах сэдвэрт нар саалгаж баг баг орхлом илүү хөрмдүүлж Цэцгэвстан илгчгийг бэжлэх өдөр дутмын артлан хамгаалах гэмэ туурхан кнарын сэргалын засг сэрэг шинэ ухаанч харга замыг эзэмшчи күлсэнгүү ба буттагаар адлуулах уураар тарж ургаах хүчтэй асуудлуудыг нэг нэгээр шийдвэрлсэн байна. Сэрмэл гэзнэн гундавха гэдэгчлэн олон жил сэтгэл талын эзэнхэр дамжин твинэ тарилтан хэвч анх ихэлстэн нэг баг номолжин хөлмж байстаас нь удаа Дулан баримж ажилсан хөлмж олон хөвжч. Юунд дохлаад өрн хөлмжтэй. Ала төрлийн цэсх хөвсөй бөөжүүлж. Гурван хөлмжд нь нийлх мод бөөжүүлэхдэг хэрэгэлж. Хевчаа улаа чинэр шинсхийг хавсраас нь тарилтын байрлыг бүрлүүлсэн байна. Удаа мэмэ тавдлан биен даажи тархиг хэлэрэг хэрэгэж. Бөөжсөн цэсх хөвснэ. Төрөл зүйлийн баялаг чинэр шинсхэн шилдэг сан болж шин. Энгэ сан үнэлтэд төшөглөн. Тэр тарсан цэсх хөвснэ. Ала базарт хөргөн хулдаж борлуулсан зам нь тогтдоо болсон байна. Энэ кү өрнө хөгжиж байгаа цэцгэвснэ адилс төчлэн тэр чилбэр арын тэм төрг орчмын урлагта болж амьдралын явах тутам өөдтэй өнгөтэй болж байгаа байна. Мама тавдлаа байсан чи нутгын автын дараа марцсангүй. Тус туснаа нь хоёр туснаар дэг дайшлан ажил болгож гэрэнгийн хажууд нутгын автын дараа тогтвортой урлагта болгосон байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нийгмийн болуусан

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тоолор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа кэдад яах уу? Кэдад осон. Тараачдан тохоо мэдэгэ сонсгэя. Хуурмын 26 оноо Шинжанг нь улан улсан тараалан машин механик нь үсгэнэн судраан 5-дугаа сараан 25 нөөдөр өрмөжтэй явагдаж. Үсгэнэн талбаа нь дулаан тэм тэгтэрлэг мэтэртгэржээ. Бэг талбаа нь дулаан дэнгэрүү ажаа хуллын.

системийг дэлгэн зүйл байна. Тус ухааны өсгөлөнг цогцоранд өсгөлөнг цогцоораны гол нэрглэсэн тал гэсэн тусгаар нь шинэ энерги нь зүйлг нь уран гаргаж нэг хэсгэ шинэ энерги нь хөлөгч хүчин уйныг эзэмдэл дээдээс нь тоноглол үйлэн гэх Украина шинэ өсгсөн үйлхнийг төлөнгөр дэлгэн зүйл байна. Сонсгонраа шидэр. Харуулсан ут ховор цөхөг мэгш ахсан усны амд үдсийг хэржилэн талах кэлдэр өрнөж кийтна гол нь дураад урсхалын ганжаа хөг нь саган нэг нь усан дэсэн байганы хамаалд нь урандо. Удоо чан усан орондо мэрэгшин алгаар хэржилэн байжсэн нэгтэм 9000 сүнгарын яалуу загсан жирмай хаг тавьсан байна. Сүнгарын яалуу загсуухлаа хатуу яста загстай төрөлд хралагд байгаад Шинжаангд унс байдаг бидсэн дэрсэн сэрэг байж. Өнгөрсөнд бүржин шан цанж хот портал хотод зэрэг уран бүстэй өргнө тархаж байжээ. Дээр зуны үдэг хэтэртэл ангжи шүйсэн ба гаднаг нь бидсэн дэрсэн сэрэг уруулсан зэрэг шилтанаас болж зэрлэг зунгарын хялуу загснаа дэрсэн сэрэг нь тоо төргнээр багс шээ. 1998 онд дунд усан мөх шахсан амтна улан гадарт бичгэн амарха мөхгө бидсэн дэрстэй уруулж юм. 2019 онд манурна 1 дугаар дэсэн хамаалт нь уснаа зэрлэг амтнд жигсгсэн байна. Одоо зэрлэг зунгарын ялуу загсан цэвэг нь эвэн нуур, кийтна гол нь эвэн нуурд урсан орхо, гол нам ба савгаард тархшана. 2023 онд харуул сотын зунгарын ялуу загсыг мэрэгсэн аргаар үржилгүй сүрэн газрыг байгуулав. Харуул сотын кэдэжаху, кэдэдосна топчан ажилтан, мэнфэн тэнцүлэн хэлэгтэн. Удаа хүртэл харуул сотын нэгтэй салаагаар 3 жил кэр гадна нийт 4400 сүр зунгарын ялуу загсыг тавь байгав. Сонсгонраа шидэр 2026 оноо Марлбашина дээр кепчинэт трактор хэмжлэх төрөв зүйл унган газарт болцолд гэх айлг ухлаа шаар санд хөргөштэй хөрнүүлж Марлбашина эла сум балгаснаас ирсэн 56 ба тезэнүлгэ 110 том өрг хуршаан давхлагч дээр баримжаат 50 газрын хамаарлт хамгаалтын шидрийг дээшлэх хуур анги ба олон хурлахгүй хөөг дээр вирашктаагаар тезэнүлгэ чидрийг дээшлэх нэг ангийг хувааж олон гисэл урах ба бодта газарт Бодта болсол гэхийг уйл уусна хилаараа дамжин шаар шинэ кэда жаху кэда тусна ажуулисны үлэсэн көгжилтийн тэрэна туршлаг ба бодта хэрлэгэна мэрэгжлэн улсан хилаараар сурлсуа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээд байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийм нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэнтгэн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг гэнэ сонсон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсхлаа. Та нар бас сүлүүртийн кэрлүүчний үчирийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулжлтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энх хэд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо,

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнэ ерэн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошанхао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Синьяг нарад телесхран Монгол хэд нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартай ган мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчдөө баяр та болном. Эргэн гэнэ сонсдоо. Эндсэн жадна цус нэвчлэн илгэрүүлэх үйлчлэг шин тогтоалтаа болсон. Бамба үлсэрхан гэвдрэ тоглаа ягжи аргасуул зоггүй. Кэлнэсхан арсан хуриад шүрхлээ. Ягж сүлэн хамгаалвал зүгхвэ. Зайлхнууда эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг арна. Эдгэр авлагыг хамтаа нөлөгье. Кэлэнап сонстын баяр нутчинам. Манай нэвтрэлгийн Синьяг нь Арадад телевизхран сүлүүштин шин зөөшрийн кэлнэшний зүвтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо, нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах дугаараар үндэсэн чадна цус нэвчилнийг илрүүлэх үйлчлэг нь шин тогтаалдаа болсон тухай ойлгоё. Улс нэрлэх мал нэрмэндийн соёлоос шидэр үндсэн шатна цус нэвчлэн хэлбэрлэх таск төвийн бүтээн байгуулалт хийгээд үйлчлэгээ төрсөн хэрэгжүүлэх зөвлөрийг нийтэлж үндсэн шатна цус нэвчлэн хэлбэрлэх таск төвийн тохируултын баримжаа ажилтнаа боловсролын шаардлага хамаарлын төрөмжил үйлчлэгээ явцсан дүрмжлэг тодорхойлж улан төмний өдөр эрт тутам нэмтж байх гэрн өөр эргэн дан дөхөн төргөн цус нэвчлэн хэлбэрлэх үйлчлэг өртөх хэрэгсэл шаардлагыг хангах болов. Цус нэвчлэлийн илрүүлэх таск төв боохлаа. Архагч нэртэй буюу төргөн чинэртэй бэрна муудлын өвчнөд нэрэгдсэн. Цус цэвэр шүлгүү эмчлэг хангах тусгай салбар газар байж. Тэвнэ үйлчлэгээ крэк хэвчээ нэгтэй. Эс хадаах чинэртэй өвчнө. Эмпедстүү ходогдох зэрэг. Улан зүйлэн цус цэвэр шүлгүү эмчлэг хэвчээ хэлтэй. Өвчнө крэнд

хүртэл өргөдсөн байдаг. Сүглэргийн туслаа цус нэвчлэн өгөх таск төвд тохируултын хэрэгш урдан төрнө ярил хамгааллын ухаан гэгээд хадрлыг хсгарлах уу гол зарчмыг чанг журмулж байрлалтын зүй зогста чидэмжин урна хуайрлалтын тодорхой илг тамдиг нь тодорхой арын цэвэр гэгээд бузурдлыг сулулцахгүй байх хэрэгтэй. Цус нэвчлэн задруулах таск 50 тусгаарлах хөрнийг харьцангаар ухлаа тусгаар байлгач тэлэр нь хамяарх хэрэгтэй. Цуснаас шил тайлсан халдвар төвчнээ Евчний үсгчин байцаалт энэ Эрдэнгийн тодорхойлоодгүй Евчтэнд бачин байдлыг аргасах нэвчлэлний илрүүлэх уран байх хэрэгтэй. Шинээс байгуулсан буюу өөрчлөлт байгуулсан үндсэн шатанд цус нэвчлэн задруулах таск төвд амжилтны замын хайдралд нэрдсэн бачин байдлыг аргасуу нэвчлэлэн задруулах таск гаргуул зогно. Цусыг нэвчлэлний илрүүлэх эмчилгээний урны гол ажиллах уран болсон хэвд тэгнэ дутаад тохируулт нь хайдрлыг хсгаалах ба эмнэлгийн хэрэгцээ шаалгыг хангагчтай байдаг. Нэвчлэлний илрүүлэх эмчилгээний уран нэгвэрд эвчтнийг ажилчдах сүвэлтийн аль нэр тагаас наал загтаа нэгийг тохируулал зогно. Цусыг нэвчлэлний илрүүлэх эмчилгээний уран дээр ирэх шиг салхи нэвтрүүлэх сань тоног тохиромж ба эсгэл битэмжтэй агаар ярдах тоног тохиромжийг тохируулж гэрэл тусалтын гээдс агаар цэвэр шин сургал байхыг баталж уурчин тэрнээ яс нэг зоггүй шаарлагдаг хэрэг хэрэгтэй. Юнас газар байршилсан нэвчлэлний илрүүлэх машин урна тоог ухлын үндэслэн эмчилгээний ажилд нь сүй зогцоо тохируулах хэрэгтэй. Эмчаас наал загтаа нэг сүйлэгч ас ээл бүртүү наал загтаа нь хуур байхын хамт байршилсан нэвчлэлний илрүүлэх машин тоог ухлын үндэслэн сүйлэгчийг сүй зогцоо нэмгдэлхийг сануулъя. Нэвчлэлний илрүүлэх машин бүрт тексаг дөрөн сүлэгчийг тохируулахыг сануулъя. Нэвчлэлний илрүүлэх машина урна тоон 10-аас давсан байхлаа. Хоёр эмч тохируулж 20 сүрээс давсан байхлаа. 20 сүр нэмэх бүр. Нэг эмч нэмэх хэрэгтэй.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн нь сонсдоо. Бамба бүлсхан гэвдрүү тоохлаа. Яг чи аргасуул зогвэ. Зайдхнуу да, эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Салгабед нь хамтан бамба бүлсхаг ихэнх дутаа шүрлэн чихэл эрхнэг ойлгоё. Нэг нь тэгэхээр юуг бамба бүлсхаг гэдэг вэ? Бамба бүлсхан хэлээр нь Ираке хэлээртэ байж Кюзне өн мөрсөн хуулаан хоёр талд байдаггүйгээд Зимбарн бүрт тус бүр нэг гэлс ба хавчлан хэсэгтээ бүрлдгсэн Кимдабийн маш чихэл дутаа шүрлэн бүлсхаг болно. Хоёр бамба бүлсхан бахлаа ямар амар үйл тавиадгүй. Түүнээс шүрүүлсэн бамба бүлсхан хурмын Кимдабийн шин хүүснаа сул цагийг ахуулж бийн дулаан тогтвортой байхыг баталж үүрэг өг нэр суснаа нэгдэрийн садарлт ба ашгалдыг ахуулна аргаас нь өсөн байж л ба болсронго болохдоо маш чихэл байдаг. Хэра дутгатна нэлхгүйгт нь уйнаа чидвгэн муудах уу гүйгт нь өсөн байж л удааширх уу нас нь хөргсөн чээлэг чидрэн муудна хариу тусгал нь удааширдаг. Бамба бүлсхан тухай гурван буруу ойлголтыг та кичнэний ойлгохгүй. 3. Эргэл тохиолдох нь ямар ямар бамба бүлсхан явчин байдаггүй. Үүнд бамба бүлсхан гүвдрээ бамба бүлсхан аялгаа чангарсан явчин бамба бүлсхан аялгаа бүрдэн явчин чобонш бамба бүлсхан өрөсөл дээд төргийн чинэртэ бамба бүлсхан өрөсөл гүвдрөгийн чинэртэ бамба бүлсхан хавдар зэрэг багтана. Үүнд дотор хамгийн олон тохиолдох бохлоо бамба бүлсхан гүвдэр болно. Түүнийг охлоо хорг ба чинэртэ гүвдэр болоод хурдаа чинэртэ гүвдрээ бамба бүлсхан юмэн гэж бас ухаана. Тэр бамба бүлсхан өвчнө ямар ямар хор каналта байдгүй. Бидсэн сулцаг нэлээлнэ. Бамба бүлсхан кем бус болох үед шикрийн сулцаа, өөкнө сулцаа, үүргэн сулцаа, витамина сулцаа, ус давсна сулцаа мөхлө бүрэ маш их нэлээлтэ байдаг. Бамба бүлсхан ажиллагаа чангарахдоо шахлын халхаа сайхгүй, эсчд турху, хоолн дуршил нэмэгдэнэ. Бамба бүлсхан ажиллагаа бүрэхдөө даарамтха болж хуулна дуршил муудах уу усан хавн үүсэх зэрэг байдал илэрнэ. Ёсон байжилтыг нөлөөлнэ. Күйхнэ гэдэг бамба бүлсхан хурман дутгтглаа. Ёсон байжилт нь удаачирч уйнаа чидвэх юм уу гэж маш их болох өвчнийг үүсгэж мэднэ. Зүрхцсэн судлын системийг нөлөөлнэ. Нэрвд төстэй зүрхнээ цохолдог тэр өсөх. Зүрхнээ гэмлэн хэвэн байдлыг алдах уу. Гэхдээ ноцтой үед цаалан зүрхнээ тамирын муудах зэрэг илэрлээ байдаг. Юржин системийг нөлөөлнэ. Эмгтайчдын саран гэр самуурч зэрмэслэхгүй болно. Мэдрэлийн системийг нөлөөлнэ. Урам сэтгэл ихэр көнгөрх, сухалгүй вэкэлх, эсклэ гонсрох, урам сэлтэ болох, бие нүх зэрэг байдал илэрнэ. Амьсгалын системийг нөлөөлнэ. Күзэнэ хэсэг хавдан томорч, мөрсөн хулаа дарагдахлаа. Амьсгал бөглөрөх байдал илэрч, кэн ноцтой үед амьсгалдаг хүчтэж, цайлахлаа, амьсгал битгий буулгатай байдаг. Таун ямар ямар гүшин зүйлэн бамба бүлсхан өвчнийг амархан үсгдэг вэ? Бамба бүлсхан өвчнээ шил таны нарийн будлаантай байж удаахынд цацрагын чинэртэй бедстэй хөрөлсөх тус бийн ясалдаху удамчлан гүшин зүйл ётын шингаалтай харьдсан буюу гүйс бус ажил хийгээд амьдралын дараас утга цагаар гонсрох урам сэтэлтэй байх зэрэг гүшин зүйлдээ холбогдлоо гэж хэлж болно. Бамба бүлсхан тухайн гурван зүйлийн сэжиглийг та тодорхой ойлгосон уу? 6. Өөрөө бамба бүлсхан гүвдрээ нэрвэлснээс гэн ягж магадлах вэ? Нэгэн тухлын гүвдрийн нэрэд баг ухлаа улантан мохло илэрхэ эвгэ байдал гарахгүй байдаг. Хоёр тухлын гүвдрийн мохлоо нэрэд их юмстэй амьсгал бөглөрөх салэгти эвгэ байдал гарах уу дун сөнгө болох зэрэг илэрлээ юм. Гурван тухлын хүзэнэ өмнөхийн гүвдрийн салхиг хөдөлгөөнийг дагч дээгч дурагш шилждэг. Тэглэн бамба бүлсхан гүвдрийг олж мэдхлээ ягж тодлох вэ? Бамба бүлсхан гүвдрийг олж мэдхлээ. Улнаар мохло хамгийн сайн мохло. Бамба бүлсхан тусгай салаана эмчиг хайж, эмнэлгийн хамт. Уламдаг алхам бамба бүлсхан бүдгдөг дуунаад дулгана байцаалт болоод бамба бүлсхан аялган байцаалт хэлгэж. Чихэлтэй үед нарийн зүйгээр эсэн судлын байцаалт хийж, эвтэн зүйг нь тодорхойлохыг сануулъя. 8. Бамба бүлсхан гүвдрийтэй болглаа. Ягж шийдэрлэх вэ? 1. Бэбэх бамба бүлсхан гүвдрийг ухлаа бэрэ мэс асал кэк эмнэг хэрэгтэй гэсэн явдал биш. хургуй чинэ толоод хур чинэ таг илгэн тань хухлаа сангил голна. Хөр. Улан кэн хургуй чинэ таг өвдрэн бухлаа тогсон хусаатагаар 6-аас 12 сард бүдгтүү кетуна дулгана байцаалтар дамжин дахин байцаалгын хамт бамба булчирхан хайлгааг байцаалгал болчихна. Мэс заслан кэки эмнэгчгэлгүй юм. Гуру. Дурак нөхцөлийн аль нэг нь нийцхлээ гадар салаана мэс заслаар өгтлөн авахыг бодглох болно. Сангилгатай илэрхэн хулуатай хэсэг нь газрын даралт нь өвчнө байдал хилэрнэ. Бамба булчирхан хайлгаа даврахуу давхарлагсан болглаа. Дотор эмнэг нь эмчлэг хэлгэж тус гараггүй. Хавдар нь өвчи ясна ар буюу голд өрчөндө уршна. Сэнглэн хөвлөлийн чинэртэй авьсалт эмчилгээний бодлолын мөн хөрөлтэй хандажтай байдаг. Гадар байдал буюу үзэл санааны эргэлз кетхэнд болоод кевин амьдралыг нөлөөлснээс мэс сасл келкийг чанга шаардсад. Дурафны эмчилгээний үнслэгтээ гүвдэр гарахаас хурд чинэртэй болохоос дээд хэмжээгээр сэрэмжилж мэс сасл келкийг сануулъя. Гүвдэрийн чинэрийн хату Келор байдал мохлоо эмч хөрөнгөө, өөрөргөнө нэгдс тайган мохлоо наалдан тогтмол ус болсон буюу келгийг хэмжээ нь барагда байх. Гүвдэр нэслэлтийн төргөн. Кюзунагэсгэн лимбан бузархан, кевин бусу хавдачыг томорсон. Ерүглэсэн чинэртэй дус өөнг, залгүд хүчүртхөө, амсхал хүчүртхөө. Бүдгүтө кетуунад болгана байцаалт, цуллог дурж хураан гүвдэрээ. Гүвдэрэг нь доторхөө, цусна хангаалт хэлвэгэ. Кэ зах мохлоо эмч хөрөнгөө, үчүйхэн калс хуу зэргэ. Гүвдрүүгийн ангил дуглаа, дөрн нэ, дөрн би, дөрн сэ бүү, таван төрөл гэх сануулмж хэлэргүй. Амдрын нар келвараан хөрөлн сүйлгүй. Бамба бүлсхан өвчнээ төрөл ухсхан төвэгдаг юмсэ. Залууч багшд тогцсон ухсаадагар бамба бүлсхан айлгаа хийгээд бамба бүлсхан кеттуна дулгана байсал келгэн. Бамба бүлсхан гүвдрүүгээ эхн ухсаанд нь хилэрүүлж этгэн эмнэгтэд тустай юм. Сана сэтлэн үүж 50 байлгач. Сайн сайхан сэтгцэн байдалтай байхыг баталж. Бачмдах уу? Зоох уу? Уурлах зэрэг назга урам сэтлэхин сэтэлдээс сайц гэрэгтэй. Зогстамрч дэгэд ядархаас сайцсан. Адил жамархан уйлдуулахыг анхаарч. Дэгэд ядартнаас болж. Евчин хөндрхөөс сэргэлнэ. Зогста хөлэн хийж бие мавтны ясадаг чидрийн дээхлэлх нэргэн өдрөг юга болсруулах уу? Бааданжин болсруулах уу? Аргур гүйх зэргийг зогста хийж болно. Аль чтгар углаа цацрыг багсахгүй юу? Твинаас сайсна. Үүн дохлоо X цацрын тусалд хийгээд бүсэд электронны үлдэхнаас 9 цацр багтана. Бамба булцхан эвчнэг хэдвээр ухлаа өргөл тохиолдог боловч хий сэргаалж эмж болдог. Жид бүрүүд элхан бамба булцхан өдрийн шинэ ухааныг тохиомжлох ухаарлын ярах хөтлөөр дамжин. Нэн улан хэмс бамба булцхан асуудаг чихэлчлэн шинэ ухаан цай сэргаалн эмж. Эрл мэнди амьдралыг эдлэхийг хүсэж байна. Бамба булцхан гүвдрийг идэн унднаар эмнэх гэж ороо. Хадаасан жиржин хальс 5 грамм. Жижиг хулсан цэцэг 10 грамм. Бур жирэн 10 грамм. Бур маху хуурын 50 грамм гэж шэл буслгаад уухлаа. Жийлэн хатуу гүвдрийг сарнуулахгүй хөвөл тавиадаг. Бамба булцхан гүвдрийг так юмс цаву уух ороо. Хадаасан жиржин хальс 5 грамм. Уушг цэцэг 5 грамм. Сарга цэцэг 5 грамм уухлаа. Хуурын 50 мл усанд дэвтэж ууна. Элхийг жийлэрүүлж, гонсрлыг тайлах, цэрийг арилгах, гүвдрийг сарнуулах үйл тавиадаг.

эргэнэ сонстаа. Хэлнэсгэн нарсан хураад шүрхлээ. Яг чи сүйлэн хамгаалвал үгүй. Зайлх нь удаа. Эрэн мэндийн багуйлаг дугаараар нь. Гэнэ тухай ярьж өгье. Энд рондо таньцуулах багуйлаг уухлаа. Асан болгон унтгаас нь эмнэ. Хэлнэсгэн хураад нь шүрсэн хэсэгтэй. Нэг давхар сувсан. Фэнслийн тос тэрхсэнэ дараа. Шин сургаар байлгах. Сүлэб өрхвчээр. Буугаад көнгтэй өмсөн өмсөн унтна. Уур амьсгал дуларт маш олон хүмсээ сарим шахаа сулж хүмсээд Кёльнэсгэн мохлоо хил гарч Винад ер мохлоо хүрээтэн зүлгснээс болоод амархан арсан хүрээтэн шүүрч хөгзөрдөг. Фэншлин тосон мохлоо чигийг хадгалж шин сургал байлгүй сүлэ бүрхвчиг битэмжилгүй урсан тэрнийг бэ болгоч өвөрлөг эдэн давхар гин чөөлөр нь эдэрхийг ахуулдаг. Кек арган мохлоо урд орохлоо Кёльн билан усанд арминод дептайж өвөрлөгсөн арсыг зүлгжийн хаяд

0: Энэ төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг шин цаг үеийн тарайлан хөдөө тосхн тариачны ажлын ерөнхий гардч болгоё. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 8-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан яриа болно. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлого бол намын 19-р их хурлаас дурдсан нэгэн чухал их байлдах бодлого болно. Бид энэ сэдвээр хамтын сурчлаг хийж байгаагийн зорилго бол энэх чухал их байлдах бодлогын тухай ойлголтоо гүнжгэрүүлж, сэтгэмжээ тодорхой болгож, танилтаан гүнжгэрүүлэн ажиллан үнэнхүү сайтар хийхийн төлөө юм а. 1. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх бол нийгэм чарамт одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулахад холбогдох бүх талын чанартай, түүхэд чанартай үүрэг болно. Тариалан хөдөө тосхны одоогчлэлт байхгүй бол бүхий л улсын одоогчлэлт байж чадахгүй гэж би чухалчилсаар ирсэн юм а. Одоогчлэлтийн ахиж дунд аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тосхны харьцааг хэрхэн сайтар шийдвэрлэх нь жохих хэмжээнд одоогчлэлтийн ялж ялагдхыг тогтоож байдаг. Дэлхийн ил улсын одоогчлэлтийн түүхээс авч үзвэл зарим улс нь аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тосхны харьцааг сайтар шийдвэрлэж чадсангүйгээс болж тариалангийн хөгжилд нь дагаж амжихгүй, хөдөө тосхны хөгжилд нь дагаж амжихгүй, тариалангийн бүтээгдэхүүний хангалах нь хүрлжгүй болж хөдөө тосхны хөдөлмөр хүчнийг бүтэмжтэй шингэн авч чадсангүйгийн улмаас их хэмжээний ажил алдсан тариачид хотын ядуучуудын орон сууч зүг иврэн орж хөдөө тосхн ба хөдөө тосхны аж ахуй уруутан аж үйлдвэржилт ба хот балгасжилт хүчирдэл тулгарж чаашилвал нийгмийн ороо босгоо байдлыг бий болгон гэжстэн дунд жиргийн орлогын унуулд унсан байна. Үүний нэн гүн давхаргын асуудал бол удирдах байгууллал ба төрийн засах байгууллын асуудал болно. Манай улс дундад улсын өв хамт намын удирдсан нийгэм журамт улс болсны хувьд аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тосхны харьцааг сайтар шийдвэрлж манай улсын нийгэм журмын одоогчлэлтийн ахчийг урагштай ахиулах чадвар ба нөхцөлтэй байвал жохно. Одоохонд манай улс яг аж үйлдвэр болон тариалангийн харьцаа, хот болон хөдөө тосхны харьцааг зөвөр шийдвэрлэх түүхэн жангилгийн мөчид оршиж байна. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа тухайн үеийн түүхэн нөхцөл ба олон улсын орчин нөхцөл дор бид өөрийн хүчээр дэгж ирж тариалан хөдөө тосхны дэмжлэгд түшиглэн ядуу хоосон суурин дээр аж үйлдвэржилтийг ахиулж нэлээд бүрэн дүр аж үйлдвэрийн систем ба улс ардын аж ахуйн системийг байгуулжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид хөдөө тосхны хөдөлмөр хүч, гажир шороо, бэл мөнгө зэрэг элементэд түшиглэн аж үйлдвэржилт, хот балгасжилтийн түргэн ахиуснаас хот балгасны дүр байдалд тэнгэр газрын донслогом ховролт гарсан юм. Манай улсын өргөн олон тариачид аж үйлдвэржилт, хот балгасжилтийг ахиулахад лотих ховь нөмөр үзүүлжээ. Энэх явцад тариалангийн хөгжилт ба хөдөө тосхны бүтээн байгуулалт ч илт амжилт олж, манай улсын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтад бат бөх суурийг тавьж өгсөн байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөд огтын хамтын үндэс юм. Өлөмж

0: хүн, дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охидын хамтын амин сүнс мө. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охидын хамтын үсэл мө. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

Урт хугацааны туршид бид аж үйлдвэр бага тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусгын харьцааг бүрэн зөв эзэмшсэн бөгөөд энэ талаар бас элбэх үр бүтэмж авсан юм а. Эдгээр жилүүдэд манай улсын тариалан жил дараалан элбэх хураалт олж, тариачдын орлого жил дараалан нэмэгдэж, хөдөө тусгын ерөнхийдөө эй жогчлтой тогтун байна. Ялангуяа хөдөн дуншир хөлсөн ажилчин хот хөдөөгийн хооронд урт хугацаагаар их хөвчээгээр өмөх жоромтой бөгөөд бүтэмжтэй шилжиж, нийгмийн ороо босгоо байдлыг бий болгосон гүмөртөн харин аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн чухал тулгуурлал болсон юм. Үүний дагуу аж үйлдвэр жилт, хот балгасжилтийн түргэн ахилттай харьцуулбал манай улсын тариалан хөдөө тусганы хөгжилтийн алхач бас дагаж амжгүй байж, тэнцвэр алдсан асуудал нь нэлээд довэж байгааг бид бас олж үзэх хэрэгтэй. Манай улсын хөгжилтийн хамгийн их тэнцвэргүй байгаа тал бол хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй байгаа явдал болно. Хамгийн их гүйцэтгүй байгаа тал бол хөдөө тусганы хөгжилт гүйцэтгүй байх явдал болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши бид аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусганы харьцааг тохируулахар зоригшуудаж, аль олон арга хэмжээ авч аж үйлдвэрээр тариаланг гэдрэгтэжих хотоор хөдөө тусганы дэмжлэгийг ахиулжээ. Намын 19 дугаар их хурлаас хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэхээр дурдсан нь бүх талын ба байлдах бодлогийн өндөрчөөс аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусганы харьцаа эзэмдэн шийдвэрлэхийн төлөө юм а. Одоогчлалтын агч дунд хотын ховын жин дээшилж хөдөө тусганы ховын жин буурах бол босдоч жим ёс мөн. Гэвч манай улсын 10 дүншүүр шахам хүн ам бүхий улсын байдал дор аж үйлдвэр жилт хот балгасжилтийн ахич ямар алхамд хүрсэн ч тариаланг чөм хөгжүүлэх хэрэгтэй хөдөө тусган чөм устдахгүй хот болоод хөдөө тусган урт хугацаагаар жирэгчин оршин. Энэ нь мөн ч босдоч жим яс болно. Манай улсын хот балгасжилтийн норм жууны далд хүрсэн ч хөдөө тусганд мөнхөө дөрвөн дуншуур гарай хүн ам байх болно. Хэрвээ одоогчлалтын ахич дунд хөдөө тусгана дөрвөн дуншуур гарай хүнийг орхигдуулбал эчистэн нэг талд нь чичиглэн хөгдсөн хот нөгөө талд нь ядуу хочронгой хөдөө тусган байх байдал илрэх болно. Энэ нь манай намын төр барих жоролтод нийцгүй бөгөөд нийгэм журмын мөн чанарын шаардлагадч нийцгүй юм а. Иймэрхүү одоогчлалт нь амжилт олж чадахгүй. 40 жилийн өмнө бид хөдөө тусганы өөрчлөлтөөр дамжиж өөрчлөлт нээлтийн хөшгийг сүхжээ. 40 жилийн дараах өнөөдөр бид хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахар дамжиж хот хөдөөг уусалчлан хөгжүүлэх ба одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин байдлыг нээх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг давтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2. Хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг шин цаг үеийн тариалан хөдөө тусган тариачны ажлын ерөнхий гаргадч болохгүй баримтлал нь. Би намын 19-р их хурлын ихтгэлд хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хурангуйлж, тариалан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, аж үйлс хөгжсөн, ам авахын оршин суурьшахад тааламжтай, нутгийн жан суртал боловсон, засалт нь бүтэмжтэй, амьдрал нь баян чинэлэг байх ерөнхий шаардлага ёсоор хот хөдөөх уусалчлуулан хөгжүүлэх байгууллал тогтож болон төрийн бодлогын системийг байгуулан бүрэншүүлж, тариалан ба хөдөө тусганы одоогчлолтыг түргэн ахиулах хэрэгтэй гэж дурдсан юм а. Үүнд тариалан ба хөдөө тусганы одоогчлолт бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийн ерөнхий харалт юм. Тариалан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэхийг баримтлах бол ерөнхий чиглэлт юм. Аж үйлс хөгжсөн, ам ахын оршин суурьшахад тааламжтай, нутгийн жан суртал боловсон, засалт нь бүтэмжтэй, амьдрал нь баян чинэлэг байх бол ерөнхий шаардлага мөн. Хот хөдөөх уусалчлуулан хөгжүүлэх байгууллал тогтож ба төрийн бодлогын системийг байгуулан бүрэншүүлэх бол байгууллын батлага мөн. Шин цаг үеийн тариалан хөдөө тусган тариачны ажлын эрх хүч, тариалан хөдөө тусганы одоогчлолт гэх энэх ерөнхий харалтын тойронд ахиулах хэрэгтэй. Урт хугацааны турш хоол хүнсний асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийн төлөө бид маш их хүчиж арчулж байгаад

0: Израилийн одоогчлолтыг ахиулан ихээхэн давшилттай болсон юм а. Одоохонд бүх улсын гол болох тармилын хагалбарлах, тарих, хураах ажлын ерөнхийлсэн механикжилтийн төвшин нэгэнт 165-ийг давж, тариалангийн шинжилгээний мэрэгжлийн давшилтын хов нөмөрийн норм 157-ийг давж, гол болох тариалангийн бүтээгдэхүүнээ хүн дундчийн ажиллах хэмжээ чүм дэлхийн дундч төвшнөөс давж, тариалангийн бүтээгдэхүүнээ хангалах тойлын ихээр баялагжжээ. Харьцуулж хэлбэл хөдөө тусганы суурь төхөөрөмж, олон нийтийн үйлчилгээ, нийгмийн засалт зэрэг талаарх зөрөө нэлээд их бий. Хөдөө тусганы одоогчлолтод бодсын одоогчлолт багтах бөгөөд бас хүний одоогчлолт багтана. Бас хөдөө тусганы засах шийдтэн ба засах чадварын одоогчлолт багтана. Бид тариалангийн одоогчлолт ба хөдөө тусганы одоогчлолтыг нэг чогчжуулан журж төлөвлөх, хамтад нь ахиулахыг баримталж, тариалангийн том улсаас тариалангийн хүчрхэг улс болох үсрэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй. Тариалан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэх ерөнхий чиглэлтийг баримтлах нь тариалан хөдөө тусган тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг ямагт бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгох явдал болно. Бид тариалан хөдөө тусган тариачинд илүү өгч дутуу татварлан амьдлаг болгох хэрэгтэй гэж чухалчсаар ирсэн боловч бодтой ажлын дунд тариалан хөдөө тусган тариачны ажлыг хэлэхтэн чухалчилж хийхтэн дэдлүүлж яарвал үл хамаарах асуудал бас нэлээд довой моршиж байна. Бид ийм хэлбэрлийг хувируулах хэрэгтэй. Бэл мөнгөний оруулалт, элементийн тохируулалт, олон нийтийн үйлчилгээ, кадрын тохируулалт зэрэг талаар хүчтэй арга хэмжээ авч, тариалан хөдөө тусгын хөгжилтийн дутуудлыг түргэлэн нөхөрлж, хот хөдөөгийн зөрөөг тасралтгүй багсгаж, тариалан эрэмжлэлтэй аж үйлс болгож, тариачны ажлыг татах хүчинтэй ажил мэрэгжил болгож, хөдөө тусгыг амар тайван аж төрөх гэр орон болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

аж үйлс хөгцсөн ам ухаа оршин суурьшахад тааламжтай нутгийн жан суртал боловсон засалтанд бүтөмжтэй амьдрал нь баян чинэлэг байх ерөнхий шаардлага нь хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийн баялаг ахуулгатхууны тусгажээ. Тусчооны ихээр манай улс ерөнхийдөө чинэлэгчхийг саяхан биелүүлж чинэлэг нийгмийн бүх талаар бүтээн байгуулах үүрэг тулгарж байгаа үед манай нам үйлдвэрлэл хөгжсөн амьдрал чинэлэгцсэн нутгийн жан суртал боловсон тосхны дүрс байдал чивэр чимчгэр хамааралд нь арчилсан нийгэм жармын шин хөдөө тосхны бүтээн байгуулах ерөнхий шаардлагыг дурдсан юм. Энэ нь тухайн үеийн бодит байдалд нийцэж байсан. Одоо дундад улсын онцлогтой нийгэм жарм шин цаг үед орж, нийгмийн голж өрчил, тариалангийн голж өрчилд маш их ховролт гарч, өргөө олон тариачин, түмэн, нэн өндөр хүсэл өрөмжлөлттэй болсон тул тариалан хөдөө тусгын хөгжилтөд нэн өндөр шаардлага дурдах чухалтай болжээ. Аж үйлс хөгжсөн байх бол хөдөө тусгын альва асуудлын шийдвэрлэхийн урдал мөн. Үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэхээс аж үйлсийн хөгжүүлэх хүртэлх ховролт нь тариалан хөдөө тусгын аж ахуйн зах дэлгүүрийн хэрэгжээний ховролтож огчиж, шилдэгжин дэс давсхий төрөгтгэж аж үйлсийн уусалчлыг ахиулах шин шаардлагыг тусгажээ. Ам ахуйн оршин суурьшахад тааламжтай байх бол хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулахын дотоод шаардлага мөн. Тусгын дүрс байдал чивэр чимчгэрээс ам ахуйн оршин суурьшахад тааламжтай болох ховролт нь хөдөө тусгын ам ахуйн боловсны байгууллалтын чандрын дээшлэлтийг тусгаж, өргөө олон тариачин түмнээ үзсгэлэнт сайхан гэр орны бүтээн байгуулах хөөчлөлтийг илрүүлсэн юм. Нутгийн жан суртал боловсон байх бол хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулахын тулгам үүрэг мөн. Голдлого нь нийгэм жирмийн голлох өртгийн үжилтийг бадруулж, хөдөө тусгын шилдэг уламжлалт соёлыг хамгаалан залгамжилж, хөдөө тусгын олон нийтийн соёлын байгууллалтыг чангатхан хөв жаншлыг өөрчилж, тариачдын оюун санаа

0: Ханы дүрс байдлыг сайжруулан хөдөө тусганы нийгмийн боловсны хэмжээг дэвшүүлэх явдал болно. Засалтанд бүтэмжтэй байх бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахын чухал батлаг мөн. Хамааралд нь арчилснаас засалтанд бүтэмжтэй болох хувиралт нь хөдөө тусганы засалтын чадвар болон засалтын төвчнээ одоогчлалтыг айхуулж хөдөө тусганыг амьдлах хүчнэр бэлхэн бөгөөд ээж өгчлөлтөй өмх журамтай байлгахын төлөө юм. Амьдрал нь баян чинэлэг байх бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахын гол зорилго мөн. Амьдрал элбэгээс амьдрал баян болох хувиралт нь өргөн олон тариачин түмнээ өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тусгажээ. Үүнээс үүчгэд хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах бол аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, чадвартны хөгжүүлэн мандуулах, соёлыг хөгжүүлэн мандуулах, амь ахуй хөгжүүлэн мандуулах, жохон байгууллалтыг хөгжүүлэн мандуулахыг багтаасан бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах явдал мөн. Тавийг нэг чогчжуулах ерөнхий байрлуулалт, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтын тариалан хөдөө тусган тариачны ажилдах илрэл мөн. Бид хөдөө тусганы аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ахуйн боловсны байгуулалт ба намын байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, тариалангийн бүх талаар дэс дэвших, хөдөө тусганы бүх талаар дэвших, тариачдын бүх талаар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

3. Дундад улсын онцлогтой хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах замаар замнахыг баримтлан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэхэд энэ төрөнд жим хуулийн ёсоор ажиллах хэрэгтэй. 14 дуншуур шахам хүн амтай манай ийм том улсад хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг биелүүлэх бол урд өмнө байгаагүй бөгөөд хойшид мөн байхгүй агуу их үүдэлт мөн үүнд тэр хөвөрн нүүлгэн хэрэгжилж болох бэлэн туршлага гэж байхгүй. Манай улс хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах замаа хэрхэн замнах бай гэдэгт бид өөрийн хайн сүүгчлэлтэн л түшиглэх хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонсоглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: Малар бавгай иншээ, эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн. Өчигдөрл гэхэд тэр малар бавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдарсан ой шугаан малар бавгай иншээгийн шин гэр орно болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлтэй модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүр нь үчгэд дүгмхэн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чийгдэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглон өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчгэрлөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айнаа өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөөн жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амь ахын системийн төрөл зүйл, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан ургамлын төрөл зүйлийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах орон зайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Эрин үеийн гэгэрэл.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг. Сайн бачхан өрхөм хүндэтэй сонсогч та. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, Далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоз бичиг гэх номд орсон